dans af skilnings á augstum neittu. Földu nekt sín og samkúmu læginu breyttu. Þeir sem heima sita hungum orða spyrja sig í kvöld hvað eiga börnum mína borða. Skellt í bóttin graut, þetta er allt á réttri braut.

Skuluði þekkja þá.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV. Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Það styttist í samkomulag milli Bandaríkin og Írans endalok stríðsátaka í Íran. Þetta sagði Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans við þarlenda ríkismiðla í dag. Samkomulagið felur í sér að Hormúsund verði opnað aftur fyrir skipaumferð, en það er ein mikilvægasta siglingaleið heimsáfana. Samkomulagið felur einnig í sér afléttingu hafnbans Bandaríkjana. Araghchi segir viðræður kjarnorkuáætlun Írans hefjast síðar. Formlegar og óformlegar viðræður eru milli stjórnvalda, atvinnulífs og almenna vinnumarkaðar eins þá hættu sem nú vofir yfir að endurskoðunar ákvæði kjarasamninga virkist í haust og að þá geti verkalýðshreyfingin sagt samningunum upp. Engar verðbólguspár gera ráð fyrir að ársverðbólga verði undir 4,7% í ágúst en það er viðmiðið í kjarasamningum. Vinnumarkaðsmál heyra undir Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra. Hann segir fátt benda til þess að atvinnulífið hafi farið í þá vegferð sem það skuldbatt sig til að fara í við gerð síðustu kjarasamninga.
1: Það margt sem bendur til þess að fyrirtækin hafa ekki sýnt sambara sömu ábyrgð og krafið var af verkalýðshreyfingunni. Nú hafa fyrirtækin stuttan tíma til stefnu og ég skora á þau að frista verðlag í eitthvað tíma, lækka jafnvel vöru verð.
0: Ragnar segir sannfærður að ríkisstjórnin fari í verkefni sem geti liðkað fyrir svo kjarasamningum verði ekki sagt upp. Eitt var drepin og eitt særðist í drónaárás Úkraínu hers á rússneska héraðið Bríjansk. Árásin var gerð á þorp nærri úkraínsku landamærunum. Þetta hefur Reuters eftir hérastjóra Bríjansk. Rússneski herinn segir að hann hafi skotið niður 180 úkraínska dróna síðasta hálfa sólarhringin. Núna klukkan eitt hófst viðureign Bandaríkjanna á Paraguay á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Leikurinn sýndur í beinni útsendingu á RÚV. Fyrir kvöld mættust Kanada og Bosnia og Herzegovina á HM. Leiknum lauk með 1-1 jafntefli. Þvínast veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu, skýjað og þokusúld norðaustan til og annesjum norðvestanlands, en létt skýjað sunnan og vestanlands, hiti 5-12 stig í nótt. Sunnan 5-13 suðvestan til á morgun en annars breytileg átt 3-8. Víða bjartviðri á landinu og hiti yfirleitt á bylnu 10-18 stig. Það er annars útlit fyrir hæglætisviður helgina, það verður bjart með köflum og mild. Hæg austlæg átt og væta með köflum eftir helgi en norðalægari vindur þegar kemur fram í næstu viku með köldu veðri en bjart að mestu sunnan heiða og mildara. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
2: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Núna á laugardag mæta til mín í meðmælasúpu þau Júlí Heiðar og Steinunn Jónsdóttir sem koma með annars með glæný lög í færtaskinu. Missið ekki af því. Helgarútgáfan á Rás 2 heldur með þér.
1: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkja her skaut í nótt niður nokkra árásardróna Írans her sem flugu í átt að Hormúsundi. Drónarnir eru sagðir hafa ógnað skipaumferð. Í dag hafa meðal annars Donald Trump bandaríkjaforseti og Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, sagt samkomulag milli ríkjanna í augsýn. Nokkur óvissa ríkir þó samningsatriðin. Íranski ríkisfjölmiðlin ERNA birti samningsdrög í morgun sem Trump sagði að hefðu ekkert að gera með þá skilmála sem búið væri að samþykja. Báðar hliðar hafa þó sagt að samkomulagið feli í sér opnun Hormúsunds fyrir skipaumferð. Trump varaði Írana við því að gera fleiri drónaárásir á skip sem mættu leiðum Hormúsund. Hann sagði stjórnvöld í Teheran þurfa að taka sig saman í andlitinu og það hratt. Og meira af bandaríkjaforseta, Donald Trump sagði í nótt að liðsmenn bandaríkjahers hefðu ráðið Hector Flores, sem einnig þekktur undir nafninu Nino Guerrero, af dögum. Hann var leiðtogi venezuelsku glæpasamtakana Trende Aragua. Glæpasamtökin hafa tekt anga sína víða í Suður Ameríku. Gengið rataði í heimsfréttirnar eftir að Trump sendi mörg hundruð liðsmenn þess úr landi. Þeir voru fluttir í fangelsi í El Salvador. José Luis Rodríguez Zapatero, fyrirverandi forsætisráðherra Spánar, til rannsóknar fyrir meint skattalagabrot og smygl. Rannsóknin hófst eftir að dýrir skartgripir fundust í peningaskápans. Zapatero var forsætisráðherra sósialistaflokksins á árunum 2004 til 2011. Eftir að forsætisráðherra tíð hans lauk hefur hann verið valdamikill innan flokksins sem við völd á Spáni. Zapatero grunaður að hafa þegið greiðslu fyrir að beita sér fyrir því að spænska ríkið kæmi flugfélagi á fallandafæti til aðstoðar í koronaveirufaraldrinum og fengið greiðslu fyrir. Í húsleit sem gerð var við þá rannsókn fundust skartgripinnir sem metnir eru á 170 miljónir króna. Rannsakendur segja Zapatero ekki hafa getað sýnt fram á staðfestingu af greiðslu tolla af skartgripunum. Vinnur hans segja glingrið aftur á móti vera erðagripi. Það hálfleikur í leik Bandaríkjana og Paraguay á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Staðan í leiknum 3-0 fyrir Bandaríkjunum. Leikurinn sýndur í beinni útsendingu á RÚV. Fyrir kvöld mættust Kanada og Bosníu og Hersegóvina. Þeim leik lauk með 1-1 jafntefli. Og þá veður horfa á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu, skýjað og þokusúld norðaustan til og annesjum norðvestanlands, en létt skýjað sunnan og vestanlands. Hiti 5-12 stig í nótt. Sunnan 5-13 suðvestan til á morgun, en annars breytilega 3-8. Fréttir eru næstaðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist poptónlist fær að hljóma. Núna á laugardag mæta til minni í meðmælasúpu þau Júlí Heiðar og Steinun Jónsdóttir sem koma með annars með glæný lög í færtaskinu. Missið ekki af því. Helgarútgáfan á Rástvö heldur með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkjaher skaut í nótt niður nokkra árásardróna Íranshers sem flugu í átt að Hormúsundi. Drónarnir eru sagðir hafa ógnað skipaumferð. Í gær sögðu bæði Donald Trump bandaríkjaforseti og Abbas Araghchi utanríkisráðherra Írans að stutt væri í samkomulag milli ríkjanna. Nokkur óvissa ríkir þó um samningsatriðin. Íranski ríkisfjölmiðlin ERNA birti samningsdrög í gærmorgun sem Trump sagði að hefðu ekkert að gera með þá skilmála sem búið væri að samþykja. Báðar hliðar hafa þó sagt samkomulagið fela í sér opnun Hormúsunds fyrir skipaumferð. Í gær varaði Trump Írana við því að gera fleiri drónaárásir á skip sem ættu leiðum Hormúsund. Meira af bandaríkjaforseta, en Donald Trump sagði í nótt að liðsmenn bandaríkjahers hefðu ráðið Hector Flores, sem einnig þekktur undir nafninu Nino Guerrero, af dögum. Hann var leiðtogi venezuelsku glæpasamtakana Trende Aragua. Glæpasamtökin hafa teikt anga sína víða í Suður Ameríku. Aðgerð bandaríkjahers var unnin í samvinnu við stjórnvöld í Venezuela. Trende Aragua rataði í heimsfréttirnar eftir að Trump sendi mörg hundruð liðsmenn samtakana úr landi. Þeir voru fluttir í fangelsi í El Salvador. Samkeppnisdeild bandaríska dómsmálaráðuneytisins hefur samþykkt 111 miljardar dala tilboð Paramount Skydance í Warner Bros. Discovery án þess að setja neinar sérstakar kröfur eða skilirði fyrir samrunanum afsakið. Með þessu stórri reglugerðarhindrun rutt úr vegi sem gerir fyrirtækjunum kleift að steypa saman streymisveitunum Paramount Plus og HBO Max. Við það verður til ný risi á markaðinum með 200 miljónir áskrifenda sem ætlað að keppa betur við Netflix og aðrar stórar streymisveitur. Samrunin hefur mætt harðri andstöðu innan Hollywood þar sem margir óttast að sameining tveggja stóra keppinuta leiði til fjölda uppsagna færri tækifæra fyrir skapandi fólk og skaðlegrar samþjöp á markaði. Ríkissaksóknari í Kaliforníu hefur samrunan enn til rannsóknar og gæti reynt að stöðvan fyrir dómstólum. Bandaríkinunu sannfærandi sigur á Paraguay á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt 4-1. Bandaríkjamenn mættu kraftmeiri til leiks og voru komnir í 3-0 forystu við lok fyrri hálfleiks. Fyrsta markið var sjálfsmark Damien Bobadilla en fólarinn Balogun skoraði 2. Lið Paraguay minkaði muninn í 3-1 upp úr miðjum seinni hálfleik með marki frá Mauricio. Á lokasekundum leiksins gulltriði Giovanni Reina sigur gestgjafana þegar hann skoraði fjórða mark bandaríkjana. Næsti leikur á HM er viðureign Katar og Sviss. Leikurinn hefst klukkan 7 og verður í beinni útsendingu á RÚV 2. Það klukkan 7 í kvöld. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnin les Salmi Jórun Bernastóttir. Mesti vindhraði á landinu klukkan 3 var 11 metrar á sekundu á Þröskuldum og í Hamarsfirði. Veður klukkan 3. Reykjavík austan 5 létt skeð hiti 10 stig. Loftrýstingur 1015 millibar stigandi. Seltiðinnes austan 5 hiti 10 stig. Gufuskálar austan 6 hiti 7 stig. Stikisólmur, suðustan 2, skýjað, hiti 7 stig. Flatey og breiðfirði, austan 8, hiti 8 stig. Bjargtangar, suðsuðvestan 2, hiti 8 stig. Patreksfjörður, austan 2, hiti 10 stig. Bíldudalur, suðvestan 2, hiti 7 stig. Bólungarvík, norðustan 4, hiti 7 stig. Straumnesviti, austan 5, hiti 7 stig. Hortbergsviti, austan 3, hiti 6 stig. Blöndós, austan 2, hiti 2 stig. Skagatám, austan 6, hiti 7 stig. Sauðanesviti, austan 5, hiti 7 stig. Akureyri, vestan 1, hiti 6 stig. Grímstaðir, austan 2, hiti 7 stig. Flatey og Skjálfanda, suðaustan 2, hiti 7 stig. Húsavík, logn, hiti 7 stig. Rauðinúpur, austan 3, hiti 6 stig. Raufarhöfn, norðan 1, hiti 6 stig. Fontur, norðvestan 3, hiti 6 stig. Bjarnarey, norðvestan 7, hiti 7 stig. Dalatangi, norð-norðaustan 6, rigning á síðustu klukkstund, talsverðu sjór, hiti 6 stig, loftrýstingur 1017 millibar stígandi. Seley, norð-norðaustan 9, hiti 6 stig, Vattarnes, norðaustan 4, hiti 8 stig. Kambanes, norðaustan 4, hiti 6 stig, Papey, vestan 3, hiti 8 stig. Höfni Hornafirði, norðan 4, hiti 11 stig. Ingólfshöfði, suðsuðaustan 1, hiti 9 stig. Skarðfjörðurviti, norð-norðvestan 1, hiti 6 stig. Stórhöfði, suðaustan 9, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, suðsuðaustan 5, hiti 10 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 5, hiti 8 stig. Grindavík, austan 2, hiti 9 stig. Garðskagaviti, norðaustan 5, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 4, léttskeið, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Skammt norðaustur á Færeyjum er 1000 millibara lægð sem þokast suður. Yfir Norður-Grænlandi er 1030 millibara hæð, 500 km austur á Nýfundnalandi er 992 millibara lægð sem fer austur á bóginn. Veður á miðum útjúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, suðaustan og austan 8-13 en hægari vestan til. Suðaustan 5-10 eftir hádegi, hægari í kvöld, austlæg 8-8 á morgun. Faxaflómið, norðaustan 5-10, gengur í suðaustan 5-13 í kvöld. Í dag, lægir í kvöld, austlæg eða breytileg 8-8 á morgun. Breiðferðamið, austan og norðustan 8-13 en hægari í fyrramálið. Gengur í suðaustan 8-13 eftir hádegi sunnan til, sunnan 3-8 í kvöld. Hægviðri nótt, norðustan 5-10 síðdegis á morgun. Vestferðamið, norðustan 8-13 en 3-8 í dag. Breytileg 8-3-8 í nótt, norðustan 3-8 á morgun. En 8-10 næstlandi síðdegis. Bætir heldur í vindana kvöld, þokubakkar. Norðvesturmið, norðustan 5-10 en 3-8 í dag. Norðustan 5-13 á morgun, hvassast næstlandi, þokubakkar. Norðusturmið, norðlega 3-5 en norðustan 3-8 í dag. Hægviðri nótt. Norðlega 8-3-8 á morgun en austlægari annað kvöld. Þokubakkar. Austurmið. Norðaustan 3-10, hvassast sunnan til. Hæg norðlega að breytilega 8 í dag og á morgun. Þokubakkar. Austfjörðamið, norðan 8-13, lægir í dag, hægviðri setjumpartin og á morgun. Þokubakkar. Suðausturmið. Norðaustan 8-13 en hægari vestan til. Lægir í dag, austlæg 8-8 síðdegis, suðvestlæg að breytileg 8-8 í kvöld og morgun. Vesturdjúp, norðaustan 5-10, austlægari 3-8 í dag og morgun. Grænlandssund, norðaustan 8-13 síðst, annars hægari breytileg 8, norðaustlæg eða breytileg 8-8 í dag, norðaustan 3-8 á morgun. Norðurdjúp, suðvestan 5-10 norðvestast, annars hæg norðlega breytileg 8. Norðlega breytileg 8-10 í kvöld, hvassast nyrst, norðvestan 3-8 á morgun. Austurdjúp, norðvestan 8-13 en hægar er norðvestan til. Lægir smá saman í dag. Norðan 3-8 í kvöld og morgun. Færiðadjúp, norðvestan 10-15 en mun hægar í suðvestan til. Norðustan 8-13 í dag en lægir vestan til seðinpartin og í kvöld, norðan 3-10 morgun, hvassast austan til. Suðusturdjúp, norðlega 8-13 en mun hægar vestan til. Lægir smá saman í dag, austlega 8-8 morgun. Austan 5-10 á morgun en hægar norðaustan til, austan 8-13 suðvestan til annað kvöld. Suðurdjúp, breytileg 8-8, hægt vaksandi suðaustan 8-7 bertinn, suðaustan og austan 5-13 kvöld, hvassast sunnan til, austan 8-13 á morgun. Suðvesturdjúp, norðan 3-8, hægt vaxandi norðaustan 8 í dag, 5-13 í kvöld, hvassast sunnan til. Norðaustan 8-15 á morgun, hvassast vestan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5:10, verið sæl.
0: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Í gærkvöld og nótt stöðvaði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rekstur öryggisþjónustu sem var ekki með starfsleyfi. Það var gert eftir aðgerðir sem lögreglan og skatturinn réðust í á skemmtistöðum í Hafnarfirði og Reykjavík í gærkvöld og nótt. Tveimur skemmtistöðum var lokað í kjölfarið og því þeir voru dýravarðalausir eftir að lögregla stöðvaði rekstur öryggisþjónustunar. Einum skemmtistað til viðbótar var lokað að beiðni skattsins. Í morgun pósti lögreglu segir að hún haldi eftirliti sínu og aðgerðum áfram á næstu dögum og vikum. Tæknifyrirtækið Anthropic hefur tekið tvö öflug gervigreindarlíkun sín úr notkun. Yfirvöld í Bandaríkunum skipuðu fyrirtækinu að loka fyrir aðgang erlendra ríkisborgara að líkununum og segja að þau geta stemt þjóðaröryggi í hættu. Í tilkynningu frá Anthropic segir að loka hafi verið fyrir notkun á líkununum Fable 5 og Mythos 5. Fyrirtækið hafi ekki fengið frekari lýsingar á því hvernig líkunin ógni þjóðaröryggi. Starfsfólk fyrirtækisins skilur það sem svo að stjórnvöld telji að hægt sé að komast framhjá varnagla í öryggisstillingum gervigreindarlíkana Anthropic sem koma í veg fyrir að þau séu notuð til að finna veikleika í öðrum hugbúnaði. Sérfræðingar hafa vara við því að líkunin geti auðveldað netþrjótum að gera netar á sér, til dæmis gegn bönkum. Þeir reiði sig á flókin samhangandi kerfi sem eru oft áratuga gömul. Það hefur andað tiltölulega köldu milli ríkisstjórna Donalds Trumps og Anthropic að undanförnu. Fyrir að þessu ári meinaði fyrirtækið Bandaríkja her að nota gervigreindar líkun sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum og til að þróa sjálfvirk vopn. Kona á fertugsaldri í lífshættu eftir árás hákarls á strönd í austurhluta Sydney í Ástralíu í morgun. Heilbrigðisyfirvöld í nýju Suður Wales segja konuna hafa hlotið áverka á höndum og á fæti. Mörgum baðströndum í grennd við Sydney var lokað eftir árásina. Fjórir hafa látist í hákarlaárásum í Ástralíu þar sem af er ári. Vísindamenn telja að flökku minnstur hákarla sé að breytast, ekki síst vegna hækkandi sjávarhita. Það kunni að skýra aukna tíðni hákarla árása. Þá veðrið, suðaustan og sunnan 8 til 13 metrar á sekundu við suðvesturströndina og norðan til á Snæfellsnesi í dag en annars hægari breytileg átt. Víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina. Hiti 8 til 18 stig, svalast í þokunni. Hægviðri í kvöld. Hægbreytileg átt eða hafgóla á morgun, skýja með köflum og þurft að kalla. Heldur svalara norðan og austanlands en annars svipaður hiti. Fréttir verða næst sagðar klukkan 7, fréttalestri er lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: Ég hef sært

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Við upplifum bara yndislega tíma með öllum í þeir fólki sem við hittum mjög gestrisnir. Það gæti alveg verið að það hafi eitthvað með að segja að við vorum álötu að gera þetta hvernig að þeir voru mjög stoltir af sínu bíl. Það fannst flestum við vera hálfgeggjæðir að prófa þetta.
2: Ég veit ekki vitt þessu aukjöspilin, hann rúllar og ég spila þig sem anstæðing. Þá að bolti rúli þá ekki stoppa leikinn, þá mátt þú bara halda áfram. Þetta líka breyting.
3: Já,
2: þannig að...
3: Það var alltaf að rífast mikið við þessu.
0: Já, Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við...

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 7. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Átta mál eru á dagskrá þingfundar sem búið er að boða til á Alþingi klukkan 10:30 í dag. Í gær var samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar til ársins 2040 ásamt 5 ára aðgerðar áætlun samþykkt á Alþingi. Þingfundi var slitið uppur klukkan 10 í gærkvöld þegar síðari umræðum fjármála áætlun lauk, enn á eftir að greiða atkvæði hana. Samkomulag virðist vera í augsýn milli flokka þinglok, því má búast við að þingið ljúki störfum í næstu viku. Bandaríkjaher skaut í nótt niður nokkra árásardróna Írans hers sem flugu í átt að Hormúsundi. Stjórnstöð Bandaríkjaher segir drónana hafa ógnað skipaumferð. Ekki kom til frekari átaka. Í gær sögðu bæði Donald Trump Bandaríkjaforseti og Abbas Araghchi utanríkisráðherra Írans að stutt væri í samkomulag milli ríkjana. Nokkur óvissa ríkir þó samningsatriðin. Íranski ríkilsfjölmiðlinn ERNA birti samningsdrög í gær morgun sem Trump sagði að hefðu ekkert að gera með þá skilmála sem búið væri að samþykja. Báðar hliðar hafa þó sagt samkomulagið fela í sér opnun Hormúsunds fyrir skipaumferð. Í gær varaði Trump Írana við því að gera frekari drónaárásir á skip sem ættu leiðum Hormúsund. Og meira af Bandaríkjaforseta en Donald Trump sagði nótt að liðsmenn Bandaríkjahers hefðu ráðið Hector Flores af dögum. Hann einnig þekktur undir nafninu Nino Guerrero. Hann var leiðtogi venesuelsku glæpasamtakana Trendi Aragua. Glæpasamtökin hafa teikt anga sína víða í Suður Ameríku. Árás Bandaríkjahers var gerð í samvinnu við stjórnvöld í Venezuela. Glæpasamtökin eru þekkt fyrir að vera viðriðin mansal og eiturlyfjasmygl. Í gærkvöldi og nótt stöðvaði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rekstur öryggisþjónustu sem var ekki með starfsleyfi. Það var gert eftir aðgerðir sem lögreglan og skatturinn réðust í á skemmtistöðum í Hafnarfirði og Reykjavík. Tveimur skemmtistöðum var lokað í kjölfarið því þeir voru dýravarðalausir eftir að lögregla stöðvaði rekstur öryggisþjónustunar. Einum skemmtistað til viðbótar var lokað að beiðni skattsins. Í morgunpósti lögreglu segir að hún haldi eftirliti sínu áfram og afsakið að hún haldi eftirliti sínu og aðgerðum áfram á næstu dögum og vikum. Þá var það veðrið. Suðaustan og sunnan 8-13 metrar á sekundu við suðvesturströndina og norðan til á Snæfellsnesi í dag, en annars hægari breytileg átt. Víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina. Hiti 8-18 stig svalast í þokunni. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: This is the beginning.

0: Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: Herra, við erum Ljóðstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk.
1: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kalli var mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Stúdíó 12 lagið voru í Vaglaskói.
2: Eftir að þessi þáttu fyrir lostið, þá var þetta lagið sem kom um á flug.
3: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara takk Kalliðó halda nafni pappa á lofti.
1: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli Kalliðó og félaga á Þingvöllum um næstu helgi.
4: Já, það verður maður hvernig Jesús skóma.
1: Já, Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum.
3: Þá sagði hann ég verð frægur þegar ég er dauður. Fyrst og fremst með því.

sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnan sókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaða sókn. Hughrif, litir og form, opið í sumar klukkan 10-17, listasafnið á Akureyri. Hinn heimsþekkti Khalid Abdallah í innleiknu Nowhere í kvöld í Tjarnarbíói, miðasala á listahátíð.is. Leiðinu Suðurland liggur Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar Eldborg 18. oktober og í hofi Akureyri 1. november, tix.is. Sumarblóma úrvalið er í gróðrastöðinni Stórð, Laugarási Bláskógabyggð. Vatnaveiðin er komin á fullt, veiðikortið.is. Fullbúð á Norko og Ramaks fjallahjólum, vönduð og á góðu verði, kuldi sportís.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 13. júní. Klukkan 8. Þorkels Jónsson segir morgunfréttir. Átta mál er á dagskrá þingfundar sem búið er að boða til á Alþingi í dag klukkan 10:30. Í gær var samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar til ársins 2040 ásamt 5 ára aðgerða áætlun samþykkt á Alþingi. Þingfundi var slitið upp úr 10 í gærkvöld þegar síðari umræðu fjármála áætlun lauk en enn á eftir að greiða atkvæði hana. Samkomulag virðist vera í augsýn milli flokka þinglok því má búast við að þingið ljúki störfum í næstu viku. Bandaríki her drap í nótt Hector Guerrero Flores, leiðtoga venezuelsku glæpasamtakana Trendi Aragua.
1: Donald Trump, bandaríkjaforseti, greindi frá þessu í færslu á samfélagsmiðlinum Truth Social. Glæpasamtökin rötuði heimsfréttunar eftir að Trump sendi mörg hundruð liðsmenn þeirra úr landi. Þeir voru fluttir í fangelsi í El Salvador. Trump sagði árás hersins hafa verið gerða í náinni samvinnu við vini bandaríkjana í Venezuela eins og hann orðaði það. Þar vísar hann í stjórn Delcy Rodriguez. Hún tók við sem forseti Venezuela til bráðabirða eftir að bandaríkin steiftu Nicolás Maduro af stóli í janúar. Stjórnvöld í Venezuela hafa staðfest frásögn Trumps. Trump sagði festu sinni að liðsmenn Trendi Aragua, sem hann kallar hryðjuverkamenn, eigi hvergi skjól lengur, hvorki í Venezuela né annar staðar. Með fæslunni birti forsetin 10 sekúnda myndskeið þar sem hort er ofan á hús sem síðan er sprengt í loft upp.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Bandaríkjamenn unnu sannfarandi sigur á Paraguay á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt 4-1. Bandaríkjamenn mættu kraftmeiri til leiks og voru komnir í 3-0 við lok fyrri hálfleiks. Lið Paraguay minkaði muninn í 3-1 upp úr miðjum seinni hálfleik en á lokasekundum leiksins gulltryggði Giovanni Reina sigur gestgjafanna þegar hann skoraði fjórða mark bandaríkjamanna. Næsti leikur á HM er viður er Katar og Sviss. Leikurinn hefst klukkan 7 í kvöld og verður í beinni útsendingu á RÚV 2. Þóra veðurhorfur, suðaustan og sunnan 8-13 metrar á sekundu við suðvestuströndina og norðan til á Snæfellsnesi í dag, en annars hægari breytileg átt. Víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austuströndina, hiti 8-18 stig, svalast í þokunni, hægviðri í kvöld. Frétti verða næssagðar í útvarpi klukkan 9, við minnum á vefan okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Fram og tilbaka.
3: Rás 2.
4: Komið þið sæl og blessuð. Þá leggjum við að stað hér í Fram og tilbaka á Rás 2. Ég heiti Felix Bergson og ég hlakka mikið til að vera með ykkur hér allt fram til 10 frétta. Og þá má mér sannig segja að sumarið sé aldeilis að heimsækja okkur hér í höfuborginni þessa dagana. Dásamlegt veður og það er komið 13. júní. Já, alveg að verða. Já, það er komið hásumar, hvorki meirni mínu. Og við ætlum að hafa það huggulegt hér í fram og tilbaka í dag eins og alltaf. Og það er svona sumar og sól í sinni. Við fáum frábæran gest hér í fimmana eftir smástund. Það er Sigurður Flosason. Já, tónskáld og tónlistarmaður og athafnamaður og söngstjóri íslensku þjóðkirkjuna við ræðum það nú örugglega hér og eftir en Sigurður Flosason hefur víða komið við auðvitað saxofónleikari og mikill snillingur og semur frábæra tónlist líka og hann verður hér eftir smástund í sinni fimmu og ég mig grunar að það tengist eitthvað námi kemur ljós hér og eftir svo ætlum við að tjekka því sem gerast á deginum fullt af íslenskum tónlistarmönnum sem eiga afmæli í dag og erlendum líka og já og svo bara höfum við þetta sumarlegt hjá okkur eins og áður fram að morgun kaffi en eigum við ekki að byrja bara á einu afmælisbanninu og það er Bjartmar Guðlaugsson og það er aldrei vitann ef við heyrum annað lag með hún er síðar þetta er minn langaði til að spila eitt lag sem að heyrist ekkert afskaplega oft og já, mér var svolítið gaman að rifjað upp þegar ég var að skoða þetta hérna í vikunni. Þetta lag heitir Vor í Vassmýrinni og þá aldeilis vel við þessa dagana. Hér er romantíski Bjartmar.

Já, þetta er rómantíski Bjartmar Vor í Vatnsmýrinni og já, fallegt og skemmtilegt frá honum frá 2017 og til hamingju með daginn Bjartmar Guðlaugsson við heyrum örugglega rokkað á beitta Bjartmar hér síðar í þættinu en það fer að líða að því að Sigurður Flosason settist hjá mér við skulum byrja á að heyra eitt gamalt og gott sem að þeir syngja já, félagarnir Friðrik Ómar og Jekvan eða minnstakosti bara, já, Friðrik Ómar eða ekki og þeir báðir, ég held það

0: Já, skemmtilegt er það. Launfyrna graðir, Sigurður Flossason, þetta er algjör þess að sagði mér að þetta veri sítering í Valgeir Guðjónsson.
1: Já, þetta er úr aksjónmanninum, þetta er Valgeir með spilverkin. Man nota svona góð orð.
0: Launfyrna graðir, þetta er algjör snilt. Velkomin Sigurður Flossason.
1: Takk fyrir.
0: Og velkomin á Fætur. Ert þú morgun maður?
1: Já, ég það nú eiginlega því miður.
0: Já, verið alltaf tíð.
1: Já, vestna með árun.
0: Auðvitað, eins og það er. En það er rosalega mikið að gera hjá þér alltaf.
1: Það er alltaf fullt að gerast, já, já.
0: Og verið alltaf tíð.
1: Já, í rauninni, já.
0: Sko, því að við vísum nú þarna í Jómfrúna í þessum texta.
1: Já.
0: Og en þú hefur stjórnað í rauninni dagskrásetningu sumartjassins þar.
1: Í 30 ár.
0: Í 30 ár, hvorki menni minna. Þannig að það bara alltaf janúar þá, jæja.
1: Já, já.
0: Ég var að fara að huga að þessu, að ég blir fyrr.
1: Já, það fara svona að berast tölvupóstar og síntöl líka, sko.
0: Já,
1: það virkar í báðar áttir, sko.
0: Frábært.
1: Já, já, alltaf gaman.
0: Sko. Þegar fólk sem er með eitthvað í gangi, það hefur samband
1: já, kannski. Já,
0: já,
1: já. Og erlendis frá, alls konar, sko.
0: En skemmtilegt. Já, já. Þetta svona nær svona... við ræðum það kannski betur eftir já. En við ætlum að vera með þér svolítið í þessu í sumar við hérna á Rúf
1: já.
0: Í sumartjassinum en já, velkomin
1: ég taka þess
0: við var lengi langa til að fá því hérna til mín í fram og tilbaka og frábúst að fá þetta tækifæri sko, það er náttúrulega fleira sem að þú ert að stúsa því að þú ert alltaf svo afkasta mikið tónskáld líka það þú ert alltaf að semja
1: já, það svona, já, það kemur líka svona guðsum sko.
0: Já, það ekki þannig að þú tekið eins og bubbi, það ekki lag á dag eins og hjá honum
1: nei, já, það verður það stundum sko, þegar maður dettur í ákveðin gýr sko, svo getur komið löng tímabila sem að ekki er að gerast
0: já, ég skil
1: já.
0: En sko, þú ert orðin söngmálastjóri þjóðkirkjunar ekki var það svona óvænt stefnubreiting eða óvænt svona
1: já, það má kannski segja það ég svona ákveða að færa mig frá öðrum vinnustað og hérna, þá var þetta starfa auglýst
0: já.
1: Og ég sagði að þetta er nú kannski eitthvað sem að vera gaman að reyna sig við og
0: já.
1: Kom kannski svolítið á ská, ég náttúrulega ekki menntaður kirkjuorganisti
0: nei, akkurat, það svona óvenulegt, er það ekki að það sé ekki organisti
1: það er það,
0: í þessu
1: en ég hef eins og er tölverst langa og mikla tengingu við kirkjuna ég hef bæði spila mikið af kirkjulegri músík og gert margar plötur með Gunnari Gunnarsson í organistavinu mínum og svona með spuna út frá sálmum og það er 25 ár sem við byrjuðum á því og
0: svo áttu ógrinn allar sálmum eða ekki?
1: Ég sagði marga sálma og ég held ég megi segja að ég sé það íslenska tónskáld sem á flesta sálma í nýju sálmabókinni.
0: Það er bara svoleiðis, já.
1: Þannig að þetta er bara svona eitthvað sem hefur staðið með svolítið nærri og...
0: Og hvar hefur verið að semja? Hefur verið að semja fyrir þá sérstaka kirkju eða...
1: Nei, nei, nei.
0: Eða þú veist, þetta er bara...
1: Þetta er bara
0: eitthvað sem... Þetta er bara trúalegi textar sem að hérna, koma til þín og þú ákveður að semja við.
1: Já, ég kemur nú upprænlega út mínu miklu og góða samstarfi við Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson.
0: Já, einmitt.
1: Sem að við höfum gert áður heil mikið af jazzmusík og...
0: Einmitt.
1: Og svo sá ég í hans ljóðum svona vissa texta með trúarlega tengingu og gerði lög við eitthvað af þeim eins og margt annað.
0: Já.
1: Þetta var nú svona eitt kastið sem ég fór í
0: að.
1: Og svo datt mér ég að prófa að rattsetja þetta fyrir kór, maður hefði lært eitthvað í því tónlistaskóla í gamla daga.
0: Já.
1: Prófaði það og fannst það bara ansi gaman og það er voða gaman þegar maður býr til músík að heyra aðra flytjana sko. Við í djassinum verum yfirleitt ofta að spila eigin tónlist en mjög sjaldan einhverju aðrir sem spila hana en þegar maður semur fyrir kór þá bara situr maður nátti og hérna, nýtur þess að hlusta á einhvern frábæran kór syngja og maður getur hugsar já, ég bjóð þetta til
0: einmitt.
1: Og það er ákvæmlega skemmtilegt
0: Nákvæmlega. Og það geta það ekki allir það er líka kannski svo tilfinning stundum þetta gat ég, það geta þetta ekki allir
1: ég hugsa nú ekki kannski beint hann
0: já.
1: En já, þetta er bara þetta er skemmtilegt
0: það er áhugavert en Siggi, þú ert með fimmu hand okkur
1: já
0: þannig að eigum við ekki bara renna okkur í hana svona, svo meðan áður en tíminn hleypur frá okkur þetta með að maður fer að rappa og þá hleypur tíminn á stað
1: já.
0: En þetta eru kennarar, er það ekki?
1: Jú, þetta eru kennarar og mér eru kennarar hugleiknir ég hef náttúrulega kennt mjög mikið í gegnum allan minn feril
0: já.
1: Og kennt kennurum já. Líka og tímastýrt kennsluprógrammi það sem að kennara voru menntaðir.
0: Já, var það inn í listaháskóla?
1: Já, já, og það er áður í tónlistaskóla FIH. Og ég hugsa oft þetta og hef oft sagt við kennarinn ef maður hugsa tilbaka alla ævina, hvað hef maður haft marga kennara eða leiðbeinendur? ef maður hugsar alveg aftur í grunnskólan, menntaskóla, háskóla og svo fótboltan og handboltan og dansinn og skákina eða hvaða sem fólk er í, krakkar. Og meina, ég spyr þau oft, hvað allt þetta séu margir einstaklingar sem hafa verið í þessu hlutverki gagnvart ykkur og 200, 300, meina þetta er,
0: ótrúlega
1: hátala.
0: Já.
1: Og svo segi ég stundum sko, hverju standa upp úr?
0: Já.
1: Og af hverju standa þeir upp úr?
0: Einmitt.
1: Hvað er það sem þessir aðelar höfðu? Og þá langar mig að byrja því að tala svona minn aðal hljóðfærakennara hér á Íslandi.
0: Já.
1: Hafstein Guðmundsson sem að hérna er á lífi og res og hérna hættur að spila en var fyrsti fagulleikari sem var hljóðstur Íslands sem margra ára skeið.
0: Já.
1: Kendi mér fyrst á flötu og síðan skipti ég yfir í saxofón hjá honum.
0: Já.
1: Og hann hafði gríðarlega mikil áhrif á mitt líf og ég held ég geti bara sagt með sanni að ef ég hefði ekki kynst honum á þeim tíma sem að það gerðist,
0: já.
1: þá væri ég ekki gera það sem ég að gera í dag.
0: Og hvenær kynntist honum? Hvað erstu gamall?
1: Ég var 12 ára.
0: Já.
1: Þetta svona 76 og ég var við það að hætta í tónlistanámi. Ég eiginlega svona var komin á þann punkt svona
0: einhvern veginn
1: og svo bara...
0: Varstu þá að spila flautuna á þeim tíma?
1: Bara, já. Og svo lendi ég á honum og fer frá því að vera svona miðlungsslakur nemandi í það að fá svona sérstök verðlun sem voru veitt í hérna barnamúsiskólanum eða tónmöndaskólanum sem hérna kannski þá fyrir þann nemanda sem að hefði staðið sig einna best og þetta er bara ótrúlega viðsnúningur sem verður.
0: Og það tengist í rauninu bara kennarinn.
1: Ég held það sko og kannski er einhver ímanni sem allt í hennu vaknar eða ég veit það ekki. En það eitthvað og ég get enn ekki alveg sett puttan á það hvað það við Hafstein. Hann bara rólegur og hérna vandaður maður sem að kom vel fram við hérna alla sína nemendur. Og einhvern veginn kannski bara með því hvernig hann var sjálfur, hann tók tónlistina alvarlega.
0: Já.
1: Að það einhvern veginn hafði þau áhrif að maður vildi gera þetta einhvern veginn. Ekki af sektarkendi eða einhvern veginn þetta bara... Já, ég geti líka útskýrt það.
0: Var tónlistiðinni fjölskyldu? Hvar elstu?
1: Ég elst bara upp hérna í hlíðunum. Eldri systir mín lærði á píanó.
0: Hann
1: fór nokkur langt í því, fór svo aðra leið. En annars geti ég ekki sagt það sko.
0: Og ekki fóruðaðinir neitt svona í neinu.
1: Nei.
0: Hvað gerðu þau að gera?
1: Faðir minn var veðurfræðingur og móður mín bókasafsræðingur.
0: Já, einmitt, akkurat. Þannig þau voru ekki í
1: músum. Nei, það var ekki svona sko. Og ég bara fór í músika af því að systir mínu var í því, held ég, sko.
0: Já, akkurat.
1: Og eins og segir, það gekk ekkit sérstaklega vel framan og svo Nei. Bara allt í einu einhvern veginn gerist eitthvað, sko.
0: Já.
1: Og skömmu síðar bara veit ég að þetta er það sem ég vil gera í lífinu.
0: Það er bara þannig.
1: Já. Og það er bara, með Hafsteinn á stóran part í þessu.
0: Já.
1: Og ég veit alveg að, sko, ég ekki sá eini, það eru allmargir aðrir treblástus leikarir í dag, klarinett og saxofónleikar sérstaklega, sem að hafa einhvers konar svona upplifun með hún.
0: Og kom Hafsteinn með sína menntun utanfrá, hann verið einhvers staðar annars staðar?
1: Já, hann lærði í Indiana í Bandaríkjunum, sem er reyndar háskóli sem að ég fór síðan í sjálfur.
0: Okay.
1: Þannig að þar er önnur tenging og við kannski komum við þar að þessu eftir. En já, hann er hérna áhrifavaldur og kennar að geta verið svo mikilvægir sko, þegar maður hugsa með þetta breytir öllu hvað það fólk þú vittir á tilteknum punkti í lífinu.
0: Nákvæmlega, ferðu að sjá eitthvað eða fóst að sjá sinnfó eitthvað á þessum árum svona þegar þú verðst þarna ferðu að sjá kennaraðinn á sviði.
1: Já, ég gerði það í menntaskóla fór ég daldið sko, Já, við vorum félagandi með áskrift eitt árið manni og svo lendi mann og bara í að spila þarna svolítið frekar snemma.
0: Já, það er bara svo liðið. Komin bara með í hópin.
1: Já, saxofónin nú ekki fastljóðfæri sem hann ljóðsinn.
0: Nei.
1: En það eru verk sem að hérna og sum sem eru nokkuð mikið spiluð sem er saxofónin. Já, ég byrjaði að lendi því svona 18 ára gamall eitthvað.
0: Skemmtilegt. Hafsteinn Guðmundsson, fyrstur í barnamúsikskólanum eða tómandaskólanum í Reykjavík. Hver er næstur?
1: Næstur er hérna Sæbjörn Jónsson sem var líki sem hérnast Íslands og hérna var trompetleikari þar. Ég var nú kannski eðli sín og hjarta fyrst og fremst lúðrasveitamaður.
0: Svona líka.
1: Já, en fór síðan út í fyrir hérna hvatningu ungra manna að stopna Big Band sem að starfar enn í dag og heiti Stórsveit Reykjavíkur og ég talsveit mikið tengdur. Ég kynntist honum eins og er... í lúðrasveitinni Svan þar sem að ég byrjaði að spila flötu 12 ára gamall líka og það sem að var með hann og hann nú látin fyrir nokkrum árum var það að hann hafði það sem að ég kalla eld í rassinum.
0: Já.
1: Hann var maður sem var fullur af eldmóði og hann var gerari dúer og hérna ég tók mér það til fyrirmyndar þennan hérna kraft og þessa elju að keyra hluti áfram, láta það gerast og vera ekki hræddur við þá og það er þetta er gríðarlega góður og mikilvægur eiginleiki og að kynnast fólki sem með svona þessa ástríðu fyrir því sem það að gera og svo sem alveg sama hvað það er
0: Nákvæmlega.
1: Það er mjög smitandi og bara maður sá hvað maður hægt að gera
0: en þetta er svo oft einstaklingar
1: já
0: það þarf einhver einn að taka bara forystuna
1: já, já
0: og það þú hefur náttúrulega gert það svolítið með Stórsveit Reykjavíkur í rauninni
1: jú, ég hef verið í svona í rekstrinum á því batteri
0: í svona, ég, þú veist, í svona já, það staðið í stafni í því svolítið
1: já, já, ég formaður stjórnar hlusturinnar og hef verið lengi og stjórna sömu verkefnumennar
0: heitir það ekki vera aðalstjórnandi eða svoleiðis
1: nei, hvað... við erum ekki með fastan stjórnanda
0: nei.
1: En já, það er rauninni bara að vera stjórnaformaður en svona, já, já, ég verið mikið í þessu og svo sem beitt mér í ýmsum verkefnum og svona. Og
0: já, en svo það líka að safna peningana og ná í peningana og þetta allt saman, þetta öll þessi vinna þarf að eiga sér stað. Og ofta tíðum er þetta bara ein manneskja og Sæbjörn var svolítið þessi maður.
1: Já, hann var svona og ég er enda að vera svo heppin að vera ekkit mjög oft þessi eina manneskja en oft í kannski samvinnum við einhvern einn eða tvo aðra
0: já.
1: Í ólíkum verkefnum og í stórsveitinni með bara í góð

0: sem var bara að vinna við tónlist á Íslandi.
1: Já, já, algjörlega.
0: Það alveg makalust.
1: Já, já.
0: Já, þarna, en sko, varstu lengi í tengslum við Sæbjörn Jónsson?
1: Já, nokkuð. Ég var ábyggjulega 2-3 ári í þessari lúðrasveit.
0: Já, í Svaninum.
1: Og svo þegar ég kom heim frá námi, sem sagt, þá kom ég inn í Stórsveit Reykjavíkur, ekki alveg strax, en hann stjórnaði henni þá, sko, já. Og rak grunni. Þannig að ég var með honum þar og í stjórn með honum líka í nokkur ár áður en hann fjall frá.
0: En þarna þú ert svona orðin ákveðin í þessu svona 13-14 ára, þetta sé bara
1: leiðin. Málið, já, já.
0: Þarna, en varstu óþólamóður eða vildur klára annan án fyrst, fórst í menntaskóla fyrst og kláraðir það?
1: Já, ég fór í menntaskóla og í menntaskólanum við Hamrahlíð var svona tónlistabraut á
0: þeim tíma. Já, þetta haldið í líðunum náttúrulega.
1: Já, já, já. Og það bara hentaði alveg fullkomlega
0: Frábært.
1: Vel og maður var í tónlistaskólanum í Reykjavík og labbaði þarna yfir holtið í tíma þar.
0: Og var þetta góðu skóli, menntaskóla Hamrahlíð?
1: Já, það var fínt bara, það var fínt. Já. Og svo annars sama tíma var tónlistaskóla FIH stofnaður.
0: Já,
1: þannig að ég var líka í honum á tónlistaskólanum í Reykjavík.
0: Það var ekki mikill tími fyrir annan nám.
1: Nei, nei. Þetta var bara allt mjög gott skóla umhverfi og maður fann þegar maður kom erlendis í nám að maður hafði góðan undirbúning.
0: Já, en dásanlegt.
1: Já.
0: Það var góð tilfinning. En dreifstu það að staða bara strax eftir stúdentspróf?
1: Já, já, og eiginlega áður sem ég fór sko sumarið fyrir stúdentspróf, því ég var 18 ára, þá fór ég 3 mánuði til Boston á Berklee College of Music og tók sérst eina önn, sumarönn.
0: Sumarönn þar, já.
1: Já, bara júni, júli, ágúst. Þannig að ég var rauninni byrjaður í háskólanámi áður en menntaskólinn kláraðist.
0: Já.
1: Og svo fór ég út strax eftir menntaskóla og þá reyndar breytti ég stefnu. Hélt ég myndi fara til Berklee og bauðist það alveg á ágæti styrk en ákveða að fara til Indiana þar sem að Hafsteinn lærimeistara minn hafði verið.
0: Já.
1: Og að ég gerði það vegna þess að þar var hægt að læra bæði klassískan saxofónleik og svo jazzmusík.
0: Já, þetta er alveg konið yfir í saxofónin.
1: Já.
0: Hvenær færir þið yfir?
1: Það er svona þetta leiti, svona 13-14 ára.
0: Já, sem það færir þið yfir, já.
1: Já.
0: Var svona... það mikið stökk úr flautunni yfir í saxofónin?
1: Nei, þetta eru skild hljóðfari.
0: Já.
1: Og maður getur sagt að sko fingrasystemið, það er mjög líkt.
0: Já.
1: Tónmyndunin er öruvísi.
0: Akkurat.
1: Og en saxofónin er frekar aðgengilegt hljóðfari til að byrja á. Þó allt verður flókið á endanum en þannig að það var í sjálfum sér ekki erfitt einhvern veginn.
0: Þegar þú segir tónmyndun, þarfst að syngja svolítið inn í hljóðfærið? Ég fótt auksaða með saxofónleikara. Er þetta bara blástur eða þarftu í rauninni svolítið að syngja með?
1: Nei, þetta nú almennt talað blástur.
0: Bara blástur, já.
1: Já, það er hægt að syngja með og þá rifnar tónninn og urgar svona.
0: Já, haldilega, já,
1: það,
0: ég skil.
1: Það er gert stundum. En kannski þegar maður að improvisera eða að spinna, þá þarf maður náttúrulega að syngja í huganum.
0: Já, svo. Einmitt.
1: Maður þarf að vera að búa til nýjar laglínur.
0: Já.
1: Og maður þarf að hafa tilfinningu fyrir þeirri framvindu einhvern veginn, þú veist að segja sögu sem að, hérna, já, er að gerast bara í núinu. Og það er það sem að er einkennandi fyrir jazzmusík.
0: Og í þessi stúsi öllu saman, hafður stuðning heimann og svo leiðis?
1: Já, mjög góðan stuðning, já, við algjörlega og hefði haft við hvað sem ég hefði vilja að gera.
0: Já, sko. Skil.
1: Og náttúrulega foreldrar vilja bara sjá börn sín blómstra í hérna, því sem þau vilja.
0: Já.
1: Og mínir foreldrar voru engin undartekning í því. Við stuttum mig bara með ráðum og dáð.
0: En dásanlegt, það er gott. Sko, ertu orðin fjölskyldumaður þegar þú ertu að fara til Indiana?
1: Nei, en ég hérna, kynntist konunum minni þar.
0: Já.
1: Og hún er íslensk.
0: Já, já, já.
1: Og það er kannski svolítið.
0: En skemmtilegt.
1: Óvenjulegt.
0: Já. Hérna, hvað var hún að læra þarna? Eða að gera þarna?
1: Já, hún var fór út til að læra viðskiptafræði.
0: Já.
1: En skipti nú hérna, söðlaðum í miðri á og skipti verið í grafísku hönnun. Og,
0: já.
1: Og kláraði það.
0: Hvað heitir hún?
1: Hún heitir Vilborg Anna Björnsdóttir.
0: Já.
1: Þannig að við hittumst þar og fjarlægri strönd og erum enn saman.
0: Það er dásanlegt. Bara rétt upp úr tvítuðu.
1: Já.
0: Skemmtilegt.
1: Já.
0: Skemmtilegt, svona átt að gerast. Heyrðu, þriðji kennari, Sigurður Flósarsson.
1: Já, það er sem sagt minn aðal klassíski saxofón kennari í Bandaríkjunum sem hétt Eugene Rousseau.
0: Já.
1: Og þar er tenging að semst Hafsteinn, minn íslenski lærimeistari, hann var í þessum skóla og lærði á sitt faggott, en hann tók svona gráðu þar sem að hann lærði á öll trefjálstis hljófærin hinn líka, þar að segja flötu, okay. klarin

0: saxofón og óbó og hann var í einn vetur held ég eða hálfan í tímum hjá Rousseau og Hafsteinn sagði að Rousseau hefði haft mikil áhrif á sig sem mm-hmm. hérna blugur kennari og karakter bara
1: Já.
0: Og svo sem sagt nær þessi tenging í heilan ring og ég fer hérna út og læri hjá Rousseau í 5 ár
1: Já.
0: Og þá sá ég að það voru kannski vissi hluti sem voru sambarilegir á milli Hafsteins og Eugene Rousseau
1: Já.
0: Að báðir svona rólegir og yfirvegaðir Rousseau náttúrulega alveg sérstakur sentilmaður eila en samt hafði þau áhrif að allir vildu æfa sig og vera duglegir af því að hann einhvern veginn bara andaði því frá sér og ég kalli þetta stundum að sko að kenna með því að vera Úrst ekki að hérna berja nefandann eða skamman en hann bara inspirerast á því hvað kennarinn alvarlegur í þessu sjálfur
1: já,
0: og þá meina ég ekki alvarlega leiðilegur
1: Nei, bara tekur þetta svo alvarlega
0: Já, og bara svo góður sjálfur
1: já,
0: líka
1: já.
0: Og Rousseau náttúrulega var svona einn af helstu klassísku saxofónleikurum heimsins að þau hljóðritaði á Deutsche Grammophon og svona bara okay. eitt af stóru nöfnunum í því skrýtna fæi sem klassísku saxofónleikur hann ekki algengur í sjálfu sér sko. En hann var bara stórkostlegu kennari og frábær maður og hérna mikil fyrirmynd í mörgum
1: En dásamlegt Og hélstu sambandi við hann einhver tíma eftir að þú hafði verið það nú?
0: Já, svona pínlítið en svo fórum við hjónin núna fyrir kannski, hvað ég segja 7-8 árum allir ekki ská á þessar gömlu slóður okkar í Bloomington, Indiana og við semst, hittum hann og hans konu og fórum með þeim út að borða og áttum góða stund
1: það
0: og
1: hérna
0: að bara mjög gaman að hérna koma þangað aftur
1: Já, frábært
0: og svo sem sagt 2 árum síðar eða svo hann látin og hann bara orðin aldraða maður en já, það var gaman að ná þeirri tengingu
1: en dásanlegt,
0: aftur,
1: dásanlegt sem ég skoðum taka okkur smá pásu Ég fann hérna nýtt lag með Rebekku Blöndal,
0: Já.
1: Þið eru svo dugleg, þið virtu ásætnir allir að vinna saman og það fólk svo mikið svona að krossa yfir.
0: Já.
1: Lagið heitir með kvíða og það bara kynnt sérstaklega með þarna að þar sé Sigurður Flosason með.
0: Já, ok.
1: og eigum ekki bara að heyra það?
0: Endilega.
1: Flott lag frá Rebekku og svo höldum við Sigurður Flosason áfram að spjalla.

0: að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki. Felix Bergson fer fram og tilbaka
0: á Rás 2.
3: Já, við fyrst á fætur hér á Rás 2 og gestur minn þannan morgunin í fram og tilbaka Sigurður Flosason. Tónskáld, söngmálastjóri þjóðkirkjunar og, já, og prímus mótor í ýmsum skemmtilegum verkefnum og við erum að ræða kennara sem hafa haft áhrif á líf þitt, Siggi.
4: Já.
3: Við erum búin með Hafstein Guðmundsson sem var fagottleikari sinfóníuhljómsveitin, Sæbjörn Jónsson sem var blásari og einn af svona aðalmönnunum í lúðrasveitum þjóðarinnar, sem er lúðrasveitin Svaninum og svo Eugene Rousseau sem var kennari í Indiana.
4: Slemmir.
3: Indiana Háskólanum
4: já,
3: eða hvað. Hver er fjórði kennarin?
4: Það annar kennari þar, David Baker sem
3: David Baker.
4: Stýrði djastdeildinni þar og ég semst fór í öllum mínu námi bæði bakkalár og meistarastiginu í gegnum tvöfalt námi raun. Mm-hmm. Þannig að þetta eru svona mínir tveir megin leiðbeinendur sitt hvora megin.
3: Já. Já, þú ákvæðast að þú í rauninni tekur bæði klassískan og jazz.
4: Já, og David Baker var stórkostleg típa líka, annar maður svona fullur af eldmóðu og samfæringu og gríðarlega svona hvetjandi og uppörvandi einhvern veginn. Og í rauninni rak þessa djastild að mestu liti einn kendi flest fögin bara sjálfur
3: okay.
4: Og ég spilaði í byggbandi hjá honum sem hafði þrisvar í viku sem ótrúlegt sem hugsar til þess í dag og maður lærði bara á ósköpun all og hann svona annar sem að mótaði mig talsett mikið sko.
3: Og er það það er menn ferðast svo mikið á milli í Bandaríkjunum, veistu hvaðan þessi David kemur í Bandaríkjunum?
4: Hann var frá Indianapolis sem er höfuborg Indianaríkis og þessi háskólabær Bloomington þar sem við vorum svona klukkutíma suður af, þannig að hann var svona komin aftur á sínar heimaslóðir eftir að hafa verið í New York í einhver ár,
3: eins og kannski
4: margi bandarískir djastónlistar með gera.
3: Já, sko þegar þú ert að taka upp hljóðfærið, er það alveg vitað að vissu alveg að það var djassin var eitthvað sem þið langaði til þess að...
4: Já, eftir ég svona datt inn í saxofónin þá svona sá maður að þetta, maður var forvitun að þetta þegar þar sá maður að þetta hljóðfæri var greinlega notað mjög mikið
3: Einmitt.
4: Og í áberandi, þó að sé vissulega notað í klassiskri músík og poptónlist og ýmsu.
3: Sko, saxofónin var náttúrulega aðal hljóðfærið í 80, sko, á 9. áratögnum sko, í poptónlistinni.
4: Já, nú er hún snorrabúð sterkur.
3: Þú veist, þegar Kitty Svavas var bara aðal maðurinn skilur, það var bara messoforti og það var bara ekki hægt að gera plötur sem fá Kitty Svavas til að koma
4: blessu
3: að gera
4: sól og sko,
3: blessu sem minni kanns. Það er nú svona, þannig var það þá.
4: Já.
3: En Jassin, og ég meina, og tengdur við hann strax þá þegar þú byrjar svona að...
4: Já, ég gerði það, en kannski á ólíkan hátt en margir jafnaldra mínir, því að ég bara datt inn í að hlusta á gamla djastónlist.
3: Já, einmitt.
4: Louis Armstrong og Duke Ellington og Count Basie og svona, og færði mig svo upp djassöguna. Já. Flesti jafnaldra mínir fóru hinaliðan að við voru að hlusta á prog rock og sem að litið á yfir í fusion jazzin sem var nýlegur þarna og hafa svo þrætt sig niður jazzsöguna.
3: Já.
4: En það er hvortur betri en hitt sko en þetta var bara svona mín leið einhvern veginn sko og maður alltaf elst upp á þessum tíma það sem að allt snerist disco og punk og ég var einhver starf allt annars þar.
3: Já, akkurat. Þannig að það bara, já, þetta skemmtilegt. En sko, það þarf svolítið, þú þarf svolítið að þekkja aðeins til tónlistar til þess að þetta inn í jazzið þekki.
4: Jú, en ég fór bara að leita einhvern veginn. Ég fór í plötubúðir og eitti miklum tíma og fór á reiðhjóli mínu niður lögveginn og fór í hverfitóna og fólkan og karnabæ, allar búðirnar, maður tók svona rúnt. Og fletti í gegnum plötur.
3: Skemmtilegt.
4: Og keypti svo bara eitthvað.
3: Sem þið leist á bara.
4: Já, og fór að hugsa stundum einhver hljóðfæri sem ég hef ekki hlustað á og kaup einhverja plötu það sem vibrafónn er í forgrunni eða trompet eða eitthvað. og þannig svona sjálfmenntaðist maður eiginlega og komst fljótt í að finna að vera að kaupa tímarit á Íslandi líka í bókabúðum um jazzmusík og maður fór að lesa það og lesa aftan á plöturnar sem ekki hægt lengur og þú veist þannig bara sökk maður inn í þennan heim einhvern veginn sko.
3: Dásanlegt, svona er þetta. Já, þetta er, hérna, en þú er svolítið sko, þú, svona gamli jazzinn sko, þú, sálgæslan er náttúrulega dálítið svoleiðis verkefni, það er svona gamalt jazz svolítið.
4: Jú, það er svona...
3: Svona sól kendur.
4: Já, það er svona hlýðar verkefni, kannski meira verið að gera einhvers konar nútímalegri músík.
3: Já.
4: En svo er þetta svona ein hlýð á jazzinnum, það er sér svona samrunni við blues og sól hluti sko.
3: Já.
4: Og einhvern veginn datt ég inn í að uppgöta einhvers konar allt er í gói í sjálfum mér sem að hérna býr til svona músík. Og fyrst instrumentalt semst með Hammond orgelið svona svolítið framalega, samstarfi við Þóri Baldursson sérstaklega. Og svo fór ég út í að gera vókal útgáfur af þessu sungna músík og fyrst með textum eftir Aðalsteinn Ásberg félaga minn og vin en svo fyrir ég líka að gera texta sjálfur
3: einmitt
4: og hérna og svona skemmta mér við það að gera hluti sem kannski einhverjum svona mörkum og hérna pínu óþekkir
3: já og það nýja platan
4: já nýjasta platan er reyndar svona aftur instrumental á þessu sviði og gerði í Danmörku með Dönum og Svíum að ég hef verið töluvert að vinna með fólki þar og svona Já, sumt hef ég spila ég á báðum stöðum með svona sitthvorum hópnum, sko, en nýjasta platan er sem sagt kemur út hjá Profon Axos í Svíþjóðar með instrumental, svona Hammond groove blues músík í svolítið gömlum stíl.
3: Blues shoes.
4: Já.
3: Og það er það sem þú ætlar að vera að spila á Jómfrún í dag?
4: Í dag ætlum við að spila bara fyrst og fremst lög af þeirri plötu.
3: Já.
4: Á milli klukkan 3 og klukkan 5 og það er nú ekki bara hægt að ímynda sig sko betra veður fyrir jazz utan dýra
3: Það verður pakka á Jómfrúr torkjunni í dag
4: Ég mælu með að mæta snemma
3: Þetta verður algjörlega þannig En skemmtilega, þeir verða með þeir hérna Andrés Þór Gunnlaugsson Agnar Már Magnússon á Hammond náttúrulega og Einar Skefing trommuleikari og snillingur Þetta er bara frábært band þarna En það er glæsileg dagskrá Jómfrúrinn sumar Og já, við ætlum hér á Rúf að fá að vera með, við ætlum að senda út þarna þrenna tónleika og þar á meðal eru einir tónleikar sem að dóttir þín svona er í forgrunni ásamt henni Silvu Þórðar Anna Greta og Silva Þórðar
4: Einmitt
3: Það er verið þarna 4. júli. Er hún eina barnið þitt sem að fóri í músíkina?
4: Já, þrjár dætur og læriðu allar músík og voru bara allar fínar í því en hún svo eina sem að svona vildi sjálf og bara ákvað að fara þessa leið og
3: það
4: er ekkit að stoppa það.
3: Nei, þú stoppar það, ekkit að þetta ásælilegt. Okay. Hvað er Anna Greta gömul núna?
4: Hún er 32
3: það er að hugsa reikna tilbaka frábært, já, það verður dásanlegt að fylgjast með og dásanlegt að fylgjast með á Jónfrún í sumar en síðasti kennari sem þú vilt nefna við okkur
4: já, þá er ég komið til New York eftir að hafa verið 5 ári í námi í Indiana
3: já.
4: Og þá var hægt hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna í músík að sækjum sem sagt enganám og þá gat maður fengið lán fyrir framfærslu og kennslu en við erum bara í engatímum og ég gerði það og það var tími sem skipti mig mjög miklu máli af því þá gat maður bara verið að æfa sig og stútir og pæla og það voru einhverjir kúrsar sem maður þurfti að fara í eða gerði sem þurfti að skrifa að gera. Og ég bjó í Queens og sótti tíma hjá manni sem að heitir George Coleman og er á lífi, orðin 90 og einhvað, einstvekja í dag og er þekktur fyrir að hafa verið með Lanas í Quintet Miles Davis upp á 1960 og ég sótti tíma í honum svona aðra hverja viku, kannski klukkutíma og svo var maður bara að fara á djarsklubbana í New York og í blödubúðunar og að æfa sig bara allan daginn og háskólanámi var, ég var alltaf eins og ég segja að sagði hann, ég var í tvöföldu námi og maður þurfti að vinna töluvert til að bara klára kúrsana sko. En þarna þurfti maður ekki að gera neitt annað en að bara vera í þessu og ég ákvað bara að taka það með trompi. Og
3: hvað var það langur tími?
4: Þetta var einn vetur, 88 til 89.
3: Og ertu þarna bara einn þá á þessum?
4: Já, þarna er ég komin í sambúð með Vilborgu í Bloomington, en hún var þar þann vetur og ég í New York. Þannig að við hittumst, við fórum
3: eitthvað að móti baka. Deitað aðeins og helgum svona. Fóðu búið hann á einn eða tvo jazzklúpa.
4: Einmitt, hún þurft að þjást mikið í gegnum árin. En þetta var bara ótrúlega dýrmættu tími og George Coleman var frábær. Þannig að mann alltaf eftir komið nálátt einhvernig sem maður er daldið hátt upp á stjörnuhimninum, en var mjög hérna ljúfur og góður við mig, gat verið harður í hotnataka og svona er kannski dæmum hvað maður að segja svona hardcore jazzmusikanta í New York á þeim tíma, það sem að voru bara mjög mikla kröfur sko, þú þarft bara að geta spilað hvaða lag sem er í hvaða tóntegund sem er og hvaða hraða sem er svona macho dótaldið sko, sem er kannski ekki músík í sjálfum sér en er ákveðin hæfni og það er mjög, mjög hátt hæfnisti sem þarf og hann svona hélt því fram sko og maður hann var ansi góð píónuleikari og hérna spilaði á Fender Rhodes píano á náttfötunum í tímum stundum og gerði svona hluti eins og að við erum að spila einhvað erfitt lag í óþægilegri tóntegund og svo skiptir hann bara tóntegund fyrirvaralaust sko og maður þurfti bara hérna senda eða söngva og hérna og svona bara já, ég fór að undibúa mig mjög vel fyrir þessa tíma stútera eins margar útgáfur og ég gat fundið af þeim svona djastandurðu sem vorum að fara í gegnum af því að hann kunni allar hjáleiðir sko, endur hljómsetningar og svona
3: en skemmtilegt
4: og það er maður bara komin daldið djúft í svona ákveðin nördaskap sko en George var uppurvandi og hvetjandi við mig og hérna það er gaman, ég hef nú ekki verið beint í sambandi en reynda nokkrum árum síðar þá var ég að spila Ronnie Scott's klubnum í London og það eru alltaf tvö band sem skiptast á og einu sinni var ég að spila þar á móti honum
3: já
4: sem var gaman og hann hefur minnst á mig í viðtölum, það kom út viðtalabók við eldri djassmúsikanta það sem hann nefnir þetta hann var hlustað á Íslandsband með fyrirrangdi nefnanda sínum á Ronnie Scott's og fyrir nokkrum árum hitti ég svona síðan það líka og hann sagði já, þú er að hérna, hafa samband við Sigga, he's unique ok, ég er bara þig það með þökum
3: dásalegt, já, en hann lifir enn
4: já, hann lifir enn og er enn að spila sko.
3: En frábært
4: orðin aldraður, já
3: tónlistin heldur mönnum ungum.
4: Já.
3: Ekki spurning. Mikið var gaman að fá þig Siggi og fara í gegnum þetta og velta þessu fyrir sér. Og ég held að þessi holt fyrir okkur öll að velta fyrir okkur. Hvaða kennarar það eru sem hafa haft áhrif á okkur?
4: Ábyrðin er mikil þegar fólk er í því starfi. Að móta ungt fólk, sko. Þetta gera svo mikið gagn, þetta gera mikið skaða líka.
3: Nákvæmlega. Og líka bara, eins og þú segir, bara velta þig fyrir sér. Hvað var það sem að gerði þegar maður sjálfur er kofin í líka bara uppalenda hlutir, akkurat, það er mjög, mjög áhugavert. En þú verður á Jómfrun í dag.
4: Já, það verður stuðs.
3: Byrja klukkan þrjú.
4: Já.
3: Og svo náttúrulega bara verður sumartjassin í allt sumar.
4: Algjörlega.
3: Og mikið af fasta kúnum sem mæta alltaf á Jómfrúðutorki, er þetta ekki mikið sama fólki sem kemur allt sumar?
4: Það er sumt fólk sem að kemur alltaf mjög mikið. En svo er líka rotasjón og sem betur fyrir ólíkar kynslóðir sem koma þarna og þetta er náttúrulega bara geggjað að þetta er sko frítt.
3: Já, einmitt.
4: Jakob og Jónfrani stendur bara fyrir því að hérna ókip skemmtun fyrir borgarbúa.
3: Það er bara dásamt.
4: Það er geta komið að fara eða vilt og já.
3: Getur ekki betra verið og ég á eftir að spila annan listamann sem kemur við að Jónfrani sumar á eftir og ég ætla að halda því lindu fyrir hvort þetta gerist. En Sigurður Flósarsson, kærar þakkir fyrir komuna í fram og tilbaka. Og við skulum enda þetta með lagi af Blue Shoes. Þetta er lag sem heitir á íslensku á Jómfrúni.
4: Það heitir það, sko.
3: En á ensku Virgin.
4: Já, og þetta snýst ekki sko eitthvað ljótt að vera á einhverju Jómfrúni. Heldur snýst þetta að vera á veitingastað
3: á Jómfrúni.
4: Og þegar maður er búin að skella sig sko fleskistagi og hérna júbílegum ágavíti, þá segir maður
3: Já.
4: Og það gerum við í þessu laginu.
3: gangi ég vel í öllum þínum frábæru verkefnum, Sigur Úlfars.

Sigurður Flossarsson af nýju plötunni Blue Shoes. Þetta lag heitir Virgin eða Á Jómfrúni og fjallar það. Þegar maður fæsi snafsinn og segir hú, það almennilegt. Frábætt að fá sigga hér í heimsókn. Ef þið mistaðu spjallinu þá voru þetta allt saman komið inn rúfappið hér eftir smá stund. Við skulum heyra brotur einu lagi viðbót. Það Pálmi Gunnarsson og Þorparinn. Svo fáum við nýju fréttir og höldum svo áfram í fram og tilbaka.

0: Opið hús í dag hjá glerverksmiðjunni Samverk á Hellu. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig verksmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst í dag milli klukkan 11 og 15. Glerverksmiðjan Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
1: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grillað góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunatilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
2: Ekki hvaða harðfiskur sem fiskverkun.is.
3: Potturistefnir frá Hornbjargi til Eystrahorns í 27 milljónir. Já, 27 milljónir allt land. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Stanley iðnaðareiksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútói 1.
5: Bústólpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaðarvörum. Í vefverslun okkar, bústólpi.is, finnur þú gott úrval af vörum auk upplýsinga þjónustu. Bústólpi. Hjartað í íslenskum landbúnaði.
6: Harðparkedagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnan sókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaða sókn. Hughrif, litir og form, opið í sumar klukkan 10-17, listasafnið á Akureyri. Hinn heimsþekkti Khalid Abdallah í innleiknu Nowhere í kvöld í Tjarnabíói, miðasala á listahátíð.is. Leiðinu Suðurland liggur Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar Eldborg 18. oktober og í hofi Akureyri 1. november, tix.is. Sumar blóma úrvalið í gróðrastöðinni Stórð, Laugarási Bláskógabyggð. Vatnaveiðin komin á fullt, veiðikortið.is. Fullbúð á Norko og Ramax fjallahjólum, vönduð og á góðu verði, kuldi sportís.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Þorgils Jónsson segir fréttir. Áttamál á dagskrá þingfundar sem búið að boða til á Alþingi í dag og hefst klukkan 10:30. Í gær var samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar til ársins 2040 ásamt 5 ára aðgerða áætlun samþykkt á Alþingi. Þingfundi var slitið upp úr klukkan 10 í gærkvöld þegar síðari umræðu fjármála áætlun lauk enn á eftir að greiða atkvæði hana. En samkomulag virðist vera í augsýn milli flokka þinglok og því má búast við að þingi ljúki störfum í næstu viku. Fyrrverandi forsætisráðherra Spánar til rannsóknar fyrir meint skattalagabrot og smygl. Rannsóknin hófst eftir að dýrir skartgripir fundust í peningaskáp hans.
9: José Luis Rodríguez Zapatero var forsætisráðherra á árunum 2004 til 2011. Eftir að forsætisráðherra tíð hans lauk hefur hann verið valdamikill í spænska sósialistaflokknum sem enn við völd á Spáni. Hann hefur verið til rannsóknar í tengslum við björgun spænska ríkisins á flugfélaginu Plus Ultra. Talið var að hann hefði beitt sér óeðlilega mikið fyrir því að ríkið bjargaði flugfélaginu á tímum heimsfaraldurs kórnuverum. Zapatero sakaður að hafa þegið greiðslu fyrir. Þeim ásökunum hefur hann ávalt hafnað. Í tengslu við rannsóknuna réðust lögreglu yfirvöld í húsleit á skrifstofu Zapateros í síðasta mánuði. Þar fundust hálsmenn, armbönd, hringar, eyrnalokkar og úr að andvirði 1,2 milljóna evra sem eru 170 milljónir króna. Rannsakendur segja Zapatero ekki hafa getað sýnt staðfestingu á greiðslu tolla af skartgripunum. Hann því til rannsóknar fyrir meint skattalagabrot og smygl. AFP hefur eftir vinum forsætisráðherrans fyrirverandi að skartgripinir séu hluti af fjölskyldu arfi. Luis Arroyo, talsmaður Zapateros, segir hann eiga eftir að gefa skýringar á skartgripunum fyrir dómara. Hann mun bera vitni síðar í mánuðunum.
8: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Ísraelsher gerði í morgun loftárásir í suður hluta Líbanons. Ísraelsher hafði tilkynnt íbúum í 20 bæjum og þorpum og svæðinu að árásir væru yfirvofandi og sagði íbúum að flýja norður yfir ána Sarani. Ríkisfjölmiðillinn NNA segir frá sprengingum víða svæðið í morgun en ekkert hefur enn frest af mannfalli. Ísraelar hafa haldið uppi árásum víða í suður hluta Líbanons síðustu vikur og ráðist inn í landið í þeim yfirlýsta tilgangi að ráða niðurlögum Hezbollah samtakana. Bandaríkin unnu sannfærandi sigur á Paraguay á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt 4-1. Næsti leikur á HM er viðureign Katar og Sviss. Leikurinn hefst klukkan 7 í kvöld og verður í beinni útsendingu á RÚV 2. En frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri lokið.
10: RÁS 2.
11: Fyrst og fremst helgar.
10: Fram og tilbaka.
11: RÁS 2.

Eitt af afmælisbörnum dagsins, Selma Björnsdóttir og frábær útgáfa af lagi Dolly Parton, litla dúfa þarna. Já, glæsilegt hjá Selmu, frábær söngkona ferðinni. Komið sæl aftur, við höldum áfram í fram og tilbaka 13. júní og á þessum klukkutíma ætlum við svona aðeins að kíkja það sem gerast á deginum og aðeins á afmælisbörnin og það af ýmsu að taka. En svo ætlum við líka bara að spila nýja poppið og hér nýja lagi frá Hjálmum. Frábært lag sem að heitir Hvað gera fjöllin? Svo gott að gaman að þeir séu á fullu þessir ágætu drengir í Hjálmum.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Við upplifum bara yndislega tíma með öllum í þeir fólki sem við hittum mjög gestrist með þeir. Það gæti alveg verið að það hafi eitthvað með að segja að við vorum álötu að gera þetta hverju. Þeir voru mjög stoltir af sínu bíl. Það fannst flestum við vera hálfgeggjaðir að prófa þetta.
2: Ég veit ekki vitleysa aukaspyrnu, hann rúllar og ég spila á þig sem andstæðing. Þá bolti rúlli þá ekki stoppa leikinn. Þá má þú bara halda áfram. Þetta líka breyting.
3: Já.
2: Þannig að
3: það áttir að rífast mikið við þess.
0: Já, Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12:40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.
4: Fram og tilbaka.
5: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

All right, þeirra, þetta er auðvitað Supergrass. En þá skulum við fara að kíkja aðeins á hvað gerist á deginum og kannski ammælisbörnin svona til að byrja með. Og einn þeirra sem á ammæli í dag er lagahöfundur sem hefur nú svolítið staðið í skugganum en á ansi sterk lög og hefur var að semja svolítið með Örlygi Smára hérna í gamla daga og átti mér sér eitt Eurovision lag sem að Ísland sendi. Hvaða maður er þetta? Jú, hann heitir Sigurður Örn Jónsson og hann á ammæli í dag. Og hann er meðal höfunda þessu lagi. Sem Einar Ágúst og Telma sungu og frábært.

frábært lag, Tell Me Sigur Örn Jónsson, til hamingju með daginn Og þá skulum við nú bara renna okkur í að skoða Hvað gerðist á þessum ágæta degi 13. Júní sem 164. Dagur ársins Og já, það nú ýmislegt hérna 1846, Sölvi Helgason, íslenskur landshorna flakkari, var dæmdu til að þola 27 vandarhögg fyrir flakk og sveik, hvorki mérni minna. Hann veist mjög sérstakum maður, Sölvi Helgason, aldrei veitin að við spilum hér lagið sem að mannakort gerðum hann. Skoða það eftir. Gránufélagi var stofnað Akureyri 1870 og Jón Sigurðsson ávarpaði skólapilta í Reykjavík og talaði frelsi, þetta var 1875. Já, hann trúði á alþjóðlega samvinnu. Og frelsið. Skemmtilegt. Póstjónusta Pantarkjana setti reglu árið 1920 á þessum degi og haldið ykkur fast að ekki mætti senda börn í pinklum. Já, ég veit ekki hvort einhverjum hefur dottið það í hug. Pakka litlu barnin og senda það á milli. Landa. Skemmtilegt. Gengisskráning íslenskra krónu var tekin upp árið 1922 en áður hafði hún fyllt dönsku krónunni. Sambandungar framsóknarmanna var stofnað á Laugavatni árið 1938 á þessum degi og Sigurður Jónsson forstjóri bauð ríkinu Bessastaði til þess að vera bústaður æðsta valdamanns íslenska ríkisins og var boðinu tekið þann 18. júní, þetta var árið 1941. Alþingiskostningar voru haldnar á þessum degi árið 1971 En þá fjall við restan stjórn sjálfstæðisflokks og alþýðuflokks eftir 12 ára samfellda setu. Og árið 1971 hóf New York Times líka útgáfu Pentagon-skjálana. Já, já, já, var það ekki. Já, það, já, já, það, við veit ekki hvort það tengist eitthvað Nixon, ég veit það ekki, ég man það ekki hvernig þetta var. En frjálsa fóstureyðingar voru heimilegar í Danmörku 1973, alltaf daldið og undan okkur hinum, og heimsmeistarar mót landsliða í knattspyrnu hófst í vestu Þýskalandi þessum degi árið 1974, og nú náttúrulega allt vitlust í Norður Ameríku yfir fótboltanum. Og eitthvað fleira hér? Jú, ný útvarpslög voru samþykkt á þessum degi 1985, heimilið einkareknar sjónvarps og útvarpsstöðvar á Íslandi. Mikilvæg lög og frábær og þessi lög tóku svo gildi í upphafi árs 1986. Árið 1990 hófu austurþýsk stjórnvöld að rífa Berlínamúrin niður á þessum degi. Merkilegt, merkilegt. Og hvítur hryðjuverkamaður Timothy McVeigh, hann var dæmdur til dauða fyrir hryðjuverk á þessum degi árið 1997. Já, hérna hér. Fyrsta tölublað Reykjavík Grapevine kom út á þessum degi árið 2003, hvorki meir en ég minna. Og að lokum tveir stórir jarðskjálftar urðu í Christchurch á Nýja Sjálandi og ég hef nú séð hvernig það fór allt saman, það allt þar í rúst eftir þessa skjálfta. Merkilegt. Og hver afmæli í dag? Jú, margir Tim Allen leikari, hann á afmæli í dag við Bjartmar Guðlason, við spilum hann hér í morgun, hann á afmæli í dag, Ban Ki-moon fyrir aðalritaðir í Sameinuðu þjóðana, hann á afmæli í dag, Þórdís Atlisdóttir, fréttamaður og leikona, hún á afmæli í dag, David Gray, tónlistamaður, Halldór Gylfason, leikari og tónlistamaður, hann á afmæli í dag, Selma Björnsdóttir eins og áður var sagt, hún á líka afmæli í dag og Sigurður Örn Jónsson sem við vorum að spila hér rétt áðan. Við óska öllum afmælisbörnum dagsins. Já, Arnaldur Snær Guðmundsson, hann á líka afmæli í dag og 6 ára. Við óska öllum afmælisbörnum dagsins innilega til hamingju með daginn og við skulum heyra í einu afmælisbörnunum, þetta er Halldór Gylfason. Og hljómsveitin hans, Geirfuglarnir, þetta er baráttusöngur stjórnleysingja.

stjórnleysingja. En ég varð að spila rokkaða beitta Bjartmar. Hann kann að segja það. Þetta er hið frábæra. Konan á allt. Hér eru Bjartmar og Bergrisarnir.

0: Ef sérlegur skildi nú droppaði hjá mér, konan á allt. Þetta er Bjarni Guðlason og Bergrísarnir. Og til hamingi með daginn, látum lokið fjöllunum það sem gerist á deginu.
1: Opið hús í dag hjá glerverksmiðjunni Samverk á Hellu. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig verksmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst í dag milli klukkan 11 og 15. Glerverksmiðjan Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
2: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið. Og garðurinn kallar, heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk. Stjörnugró átján
5: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní 20% afsláttur af öllum jumbo áldröppum í framkvæmdirnar Húsasmiðjan
6: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía App lykillinn að lægra verði
7: Ekki hvaða harfiskur sem fiskverkun.is
8: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.

0: helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Núna á laugardag mæta til mín í meðmælasúpu þau Júlí Heiðar og Steinunn Jónsdóttir sem koma með annars með glæný lög í færtaskinu. Missið ekki af því. Helgarútgáfan á Rástvö heldur með þér.
1: Velkomin á Fætur.
2: Fram og tilbaka á Rástvö.

Frábært, Alanis Morissette og Ironic en hennar plata Jagged Little Pill kom einmitt út á þessum degi ári 1995 og varð því líkur smellur og átt eftir að verða ein sögulegasta plata allara tíma, hvorki meir enni minna, kanadísk listakona þann á ferðinni, Alanis Morissette. Frábær. En aðeins af sumartónlistinni, hér Kusk og lag sem heitir Sommar. Þetta dásamlegt.

Kusk eða Kolbrún Óskarsdóttir. Þetta er svona svefnherbergis pop eins og hann kallar það Arnar Eggert. Þetta er dásanlegt, það er 2024 og lag sem heitir Sommar. En Kolbrún ólst víst upp í Svíþjóð. Þessi ólst nú ekki upp í Svíþjóð, heldur í New York og fer á kostum. Þetta er Blondi, Tætis Hæ. Það er eiginlega fá lög sem segja sumar meira en nákvæmlega.

0: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
1: á Rás 2.
2: Einn bolli af ró, tveir bitar af hamingju. Byrjaðu daginn á réttum nótum hjá Hugge, kaffi og bakari.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is.
6: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
7: Hannaðu þína bílskúrshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Hedinshurðir. Gæði og góð þjónusta.
8: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
9: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
10: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
11: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20 til 40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
12: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
13: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
14: Mahler 8, Vibra, Karin Sander, Björk, Fisjösun, James Merry, Stefan Ragnar, Hildur Guðna og svo miklu fleira á listahátíð í Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
15: Afmælishátíð Biko í dag. Glæsileg tilboð afmæliskaka og ís í öllum verslunum okkar. Biko.
16: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
17: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
6: Nú eru lokadagar svefnherbergisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
18: Kominn tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
19: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
20: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
21: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hvergi annarstaðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfærin 3 ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20:30 hér á Rás 2.

Já, við erum konið í sumartónlistina og þetta er lag sem heitir Sumargestur og þetta er auðvitað Ásgeir Trausti af hans frábæru plötu og já, mikið gaman að rifja þetta upp. En meira svona sumarpopp, hérna er GTRN, svona þetta er svona síðustu lögin hjá mér í dag, áður en dagur rís, þetta er mikið sumar í þessu.

Þetta er frábært pop hér. Dásanlegt GTRN og Birnir áður en dagur Rís. En þetta er búið hjá mér í dag. Þau taka hér við eftir smá stund, Sandra Barilli og Gísli Marteinn í sínu morgun kaffi. Svo er það helgar útgáfan með Kristjáni Frey eftir hádegisfréttirnar og nú er engin bubbi lengur þannig að hann er alveg til klukkan fjögur og svo er það vinsatalisti Rásar 2 og það verður spennandi að sjá hvort að GTRN kemur þar eitthvað við sögu í þeim ágæta lista og svona rekur þetta sig hjá okkur hér á Rás 2 svo bara hviti ég ykkur til þess að tekka á HM í fótbolta, fylgjast með því sem er að gerast þar í dag Katar Sviss það verður hörkuleikur sem verður setna í dag Brasilía og Marokkó og svo framvegis það verður bara, það verður mikið fótbolti núna á næstunni og þetta náttúrulega fyrst og fremst hjá okkur á Rúf 2 en svo dettur þetta líka aðeins inn á aðalrásina hér hjá okkur á aðal Rúf rásina og það svona á nóttunni Haiti og Skotland spila í nótt og Ástralía og Tyrkland hörkuleikir á HM en endum þetta á afmælisbarni auðvitað Selma Björs Þakk ykkur fyrir samfélgin í dag og bless ykkur, heyrumst aftur 17. júní, þá verð ég hér og svo aftur eftir viku. Bless.

0: Óperustjarna Sally Matthews í dag klukkan 5, sönghátíð í Hafnarborg. Lundinn er að borgar fyrir eystra, kýttu í Múlaþing. Hraunamannahreppur fagnar 1150 ára afmæli. Komdu og njóttu tímamótana með okkur. Dagskráin er á flúðir.is. Hraunamannahreppur í 1150 ár og aldrei sprækari. Grammy verðlaunahafinn Angel Blue á tónleikum í Eldborg á morgun klukkan 17. Miðasala á listahátíð.is. Fylkir tekur á móti Grótti í lokaleik háttaliða úrslita Mjólkurbikars Karla í dag. Hvað verður síðasta liði í undanúrslitin nánar á ksi.is. Dregið 17. júní 396 vinninga, alls 67 miljónir, sumar happdrætti krabbameinsfélagsins krabb.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Landsmót hestamanna, stórkostleg upplifun, keppni og skemmtun, miðasala á landsmót.is. Opið hús á Orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Nýbakaðar vöflur og ferst fjallaloft, Kerlingarfjöll. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaða gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Hvernig verður að skoða athyglisverð söfn? Minjasafn Austurlands, Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafni Reyðarfirði og byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði. Húsbílasýning frá klukkan 12-16 í dag, pkarlsson.is. Gummi hellur johanhelgi.is. Er vandi að finna réttu útskriftagjöfina? Hvað með gjafabréf frá okkur, Kormákur og Skjöldur? Heimsóknir til bænda og smáframleiðanda, dagsferðir Skagafjörð, áskaffi.is. Nýsending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðum við Hlemm, th.is. Hrefnukjöta og grillið, Selgerafélagi Kolaportinu. Heitt í dag, sælureitur Selgerans, Bryggjuhúsið. Gleymdir þú veiðigræjunum, KB Borganesi. Sportís Outlet, ótrúlegt verð, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Þorgils Jónsson segir fréttir. Átta mál eru á dagskrá þingfundar í dag sem hefst klukkan 10:30. Í gær var samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar til 2040 ásamt 5 ára aðgerða áætlun samþykkt á Alþingi. Þingfundi var svo slitið upp úr klukkan 10 í gærkvöld þegar síðari umræðum fjármála áætlun lauk en enn á eftir að greiða atkvæði hana. Samkomulag virðist vera í augsýn þinglok því má búast við að þingið ljúki störfum í næstu viku. Tæknifyrirtækið Anthropic hefur tekið tvö öflug gervigreindar líkön sín úr notkun eftir að yfirvöld í Bandaríkjunum skipuðu fyrirtækinu að loka fyrir aðgang erlendra ríkisborgara að þeim. Þau segja líkönin ógn við þjóðaröryggi.
2: Bannið nær einnig til erlendra ríkisborgara í Bandaríkjunum og erlendra ríkisborgara í starfsliði Anthropic. Í tilkynningu fyrirtækisins segir að lokað hafi verið fyrir notkun á gervigreindarlíkununum Fable 5 og Mythos 5. Ekki hafi fengist frekari lýsingar á því hvernig líkunin ógni þjóðaröryggi. Starfsfólk fyrirtækisins skilur það sem svo að stjórnvöld telji að hægt sé að komast framhjá varnagla í öryggisstillingum gervigreindarlíkana Anthropic sem koma í veg fyrir að þau séu notuð til að finna veikleika í öðrum hugbúnaði. Í tilkynningunni eru viðskiptavinir beðnir afsökunar á þessum óþægindum, unnið sig að því að opna aftur fyrir notkun eins fljótt og mögulegt er. Í frétt Reuters segir að sérfræðingar hafi vara við því að líkunin geti auðvelda netþrjótum að gera netárásir til dæmis gegn bönkum. Þeir reiði sig á flókin samhangandi kerfi sem oft eru áratuga gömul. Það hefur andað köldu milli ríkisstjórnar Donalds Trumps og Anthropic. Fyrir á þessu ári meinaði fyrirtækið Bandaríkja her að nota gervigreindarlíkun sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði, til dæmis við að velja skotmörk.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Sænskar orrustuþotur flugu til móts við rússneskar þotur sem flugu yfir Eystrasalti rétt utan við sænska lofthelgi í gær. Sænski herinn tilkynnti þetta í morgun. Í tilkynningunni sagði að rússarnir hafi ekki rofið lofthelgina en þessi hegðun sem gerist ítrekað sé litin alvarlegum augum enda síðan og við öryggi Svíþjóðar. Bandaríki her drap í nótt Hector Guerrero Flores leiðtoga að venesuelsku glæpasamtakana Tren de Aragua.
2: Donald Trump, bandaríkjaforseti, greindi frá þessu í færslu á samfélagsmiðlinum Truth Social. Glæpasamtökin rötuði heimsfréttunar eftir að Trump sendi mörg hundruð liðsmenn þeirra úr landi. Þeir voru fluttir í fangelsi í El Salvador. Trump sagði árás hersins hafa verið gerða í náinni samvinnu við vini bandaríkjana í Venezuela eins og hann orðaði það. Þar vísar hann í stjórn Delcy Rodriguez. Hún tók við sem forseti Venezuela til bráðabirða eftir að bandaríkin steiftu Nicolás Maduro af stóli í janúar. Stjórnvöld í Venezuela hafa staðfest frásögn Trumps. Trump sagði festu sinni að liðsmenn Tren de Aragua, sem hann kallar hryðjuverkamenn, eigi hvergi skjól lengur, hvorki í Venezuela né annar staðar. Með færslunni byrti forsetin 10 sekúnda myndskeið þar sem hort er ofan á hús sem síðan sprengt í loft upp.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Í gærkvöldu og nótt stöðvaði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rekstur öryggisþjónustu sem var ekki með starfsleyfi. Það var gert eftir aðgerðir sem lögreglan og skatturinn réðust í á skemmtistöðum í Hafnarfirði og Reykjavík í gærkvöldu og nótt. Tveimur skemmtistöðum var lokað í kjölfarið því þeir voru dyravarðalausir eftir að lögregla stöðvaði rekstur öryggisþjónustunar. Breska ríkisstjórnin hefur skuldbundið sig til að banna innflutning á dísilolíu og flugvélaeldsneyti sem unnið úr rússneskri hráolíu fyrir 1. janúar 2027. Bannið hluti af þvingunaraðgerðum sem breska ríkisstjórnin beitir stjórnvöld í Rússlandi vegna innrásarinnar í Úkraínu. Í maí greindi breska ríkisstjórnin frá því að tilstæða að fasa út eldsneyti sem unnið úr rússneskri hráolíu í olíuhreinsistöðvum utan Rússlands. Það gert í skrefum og aðgerðirnar þyrftu að bjóða upp á sveigjanleika vegna framboðs sem stríðið í Miðausturlöndum hefur haft í för með sér. Þeirri ráðgerð var ekki tekið gagnrýni laust. Evrópusambandið brást við með því að segja að nú væri ekki réttur tími til að slaka á þvingunar aðgerðum gegn stjórnvöldum í Moskvu. Leyfi fyrir innflutningi verður endurskoðað á tveggja vegna fresti og því gæti bannið tekið gildi fyrr. En fréttir verða næstsagðar í útvarpi klukkan 11. Við minnum á vefun okkar ruv.is. Fréttalestri lokið.
3: Rás 2
4: Fyrst og fremst helgar
3: Morgun kaffið
4: Rás 2

0: Hann í stuði, kallinn.
1: Ég að smella fingrum.
0: Ó, oh, Gísli Marteinn minn, vertu hjartanlega velkominn.
1: Já, sömu leiðis, takk. Sandra Barilli. Loksins erum við hér saman aftur.
0: Ég veit það.
1: Við höfum heimt þig ekki úr helju.
0: Nei.
1: En úr, úr stóru kvikmyndagerðinu.
0: Já, nú ert þú, sko, ég var ekki sjálfu átta með á því, en núna ert þú að tala við movie star.
1: Ég, það er 100%. Meina þú ert búin að vera erlendis og eitthvað svona.
0: Já, já, já, já.
1: Ég ætla að spyrja þig meira út í það
0: já.
1: Á eftir.
0: Þú var að gera það, sko.
1: En þú varst náttúrulega að gera kvikmyndina með Ice Guys.
0: Já.
1: Og
0: hvað heitir hún? Ice Guys the Movie. Eða við erum búin að vera að kalla hana Ice Guys the Movie, veit ég hvað hann á heita.
1: Nei, einmitt.
0: Líklega bara Ice Guys.
1: Já, allir það ekki bara, einmitt.
0: Er það ekki bara flott?
1: Jú, og ég veit ekki, kannski Ice Guys kvikmyndin.
0: Já, einmitt. Ice ekki. Guys í fullri lengd.
1: Í Technicolor.
0: Já.
1: Herðu, en hérna, eigum ekki bara að byrja hana þátt á að heyra þá í þeim félögum áður en lengra er haldið. Hvað áttu uppáhaldslag með þeim?
0: Já, sko mjög mörg eru það. Mér finnst leikona æðislegt af því að ég tel að það hefur verið samið um mig.
1: Þau veit
0: það. Rúlletta er frábært af því það var fyrsta lagið þeirra. Og það var svona algjör stemming. Krumla er samt held ég svona það sem að maður tengi mest við Ice Guys. Af því það var svona breakout, eða ekki breakout, jú, það var eiginlega lagið sem að bara svona stimplaði þá allan rækilega inn.
1: Já.
0: Og fyrsta lagið sem þeir komu fram undir nafni. Eða þú veist það sem þeir sýndu hverju þeir voru, af því rúletta einhvern veginn bara datt svona inn á veiturnar og það átti enginn að vita. Já,
1: okay.
0: Enginn vissi í hverjir voru í þessu og eitthvað svona.
1: Einmitt.
0: En svo er alvörunni uppáhaldslagið sem er í alvörunni samið um mig að því þetta er samið af Ice Guys eftir við byrjuðum í tökum á fyrstu seríunni.
1: Já, og það er lagið stingið inn í steinin.
0: Já, því þessi fegur að glæpur.
1: Hún er glæpur.
0: Þeir eru ekki að tala konuna sínar, þeir eru að tala mjög.
1: Það er 100%.

0: Ég fylgdist með þér í þessum upptökum á kvikmyndinni.
1: Já.
0: Og var að fylgjast með þessu öllu á samfélagsmiðlum.
1: Mm-hmm.
0: Þið fóruð til útlanda.
1: Við gerðum það. Ég reyndar náttúrulega byrti ekkert af því.
0: Nei.
1: Út af því ég var
0: það svo hættum. Það er alltaf eitthvað lindu og svona en einhverju aðri
1: Nei,
0: byrti eitthvað
1: já,
0: af því.
1: Nei, já, það er það ekki. Við fórum til Nashville.
0: Og hvað?
1: Sko, það var ekki leyndamál, það var bara eitthvað svona, mér fannst smá óþælt að það var fara til Bandaríkjana.
0: Akkurat.
1: En hérna, ég skrúfaði bara upp í sjarmanum við landamæra eftirlitið.
0: Já.
1: Og gaurinn sagði hérna, ég bara út af því að ég, sko, ég setti ekki inn eina samfélagsmiðla. Og hérna, þannig að ég bara, gaurinn sagði eitthvað, oh, you're here for a really short time. Og ég eitthvað, yes. Eða þú veist, ég bara svona eiginlega svaraði ekki svona eitthvað, what are you gonna do? Two days in Nashville. Ég bara eitthvað, I'm gonna get some cowboy boots. Þannig að það var svona, hérna, Já. Það var eina. En það var sko geggja gaman.
0: Já.
1: Nashville
0: er... Þú náttúrulega getur ekki sagt af hverju kvikmyndin ber ykkur til Nashville, en maður getur... lagt saman tvo og tvo.
1: Já. Þá var beint flug til Nashville. Það bar okkur þangað.
0: Já, en ég meina í söguþræðinum þá væntanlega er hljómsveitin Ice Guys að fara í stúdíó eða eitthvað þannig.
1: Já. En hljómsveitin Ice Guys er náttúrulega bara að fara í heimsyfirað. Ef að fólk man hvernig þriðja sería endaði, þá var það á því að Howie í Backstreet Boys, besta boybandi allra tíma, sagði þeim að get on a plane and get over to America því þeir eru að fara að hita upp fyrir Backstreet Boys.
0: Akkurat.
1: Þannig að það var það sem Ice Guys og Molly voru raun og veru að fara að gera.
0: Mjög gott.
1: En já, og hérna, herðu, þá kemur að þessari borg
0: já.
1: Sem að er, sko, í Tennessee, einhvers staðar í miðju Tennessee eða eitthvað, ég ekki góð í bandarískri landafræði, sko. Og það ok, ég ákvað að vera einum degi lengur, þannig að við vorum eitt dag í tökum og svo erum við eitt frídag. Og hérna, við vorum nokkur sem vorum aðeins lengur. Og ég hitti eina hérna, gamla vinkonu sem benti mér á að kaupa kúrekastígvél. Og ég bara, auðvitað er það sem ég að fara að gera í Nashville er að kaupa kúrekastígvél, skilur það, því að mér var alltaf langað í það.
0: Já.
1: Og ég var bara, heyrðu, ég ætla að fara all in, ég ætla að kaupa mér hérna svona rúskins friend eða svona rúskins Já. Kögurjakka og ég ætla að kaupa mér svona...
0: Bubba Mortens jakka?
1: Já. Og ég ætla að kaupa mér svona hérna, æ, svona skálmar, veist ekki hvað,
0: jú.
1: Sem heita chaps.
0: Ok.
1: Og eru svona leður skálmar sem að fer í utan yfir gallabuxur.
0: Já, já.
1: Eða utan yfir nærbuxur eins og Beyoncé.
0: Og portlóskar.
1: Já. Þetta náttúrulega ógislega flott flík. Ég var í missioni að kaupa með svoleiðis. Síðan, veistu hvað vegg ég lendi á þegar ég komin til Nashville og að leita af chaps.
0: Ekki hugmynd.
1: Nei, þá eru þau öll bara svona smá að gefa mér hornuga og segja Chaps svona meira Texas, ekki alveg eitthvað svona Nashville, eitthvað fyrir gefið þig. Það allt í einhverjum leður, hérna kúrekastígvélum hérna, okkur eruð þið ekki að selja þetta líka. Já. En hérna, þannig ég fann ekki þessa skálmar,
0: okay.
1: Ég þarf að fara til Texas til að gera það.
0: Já, þetta er eitthvað meira fyrir hesta íþróttir þá eða eitthvað.
1: Það er eitthvað, þau eru með eitthvað
0: Er ekki Beyoncé einmitt frá Texas?
1: Hún frá Texas, jú,
0: 100%. Eins og Paul Oscar, þessin eru þau bæði eins.
1: En þetta allavega áttaði mig á því að þarna væri ég smá svona að, hérna, Þetta var, mér var svona eins og túristi að koma til Íslands og segja, ha, trúir ekki álfa?
0: Einmitt.
1: Og þau voru að leiðir þetta.
0: Eða bara, hérna, eru þau ekki í snjóhúsum?
1: Já.
0: Það var svolítið þannig.
1: Já, en annað land sem býr í snjóhúsum. Og það einna rétt við hliðina og við viljum ekkert með það hafa.
0: Já.
1: Og við erum ekki eitthvað svona.
0: En keftir þú keftir kúrekastígvélin?
1: Ég kefti með kúrekastígvél og það er ósla flott og ósla fín.
0: En ekki leðurhúsunar?
1: Nei, en ég fekk mér
0: en
1: líka...
0: En kögurjakka,
1: já, hann er rauður. Hann er rauður
0: leðurjakki.
1: Sko. Og ég kefti mér líka kögur skyrtu. Og sko, ég ætla að segja, í búðinni sem ég var í, gaurinn byrjar að spyrja, hvaðan ert þú? Og ég bara, I'm from Iceland. Og sko, ok, nei, ég ætla að byrja að segja annað. Amerikanar eru náttúrulega, þau tala allt og alltaf. Og ég fekk svona fyrsta daginn var ég bara svona, nennir hætt að tala mig, ég bara í lyftu, eða skilur, þú þarft ekki. Og en svo bara, eftir, svona 12 klukkutíma, þá ég bara, herri, nei, nú ég bara, oh my god, tell me more, I can't believe it, skilur upp, ég bara datt inn í þetta, það ekkert mál. Allavega, ég var í þessari búð að kaupa mér stífilinn og eitthvað. þá gaurinn bara where are you from? Og ég bara I'm from Iceland og hann bara oh my god I have a friend from Iceland og ég hugsa Jökull í Kalli og ég bara oh really? Yeah he's a musician og ég bara what band does he play in? He plays in Kaleo og ég bara oh really? Yeah JJ og hann bara yeah he gave me this ring og ég bara oh my god við erum komin til Íslands í Nashville það var ógislega gaman og þessi maður var náttúrulega fly as fuck ef ég má segja það hann var rosalega smart svona cowboy dressaður og sagðist það var selt jökli bara fullt af einhverjum vörum og eitthvað svona sko þegar Vi, í árdaga Kalli og
0: við erum komið með mannin sem já. Gerði jökul töff
1: sem að mynd, já, en núna hann ábyggilega bara í einhverju svona sérsniðinu skiluru
0: já,
1: heldur
0: já,
1: það ekki?
0: Jú.
1: Ég held að sé bara með einhver klæðskera
0: hann löngum að gleyma þessu manni
1: já,
0: sem hann gaf ringin
1: sem hann gaf ringin sko já. Og ég átti að taka mynda á hann hann hét Gianni og var ekki samt ítelskur en með svona ítelsk nafn.
0: Ah, Gianni, það er ekki.
1: Já. Mjög gott.
0: Hörðu enn skemmtilegt.
1: Já, þetta var gaman sko. Það bara líka sérstaklega sko það bara endalaust af sko live böndum að spila
0: já.
1: Og það rosa mikið svona hérna söngva hvað heitir þetta singer songwriter svona
0: söngvaskáldum.
1: Söngvaskáldum, já. Vigdís Hafliða ætti að vera þarna.
0: Og það bara Hörðu Torfa.
1: Heldur betur. Þetta hérna, þetta algjört vin fyrir þau, sko.
0: Já.
1: Og ég held að sé engin trúbador atvinnlausana. Það bara, það músík á hverjum einasta pöpp fyrir þrjá einstaklinga sem sitja í nánum. Það bara einhver að spila.
0: Veisla.
1: Fyrir tips. En
0: Veisla.
1: Já, þetta stuð. Mæli með.
0: Talandi stuð.
1: Heyrðu.
0: Stuð menn.
1: Mm-hmm.
0: Eða, þetta var einhver tenging.
1: Þetta var bara fáanlega
0: Ég fór í leikhús í gær.
1: Já.
0: Ég fór í háskóla bíó sem er bara stútfullt af lífi og þar leikfélag sem heitir Aftur á móti.
1: Já.
0: Er bara fullt af sýningum en kannski stærsta sýningin söngleikurinn með allt á hreinu.
1: Mm-hmm.
0: Frumsýning í gær. Ég var þar.
1: Auðvitað.
0: Mættastur.
1: Auðvitað.
0: Var treyðum með að sko snemma.
1: Já.
0: Og þarna var líka forsetinn og þarna voru margir af stuðmönnum. Og menningumálaráðherrann Logi Einarsson
1: Já.
0: Og bara fullt af fólki, tróðfullu salur og þvílík fagnaðalæti í lóksýningar en það þetta algjör stuð söngleikur þau eru að taka myndina
1: Já.
0: En þau eru ekki bara að gera hana þú veist, eins og copy-paste
1: okay.
0: að þau eru með svona smá twist á þetta þau, veist, þau eru svona að tala það að þau eru að gera myndina
1: Já,
0: og stundum
1: já.
0: Bara, þú veist, eruðu með kveikt á sjónvarpi og þá senan í gangi með þau að leika hana og eitthvað svona.
1: Já, ok.
0: Svona smá, eins og kallað meta.
1: En skemmtilegt. Mm-hmm.
0: Og til dæmis að því við ætlum að spila lagi UFO,
1: já.
0: Þar náttúrulega eruðu ekkert með UFO-in, þannig að tjaldvagnin sem var upplýstur
1: já.
0: Og þannig tvíbrabræðunir ef við gera hreyfilistina. Þau segja bara, nei, þetta virkar ekkert á sviði.
1: Nei, ok.
0: En þau bara taka lagið
1: já.
0: Og það ógeðslega vel gert
1: okay.
0: og Já, og svo er þetta bara svo vel sungið hjá þeim
1: Já.
0: Og þetta þessi nýja kynnslóðu leikara sem að eru í Ormstungu, í Hamlet og þau hérna parið, Jakob van Usterhout og
1: Berglindalda
0: mm-hmm. og þau eru par í, þú veist, þau eru Harpa Sjöfn og Kristín Stuð, Styrkason Propi
1: wow.
0: og svo er þetta Eggert Þorleifsson sem að stál senunni sem dúti, hann stelur senunni þarna sem Sigurjón Deyri
1: Já.
0: Það ógeðslega fyndið og skemmtilegt
1: mm-hmm.
0: og strákur sem leikur dúta líka að stela senunni, þú veist, mm-hmm. þau eru bara svo mörg ógeðslega góð
1: Já.
0: Í þessari sýningu
1: Og við verðum að sjá, þetta sýndi allt sumar eða?
0: Já, ég held að, allavega eitthvað fram í júl
1: já.
0: Þetta þetta ekki það marga sýningar því að þau eru bara náttúrulega að fara að mæti vinnuna í leikhúsunum einhvern tímann í ágúst Þetta er bara sumar leikhús
1: Já, þetta er bara fólk sem er með nógu mikla orku að það þarf
0: já.
1: Ekki að fara í sumarfrí
0: og hérna, og þetta náttúrulega þú veist, þetta sjálfsagt atvinnumanna leikhús að þau eru öll fagfólk
1: já.
0: En þetta þú veist, ég held að ef það mæta ekkert margir áhorfendur þá fá þau ekkert borgað
1: Nei.
0: Þú veist, þau eru bara að gera þetta einhvern veginn sjálf til þess að skapa stemningu.
1: Já, þetta bara listamanna rekið raun og verið leikhús í sumar,
0: já.
1: Aftur á móti.
0: Og þetta algjör snillt, ég mæli með þessu. Þetta
1: Æði.
0: Er bara í háskóla bíói mm-hmm. og hérna, allavega var ógeðslega gaman í gæri, svo sá ég þær einhverja sing-along sýningar og eitthvað svona.
1: Já.
0: Herru, ef ekki heyra UFO?
1: Jú, þetta gott.
0: Einmitt, þetta byrjar í, hérna, þú veist, þannig eru þeir að sjá gameskipið sem er eitthvað felli í sig
1: mm-hmm. Þetta náttúrulega myndmál fyrir já hugbreytandi efni
0: já.
1: Sem fólk svo hrifið af í dag
0: heldur betur, þeir voru undan sinni samtíði þessu eins og svo mörgu
1: löngu búin að finna sjálfan sig
0: hér verið að smáskammt að lækna sig.

0: Það er opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
3: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
4: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
5: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Formfagrar, endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri. Hönnunarlausnir.is Skútuvogi 1C
8: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
9: Við erum Ljósting Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskógi.

0: á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og við spilar hún.
1: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.
2: Sko, við vorum að spila stöðumenn.
3: Já.
2: Manstu hvernig myndin með allt á hreinu endar?
3: Hún endar að þeir eru sendir til Noregs. Mm-hmm.
2: Hekla fær ykkur danska vinkonu sína til þess að hringja í þá
3: Já.
2: Og segjast vera frá tífulínu Kaupmannahöfn.
3: Einmitt.
2: Og Lars Himmelbjörg.
3: Já. Man gleymir alltaf hvað þeir heita Já. Í myndinu
2: segir, hérna, því að hann eitthvað hérna, hann svo einu þeirra sem tala á norðurlandamál
3: já,
2: hann segir
3: já, við fyrir á flammi, já, við komum með því samme
2: já
3: og við har ingen róhúspless menn hér eitthvað
2: Karl Jóhann
3: já, eitthvað svo les
2: sem hérna lögvegurinn í Oslo og þar kemur ein setning náttúrulega það í nýja söngleiknum það eiginlega allt svona aðaldótið hana
3: já.
2: Þau bara ná alveg að tikka í öll boxin hann að aðdáendur eru ekki sviknir það var einu setning hana að því í þessu þá kemur þeir náttúrulega að fara út úr flugvélinni í Oslo og hérna og þá eitthvað hérna Baldvin hérna, hann fór með okkur út hér
3: já.
2: Og þá segir hann ég held ég bara grindvíkingana sem bara einhverna random lína ég held að hún hafi ekki verið í gær en þau farið sérst út í Oslo af því að grindingarnir fóru út
3: já,
2: í Oslo
3: já.
2: En síðan komast þeir yfir og, en eru síðan auðvitað ekki ráðunir til að spila í tífulegin í Kaupmannahöfn en nú skal ég segja þér, annars skal ég segja þér
3: já, segðu mér en býttu, vissir þú að þetta Osloar dæmi er líka eitthvað svona Jakob Frímann að safna sponsi fyrir myndina þetta var eitthvað svona dæmi að ég man ekki hver heita, ég get ekki verið að segja
2: þetta í útvarpinu ég uppástand það að hérna, mér ég hef 10 ára þegar myndi var frumsýnd en sem sagt samband íslenskra samvinnufélaga SÍS átti að vera eða Jakob hafði dreymt það að SÍS yrði aðal sponsor myndarinnar aðal styrtaraðal í myndarinnar og þess vegna ég meina SÍS átti alls konar vörumerki meðal annars málingafyrirtækin Harpa og Sjöfn Eða Sjöfn var eitthvað sápu fyrirtæki og Harpa var málingar fyrirtæki.
3: Já.
2: Og hérna, það í þessu, sko, í myndinni eru þetta, hérna, lagið Sambandi.
3: Já.
2: Sambandi. Já. Og hérna, þegar að Frímann semur við Hörpu
3: Já.
2: Um það, nei, við Heklu, Já. Sem líka eitthvað sambandsmerki, hvort Já. Það voru eitthvað að prjóna peysur eða eitthvað. Og hérna, þegar þau semja Vestmannaeyjar, að hérna stelpunnar fá að spila í hálftíma og síðan spila þau saman þá segir hérna Jakob eitthvað þegar hann að reyna við hana ég sé það hekla ég trúi að mátturinn mörgu og mátturinn mörgu var held ég samvinnu tryggingar þetta var allt fyrirtæki sambandsins og ástardúett hérna stekur, það tekið upp í, á lager hjá sambandinu
3: þannig
2: að fullt af einhverju vörum sem sambandi var að flytja inn
3: Einmitt.
2: Sem í dag heitir product placement
3: Einmitt. Sem er rosa mikið eitthvað akkur það að æfa í einhverju vöruhúsnaði
2: akkurat Og þetta allt saman að því að sambandið átti að borga brúsan auðvitað. Sem að síðan gerðist ekki held ég
3: okay.
2: En allar þessar tilvísanir í sambandið eru þarna ennþá.
3: En var hann þá að reyna að tryggja peningin eftir á? Eða skilurðu?
2: Ég heldur bara að hafi verið svona einhverjar viðræður í gangi. Jakob Frímann hefur látið mjög margt gerast
3: já,
2: í þessu samleið, til dæmis þessa mynd.
3: Já.
2: Og þá þarf stundum að skjóta fyrst og spyrja svo, held ég, í merkingunni skjóta bíómynd. En hérna, ég held að þetta sé svona, kannski borgaði sambandið eitthvað smávegis.
3: Já.
2: Og þegar þau takast í hendur, sko, þá er það tekið, svo senar held ég tekin upp inn á hótelbarnum á KEA.
3: Já.
2: Þetta allt bara SÍS vísanir.
3: Já, ok.
2: Og þú veist, Jakob var náttúrulega það krati.
3: Já.
2: Og þá er close-up af handabandinu milli hans og Heklu
3: já.
2: Og logo samverutrygginga var akkurat svona handaband.
3: Nei, já, nýja þannig, já, ég skil, ok.
2: Þannig að þetta er endalaust. Þetta er ekki einhver samsæðiskenning, ég meni Jakob hefur sagt þetta, sko.
3: Já.
2: Herðu, en stuðmenn... Það
3: var að fá myndina með þessu, hérna... Já. Tilliti, sem bara skemmtilegt sko.
2: Best náttúrulega finna DFFD spilaran sinn heima, finna DFFD myndina því að þar sko svona kommenteri
3: já, það
2: sem,
3: var best
2: sem ég hlustaði á alveg mér til óbóta
3: og þess sakna ég núna úr á þessum streymi

0: mis veitum það sem allt til.
1: En sástu að 20 eitthvað þættirnir
0: eru komið svona?
1: Þau gerðu svona.
0: En gaman.
1: Já. Okay. Ég ekki búin að hlusta á því, ég sá bara þau voru að gera þetta, er rosalega sniðugt.
0: Ok, það frábært, Já. Af því þetta var svo skemmtilegt, það svo gaman að vita, þetta allt svona bak við tjöldin, Já. Það svo, fólk vill vita bak við tjöldin, Já. Sko, það það skemmtilegasta.
1: Og svo ætti þetta náttúrulega vera svo auðvelt núna, því að veist, þetta, social commentary, leikstjóra, það getur bara verið þess vegna í símanu, það getur bara verið á Spotify. Já,
0: einmitt.
1: Og svo bara horfir á það samlega, það þarf ekki að vera úr sama tæki.
0: Nei, einmitt.
1: Herðu, hérna, en stuðmenn voru aldrei bókaðir í Tívolí.
0: Nei, akkurat.
1: Það harmur sögunar, þeir eru teknir í bakaríð, hafðir að fíblum.
0: Já, já.
1: En ég skal segja þér hverjir eru bókaðir í Tívolí.
0: Já, einmitt, hver eru bókuð í Tívolí, í Köpenhán?
1: Það eru krakkarnir Hressu í Réttur Stefson.
0: Herðu, krakkarnir Knáu.
1: Þau eru að spila í Tívolí í næstu viku.
0: Á 17. júni.
1: Á 17. júni.
0: Já, að því Tívolíið í Köpenhán er að halda upp á þjóðhátíðardaginn okkar.
1: Eða... Það bara þvílík veisla.
0: Já, geggjað.
1: Og ef að einhver að finna mörgu aðdáendur morgunkaffisins sem eru búsett í Danmörku, eru að hlusta,
0: Já.
1: Þá þetta klukkan 19. Þetta okay. Um kvöldið klukkan 7.
0: Fjölmennið nú Já. Og þið sem ætlið að flýja land á 17. júni farið bara til Köpen og tekja á Réttur Stefson, eða ekki?
1: Jó, þau eru náttúrulega sko, þetta svaka ár hjá þeim, þau eru 20 ára.
0: Já.
1: Og þau eru með einhverja sko, stórtónleika í desember.
0: Það náttúrulega svo erfitt að segja eitthvað svona að hljómsveit sem maður mann bara eftir að varð til sér 20 ára.
1: Já.
0: Það er svona, hérna, raunveruleika staðan,
1: já.
0: Eða skilur svona reality check.
1: Já, já, þeir eru öll orðin foreldrar og ég veit ekki hvað.
0: Já, já, bara með skuldir á bakinu
1: og
0: svona endilega fara á tónleikana þeirra.
1: Akkurat, með íbúðalán sem að bara hækka og hækka.
0: Þau eru öll með verðtrið íbúðalán, ég minni einu.
1: Verðu, en já, þannig að þau eru með tónleika í desember, en hérna er lag sem gott í útvarpi en það ennþá betra á tónleikum með þeim.
0: Já, það bara allt betra á tónleikum. Þetta frábæri lög og svona þúsund sem betra á tónleikum. Já, þetta
1: þau eru svo mikið stuðbarnsk.

0: Potturinn stefnir frá Reykjavík, gegnum Reykholt og Reyki í Hrútafirði til Reykhóla í 27 miljónir, já 27 miljónir, allt land. Lotto, leikurinn okkar.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Námskeiði kendi mér eina hindrun í lífinu bara hér sjálfur. Ég var alltaf að bíða eftir eitthvað gerðist og ástandið batnaði. Svo lærði ég bara að setja mig markmið og vinna með krafti sem býr innan með mér. Og veistu, ég náði markmið hann. Hver hefði trúið því? Ekki ég.
3: Núna býðst ég frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7080 og taktu frá sæti eða fáðu upplýsingar á dale.is.
4: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
5: Fyrir stóra áfangan í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Sumarhátíð húsasmiðinar og blómavals. Öll sumarblóm, garðplöntur og útipottar 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
8: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
9: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkripir í miklu úrvali. Klukkan.is
10: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
11: Fyrst og fremst.
12: Þetta Rás 2.
13: Það svo mikil stemning í þjóðfélaginu núna út af þessu veðri.
14: Mm-hmm. Sko, ég veit það.
13: Hlustendur sjá náttúrulega ekki því þetta útvarp, en Já. Sandra Barilli í mjög fallegri appelsínugulri peysu
14: Já.
13: Sem algjör svona sumargleði.
14: Já, sko, þetta neon appelsínugult og þetta hérna íslenskur hönnur sem gerir þetta, hún heitir Petra Bender. Og ég elska þessa peysu að því mér líður eins og ég sé svona sjósundsdrottninga því hún einhverju flottu efni.
13: Já, einmitt.
14: En það sem mest Já. Við hana, því hún svona neon appisnugul, það kemur svo fallegu blær á andlitin á fólkinu sem ég að tala við.
13: Já, sko, ég sá því langt af í morgun já. Þegar við hittumst fyrir utan kaffi vest. Þá bara, það var sól á himni,
14: já.
13: En þú lístir meira en sólin. Það var bara mjög fallegt.
14: Takk fyrir
13: og
14: það.
13: Líka svo peysan mjög falleg í sólinni.
14: Já.
13: Því að það svona einhvern veginn...
14: Nei, þetta ég myndi segja að það væri... Ég fór í hérna... Ég hjólaði nýr í bæ í gær og ég var í nýju kúrekastífjölunum mínum í pilsi og pilsi var gulllitað og að því var svona, það var svona svolítið sítt að þannig að ég setti svona hérna... Ég tók það saman í miðjunni já. Og setti teygju utanum, já. Þannig að ég geti hjólaðið
13: í
14: ekki,
13: klofinu.
14: Já, þannig að myndi ekki slettast í hérna dekkin.
13: Algjörlega, ég geri þetta alltaf þegar ég í pilsið
14: að hjóla. Já, ég veit að þetta nauðsynlegt og hérna, ég hjólaði fram hjá Austurvelli og það var svo mikill trillingur. Mm-hmm. Mér langaði að stoppa bara, eða þú veist...
13: Já.
14: Og þetta var bara svona þetta var bara dásamlegt
13: Já.
14: Það svo gaman þegar við fáum sól
13: ég veit það og bara og það allir í svo góðu skapi
14: Já.
13: Og ég fór inn á einn vinnustað í gær og það var engin í vinnunni klukkan var vísu eða föstu dagur og klukkan var orðin alveg meira en þrjú
14: Já.
13: Og það bara það var allir sem að vettlingi geta valdið fullt af stéttum geta það ekki
14: einmitt
13: hafa bara yfirgefið skrifborðið sitt
14: Já.
13: Sem það eina rétta, ef þú vinnur við skrifborð
14: Já.
13: Og þú getur þetta þá áttu að gera þetta.
14: Ég var sko hitti eina vinkonu mína sem að vinna í kvikmyndaverkefni núna og það alltaf svona 12 eða 6 tíma dagar.
13: Já.
14: Þau byrjuðu klukkan 6 morguninn til þess að geta hætt klukkan 3 daginn.
13: Já, akkurat.
14: Fyrst það ekki fyrir.
13: Mjög gott.
14: Það var bara, það að fara að vera svo mikið sól,
13: Já.
14: Við verðum að vera úti. Já. Það bara, ok, við byrjum þá klukkan 6.
13: Já. Sko, við erum líka brennd af sumrinu í fyrra.
14: Já.
13: Af því að hérna, af því það var svo þá kom sko góður maí
14: já.
13: Og við vorum svona í hérna rosa stuði þá en vorum mm-hmm. alveg já en þú veist, ég þarf ekki að taka mig frí í vinnunni skilur við vegna þess að það sumar er rétt að byrja
14: já.
13: Nema svo var bara maí góður og það var ekkit meira sumar
14: það er rétt
13: manstu eftir þessu?
14: Já, það er rétt
13: En núna komin í júní og
14: veistu líka hvað var? Vesturbælaug var lokuð í svona 3 mánuði síðasta sumar. Þetta var ekki gott.
13: Hlustendur sem ekki búa á stóru Vesturbæjarsvæðinu vita ekki hvaða áhrif þetta hafði á sálarlíf.
14: Þjáningar, við liðum hérna síðasta sumar.
13: Ég er endar sko, ég býð við hliðin á Vesturbælauginu. Ég fer eiginlega aldrei í hana.
14: Nei, ég veit að.
13: Ég var alltaf í sundi sem unglingur í Breiðholtslauginni, sem er sjúklega góð laug.
14: Heyrðu, Breiðholtslaugin er frábær.
13: Hún er frábær.
14: Og sturtuklefarnir, allavegna í kvennaklefanum, eru æðislegir með flottum flísum og ekki breyta í takk.
13: Og litla innilaugina, sem er 12 metrar, þar lærði ég að synda.
14: Já,
13: og hún er rosalega fallegur listaverki, maður svona labba framhjá henni þegar maður er að leiðinni út í laug. Og ég held að það sé dálítið þannig að hverjum þykir sín laug best.
14: Já, einmitt.
13: Ég held að, svo
14: náttúrulega eru... Sætir lyktin úr sjálfsins rassi, eins og maður segir.
13: Og það fullt af náttúrulega frábærum laugum út á landi.
14: Já.
13: Það sem mér finnst eins og er skemmtilegast við laugar út á landi er ef þær eru svona... Ef þær sína aðeins bæjarbræin... á staðnum sem þær eru, hvort sem það er bara einhvern veginn stemningin í hjá sundlaugavörðunum sem bjóðu upp á kaffi eða hvort það er bara þannig að maður sér fjöllin í kring en það
14: eins og Suðureyri þá má fá ís og í laugina og lappa bara í ágreiðslun og pantar færðir ís eða kaffi
13: en sko sumstaðar er þetta daldi mikið svona, þú veist, húsasmiðju tréverk þar sem þú sérð ekki fjörðin sem þú ert í eða, og ég mæla ekki með því
14: minnst,
13: þá er það svona generic, þú getur bara okkur hvort er ég Kópavogi eða Kópaskeri
14: einmitt Þetta er allavega grindverkur húsasmiðunni, ég veit það.
13: Herðu,
14: við erum horfa á fjallgarðin.
13: En þetta sumar ætlar ekki að svíkja okkur.
14: Ég bara Úlfur
13: Úlfur komið lagi fyrra.
14: Við skulum bara krossa fingur, er það ekki?
13: Jú,

Beðu barinn beint á beran bossan Út í hagas leip og meðal hrossa Opna augun og til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur tekar dagi leggst á koddan Sumari var lígi en tilhugsunin heldur mann á lífi Stend í þakka skuldi þessa þykku steypu Aldrei alveg rólegur því þetta grimmur heim

0: Opið hús í dag hjá glerverksmiðjunni Samverk á Hellu. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig verksmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst í dag milli klukkan 11 og 15. Glerverksmiðjan Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
1: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
2: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
4: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
3: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
5: Alvöru harðfiskur, fiskverkum.is.
6: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
7: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
10: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKI.
11: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerulaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
12: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
13: Sjáumst á afmælishátíð Bíkó í dag.
14: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
15: Fyrst og fremst.
16: Við erum Rás 2.
17: Þetta sumar náttúrulega, þú veist, það bæði svona gott veður og svo fólk líka mikið inni að horfa sjónvarpið að því að HM er í gangi.
18: Heyrðu, einmitt, það byrjaði. Amerikaninn, sem að ég nú nýbúin að vera heilsa eins upp á, eru með þetta á hreinu.
17: Já, þeir eru að halda þetta sko.
18: Já.
17: Þessan eru leikinu svolítið á núttun hérna hjá okkur.
18: Já.
17: En í kvöld er eiginlega fyrsti svona stóri leikurinn.
18: Já.
17: Brasilia-Marokkó.
18: Ok.
17: Hann er tíu í kvöld. Tíu á laugardagskvöldi.
18: Herri, þetta ekki gott fyrir þjóðina sem að býr í landi þar sem sólin aldrei sest.
17: Akkurat, það þarf að vera með ákveðið svona...
18: Þurfum við ekki að vera aðeins búin að einhvern veginn henda í eitt svona sleepy time te líka með og melatónin og eitthvað svona til að róa okkur niður, fattaru?
17: Kanski, kanski.
18: Eða hvað?
17: Ég meina
18: að það er... Þú hafði að horfa á þetta?
17: Ég ætla að horfa á Brasilíu-Marokkó í kvöld.
18: Ok.
17: Það er risa leikur.
18: Hverjum er spáð sigri á AKM, á HM?
17: Ég held að Spáni sé, ég meina, þú veist, veðbankar og svona, ég held að Spáni sé efstur í veðbankum.
18: Ok.
17: Já.
18: Og ég var að halda með þeim. Er Ítalía er ekki að keppa?
17: Nei, komist ekki. Og hafa ekki komist á undanförnum. Ég veit að þitt fólk, þitt góða barilli fólk grætur. En hérna,
18: það er... Veist að þau hættu að láta einhverja hönnuði hann á sér búningana, fóru bara eitthvað svona...
17: Það gæti verið.
18: Láta eitthvað bæsing
17: að... En sko, ég held náttúrulega með skotum.
18: Já.
17: Að sjálfsögðu.
18: Ok, flott.
17: Þeir eru flottastir.
18: Skotland.
17: Já. Og,
18: ok.
17: Og hérna, og þeir eru að spila í nótt þannig að ég bæði að fara að horfa fótbolta klukkan 10 í kvöld og klukkan 1 í nótt
18: Gísli, mm-hmm. hvenær ætlað þú að sofa?
17: Þegar leikurinn búinn
18: Já, ok, klukkan 4
17: Nei, 3 Það verður að hafa
18: það
17: sig
18: Það ekki lægi
17: Strákarnir sko. Þurfa okkur að halda og Já. Svo held ég náttúrulega með Norðurlanda þjóðunum ég geri það
18: Já, okay.
17: Noregur, Svíþjóð, Skotland þetta eru nágrannar okkar
18: Já, ok En, þetta eru þínir elskuðar.
17: Já, en ég held hins vegar að en sem þegar þessar þjóður eru dottnar út já. Sem eftir ekkert svo langan tíma.
18: Já.
17: Þá þetta milli frakka og spánveri held
18: okay.
17: ég. Það svolítið eins og Evrópusambandið sé besti fótbolta.
18: Já.
17: Undanfarin HM þá hefur það verið þannig.
18: Já, það máli.
17: Vestur okay. Evrópa er að taka þetta.
18: Einmitt, ég veit svo lítið fótbolta núna, ég fylgdist með honum einu sinni og eiginlega ekki lengur.
17: En
18: hér kemur eitt gamalt og gott,
17: Já.
18: Er það ekki?
17: Jú, og svo förum við í fréttahlé og Eva Rúsa ætlar að koma til okkar á setni tímanum.
18: Heldur betur, hlökkum til að spjalla við hana. Þú munt ekki komast að, við munum tala svo mikið.
17: Ég bara fer að fara með kaffi.
18: Herðu, hér sæla og svo það frétt.

0: Tónleikar í Fella og Hólakirkju í dag klukkan 15.15 15.15.is Hinn heimsækti Khalid Abdallah í einleiknu Nowhere í kvöld í Tjarnarbíói miðasala á listahátíð.is Ratleikir og fjölskyldustemning byggða safn Árnesinga Eyrarbakka Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum vélsmiðið GJS á Þingeyri og byggða safn Vestfjörða Ísafirði Þú finnum fallega gjafir í miðborgin okkar, Tösku og Hanskabúðin, Laugavegi 103 og Ungfrúin Góða, Hallvegarstíg 10A. Viltu ná betri árangri í rekstri, velta fjármála umsjón KPMG. Yfir hafna dagar, 10-30% afsláttur, Laxdalski Polti. Kjóklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti, aðeins 899 krónu pakkin nettó opilengur opnum fyrr góð bók bæti sumafríið forlagið Stenströms dagar hjá Hrafnildi sumarblóma úrvalið í gróðrastöðinni storð laugar á sig bláskóa byggð þyrstur kemur þyrstur fær bryggjuhúsið steikur og grillið selkjærafélagi kolaportinu Fyrir sonin, fyrir pappan og fyrir afan við klæðum þá vel verslun Guðsteins í 108 ár. Girnilegir grillpakkar melabúðin.is
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Þingfundur hófst klukkan 10:30 en 8 mál eru á dagskrá Alþingis í dag. Fyrsta mál á dagskrá var þriðja umræða frumvarp Ragnars Þórs Ingólfssonar félags- og húsnæðismálaráðherra atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir. Í því er meðal annars kveðið á styttingu hámarkstíma á atvinnuleysisbótum úr 30 mánuðum í 18. Í fyrstu útgáfu frumvarpsins var gert ráð fyrir að tímabilið yrði styttir í 12 mánuði. Þingmenn stjórnarandstöðu lýstu yfir ánægju með samstarfið málið en með breytingunum verði sparnaður ríkisins þó mun minni en til stóð. Ráðherra sagði breytingarnar hafa verið skynsamlegar en markmiðið hafa ekki aðeins verið sparnaður heldur líka að efla virkni úrræði til að koma fólki aftur inn á vinnumarkaðinn. Meðal annarra mála sem á dagskrá í dag eru frumvörpum húsnæðismál, útlendingamál, hegningarlög og laun opinberra starfsmanna. Þingfundi var slítið upp úr klukkan 10 í gærkvöld þegar síðar umræðu fjármála áallun lauk enn og eftir að greiða atkvæði hana. En samkomulag virðist vera í auksinn milli flokka þinglok og því má búast við að þingið ljúki störfum í næstu viku. Sænskar orrustu þotur flugu til móts við rússneskar þotur sem flugu yfir Eystrasalti rétt utan við sænska lofthelgi í gær. Sænski herinn tilkynnti þetta í morgun en í tilkynningunni sagði að rússarnir hafi ekki rofið lofthelgina en þessi hegðun sem gerist ítrekað sé litin alvarlegum augun enda sé hún ógn við öryggi Svíþjóðar. Dönsk orrustu þota tók einnig þátt í aðgerðunum eftir því sem þær rússnesku flugusunnar en sænski herinn telur mögulegt að þotunar hafi stemt í átt að herstöði Kaliningrad þaðan sem þar komi. En hátíðisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 fréttalestri lokið.
2: Rás 2
3: Fyrst og fremst helgar
2: Morgun kaffið
3: Rás 2

0: Velkomnir aftur kæru hlustendur um land allt Þið sem sitið í bongóinu
1: Já, hversu mörg heldur að sé út á pallinu núna?
0: Ég sko lang besta, sko svo einhver með okkur í eyrunum
1: Já.
0: Einhver svona sem að labba eða skokka eða labba á fjall Já. Eða eitthvað svona
1: mm-hmm.
0: En ég held að sko uppáhalds hlustandinn minn akkurat núna mm. Myndi einhvern veginn svona sitja í stól berfætt
1: Mm-hmm.
0: með fætuna í grasinu
1: oh.
0: og okkur í svona litlum bluetooth hátalara
1: já, já, já, já.
0: Og með kaffi
1: já.
0: Er það ekki drauma staðan?
1: Að leggja krossgátu eða leysa svo dóku eitthvað svona á blaði
0: ég segi bara meiri virklustun á morgungafi En það allavega að það ríkisvottað bongo
1: já.
0: Um land allt og við vonum að þið kæri hlustendur séu að njóta við ákvaðum að þetta væri veður fyrir Evrúsu
1: Já.
0: Og hún mætt
1: ef einhver sólskin þá það hún
0: Ertu búin að sjá hana? Hún Já. Sko eitthvað í blómaskirtu og bleikum buxum
1: ég bara bjóst ekki við neinu Nei. Öðru
0: og þú ert í appisjörugulu peysun ég eins og hálfviti hérna bara í einhverjum vetrarfötum
1: nákvæmlega
0: Herðu,
1: en... farðu afsýðis að skipta föt Já, að því þú ert ekki stemmingunni
0: Nei, meni, ég fer úr ofan
1: Já.
0: Ég bara fer úr ofan
1: það er
0: algjöld sumar Klára, mm-hmm. þá ætlum við að, sko, við erum að hefja svona oddaflug.
1: Já, já.
0: Hérna, fram til hádegisfrétta. Fólk að gíra sig upp í eitthvað.
1: Já.
0: Kannski bara að gíra sig upp í garðvinnu í já. Dag eða, þú veist, það brúðkaup út allt.
1: Já, já, já, já,
0: það
1: já.
0: Það eru útskriftir út
1: Heppin
0: allt.
1: Heppin þau sem völdu þennan dag til giftingar.
0: Já, og útskrifta.
1: Mm-hmm.
0: Ég meina það resa útskrift í háskólanum.
1: Já,
0: Getur ímyndað þeir allar útskrifta veislunar.
1: Ok, guð, það verður, bærin verður stappaður.
0: Þannig að hér er stemning. Mm-hmm. Hér er Þórun Antonía með svo kallan bang er.
1: Já.
0: Eða smell,
1: já.
0: Getum við sagt. Too late.
1: Þessi smellur, hann deyr aldrei, hann og er alltaf stuð.
0: Byrjiði nú aðeins að setja okkur maskara eða hérna, þurrka reikið.

0: settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásallalaug Hafnarfirði, Klebergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Vestfisk gæði. Harðfiskurinn frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
6: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Harðparket dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketi. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Komt á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
9: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
10: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
11: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grillað góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunatilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
12: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
13: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
14: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrsta fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
15: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrsta fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
16: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki. Rás 2.
17: Við erum Rás 2.
18: Við erum Rás 2 og okkur söndur hefur bæst liðsauki. Eva Rúsa komin skínandi eins og sólin.
19: Laxins!
20: Laxins!
19: Takk fyrir. Ég heiti Dodda hérna fram í hans að Eva Loxins hefði búin að meika. Að fá bóið þennan þátt.
20: Já!
19: Ég hugsaði líka að Loxins sem ekki bóti gísla
20: Einmitt.
19: Í vetur. Kallinn mætti ekki eins.
20: Nei, ég veit
18: það. Það var hræðilegt.
20: Ég veit það.
18: En ég, sko, mér leið verður heldur en þér
20: yfir því. Nei, sko, engar áhyggjur, mér var boðið í vikuna hinn þáttinn sem hann var ekki.
19: Nei, já. Eigum að taka sig eitthvað persónulega.
18: Nei, sko, en það var endar eftir að ég veiktist, fattaru, að ég get ekki tekið þig í vikuna þegar ég að því við erum of náin.
20: Við erum svo miklu vinir.
19: Já, það er víst.
18: Ég raunverulega ætlaði að vera þegar að þú komst, en
19: ég veit
18: en
19: það
18: fór svo
19: rosalega lasin.
18: Ég var rosalega lasin. Þjóðin fylgdist með þessum veikindum.
19: Þetta er það sem ég elska við Ísland. Ísland var þetta veikur og það vita það allir.
18: Og ég nota mér bara með flensu. En ég reyndi að fékk þetta overlap af lúnabólgu. Þess vegna, þú veist, ég hefði mætt alveg fárveikur nema þetta bara, ég gat þetta ekki, sko.
19: Ég nefnilega hugsaði, ef að Gísli, að því varst ekki að mæta í já, þáttin, já. Þá hugsa, hann er alvarlega veikur.
20: Já, já en, einmitt.
18: En ég var ekki svo sem, það þurfti engin að hrættur mig, nei, það er veikara fólk en ég í þessu þjóðfélagi sem að, við ættum að senda samúðin. Herðu, en hérna, þú ert sólarklætt, þú ert í, ég ætla að lýsa sig fyrir lustendum.
20: Já.
18: Sko, þú ert, hún er í svona léttri, léttri blússu.
20: Já, skyrtu.
18: Já, sem er með svona myndum eins og frá suðrænni strönd. Það eru pálmatré og kokteilar og einmitt bara hvítar strendur.
19: Kæfti þetta Miami? Rétt giska hjá þér, Sandra.
20: Já, hérna, hún er í Miami palettunni, sko.
18: Já, rétt, þetta er í svona pastel palettu.
19: Já, en sko, ef að þið hefur búið mér í janúar, þá hefði ég alveg komið örglega í þessum fötum líka.
18: Ok, einmitt.
19: Það, þú veist, þetta bara, þú veist, fólk sér mig eiginlega, ef fólk sem svartklæta, þá ég spurt, af hverju ertu svörtu?
20: Já, bara,
18: það varstu bara
19: Já, nema, þú veist, mér finnst, eins og með jarðafæris, mér finnst að fólk eiga að mæta litrík.
20: Ég gera það.
19: Því ég bara, já, mér sko, mér finnst að eiga að vera, bara, mér finnst að maður breyta okkur kúltúr, þú veist, ég veit að fólk er að syrgja, en svoleiðis hugsa ég bara, ef einhver mætir í svörtu í mína jarðaför, þegar ég degi þegar hún eldgömul, þá mun ég snúa tilbaka í gröfinu.
20: Ég ætla að koma með þessari appisinu gulur
19: peysu.
20: Please,
19: þegar ég degi fyrst.
20: Hvernig er þetta fætt?
19: Ég fætt 83.
20: Já, þú ert 3 ára mig.
19: Já, þú ert, já,
20: ég 86. Okay. Þannig að þú ferð því miður rétt á undan og ég verð ennþá í þessari peysu.
18: Stelpur, þetta fer bara eftir því hvernig fóruður ekkert degja. Þú veist, þetta er bara, þetta er í genunum. Þið þurfum ekkert að fara út að hlaupa eða neitt, þetta er bara í genunum.
19: Bara genunum.
20: Einmitt, já.
18: En hérna, hvernig er það að njóta góðu veðursins á annan hátt en að vera í þessari flottu Miami blúsu og bleiku buxunum?
19: Sko, þetta veður er náttúrulega, þetta gerir mann svo hamingjusama. Ég var að segja ykkur á, hún fórum í lofti, ég fór í börnum mínir í æfingarekstri. Þannig að ég búin að vera bara í life-threatening situation.
18: Áttu mörg börn á sama aldri?
19: Tvíbura.
18: Þú átt tvíbura.
19: Ég keri allt með drukki.
18: Einmitt. Og þú átt tvo sem sagt 16 ára krakka.
19: Já, stelp og strák, perfekt.
20: Já.
19: Og þetta ekki til huga að eignast fleiri börn eftir ég fekk tvíbura. Og þau eru semst að fá bílprófið eftir rúman mánuð.
20: Já.
19: Og hérna, þannig að ég búin að vera núna í æfingarakstra með þau og búin að vera í bara life threatening situation bara með þeim. Þú veist, í gær var hún bara eitthvað, oh my god, er ég að keyra á einstefnu? Og ég var bara, oh my god, nei, við erum ekki einstefnu. Hún er alveg, ok. Æ, af því að, svo sá hún, hérna, að Elisabeth nefnilega vinkonana, besta vinkonana, keyra nefnilega mót í einstefnu um daginn. Og við vorum alveg í sjokki og ég var bara, oh my god, hún er komið með bílpróf.
20: Já, ok.
19: Þetta er svo smá útundu. Ef ég voru sérst að rúnt í bænum klukkan 9:30 í gærkvöldi og þú veist, hitamælirinn á bílnum sýndi 17 gráður og það var fólk út um allt.
18: Já.
19: Og það er eiginlega bara lýsandi fyrir það held ég hvernig öllum líður. Það voru bara fólk lá að teppum út um allt, bara fyrir utan MR, fyrir utan lista, hana, er ekki listasafni sem er á hliðina?
20: Já.
19: Á Ingols, neðan að Austurvelli,
20: það
19: var bara út um allt og ég elska að sjá þetta og ég hugsa ok, þú veist að alltaf við förum til útlanda þá sjáum við þessa menningu og var alltaf ok, öfundu þau að hafa svona sögð. Það voru 17, þú veist þetta voru 16, 17, þetta var ekkert meira en þetta.
18: Einmitt.
19: Við þurfum ekki meira.
18: Nei.
20: Ég veit að það er eina sem við byggum um, bara please.
18: Já, og svo er nefnilega líka svo gott að því að nefnir Austurvöll, eða mér finnst það allavega. Það þarf, sko, í góðum borgum þá þarf að vera hægt að setjast niður án þess að vera skildur til þess að kaupa eitthvað.
20: Já.
18: Og þú veist, bara eins og Austurvöllur og þessi tún fyrir framan MR og eitthvað svona. Þetta eru staðir þar sem þú getur bara komið og sest niður og það er enginn að selja þér neitt.
19: Nei.
18: Þú ert bara að njóta.
19: Þetta, er svo, þetta var svo geggja, þannig að ég held að okkur sem allavega hérna á höfbruku, ég veit náttúrulega hvernig er út á landi, akkurat núna er alveg saman hvernig er út á landi.
18: Það er gott við erum all land, sko.
19: Já.
20: Er það ekki?
18: Jú.
20: Ég hugsaði morgun, ég vona að það sé út all land, sól.
19: Já. Og ég er líka eina þeim sem er svona, þú veist, mentality mitt er svona, ég er alltaf að missa veðrinu. Já. En þú veist, en svo núna að skilja að ég var að koma til ykkar og ég bara eitthvað alveg sólum verður en ennþá það ég kem.
20: Já.
19: Ég það confident einmitt. Að ég bara eitthvað, ég ekki að missa nein.
20: Nei, hún verður, einmitt, hún verður að því þú þarft að sitja inn í stúdíói. Já. Í svolítið tíma.
19: Já,
20: ok.
18: En sko, þú ert náttúrulega, þú ert svona dökka og brún og brá, brún augu og ert náttúrulega hálf króatísk, er það ekki?
19: Já,
18: jú. Ertu, Okay.
19: Og er búin að vera hérna síðan sko.
20: Já.
19: Þannig að mamma og pappi voru mött að fagna 44 að brúkafsamæli í gær sko.
18: Nei, alveg er til að hafa mikið með
20: þau
18: Og byrjuðu af hverju koma til Íslands?
19: Bara í leita betra lífi Frænd hans var hérna að vinna í fiskvinnslu sem hefði Júpiter og Mars
18: Já,
19: og þetta er ógæsla fyndi sá, ég sagði þann á þér og hann semst var að fara, fekk vinnu hjá þú veist, í þessari fiskvinnslu nema hann fór til Íslands og hann hélt að fara að vinna hjá NASA
20: Nei,
18: að því að hefði Júpiter og Mars
19: Já, Júpiter og Mars, ábrega, þetta er eitthvað tengt NASA á Íslandi 1922
20: Ég er ákvörð geimfari, heppilegt
19: En þetta bara svo, þú veist, hann 19 ára gamall þú veist, hann hafði aldrei sér sjó þú veist, hann kemur bara á innsveitum Króatíu þannig að fiskit sem hann svo sjó var hérna Nei, þegar hann fór í flugvél fiskit sem hann fór í flugvél var á leiðin til Ísland
20: Já.
19: Þannig að hérna þetta er ótrúlega mögnu saga sko.
18: Ja, því að það er náttúrulega alveg tölvert síðan kom sko löngu setna kom svona hérna fullt af fólki frá Balkanskaga hingað
19: Já, flóttamenn
18: Já, það var bara kringum stríði þannig að hann var þá búin að vera hér í 20 árið eitthvað
19: já,
18: þá, einmitt.
19: Já, þau koma eitthvað 92 eitthvað svo leis. Hanna, hérna, en hann var, þá var hann löngu komin, sko.
18: Einmitt. Og var hann eitthvað, þú veist, var hann, fann hann það hjá sjálfum sér að fara og taka á móti því fólki, menn að tala náttúrulega serb á króatísku, væntalega eins og þau?
19: Já, já, hann tala króatísku, en nei, hann hefur, sko, hann hefur... besti vinur hans var frá Slóvinju en hann látinn núna og hérna þannig að þeir voru og þeir tveir komu á sama tíma svipum tíma til landsins og hérna voru að vinna á kaffi óperu
18: Einmitt.
19: Í pappi vann á kaffi óperu alveg í 25 ára eða eitthva
18: ok
19: og sérst Marian
18: já, kaffi óperu sko
19: já, já. Halló þá var við örglega hitt pappa Nóttir. Hann var alltaf uppi á barnum
18: einmitt
19: lítill svona naggur
20: Gísli var þar
19: Sökkar, hann var þar uppi þannig að þeir voru tveir þar hérna já, Stango okay. og Marian og þeir já. Voru svona alveg svona allir sem voru að mæta á kaffi óperu svona reglugestir vissali hver þeir voru sko
20: einmitt
19: hérna, en hann hefur samt ekkit verið í einhverjum svona ekkert í einhverjum svona hóp
18: Nei, einmitt.
19: Þannig að hérna,
18: hann er bara íslendingur
19: já. Guð sé lofa því að sko maðurinn hann er, þau eru núna úti, mamma og pappi í hérna Króatíu og Slóvinju eitthvað að ferðast og þegar hann er búin að vera í kringum sitt fólk
18: já.
19: Þá fyrir hann bara að bulla íslensku
18: Já,
19: hann, bara, já, hann bara ruggla og við höfum verið með sko svartakaffi á laugum í hérna alveg síðan 2003
18: já.
19: Og pappi hefur verið með mikið með hérna krakka sem kom frá Slóvinni og eitthvað svona að vinna
18: já.
19: Hjá sér
18: já.
19: Og þá var hann, alltaf að vinna allan daginn með þeim og hann var bara farin að ruggla orðum og þannig að hann væri ekki, svona sleipur í íslenskunni hann væri í kringum hann væri í kringum gróðana
20: sko. Þetta er allir líkillinn ég hitt einhvern ítala sem að opnaði einhverja litla sjoppu einhvern tímann á Frakkastíg
19: Já.
20: Og hann var búin að búa í Íslandi í hálft ár og talaði íslensku og ég var bara hvernig gerður þetta og hann sagði bara ég segi bara ég kann ekki ensku af því að veist, Íslendingar sviss alltaf yfir enskum leiðu að heyra hreim á íslenskunni
19: Já.
20: Og hérna hann sagði bara don't speak English
19: Já.
20: Og þess vegna bara lærðan íslensku Íslendingar kunni ekki ítölsku
19: Já og einnig pappi kemur líka á þeim tíma sko, þú veist afi, hann alltaf ekki pappi afi var í hérna, útlendinga eftirlitinu í lauruglunni
20: Já
18: hann,
19: Nei, hérna,
18: nei, hér,
19: pappi,
18: já.
19: Einsast, mömmu
20: Ó,
19: og hann alltaf ekki einu svona helsa pappa þegar mamma kom með útlendingin heim sko.
18: Ah,
19: þetta, var þann, þetta var þannig Ó, ástand hérna, þá,
20: já,
19: sko.
20: Já.
19: En svo enduðu þeir náttúrulega að verða bestu vinir sko.
18: Já,
19: en hérna, pappi talað aldrei króatísku við okkur sem náttúrulega bara, þú veist, ógisla mikið svekka því að við tölum það bara ekkit króatísku í dag við skiljum bara eitthvað svona badnamál og svona
18: já.
19: Að því hann var alltaf að æfa sig alltaf íslensku við okkur
20: já,
19: og hann sagði alltaf að bönn er aldrei að dæma mann fyrir hvort maður að tala vitlust þannig að hann var alltaf bara eitthvað svona að æfa sig að
20: já.
19: Á okkur
18: en ferðu mikið til króatíu?
19: Já
18: Já.
19: Já, maður minn, við giftum okkur í Slóvinju 2007, náttúrulega, þetta var náttúrulega Júgoslavia, skili, og þú veist, þar sem við giftum okkur í Slóvinju er staður sem við vorum alltaf bara á í æsku, svona við ströndunar, þegar við vorum ekki heim í sveitinni á pappa, og svo náttúrulega bara kemur stríðið og þá, þetta er hálftíma frá landamærunum, en við hættum ekki að fara þá, sko, hannig að við eigum ótrúlega marga vini í Slóvinju og hérna, og bara það, og ég var alltaf búin að, þegar ég var yngri þá langaði mig alltaf að gifta mig í útlöndum
20: já.
19: Svo verið svo heppin að kynast manni sem var bara já, let's go þannig að hérna, þannig að og við erum að fara núna í lok júní líka út til Króatíu og Slóvinju
18: okay.
19: Þannig að við förum rosa mikið þarna, þetta er nokka staður
18: Hefur þú komið til Króatíu?
20: Ég hef nefnilega komið til Króatíu og talandi um sko, hanga út í menningu að þá er það eitt sem ég tók eftir í Zagreb að það var bara fólk satt á kaffihúsum úti allan laugardaginn. Það var bara farið út klukkan 10, 11 svo situr þar bara til svona 3, 4, 5
19: menningin þeirra er náttúrulega miklu hægari en hérna hjá okkur, við erum svona, herri, ég ekki titti núna á kaffihúsi í
20: 45 mínútur,
19: þú veist, max 2 tíma svo maður bara farin á næsta stað 2 tíma er náttúrulega ríflegt
20: það er bara mjög
1: ríflegt og það gefa góðan fundana
20: ég á vinkonu sem gefur klukkutíma og kortir í hittinga, maður er bara til
19: þess en það með, sem þess, kortir að koma sér á staði
20: ég nei, og það getur hangið með manni í klukkutíma og kortir þá er hún að setja inn einhver travel tíma líka þetta er fára með, sko en já,
19: þannig að já, ég hérna já, við erum bara erum sjúki að fara þarna, sko.
20: Já.
19: Og þetta er bara einhvern veginn allt annar, einmitt eins og segja, þetta er allt annar kultúr þarna. Þú veist, það er allt miklu hægara sem getur verið óþolandi örgulega maður að býra þarna. Ef ég myndi flytja af þangað, ég myndi örgulega vera bara, ég myndi ekki fungera í þessu, sko. Það er allt og rólegt. En það er gott að fara að kúpla sig út.
20: Já.
1: En skemmtilegt. Þegar við ætlum að þú valdir
20: stjórnina.
1: Lög, þú valdir stjórnina.
19: Mm-hmm. Já. Ég algjör stjórna kella sko.
1: Er það?
19: Já, og svo eftir ég byrjaði að skemmta, þá var ég búin að vera að vinna mikið með Siggu Beinteins. Hún rosalega oft að koma þar sem ég að skemmta.
20: Einmitt. Okay.
19: Og ég bara horfa allt á hana, hún var til dæmis með mér síðustu helgi og ég horfa allt á hana, ég bara eitthvað, ég hef aldrei trúið þessu sem krakki, bara með kasetturnar að spila stjórnina, að ég myndi eitthvað að vera bara eitthvað, næsta Siggu Beinteins. Og allir eitthvað, þið vitið. Ég er alltaf bara eitthvað klípa sjálfur bara, oh my god, ég í alvörunni að lifa drauminn sko. ég var að syngja þetta fyrir litlu frængu mína í gær, hún vissi ekkit hvaða lag þetta var en ég hugsaði, þetta er lagið sem ég ætla að spila hér
20: þetta er lagið ég lifi í voninni
1: er þetta ekki líka einmitt, sem frá 92 eða eitthvað álíka
19: eða,
1: já, 90
19: já, örgulega 92, eitthvað svo leis við vorum að keira kringum landið þetta var á því pít með mamma og pappa
1: já.
20: Yes

0: stefnir hann í 27 miljónir um allt land. Lotto, leikurinn okkar.
1: Opið hús í dag hjá glerversmiðinni Samverk á Hellu. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerversmiði landsins. Starfsfólk okkar leiði þig versmiðina og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst í dag milli klukkan 11 og 15. Glerversmiðinni Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Vestfisk gæði. Fiskverkun.is
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is
6: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
8: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of
9: me. Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hvergi annars staðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfarin þrjú ár hefur hann farið fram í Háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór, hittaramessa 16. júní klukkan 20.30 hér á Rás 2.

0: Við sitjum hérna með skemmtilegustu konu landsins Evu Rúsu, ég og Gísli Marteinn. Yes. Þetta ekkert eðlilega gott, sko.
1: Þetta er
0: akkurat, hlægjandi milli laga.
1: Ef fólk veit það ekki, en hljóðstúdíóin, hljóðverin hérna á Rástvö, eru gluggalaus.
0: Já.
1: Þannig við erum hérna inni og vitum í raun ekkert nefnum í gegnum internet ekkert nefnum veðrið er. Mm-hmm. En Eva Rúsa kom inn einhvern veginn með sólina.
0: Já.
1: Líka þú er hérna, þú veist, þú ert, ég ímynda mér að þú þolir sól mjög vel.
2: Já, ég ger það. Öðugt
1: við mig til dæmis.
2: Já, ég ger það reyndar mjög vel, sko. Mm-hmm. Ég, þú veist, ég þarf ekki annan að vita að sé sól, þá er ég byrjað að
1: Ég sé það bara, þú ert mjög útitekin.
0: Já.
1: En ertu ekki með sólavörn?
2: Ég alltaf með sólavörn. Ég sólavörn að sjúk.
0: Er það?
1: 50 bara
2: 50,
1: eða?
2: 50, já, andliti 50.
1: Já, það er akkurat sko að við tala, sá ég að vísi við einhverja húðsjúkdóma lækni.
0: Já.
1: Og hún bara að segja, þú veist, það líka kemur lang besta brunkan af því.
2: Ég reyna að segja, dóttir minn þetta.
0: Já. Ok.
1: Unglingar eru nefnilega tansjúkir.
2: Þau eru tansjúk og þau eru ekki náttúrulega sólavörn.
0: Nei.
1: Þau eru bara í ljósum.
2: Þau eru bara ljósum og liggja úti með sko hérna enga sólavörn af því þau segja brennt verður brúnt. Það þeirra
0: mannfra. Já, nei, það ekki.
2: Og ég bara eitthvað, what, þetta að heimskast sem ég hef heyrt.
1: Já.
2: Og ég bara eitthvað, vilt þú þurfa að fara í botox? Nei, ekki bara nefnum að segja
0: svona. Nei.
1: Já.
2: Vilt þú vera hrukkótt? Já. Fá húkrabba mein barn ég segi
0: sko,
2: ekki
0: fá húkrabba mein en alltaf hræðilegt sko.
1: Það mjög hræðilegt
0: rukkur eru fallegar
2: já, þar eru það
0: en
1: ekki, þú vilt ekki vera orðin
2: og ekki hann leðurhúð
1: nei, ekki hann leðurhúð fyrir aldur fram
0: nei
1: en, hefur þú ekki séð something about Mary
0: já, jú, alveg rétt já.
2: Viljum það ekki, sko?
0: Nei, við viljum það ekki. Hún var alvöru kona, hún var ekki kona með hérna svona prosthetics í andlitinu er ekki rétt? Hún var ekki gerfi. Ég að spyrja sko.
1: Ég bara veit það ekki.
2: Ég ætla að vona að þetta hafi verið gerfi.
1: Já,
0: það
1: líka.
0: Gæti hafi verið gerfi.
2: Maður hefur svo séð í svona alls konar raunveruleika þáttum að þessar konur eru svona til.
0: Já.
2: Og ég ekki saklaus þegar ég var tvítug, þú veist, þá var ég á Mallorca með olíu.
1: Ég var í Saudi Arabíu sko, bjó þar í marga mánuði og þar vorum við öll bara við sundlaugina með maka á okkur einhverju grillolíu.
2: Já.
1: Með yngri vörn.
2: Ég fæ bara, ég fæ illt

0: í hjarta að hugsa um að ég hafa verið þarna en svo sér maður bara úlingarnir fari gegnum sama skeið, sama hvað maður prýtsar sko, þau eru bara fari
1: gegnum það saman
0: gera það svo
1: sko, við unnum þegar ég var 12 ára þá var svona vinsældakeppni í skólanum svona herra og frú og allt þetta þá fekk ég einhvern tímann í velun 12 tíma ljósakort í sólbaðstofu
2: varst þú frú frú Altabíra skóli?
1: Nei, ég var vinsælasta
2: Já,
1: 12 ára, þar píkaði ég
0: það
1: er hápunktur lífsmíns
0: en ert enn að píka?
1: Já, er það mermaður ekki alltaf að gera
0: Jú,
1: það?
0: Jú, sko því ég tók það í ungu Reykjavík 2001
1: Í alvörni?
0: Já,
1: við þetta stúlka
2: Það er fegur og drottingar hérna við borðið sko
0: Þá voru við bara sendir ljós
1: Já, einmitt
0: Þá fengum við tíu tíma ljósakort og áttum að líka í ljósabekkjum fyrir keppnina
1: Já.
0: En ég er svo brún á sviðinu að það rosalegt sko.
2: Við höfum að finna þessa mynd eða hlustandur kvartir til þess að googla hún frú Reykjavík
1: 2001 Vá, þá sama tíma þarna ég 12 ára og þarna var ég í ljósum eða bara í hana á efstu hæði í kringlunni
0: Já, við mælum ekki með ljósabekkjum
1: Nei, einmitt, ég mæla ekki með ljósabekkjum ég skil þetta ekki
2: Já. Og svo finnst mér líka, ég veit ekki, ég kann ekki vísindur á bak við það Mér finnst mér að brenna bara töluvert mikið á Íslandi, kannski maður bara lengur eitthvað á kaffihúsi með andlitið í sólina
0: Nei, við sko hef heyrt Það er þynra ósonlægð yfir okkur Sólin sterkari skiljiði miðað við hvar við erum þú veist að það þynra sem ver okkur
1: og erum ekki nærinni líka
2: ég veit ekki hver vísindin eru eða hvort þetta bara eitthvað svona eitthvað það hvernig við högum okkur hér versus í útlöndum en eins og dóttir mín sem býr í Svíþjóð eru alltaf í sól þar hún kemur til Íslands og sól brennur alltaf
0: ég ætla að segja kannski er þetta því við sjáum svo lítið sólina svona en fyrst að hún að koma að brenna
2: Já, en það ekki líka bara því þegar hún kemur til Íslands þá fer hún í sund og liggur í sundi heilengja því hún í fríi sem hún gerir ekki úti af því að það var hún bara í skólanum
1: Já, líka ef þú ert með svona meiri prómil í blóði af alkohóli þá brennur meira Tjók
2: Ég hugsaði, ok, nú Sandra eitthvað rosaleg En þá að þeir líka að segja ykkur þá væri íslenska þjóðin bara að brenna í dag
0: Þá væri krabba kynnt út um allt En við þegar það er komið smá dólgur í mig, krakkar Ég búin að finna inn í mér að það að magna Ég sko fært í Parísar á fimmtudaginn með vinkonu mínum á Bruno Mars
1: Vá
0: Það búið að skapast svo
2: mikið á... Júpiter og Mars og Bruno Mars.
0: Já, svo Bruno Mars.
2: Er þetta eitthvað tegnu NASA?
0: Nei, ég búin að fá tónleika með hérna, þannig að veita að þetta er einu sanni.
2: Okay.
0: En sko, síðustu vikur erum við vinkonuna sem erum að fara. Þetta er svo satt, það sem er sagt að maður eyðir svo miklum pening áður maður fer út.
1: Já.
0: Það eru bara pakkar að koma, nánast daglega með alls konar drasli sem maður að kaupa sér fyrir tónleikana.
2: Upp á hótel.
0: Nei, bara heim núna.
2: Heim
0: núna, sem við erum að undirbúa að taka með okkar, það við erum að fara til Parísar. Þá líður okkur eins og við þurfum að vera eins og okkar Parísar konur.
1: Hvað er það að panta? Baguette eða?
0: Nei, við erum að panta dress, við erum að panta alls konar custom made, Bruno Mars, dót.
1: Ok, wow.
0: Nei, sko, þetta er, og það komið svo mikið dólgur í mig að vita ég sé að fara í þess að vinkunumferð.
2: Já, það er þið margar. Smá,
0: við erum fimm.
2: Okay. Vá, hvað
0: þetta verður gammt
2: Er það æskuvinkonur úr grunnskóla
0: já,
2: eða?
0: Já
2: Hvað, í hvað grunnskóla varstu?
0: Ég var í Kástnesskóla og Þingholtsskóla
2: okay.
0: Sest Kástnesskóli í dag heitir hann bara barnaskóli Kástnes og svo Kástnesskóli
2: okay. Þú ert kóp
0: Já, ég er vesturbærn í Kópavogi Þú ert vesturbærn í Reykjavík
2: Og það er að koma brú á milli okkar
0: Ég veit að það var svo auðvelt fyrir mig Nú
2: getum við hýst að
0: það
2: var auðvelt Ok, þannig að það er Parísarferð á fimmtudaginn og Bruno Mars Er hann flottastur á sviði af svona þessum
0: Ég er búin að sko, elska Bruno eða segja hann varð bara kom fram á sjónusviði sko.
2: Er ekki bara eitthvað 1.30 eða
0: eitthvað? Jú, hann gæti purra bara á milli brjóstunum
1: sko.
0: En ég er bara kontu, gerðu það Bruno Ég er búin að segja við manni minn, kannski kem ég heim með auka pappa fyrir börnin
1: Já, ég meina það er allt í lagi, fólk er í opnum samböndum þessa dagana og svona Sérstaklega getur komið Bruno Mars til landsins
0: Hann held að myndi ekki henda honum út
1: Nei,
0: maðurinn
1: Útlendinga eftirliti væri bara,
2: rétt á Bruno Mars
0: Já, strax Þetta ef að maður minn væri að hlusta öll viðtal sem ég fer í og myndi heyra hvað ég stundum að bylla Ef ég myndi heyra hann verið viðtal bara eitthvað alveg, ég bara J-Lo ég get ekki betur að taka hann með sem nýja mömmu fyrir pöðni mín Ég myndi örfara eitthvað Hvað er þú að segja?
1: Fyrir ekki, hér eru skilna pappirar
0: Já,
2: en ok þannig að þetta er, en ég er með praktíska spurningu, mjög leiðilega eftir þetta, þessa skemmtilegu lýsingu af því sem er að panta. Akkur panta þetta ekki á hótelið í París?
1: Já.
0: Það er það. ógeðslega góðu punktur Gísli sem við höfum kannski ekki pælt endilega í
2: En náttúrulega þeir líka panta ferðadressið sjálf þar að það þarf að koma til Íslands
0: Það þarf að koma til Íslands en ég við ekki vissulega alls konar dót sem við gætum pantað á hótelið í París en það hefur bara ekki náð inn til okkar
1: Nei, ég veit af hverju þetta þú vilt náttúrulega borga tollana sem þú þarft að borga af sendingum sem þú þarft að fá til
0: Ég vil að tollverðinir haldi sínu starfi Já,
1: þú ert bara að styrka íslenskan hagvöxt
0: Með því að ég panta erlendis frá en erum leið að styrka íslenska hagkerfið
1: Akkurat
0: Þetta sem ég segi við manni mín Ég stans þess að styrka einhver hagkerfi út allan heim
2: En sko, vákæð, mér finnst að það ekki mjög frumleg skoðun en mér finnst París vera svo stórk kostleg borg.
0: Ég var aldrei farið þangað.
2: Þú var aldrei komið til Parísar.
1: Má ég koma með?
0: Já, ég held að vinkonum mínu myndi elska þig.
1: Já, ég held að líka, ég myndi elska þar.
2: Hérna, París sko stórkostleg. Veistu hvað þið gistið? Veistu hvað
0: hverfi? Í 16. hverfi.
2: Ok.
0: Á mjög góðum stað samt, sko, mér sagt.
2: Æði.
0: Já, Æði. Er það ekki gott?
2: Það bara, þú veist, allt af þessum 20 bara, þau bara, hvert og eitt hefur sinn sjarma og er ólíkt. Erðu, en hérna, og hvað, eruðu með eitthvað svona, eitthvað Þú veist, ætlaðu að fara að sjá Mónu Lísu eða ætlaðu bara að sjá Bruno Mars?
0: Við erum með alveg, það ein sem að plana.
1: Já.
0: Ég að sjá mörgsið.
1: Já.
0: Ein að sjá hérna veitingastæðina.
1: Já.
0: Og við erum búin að finna fullt að eitthvað, hún búin að finna fullt að búin að bóka fullt að geggjum við veitingastæðin, okay, sko. Þannig að hérna, og við ætlum sko upphaflega að vera fimmtudag til sunnudags, svo vorum allt í henni bara af hverju erum við komin til Parísar til að fara heim á sunnudegi?
1: Nei, það bara megar engan sens.
0: Þannig að við hringnum bara í Æslandir og sagðum breyta okkur þangað til að mánudagi. Því þessar kellur eru ekki að koma heim á sunnudegi.
1: Nákvæmlega.
0: Þannig að við erum óslega glaða með það sko.
1: Já, vel gert.
0: En við erum alveg með, þú veist, FL-durnin og eitthvað svona, er ekki svona kvöldsikling, eitthvað svona...
2: Ég hef aldrei gert það, en ég veist með það gaman.
0: Já.
2: En svo bara hanga þarna í mýrinni sem að er hverfi, númer hvað það 3 held ég.
0: Já.
2: Og Það, íslenska orðið mýrin lumarei eða eitthvað á, á frönsku það svona það sem að unga fólki segir að maður eigi að hanga
0: okay.
2: og bara sérstaklega helgar einmitt rosalega mikið líf á götunum og svona, okay. svo elska ég náttúrulega latínu hverfið þarna gamla
0: sem
2: Hemingway og þeir voru það sem sagt á vinstri bakkanum
0: Ég er líka við erum búin að ákveða líka að fara þú veist að við erum með svona alveg svona einhverja svona smá punta en við ætla svo mikið að vera bara í ekki vera eitthvað svona, við verðum að fara þarna,
2: Nákvæmlega.
1: Bara njóta.
0: Já.
2: Og fara í morgumat þar sem þú færið þér baguett með smjöri og sultu.
1: Það þarf ekki meira.
2: Og ég heldur kallið það bara tartín eða eitthvað svona.
1: Já,
2: bara, og svo bara kaffi og djús. Þetta bara stendur með þér til hádegis.
0: Ég held að Gísli sé líka koma með okkur út. Ég þarf núna að hringja og bóka tvö auka sæti.
1: Já.
2: En það eitthvað við þetta bara, þú veist, nýtt baguett.
1: Já.
2: Smjör og sulta sem að veist, á góðu stöðunum heimagerð eða keift af ömmu einhvers þeirra þetta svo gott
0: Ó, ég trúi þér
1: Ég þarf svo mikið að fara til Frakklands, ég aldrei komið sko
2: Hefur aldrei komið til Frakklands? Hefur aldrei komið til Frakklands, manneskja?
1: Nei, ekki neitt
0: oh.
1: Ítalir sögður varum svo óþrifnir að ég hugsaði Nei, þetta þangað fer ég aldrei Nei, Nei ég bara á það eftir
0: Okay. Ég svo spennt að fara sko að borða matin En ef þið fara á veitingastað og þið forrétt og alrétt eða alrétt og eftirrétt hvort myndir þið velja ykkur?
2: Forrétt og alrétt alltaf
0: What the hell?
2: Já.
1: Ég allt þrennt, takk
0: Þú mátt bara velja tvennt
1: okay. Þá fer ég oft í forrétt og alrétt af því að mér finnst forrétt er alltaf svo góður En ég vil samtlega oft bara eiginlega líka desert, sko.
0: Ég vil alltaf desert.
1: Sérstaklega útlöndum.
0: Ég myndi alltaf, útlensku desert.
2: Ég að lesa þeim eins og opna bók, Eva Rúsa, ég hefði alveg getað, ég vissi nákvæmlega hvað þú varst að fara að segja um þetta. Það sem ég gerir sko forréttur og aðléttur og síðan fæ ég mér stundum einhvern svona, þú veist, eitt svona DJ Steve. Skilur eru drikk á Ítalíu myndi maður fá sér grappa og Fraklandi alls konar til þeim sjartrús og þetta bara svona lítið sem að þeir segja það og espresso eftir matinn þá, þú veist, bara þá líður maðurinn betur og svona þetta gerir Evrópumaðurinn
0: ég elska eftir rétti og sérstaklega erlendis þá ég bara Ég myndi alltaf velja bara aðlega
2: þetta. En eftir þá að labba 20.000 skref á dag og bara þarf þessar ritaðingar.
1: Nákvæmlega. Einmitt. En ég meina að desertar í Frakklandi eru bestir. Móðir mín fór fyrir mörgum árum og talar ennþá það, sko.
0: Já, þessna ég svona rosalega mikið að hugsa desertana.
1: Nei, þú verður bara að borða alla desertana.
0: Eða vissi hvað fer mikið gegnum hausnum mér á dag.
2: Já, sko, það er, en svo, desert er eitt. Hitt er, sko, desert getur líka verið creme brulee, bara geðnýtt, óvíslega gott. Eða, ostar.
1: Já.
2: Nei, þar er ekki, nei, ég var alveg með þig, ég var að vissi þetta. Nei, ég vissi að þú myndir hafna ostunum.
0: Já, ég myndi alltaf.
2: Þú myndir kannski fá þér þá svona fyrir matur einhvern tíma seinna í partinn eða eitthvað. Þeir eru náttúrulega bæði serveraðir sem forréttir og aðalir, eftirréttir. Þeir eru náttúrulega, mér finnst þeir bestir, þú veist, hérna, svona eftir mat, fá franska osta
0: vel ilmandi. Og ég geti sett út á teppi fyrir neðan FL-turnin og borða ostana, en svo myndi ég alltaf vera bara, er ís núna þá?
1: Já.
0: Myndum ekki ís núna?
2: Ég þekki sko fólk frá Frakklandi sem býr á Íslandi, það sér Íslandingar kaupa osta í búðum og Íslandingar gá aldrei, eða þú veist, mjög margir Íslandingar gá aldrei á síðast á söludag kaupa bara eitthvað kamebert og kíkja ekkert á dagsetningarnar en engin frakki með sjálfsverðingu borðar kamebert meðan hann er bara ennþá ungur og harður þess vegna eru dagsetningarnar undir þannig að þú vitir hvenær þú átt að borða hann þú getur alveg keift hann fyrr en svo bara geymir hann og annað trikk var hann til franska osta þú ert ekkit að taka hann út úr ískapnum og berja strax að borða hann og þú tekur hann út í hádeginu borðar hann á kvöldið. Hann verður að vera við stofuhita þegar borðar hann til þess að bragðið sé almennilegt.
1: Þetta of flókið.
0: I was today old. Þegar ég fekk að heyra þetta.
1: Já, þetta vissi ég ekki.
2: Þetta breyta nafninu á þessum þætti í Gíslimartin hrútskýrin hluti.
0: Já, alvörinni. Þú væri rosalega flott, það væri rosalega flott. Að vera að þú væri með auka þátt.
2: Ég beist afsökunar á þessum hrútskýrin að kafla hann og líka honum.
1: Nú ætlum ég að taka fyrir allt sem að rætti þessum þætti og útskýra hvernig það á í raun og
2: vera að
1: vera. Þinn maður.
0: Þetta er geðveitt lag, sko.
2: Akkur velur þetta lag?
0: Það er allt sem Bruno syngur sem kveikir í mér og ég var bara, það er svona grúfi í þessu, sko.
2: Og byrjuð þetta heitir Perm. Veistu hvort þetta fjallaði hérna...
0: Permanent. Ekki permanent, nei.
2: Þetta er ekki þannig
0: Perm. Nú verður fólk bara að hlusta á textan og þetta hækki út úr, þetta er rosa grúfi í þessu lagi, sko.
1: Ok, við erum til í það. Look at you walking in here looking all pretty and angry and mean and good.

0: Kotúró. Mm-hmm. Já, já, já, já.
1: Beint í dansa Kotúró.
0: Já, ég veit það, ég var sko var að spoila loka laginu hérna. Já. Og kveikt á mæknum og var ennþá að tala.
2: Sem þriðja lagi sem að Eva Rúsa valdi.
0: Já, já.
2: Ok, herðu, en sko, þannig að sömari þitt, eins og það liggur fyrir, já. París á fimmtudaginn, Króatía í júli.
1: Lók júni, já.
2: Lók júni?
1: Já, Vá. Fram í miðjan júli.
2: Þvílíkt prógram.
1: Já, ég veit það, geðvegt.
2: Í Króatíu, ertu alltaf í sama bænum? Sama, já.
1: Já.
2: Er það bara eitthvað svona lítill bær sem þú vilt ekki segja nafnið á til þess að fara inn í Íslendinga
1: Já, basically.
2: en sko, skilu þið bara fullkomlega.
1: Já, en þér, þú veist, þetta sem við mamma og pappi fór alltaf með okkur í frí þegar við vorum yngri, já, sko.
2: Og þetta strönd?
1: Já, þetta við ströndin í Slóveníu.
2: Ok.
1: Hanna, hérna, hanna þér alveg bara svona paradísin
2: okkur. Og eru það á hóteli eða er þetta Airbnb eða á fjölskyldan hús?
1: Nei, við erum á hóteli. Við ættum örugglega hús ef það væri gott veður allt árið kring. Þú veist, ef það væri Tenerife veður í Króatíu og Slóveníu, skilji.
0: En það er ekki.
1: Það er ekki, þeir fá alveg, þú veist, 10 gráður bara vetur, skilji.
2: Það er, sko, það er náttúrulega bara máli með þess að eru Íslendingar á Tenerife.
1: Já.
2: Er
1: já.
2: Að það er, að því ef við viljum vera innan Evrópu, bara bá sjúkratryggingar og alls konar svoleiðis. Og Tenerife er eini staðurinn í Evrópu sem er örugt gott veður mjól.
1: Já.
2: Af því að það er náttúrulega bara í Afríku.
1: Já, já, það er nákvæmlega, liggur bara þarna alveg við. Þannig að við erum alltaf á hótelkeðju. Sem að við erum búin að, mamma og pappa eru búin að fara á svo hótelkeðju í því, þú veitir, 20 plus ár.
2: Vá, og þekkið alla og...
1: Þekkið alla og hótelstjóran og við erum að fjölskyldu díl og þú veist, þannig að það er alltaf
2: voða
1: þægilegt. Já.
2: Og eru þið bara, þú veist, er hótelið einhvern veginn við strönd?
1: Já, bara við ströndina og þetta er bara pínun í þitt bær. Og fattu, þetta er bara allt svo ótrúlega fallegt þarna. En það ekkert að vera þarna, skilji. Þú veist, kvöldin eru bara kósí og fyllt af þessum búðum og þetta strandbær ítlarnir koma þarna rosalega mikið.
2: Ah.
1: Og hérna, og þú veist, það er ótrúlega ríkt geðvegt hótelarnar sem eitthvað 6-stjörnu hótel eða eitthvað. Og þú veist, ríku ítlarnir koma þangað. Í þangað, sko.
2: Hvernig er maturinn, er hann bara ítalsku matur eða?
1: Nei, bara þetta er bara slóvensku matur.
2: Já, ég meina, er ekki svona mikil ítölsk áhrif, þetta er bara balkan matur.
1: Já, þetta er bara, þú, þetta er pítsastæður að ná eitthvað svona og hérna. En, og
2: hvernig er balkan matur frábrugðin ítölsku mat, ef ég má spyrja flókinar spurningar?
1: Þú veist, það er ekkit svona mikil pasta.
0: Nei,
2: einmitt.
1: Þú veist, það er rosa mikið að vinna með að búa til kjötrétti og ratsnitsi og tjevapchitsi. Tjevapchitsi er svona eins og hakk dindlar, skilji, sem með svona sérstökum krytti. Og, húst, og það bara búið fram bara eitthvað haugur af því, svo svona rauð sósa sem heitir ævar og heitir eitthvað svona papriku.
2: Ævar vísindamaður.
1: Ævar vísindamaður búið fram á diskmæðum og svo bara laukur.
2: Okay.
1: Það er sitt, skilur við. Og svo er hérna rasniti að þá er það á svona stöng og það er svínakjöt og eitthvað svona búið, svona eins og grillteinn, skilur við. Sem er, þú veist, ég er ekkit sjúki í þetta. Ég er náttúrulega hræðileg, ég er svo mikil gekkur. Maðurinn minn og strákurinn minn elska þetta. Á meðan ég bara getur fengið pizza með hérna skinku ananas.
0: Já.
1: ég það sko. En þetta er gott samt, skilji.
0: Já.
2: Ég séð sko eins og í Stokkólmi voru í tísku svona hérna balkan hérna svona vínbarir sem voru þá með einmitt einhver svona litlum réttum og mjög töff, þú veist, ekki fólk frá fyrir Júgoslavíu sem var fórðanga heldur kúl svíarnir. Það var ekki svona eitthvað staður fyrir skilri serbana í Stokkólmi, heldur var þetta bara það sem var mest trendi.
1: Já.
2: Og ég einmitt var, fór aldrei, ég var svona pæla og hvernig ætli maturinn að það sé. En er ekki mikið fisk með þetta?
1: Jú, svona... og fiskur.
0: Já.
1: Mamma elskar að fá sér lax og svona, það er mjög fesku fiskurinn hann. Þannig að þú veist, það er svona það sem þeir eru uppist að. En þetta verður ekki orðið samt fyrir ykkur svona ítölskum áhrifum eða eitt tannig. Þannig að þú veist, þeir halda alveg í sinn kultúr mjög mikið, sko.
0: Hanna, líka ítalir eru komnir all over þannig að skiptir engum máli.
1: Þeir eru út um allt.
0: Bara það er ekki að fá pítsu
1: allstaðar. Hanna, en þú færði alltaf þess að þú veist spagetti og þetta típiska dótskili. En þetta er svona þeirra svona signature, sko.
0: Þess, viltu segja aftur hvað það heitir svo hlustandi geti googlað
1: þetta? Segja þetta eitthvað eftir. ég er ekki einnig að djóka með þetta. Ég er bara eitthvað.
0: Nei, ég er að meina réttir.
1: Já. Og rasnitsi.
0: Ok, flott.
1: Já.
0: Tjevapchitsi og rasnitsi.
1: Já.
0: Var það ekki rétt?
1: Jú.
0: Næsti.
1: Já, næsti.
2: Þú ert að ná Er ekki tungumálið serbo-króatíska, heitir það ekki serbo-króatíska tungumálið yfir höfuð? Segir þið bara króatíska?
1: Ég segir bara króatíska, slovenska og serbneska. En svo er sko, hérna, eins og hérna, slóvenarnir, þú veist, slóvenskan er aðeins öðruvís en króatískan.
2: Já, já.
1: En hérna, vinnur okkar í Slóveníu, að þeir breyta sér bara yfir í þegar tala við pappa, þá tala þeir við hann á króatísku.
2: Já.
1: Skilji, ég veit ekki nákvæmlega hver munurinn er, sko, en þeir pappi samt fyrir alveg inn á veitingastaði og hann bara tala sér tungumál og þeir skilja, já. En þetta er eitthvað svona aðeins svona máliska þarna, svona sum orðin er ekki þau sömu, sko.
2: Íslenska og færiska, eitthvað.
1: Já, þetta er eitthvað svona alveg skilt, mm-hmm. sko, en þeir svissa sig yfir á pappa, sko, þú veist, þessi vinur okkar sem eru,
0: já.
1: Hérna, sem búa úti, sko.
2: Já.
1: Hanna, hérna.
0: Að því þau horfa hann og bara, hann er Íslendingur.
1: Já. Hann er Íslendingur og hann þarf aðstofið að tala.
2: Já, en ein hérna spurninga á dýftina,
1: já.
2: Að því að þú ert hálfur króati og pappiðin innflytjandi hér,
1: já.
2: Ertu... Tekur eitthvað svona umræðum innflytjendamál meira inn á þig heldur en aðrir eða þú veist, ertu pælir mikið í því?
1: Nei, ég pæli ég er rosa mikið að pæla ekki í hlutum mm-hmm. ég bara, honestly, ég pæla úst að lítið í pólitík
0: mm.
1: og ég rosalega mikið svona, hérna bara ef fólk gott ef þetta gott fólk, þá sé ég því ekki til fyrirstöð að það fá að búa hérna
0: mm-hmm.
1: skilja, allt gott fólk á að eiga sinn stað, hvað sem það er í heiminum þannig að veist, það er bara svona mitt svona teika á þetta, ef fólk er gott allan daginn,
0: mm-hmm.
1: ef fólk er ekki gott þá er það bara eins og allstar, bara þú veist mm-hmm. ekki þá koma, skilja mm-hmm. þannig að þú veist, það er bara svona mitt teika og þú veist, og náttúrulega sem pappa, eiga pappa sem kemur frá öðru landi og er, þú veist, tekin inn í samfélagið og eitthvað svoleiðis, að þá, þú veist, mann þykir alltaf vænt að Na, veist, hann, fólki var gott við hann sem kom fyrstu upplifun hans á Íslandi var hann kom til Keflavíkur með eina tösku, hann átti ekkert og svo var hann með hérna júkoslandsk klink og hann talar svo oft þetta hann kemdi Keflavíkur og þar far í bæinn og það rúta sem að keyra til Reykjavíkur og hann kemur inn í rútuna og bara, þú veist, tala náttúrulega ekki ensku, tala bara sitt mál og hann sýnur hann bara peningana sem hann var með þú veist, sem er náttúrulega algjörlega verðlausir hér og rútubílstjórinn var bara eitthvað, farið bara sestu, þetta er alltaf leið, bara lokaði lóanum ánum og leiði pappa bara sita í bæinn. Þú veist, þetta var fyrsta upplifun pappa af landinu.
0: Einmitt.
1: Og hann sagði alltaf bara, vau, þegar ég settist þá var ég bara eitthvað, vau, hér er gott fólk sem býr, það er gott fólk sem býr hérna. Þannig að mér veist þetta vera svo mikið svona, það sem maður þarf að gefa tilbaka. Að þú veist, fólk sem er að koma til landsins sem kemur kannski úr, pappi minn kemur úr bláfátækt, þú veist, hann átti ekki skó, hann átti ekki sokka, þú veist, hann bara var alltaf á táslunum og bara gekk í skólan á tánum en er hann með sko skóblæti í dag bara alltaf með upp sér nýja skó og miljón sokka og hérna, og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að maður, þú veist, maður má ekki segja bara eitthvað, nei, enga innflytendur til landsins skilji, þú veist, að það er svo mikið að góðu fólki þarna sem er svo mikið valjú í bara fyrir okkur
2: gerur okkur ríkari sem þjóð, sjáðu bara þig
1: algjörlega, takkist
2: þú væri ekki hérna nema því að kom innflytendur á gróti
1: þannig, en þetta er ekkit eitthvað sem ég er eitthvað svona pælóksla mikið í skili, en ég hugsa alltaf þetta, ég er bara eitthvað, mér alveg sama hvaðan fólk kemur bara ef þetta gott fólk þannig að það er alveg svona mitt teika á þetta
2: þegar maður kemur til landsins, það voru svona grænt skilti og
0: já.
2: Nothing to declare og síðan raukt það erum að vera með svoleiði sem bara are you good?
0: Já, are you kind?
2: Are you bad? Já. Þá þarf það að vera í viðtal
1: Það er í viðtal, í alrunni
2: Herði, en við ætlum að enda á já, þessu lagi sem að þið tilkynntuð áðan
1: Já
2: Segðu mig frá því, ég hef aldrei veit ekki hvað er að tala
1: Dansa Kuduro
0: Nei, þú veist ekki að því þetta líka er ekki einu sinni inn í skránni á Rástöð þannig að þú er aldrei heyrt þetta lagísli
2: Aldrei heyrt þetta lagísli, ég heyri Nei. Bara það sem er inn í skránni á Rástöð
0: Við konurnar sem höfum verið þarna við miðjarðarhafið, við þekkjum svona
1: Þekkjum þetta og þetta var aftur valið af því það er geðvögt veður úti og sko þegar að hérna, stríði í Króatíu var og gamli Júgoslavíu þá fórum við ekki í 10 ár heim til pappa
0: Einmitt.
1: Og þá voru mamma og pappi fóru alltaf með einhvern til Spánar og það var bara secure, ekkert vesen þannig 10 ár voru við á Spáni og þá var svo mikið, þá bara svona fann ég það eitthvað svona latínoblóð inn í mér sko. Og þetta bara á repeat sko. Ég hlusta rosa mikið á spænska tónlist
2: þannig. Og er þetta, eftir spænsla?
0: Nei, þetta er Mið-Amerika sko.
1: Já
2: Þetta er Mið-Amerika en spænskur kultúr, já.
0: Senior Don Omar.
1: Já. Heiði.
0: Er það ekki?
2: Ok, við munum fara dansandi út hérðan.
1: Ó, já.
2: Eva Rósa, takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir að koma.
2: Og koma með sólina hér inn í hljóðverið.
0: Já, heldur betur.
2: Njóttu dagsins.
1: Ísli var ekki veikur í dag. Nei.

0: Bónusréttur mánaðarins er gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
1: Ég átti til að gefa frá mér verkefni sem ég vissi að ég gat auðveldlega leist. Ég sagði ekki skoðun mína, sérstaklega ekki á fundum þótt ég hefði margt gagnlegt fram að færa. En í dag þetta breytt. Núna tek ég að mér krefjandi verkefni vegna þess að ég veit að ég get listu.
2: Núna býðst þér frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7810 eða fáðu upplýsingar á dale.is.
3: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
6: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
7: Ertu að hugsa nýja bílskúshurð? Kíktu inn á hiðinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
8: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10-2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
10: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
11: Slitsterkasta gólverni sem völ er á. Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu er málið, epoxigólf.is.
12: Jörðin er kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
13: Grilla í dag. Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvinni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvinni. Þessi í bláu pakkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
14: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
15: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
16: Hvað ætlað þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
17: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
18: Björgvin Halldórsson. Minningatónleikar. Í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
19: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi Góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist poptónlist fær að hljóma Núna á laugardag mæta til minni í meðmælasúpu þau Júlí Heiðar og Steinun Jónsdóttir sem koma með annars með glæni lög í fartaskinu Missið ekki af því. Helgar útgáfan á Rástvö heldur með þér.
20: Rástvö. Fyrst og fremst.
21: Við erum hér, sumarið, sólin blasir við okkur og sólar geislin ef að rúsaði farin frá okkur.
22: Já.
21: Nú er það bara við sem þurfum að halda sólinni gangandi hérna inni þangað til að kemur að hádegisfréttum, er það ekki?
22: Jú, það mikilvægt að segja fólki ekki fara að vera með sólar kvíða þótt að sé gott veður það er engin pressa á ykkur að fara í fjallgöngu og fara í sund og fara út að hlaupa einmitt. Og slá garðinn
21: einmitt
22: bara gera minna og reyna bara að njóta
21: já.
22: Ef mögulegt
21: já, ég held líka sko hérna ég hef reynt að temja mér þetta, þetta samviskubit, að vera ekki með samviskubit fyrir yfir því að einhvern veginn vera ekki að nýta sólina allt og mikið, Já. Sko. En svo ég var heima hjá mér bara að taka til.
22: Ég meni ég var að mála baðherbergi hjá mér í gær.
21: Já,
22: en,
21: og þú veist sko, að halda því áfram
22: í
21: dag.
22: En maður samt í sólskinskapi,
21: Já.
22: Maður kannski með opið út á svalir en Já. Maður á sóliðis,
21: Einmitt.
22: Eða maður fer bara aðeins út,
21: Já.
22: Bara í 5-10 mínútur,
21: Já.
22: Lappa út á næsta kaffihús og
21: Já.
22: Veist, kaupa sér eitt kaffibolla og labba tilbaka
21: Já, taka léttan göngutúr
22: Það þarf ekki að sitja ber ofan á kaffihúsi í 4 tíma Nei. Og skað brenna til þess að vera að njóta
21: Herðu, ég gerði einmitt nákvæmlega þetta í gær Ég tók
22: Ber ofan á kaffihúsi?
21: Nei, að taka mig léttan göngutúr með smá ál í endurvinnslu
22: Já
21: Eða málm, eða hérna álpapírsboks, skiluru
22: Já.
21: Þannig ég var eitthvað, heyrðu, ég ætla að halda þessu sem kemst bara í eina hönd og labba með það út í endurvinnslu og aftur tilbaka, ekki hina endurvinnsluna sem Nei. Er full hjá mér. Nei, bara þessa.
22: Já, þetta var vel til fundið.
21: Já, það líka bara gott að taka ferðir og eitthvað, maður gleymiði líka svolítið að þeim mitt, þú fer til útlanda, labbar ógisla mikið,
22: Já.
21: Svo kemur heim og þú ert einhvern veginn bara sest upp í bíl eða eitthvað skilur. En ég elska labba og ég náttúrulega hjóla líka ósla mikið.
22: Já.
21: Nú hjóla tíðin komin.
22: Já.
21: Herðu, og þá nú vert að minna fólk á hjólastígana hér í Reykjavík. Að því nú eigum við örfá að hjólastíga og þeir eru það nokkrir sem eru eins og hjólastígar eiga að vera samhliða umferðinni.
22: Já, rétt vák. Þú ert djúp þarna.
21: Já, ekki öðru megin við götuna í báðar áttir.
22: Nei.
21: Ég þoli það ekki.
22: Já, sammála.
21: Og sko, það bara líka hættulegt fyrir okkur sem erum á ramasjólum og getum farið alveg upp í 30 skiluru og svo eru bara einhver kapastushjóla að keyra á mótokur og þetta getur bara orðið slys, þú veist, og það er ekki hægt að taka fram úr eða neitt.
22: Hverfisgatan er með þetta rétt?
21: Hverfisgatan er með þetta rétt nema að hún ákvað að hjólin væru fylgjandi gangstígnum en ekki umferðinni sjálfri.
22: Já.
21: Þannig það verða svolítið mikil skil.
22: Það er sko köpenleiðin samt svolítið.
21: Já, en ég vil hann ekki. Nei. Ég vil Berlínarleiðina eða sem mér skilst að sé Amsterdamleiðin. Af því að ég hef ekki komið til Amsterdam en ég geri ráð fyrir að það sé bestu hjólastígarnir. Og ég er búin að vera að reyna að hvetja fólkið hjá umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar að fara á eins og bara svona hálft námskeið í Berlín að læra hvernig á að gera hjólastíga.
22: Ég veist ekki að þú verður svona djúp í þessu
21: ég,
22: þú trúir ekki hvað ég glaður.
21: Ég er sko líka með þess að skamma fólk stundum þegar ég er á hjóli. Ég er algjör, ég er að reyna að breytast í svona þýska hérna svona þýskan hérna Berlínabúa
22: Já.
21: Sem er alltaf skamma fólk fyrir að hegða sér vitlaust í umferðinni.
22: Já.
21: Og það er að skamma fólk fyrir að vera vitlausu megin síðan á hjólastígum.
22: Einmitt.
21: Ég bara, þú ert að vera hinum megin?
22: Já.
21: Ég ofta að taka það. Þú ert að vera hinum megin? Þegar fólk kemur á móti mér, sko.
22: Veistu hvað, ég styð þetta svo 100% og ég er svo ánægður með þessa hlið á Söndrabarili. En veistu hvað er líka í Berlín?
21: Hvað?
22: Berghain.
21: Já, heldur betur.
22: Sem er bæði frægasti svona dansklúbur heims örugglega
21: mm-hmm.
22: og líka lag með Rosalíu
21: Já,
22: og Björk okkar.
21: Dronningen.
22: Og við viljum að spila hérna lag Já. Sem er sem sagt mix, remix af þessu lagi mm-hmm. eða sem sagt endur útgáfa
21: mm-hmm.
22: sem ég held að sagan sé þannig að bara einhvern þessi náungi sem gerir þetta remix, hann bara gerir þetta.
21: Já.
22: Og ég held að þurfa ekki að fá leyfi eða neitt, þetta er bara að þú borgar eitthvað stefgjöldu eða eitthvað, þannig
21: Já.
22: Allir mega bara remixa hvað sem er held ég. Allaf hann gerði hann þetta á þess að vera einu sambandi við Rosalíu.
21: Já.
22: Svo er hann bara heima þess að horfa á britt verðlaunin og þá kemur Rosalía með lagi Berghain, nema það er ekki bara venjulega lagið, heldur er það dansútgáfan sem þessi náungi hafði gert.
21: Einmitt.
22: Og Björk var þarna og endar bara á þessum danstryllingi.
21: Já.
22: Þannig að við skulum heyra þá útgáfu sem að Rosalía var sjálf svona rosalega ánægð með.

0: Þetta remix svaðalegt.
1: Þetta rosalega skemmtilegt.
0: Berghain.
1: Algjörstæmning.
0: Hefur þú komist inn á Berghain?
1: Aldrei, en ég hef einu sinni reynt og það var þeir hlóaði.
0: Nei.
1: Að bara einhver, þú veist, meðaldra maður, gagginhneigður,
0: hvítur. Klættur eins og tinni.
1: Já, það var bara, þeim fannst þetta bara mjög skemmtilegt að ég skildi hafa verið að láta mig dreyma
0: um þetta. Já, einmitt bara, not in your wildest dreams.
1: Kannski ef ég hefði eitthvað neginn flett og sýnt að ég væri sko í kvenmanns nærfötum innanendir.
0: Já.
1: Eða í leður nærbuxum.
0: Já.
1: Eitthvað þannig hefði leður kannski virkað. Leður
0: svona harness eða einhverju.
1: En þetta er, ekki, þetta er ekki fyrir bara svona, hérna, straight fólk eins og mig.
0: Nei, það bara þannig.
1: Herðu, við byrjuðum þáttin eiginlega að tala Dúdda.
0: Já.
1: Það bara endum á því líka.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Bara takk kærlega fyrir okkur í dag.
1: Bara mælum með allt á hreinu í Háskóla bíói.
0: Yes.
1: Og hér Eggert Þorleifsson sem senuþjófur í sér sýningu eins og hann var í myndinni. Við sjáumst aftur á laugardaginn.
0: Takk fyrir okkur.

0: frá Hvalsneskirkju, stutt helgistund með staðarleiðsögn alla sunnudaga í sumar klukkan 13, Hvalsneskirkja. Strandarkirkja í Selvogi, Guðsjónasta verður sunnudaginn 14. júní klukkan 14, verið velkominn, sóknarnefnd. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar Eldborg 18. oktober og í hofi Akureyri 1. november, tix.is. Grammi í verðlunahafin Angel Blue á tónleikum í Eldborg á morgun klukkan 17, miðasala á listahátíð.is. Guðsjónusta í Árbæjarsafnskirkju á morgun klukkan 14, Árbæjarsafn. Óperustjarnar Sally Matthews í dag klukkan 5, sönghátíð í Hafnarborg. Húsbílasýning frá klukkan 12 til 16 í dag, pkarlsson.is. Yfir hafna dagar 10 til 30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Frostnar nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónu kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Hvalkjöt á grillið, Sælgerafélagi Kolaportinu. Hjá Hrafnildi, Stenströms dagar, hjá Hrafnildi. Fiski spjót og lambaspjót, meðlabúðin. Veiðikorti beint í síman, veiðikorti.is. Fyrir soninn, fyrir pappan og fyrir afan, við klæðum þá vel, verslun Guðsteins í 108 ár.
1: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
2: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
6: Hyundai fjölskyldubílar, ferðabílar og velunabílar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
7: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
9: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grilla góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunartilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
2: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
3: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
4: Vegir góðir, hvergi hart, óla. Mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
3: Og nú aftur á bak.
4: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir, óla hart, hvergi góðir vegir.
3: Lögum vegina, kólas.
5: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Fögnum afmæli Bíkó í dag. Frábær tilboð, afmæliskaka og ís, grillráðgjöf með gumma kokki í Bíkó breytt. Bíkó, gerum þetta saman.

0: Forsætisráðherra Pakistan segir líkur á að friðarsamningur milli Bandaríkjanna og Írans verði undirritaður á næsta sólarhring. Ísraels her hefur drepið minnst 5 í Líbanon í morgun og skipað íbúum 20 bæja og þorpa að flýja. Frumvarpum lagareldi verður að líkindum ekki afgreitt á þessu þingi, stemtir að þinglokum í næstu viku. Stjórnarandstaðan vill að þing komi saman á ný í ágúst í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar aðildar viðræður við ESB. Formaður samtaka atvinnulífsins segir óraunhæft að leysa verðbólguna með því að fyrirtæki landsins lækki eða fristi verð líkt og félagsmálaráðherra lagði til í gær. Hann kallar þessi stað eftir samhentu átaki. Aðstoðar yfirlögregluþjónn segir dýraverði sem starfi á skemmtistöðum án starfsleyfis oft vinna fyrir stór fyrirtæki. Lögregla lokaði 3 skemmtistöðum í nótt. 2 gervigreindar líkön fyrirtækisins Anthropic hafa verið tekin úr notkun eftir að bandarísk stjórnvöld sögðu að þau ógnuðu þjóðaröryggi. Kuðungurinn fjörudoppa hefur fundist lifandi á Íslandi í fyrsta sinn. Eina fjörudoppan sem hafði fundist hér fram að því var yfir 1 000 000 ára gömul. Stærðarinnar góðgerðar golfmót stendur nú yfir í Mosfellsbæ, þar safnað fyrir sumarbúðarnar Reykjadal og við lítum við á mótinu í fréttatímanum. Jón Þór Hauksson tekinn við sem nýr þjálfari kallalið stjörnunar í fótbolta, knattspyrnudeild stjörnunar og Jökull Elísabetarson komust að samkomulagi starfslok Jökuls í gær. Þorkils Jónsson segir hádegisfréttir. Líkur eru á að Bandaríkin og Íran skrifu undir samning á næsta sólarhringnum. Frá þessu greindi forsætisráðherra Pakistans nú skömmu fyrir fréttir. Ísraels her hefur haldið áfram árásum á Líbanon í dag.
1: 5 hið minnsta hafa verið drepin í árásum Ísraela á suður Líbanon í morgun. Ísraels her hefur í dag skipað íbúum 20 bæja og þorpa að flýja norður yfir annars að hrani. Talið að Líbanon sé hluti af friðarsamningi Írans og Bandaríkjana sem sagður svo gott sem tilbúin. Stjórnvöld í Pakistan hafa verið í aðalhlutverki að miðla málum milli ríkjana tveggja síðustu vikur og skömmu fyrir hádegið birti forsætisráðherrann Shehbaz Sharif færslu á X. Sharif segir líkur á að samningurinn verði fullkláraður á næstu 24 klukkustundum og verið sé að útbúa rafræna undirritun sem fari fram leið og samningurinn sé tilbúinn. Sharif þakkar bæði Bandaríkjunum og Íran og segist fullvissum að þetta samkomulag verði sterkur grunnur að varanlegum friði. Ekki hefur verið gefið út hvað felst í samningnum en Reuters hefur eftir fjölda ónafngreindra heimildarmanna að Íranir opni aftur fyrir umferðum Hormusund í skiptum fyrir að Bandaríkin losi milljarða dollara af fristum eignum Írans og aflétti viðskiptaþvingunum á olíuútflutning. Stjórnvöld í Ísrael segjast ekki aðilega samningnum en Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, hefur samt sagt að samkomulagið bindi enda á stríðið í Líbanon.
0: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Þingfundur hófst á Alþingi fyrir hádegi í dag. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, það óvenjulegt að þing komi saman á laugardegi.
2: Já, það það. Nú eru þingstörfinu þetta á lokametrunum og þegar starfsáætlun hefur verið kipt úr sambandi þá getur það gerst að þing sé kalla saman á laugardegi. Meira að segja í blíðskapaveðri eins og í dag. Það eru 2 frumvarpa, stjórnarfrumvarpa sem að liggja fyrir þinginu og ljóst að það verður bara hluti þeirra sem að kemst í gegn.
0: Og hvaða mál eru það þá?
2: Já, stendur til að klára frumvarpum styttingu atvinnuleysisbóta tímabils og almennar íbúðir. Þetta eru mál sem að hafa verið til umræðu í þinginu í morgun. Fjármálaáætlun þarna líka á blaði og fleiri mál. En síðan eru það önnur sem að fara líklegast ekki í gegn. Þar með talið frumvarpum lagareldi sem hefur verið helsti ástætingasteytin í þinginu. En eftir því sem að við komumst næst þá dagar það upp í þessu þingloka samkomulagi.
0: En það hefur nú líka verið rætt það hvort að þing eigi að koma aftur saman síðar í sumar.
2: Jú, það passar. Þetta hefur verið skýr krafa frá sjálfstæðisflokknum sem að telur að þing þurfi að koma saman í að draganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar viðræðurnar við ESB. Og þeir stjórnarandstöðu þingmenn sem að við höfum rætt við, þeir eru allir sammála að þetta sé eina viti í svona stóru máli, þó þetta sé ekki hluti af samkomulaginu sem að hefur sem sagt verið gert á milli þingflokksformanna. En það kom nú fram hjá Stefáni Vagni Stefánssyni, þingflokksformanni Framsóknarflokksins í vikulokunum í morgun að Framsókn væri á sömu skoðun.
3: Ég allavega hef trú á því að það eftir að koma tölvöld mikið af upplýsingu fram í sumar og sérstaklega setnipartinn svona sem að geta kallað það að það þurfi betri skýringar og betri svör. Og þau er ekkert óeðlegt að óska eftir því að stjórnvöld og þingi komi saman vegna þess að við vitum í þessu máli er og verður mikil upplýsinga óreið.
0: En stjórna meira hlutin, þetta er ekki eitthvað sem þau eru til í?
2: Nei, þeir verðast ekki telja þörf á því. Kristján Þórður Snæbjarnarsson, þingmaður samfylkingarinnar, hann var líka gestur vikulokkana í morgun á Rás 1 og hann sagði að honum þetta hlutverk þingsins hafa verið sko fyrst og fremst að tryggja atkvæðagreiðsluna.
4: Ég held að sko máli sé bara komið á góðan stað. Það þarf auðvitað að viðhalda góðri umræðu í sumar og fram að þessari atkvæðagreiðslu. Og ég treysti þjóðinni fullkomlega til þess að meta og taka afstöðu til þess hvort að fólk vilji halda áfram þessum viðræðum.
0: Sagði Kristján Þórður Snæbjarnarsson. Formaður framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir fyrirtækin ekki megin orsakavald mikillar verðbólgu á Íslandi. Hann telur ekki raunsætt að þær stöðu verðhækkanir en félagsmálaráðherra skoraði í gær á fyrirtæki að frysta eða lækka verð.
5: Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, sagði í gær að margt benti til þess að fyrirtækin í landinu hefðu ekki sýnt sömu ábyrgð og krafist var að verkalýðshreyfingunni til að draga úr verðbólgu. Hann skoraði á þau að frysta eða lækka verð áður en endurskoðunar ákvæði kjarasamninga virkjast í haust. Bjarni Benediktsson, formaður Samtaka atvinnulífsins, segir að á Íslandi fari mjög hátt hlutfall verðmætasköpunar í launagreiðslur.
6: Það er nokkur

0: Þetta er þetta stórkostlega ábreiða hér, smæðslag Teen Spirit í flutningi Milljónamæringana og Ragga Bjarna. Og þetta er þetta hljómsveitin Nirvana sem að átti þetta lag, smæðslag Teen Spirit og hugsi ykkur hvað Kurt Cobain hefði kannski haft gott að því að hitta Ragga Bjarna. Já, hérna hér, það hefði nú verið gaman, hefði hann fengið að kynnast honum Ragga Bjarna okkar og hafði kannski hrest upp á hann, verulega, en hann var stundum svolítið leiður, ösku kallinn, og þeir eru þetta báðir fatni frá. Þetta var ábreiða sem að kom hér í gegnum svarpinn frá ungu manni, dyggum hlustanda sem heitir Þorsteinn Bragi og þetta var lag fyrir hann Þorsteinn, mjög fínt lag hér. En höldum áfram með ábreiður í bland við þetta bara annað.
1: Hvað að gerist helgina? Helgar útgáfan á Rás 2.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is
3: Það opið í dag hjá okkur á Krókhalsunum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
4: Báturinn stefnir frá Ólafsvík í gegnum Ólafsdal til Ólafsfjarðar í 27 miljónir. Já, 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
5: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
7: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
6: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
8: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
9: Við upplifum bara yndislega tíma með öllu fólki sem við hittum mjög gestristni. Mm-hmm. Það gæti alveg verið að það hafi eitthvað með að segja að við vorum álötu að gera þetta hvernig. Þeir voru mjög stoltir af sínu bíl. Það fannst flestum við vera hálfgegjara að prófa það. Mm-hmm.
10: Ef við tekum vitlis aukaspilin, hann rúllar og ég spil á þig sem hann stæng. Þá bolti rúli þá ekki stoppa leikinn. Þá mátt þú bara halda áfram. Þetta líka breyting.
11: Já,
10: þannig að...
11: Það áttur að rífast líkið við þessu.
8: Já, sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.
12: Þetta er Rás 2.
13: Fyrst og fremst.
12: Með þér.
14: Jú, þeir eru að hlusta á helgarútgáfuna, ég heiti Kristján Freyr. Nú, sama tíma á morgun eins og helgarútgáfuna er núna milli 12.40 til 16, þá sportrásin á morgun. Hjá honum Þórði Helga, vini mínum, honum Dodda litla. Og hann ætlar að taka fyrir eins og heyrist þetta áðan ýmisleg sem tengist kannski heimsmeistaramótinu sem í fullum gangi, hófst núna bara á fimmtudag, það ekki rétt. Og nokkrar viðrautnir sem við fengið að sjá núna og þetta bara magnast spennan með hverjum deginum. Nú, og við fylgjumst auðvitað með, já, okkar liðum auðvitað, en svo er það frændur okkar normenn og svíja líka það ekki sem á mótinu og það eru margir sem að tala normenn sem gætu verið svona kannski spútniklið einhvers konar á mótinu, en ég veit að hann Doddi, hann fekk hérna góða gesti í morgun sem ég hérna sá hérna, Björn Berg og Stefán Pálsson, fræðinga þegar kemur að sporti og mörgu öðru svona hliðar hlýðaskrifum þegar tengist sem tengjast fótboltanum og þessum íþróttum og þetta verður á morgun, þetta spjall, en hann Doddi, hann lofaði mér að fá smá klippu ég ætla að spila fyrir ykkur þetta smá þar sem að þeir, Björn Berg og Stefán Pálsson ræða við Dodda aðeins normenn, hvort að þeir eigi já, eiga þær einhver sjens, ég veit ekki hlustum aðeins á þetta
9: Ræðum aðeins Noreg, hvernig líst ykkur þá? Svona fyrirfram.
15: Ég meina, maður skilur þá rosalega vel að vera með sína bestu leikmenn á besta mögulega aldrei, þetta bara eins og þegar við fórum á EM og HM, að þá vorum við svolítið að hugsa, ok, við höfum ekki verið hérna á þeirna, þetta er tækifærið, sko. Já. Það búið að vera einhvern veginn allt verið byggt upp til þess að komið að því að þessi stráka fá að spila á akkurat þessu móti. Eina sem er hefur einhverja pínu áhyggjur af er að kannski fram að þessu tímabili að þá fannst mér engin komast nálægt Erling Haaland í bara... Mér finnst bara langbesti fótboltamaður í heimi og maður hélt og það munar oft þannig að það kemur einhver svona óeðlilega góður bara eins og síðan tekur HM98 mm-hmm. af því hann bara svo ofboðslega góður en hvort að Haaland ná einhvern veginn töfra það fram núna?
16: Ég fer að hugsa sko þegar frakkarnir komu inn á EM96 hafandi ekki farið á stórmót þá práð því í HM86 í 10 ár, hafðu ekki tapa leik, ég veit ekki hvað lengi og röðuði inn mörkum og voru með fullt af ungum og spennandi leikmönnum og að því að þið komu síðan nýjir inn á stórmót þá allt í nú fóruður að dragast til baka og, og bakka og allir að spila þetta örugt. Ég held að sé, ég held að það gæti orðið norðmönnum allverulega falli að þeir hafa ekki spilað þetta svona lengi. Þannig að í staðin fyrir að nýta þessa styrkleika sína sem að eru þá bara fram á við, að þá farið þeir að treysta á vörnina sem nú kannski ekki upp á, á marga fiska. Þannig að svona ég held það að Noregsvinir ættu nú alveg að enda ég minna í alvöru tala þarf Noregur meiri velgengni þú veist getum alveg treyst í að þegar þeir falla úr leik í keppninni, daginn eftir munið þeir finna sko platjumnámu eða demanta í landgrunninu þú veist, þannig að ég er það kalinn á hjarta að ég þóli norsku vonbrigði
14: Þetta verður gott, þetta verður þetta Gulli Jóns eða Gulli Jónsson sem með Dodda litla á morgun í þættinu sem að var að spjalla hérna við, Björn Berg og Stefán Pálsson. Svo veit ég að Hörður Magnússon verður hérna með þeim og Maggi Hödd líka, sonur Hödda Magg, haldi að sé nú. Kynslóðin, næsta kynslóð að taka við, ég veit ekki, það kemur í ljós á morgun. En ég ætla að spila hérna lag... sem er hérna úr sarpinum af frábærum tillögum ykkar kæri hlustundur. Þetta hann vinur minn Brynjar Emil Friðriksson sem að kemur hérna með endalisa góða tillögur og þarna það King of the Road með Proclaimers og þetta það ég að spila bara akkurat núna

0: Jú, ég ætla að vona að þið sé ekki að brána þó að sé nú sól úti og svona og góðu gír í fólki. Það þetta bara fínasta veður svona framundan sýnist mér. Ef við kíkjum aðeins á það hérna þá það þannig að suðaustan og sunnan 5-13 metrar á sekundu við suðvesturströndina og norðan til á Snæfellsnesi. En annars hægari breytileg átt víða bjartveðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina. Hiti 8-18 stig svalast í þokunni jú. Og svo það bara hægviðri í kvöld. Og það einhver hafgóla á morgun og skýja með köflum og kannski einhverja líkur á sítiði skúrum. Ó, það svo gott fyrir gróðurinn. En heldur svalara norðan og austurlands en annars bara svipaður hiti, segir hér. Og svo förum við ekkert inn í vikuna strax. En allavega, ég sé bara hérna mjög mikla sól svona einhvern veginn þegar svona skruna yfir kortið á veður.is. Þannig að ætla minni ykkur á að nota sólavörn. Það mikilvægt og þó það sé sko ekki alveg húrrandi sól, þá þetta lauma og bara minni ykkur á að kaupa nýja byrðir af sólavörn fyrir sumarið. Það mikilvægt. Og ég... Ég man eftir því þegar ég var að vinna auðlýsingastofu og ásamt sögu Garðarsdóttur leikonu skrifaði auðlýsingu fyrir fyrirtæki já, bara svona smá grín auðlýsingu sólavörn og það var hún saga á Ástralundinni að nota sólavörn númer 20 annars vegar og hins vegar 30 og sagði bara já, svo þetta að blanda þessu saman þá kemur út sólavörn númer 50. Og þetta var nú bara svona eitthvað auðla grín hjá okkur á sínu tíma en mér var svo skemmtilegt að einhvern tímann þá sagði saga mér að hún hafi farið og skemmt á ársatíð fyrirtækis, held ég banka og þar var eitt starfsmaður sem að myndist á þessu auðlýsingu af því að hann var svo hrifin af þessari auðlýsingu af því að hann sá greinilega hvað við værum að skrifa því að hann vildi meina að þetta fjallaði leiðréttingu heimilana sem að var frá, já, framsóknarflokknum á sínu tíma, En ég ekki alveg viss að þetta hafi verið svona djúft, en við skulum allavega hafa það þannig. En hérna erum við að fara að undirbúa okkur fyrir komu gesta, hérna innan tíðar og svo þetta höldum við áfram með ábreiðurnar. Þannig að það margt skemmtilegt, ekki fara langt.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynsluöktu. X-Peng.
2: Alvöru harðfiskur, fiskverkum.is
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: Afmælis hátíð Bíkó í dag. Glæsileg tilboð afmælis kaka og ís í öllum veslunum okkar. Bíkó.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember Við þökkum ótrúlegar viðtökur Uppselt á tvenna tónleika Nýjum aukatónleikum bætt við Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum Miðasala hafi Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
6: Gott sumar
7: á Rás 2
8: Fyrst og fremst með þér
9: Við erum Rás 2
0: Jú, þeir eru hlust á helgar útgáfuna og við förum að brenna yfir í fréttastofuna hérna eftir skamma stund Ætlum að hlusta hérna á nýtt lag með Kaktus Einarsinni sem heitir Glycerine

0: Þetta er Kaktus Einarsson sem er með nýtt lag. Glýserín heitir þetta og eins og einhver útvarpsmaður myndi segja líklegt til vinsalda, örugglega. Og talandum líklegt til vinsalda, þá ég búin að fá hérna tónlistafólki, góða gesti sem ætla að koma til mín hérna. Eru komin, meina ég, Júlí Heiðar og Steinun, verðið hjartanlega velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir að koma. Ég, sko, við ætlum að fara að stað í meðmælasúpu hérna rétt og eftir, ætlum að hleypa fréttastofinu að með nýjustu tíðindin. En hvað segir þið, eru þetta sæt og sumarleg, rífi ykkur úr hérna einhverju sumarbóði og sól og voruðu kannski í Nauthólsvík eða?
2: Nei.
1: Ég var að vinna í garðinum í morgun og,
2: Ég var einmitt að sækja kerri í húsasmiðuna til að geta unni í garðinum á morgun.
1: Já.
0: Eruð þið með græna fingur?
1: Nei, ég var nú bara að hjálpa tengda pappa, sko.
2: Já, þetta eitthvað svona húsfélagsdæmi hjá mér,
0: sko. Já.
2: Árlegi tiltekta dagurinn.
1: Já, þú þarft að taka þátt í því. Já,
2: en pappi minn enda garðirkjumaður, þannig að ég ætti að vera með grænar fingur.
0: Já, akkurat, það kemur.
2: Það bróðinu, við sjáum til á morgun.
0: Já. Svo þetta svona svolítið svona miðaldra, hérna, ég finn það til sjálfur, sko, hérna, ég eldri en þið, ekki til sama svonandi, en samt sem áður, þá, hérna, finnum maður svona hjá sér einhvern veginn, maður. En hafið þið svona eitthvað svona samviskubit yfir því að vera inni þegar að kemur sér sól, sko, þú veist, það einhvern veginn, það svona fast í einhvern svona unglinga, maður mátti ekki verið inni að hlusta á þungar okkar eins og ég gerði.
1: Nei, ég tengi ekkert við þetta. Svo er hún Dísa mín.
2: Hérna,
1: hún fær svo mikinn sólarkviða hún bara snýst í hringi heima því hún veit ekki hvað hún á að gera, hún þarf að gera svo mikið
0: Einmitt.
1: Þetta eiginlega endar bara þannig og hún bara svona eitthvað krassar sko.
0: Liggur í fósturstellingu
1: sko, þannig að ég tengi ekkert við þetta
0: nei, akkurat
2: ég líka frekar róleg
0: já, akkurat Herru, það frábært því að ég náttúrulega búin að stela ykkur hérna inn í hljóðver. Það bara svolítið svona kalt hérna inn í svona smá og maður sér enga sól neins þar. Hérna, en þið erum með sjóli hjarta og við ætlum að halda áfram þetta eftir tvö fréttir. Þannig að við getum fengið smá kaffi og svona og sótavatn eða við viljum og svo ætlum við að heyra af meðmælum ykkar og ýmislegt þeirra. En fyrst fréttastofan, takk fyrir hérna, að koma henni inn, hlaupið inn og við heyrum meira frá ykkur rétt á eftir.

0: Landa blanda, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Kvöldkistan Vestfirði býður heim á Barðaströnd á markaðsdegi í gróðurhúsin í Mosklíð á sunnudaginn klukkan 14-16, Brjánslækjar búið, Móra, Laufey heimavinsla með ís frá Breiðalæk, Baddýjar Guðbjarts prjón, Þorrafiskur frá Suðureyri og gróðurhúsið í Mosklíð. Í hersöndum hernámsárin í Eyjafirði opið 11-17 alla daga minjasafnið á Akureyri. Fylgir tekur á móti Gróttu í lokaleik áttaliða úrslita mjólkurbikars Karla í dag. Hvað verður síðasta liðið í undanúrslitin nánar á KSI? Allir sumardagar eru sólvarnadagar líka þó að sé skýjað krabbameinsfélagi. Ertu fyrir norðan? Skoðaðu fortíðina í nútímanum gamli bærin Lauf og Seyjafirði, síldarminjasafni Siglufirði og grenjaðstaður í Aðaldal. Hitabylgja, búblur og brauðtestur bryggju húsið. Húsbílasýning frá klukkan 12-16 í dag, pkalsson.is. Girnilegi grillpakkar melabúðin.is. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís Skeifunni. Garðplöntur og matjórtaplöntur í úrvali, gróðrastuðin Storð, Laugarási, Bláskóa byggð.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Þó heillundir samkomulag þinglok á næstu dögum gætu þingmenn verið kallaðir inn úr sumafrí í ágúst í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB. Margir stjórnarandstöðu þingmenn meta það sem svo að þess gerist þörf í svo stóru máli. Það kom meðal annars fram hjá Stefáni Vagni Stefánssyni, þingflokksformanni Framsóknarflokksins í vikulokunum í morgun.
2: Ég allavega hef trú á því að það eftir að koma tölvöld mikið af upplýsingu fram í sumar. Og sérstaklega setnipartin svona sem að geta kallað það að það þurfi betri skýringar og betri svör. Og þau er ekkert óeðlegt að óskettir því að stjórnvöld og þingi komi saman vegna sem við vitum í þessu máli er og verður mikil upplýsinga óreið.
1: Sagði Stefán Vagn Stefánsson í vikulokunum. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins hafnar því að fyrirtækin í landinu séu megin orsakavaldar verðbólgu á Íslandi og hafnar skýringum Ragnars Þórs Ingólfssonar félags- og húsnæðismálaráðherra að fyrirtækin hafi ekki sýnt ábyrgð í verðálagningu.
3: Það er nokkuð ljóst að ef að fyrirtækin á Íslandi væri þeirri stöðu að geta skapað sér aðstæður þar sem að þau réðu allri álagningu og getu bara haft frjálsar hendur arðgreiðslur, þá myndi þetta ekki vera svona. Staðan er eiginlega öfug við það sem að Ragnar Þór er að segja vegna þess að launin eru mun hærri heldur en aðvar stemt og það kemur til af ýmsum þáttum.
1: Segi Bjarni og bendir á að fyrirtækin hafi sjálf allan hag af því að verðbólga mikki en nánar þetta mál á rúf.is. Frettir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3 og frettir má auðvitað alltaf nálgast á vefnum okkar rúf.is. Frettalestri er lokið.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst helgar.
4: Helgar útgáfan.
5: Rás 2.
6: Jú, við þökkum fréttastofunni fyrir sitt framlag hér klukkan 2 og höldum áfram með helgarútgáfuna. Þau eru hér hjá mér Júli Heiðar og Steinun Jónsdóttir og hún ætlar að flytja okkur næsta lag ásamt vinnusinnum í Amba Dama. Þetta er Hossa Hossa og svo förum við í meðmælarsúpu með þessu góð.

0: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
0: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orku saman.
4: Fylltu garðin kærleika og litum? Við eigum blómin sem dýrka íslenska sumarið. Gróðrastuði mörk, blómstraðu með okkur.

0: Það held ég nú. Við höldum hér áfram af stað inn í þriðja tíman hér í helgarútgáfinni og erum hérna með góða gesti í hljóðveri hérna Rása 2. Númer 2 í efsta leiti og ég bara spurði hérna rétt áðan af því að þau komu hingað rétt aðeins inn til mín fyrir fréttir, hvort að ég væri nokkuð að gera þeim óleik með að draga þau inn og það voru bara garðverk og annað slíkt þannig að ég held að þessi bara fegin að vera komin hingað til mín í svala loftið hér í hljóðveri. Takk fyrir að koma og vera með okkur hérna í helgarútgáfunni, Júlí Heiðar og Steinun. Virkilega gaman að sjá okkur bæði tvö og hérna, þið, sko, ég kynnti þáttinn hérna bara með smá fæstlu hérna á Facebook síðu Rása 2. Að þið verðum svo hipp og kúl mér að þá sagði ég frá því að þið ætluðu að vera með meiri sig að sko ný lög í farteskinu þið eru þetta bæði tónlistafólk og gerir þetta margt fleira áður við koma að því má ég kannski bara spyrja því bara svona hvað já, hvað svona dregur á daga ykkar hvað svona sé framundan það sumarið að koma, steinan eigu að byrja á þér hvað svona framundan, já, sumafrí og einhvað brölt eða
1: já, ég er að klára hana vinnu 1. júli og verð svo í frí allan júli en er svo sem ekki búin að plana neitt
0: Einmitt, það er aðeinslega
1: Nema í næstu viku ég að gigga með Amaba Dama á 17. júni Það veit ég
0: Jæja.
1: Og ég með svona lítið námske með honum Kela sem að kenna alltaf með mér svona
0: Kili trómari?
1: Já,
0: við erum
1: með svona lagasmiðasmiði hjá Borgarbókasafninu.
0: Já, já, já.
1: En annars allt óplanað fyrir utan það að ég búin að leigja íbúðinu mínu eina viku á Airbnb í ágúst. Þannig að þá verði ég ekki heima.
0: Þá verði
1: ég
0: á vergangi.
1: Þá verði ég á vergangi. En ég svona sé fyrir mér að fara mikið í sveitin og gera eitthvað kósir.
0: Sko. Yndislegt. Þetta líka, mér finnst þetta góðu leið stundum að vera ekkert með planað. Þú veist, bara með fullu vinningur þeim sem að plana fram í tíma annað auðvitað, en það getur stundum verið svo gott.
1: Bara. Það reyna að vera bara taka mig frí.
0: Já,
1: ég manni fyrra ákvæðu eitthvað, strax og sumafrí byrja að taka geymslun í gegn. Og það var ekki frí. Það var bara mjög svona intens vinna, þannig að ég hlekk að gera það núna. Þó það myndi alveg ekki veita af, sko.
0: Akkurat, til að vona að hann Magnús sé að lusta.
1: Hann má taka til.
0: Já. Akkurat, engin geimslað frif í sumar. En Júlí, hvað segir þú? Hvað er hérna?
2: Já,
0: sko. Það er ekki frí framöndan hjá þér, eru þið ekki, eða hvað?
2: Jú, það er alveg frí, þú veist, við erum alltaf eitthvað að gigga hingað þangað og ég ætla að fara og ég ætla að sjá ykkur live 17. júní, við erum eitthvað morguninn held ég einhver star
1: Þú eru ekki KR
2: Ég og Dísam
0: Já, akkurat
2: Og jú, KR, við verðum
1: ég
2: þar morguninn
1: Ég með þetta alltaf
2: hreinu Já, búin að fara við dagskrána Og svo kíkja á ykkur og hvar eru þið að spila, þú veist, hvar er sviðið?
1: Í hljómskólagarðinum Klukkan, við verðum á svið 15.15 og svo held ég Páll Óskar á eftir okkur, þannig að bara
2: ok, bara áður vist
1: mæta,
0: Vá, negla
2: Já, við mætum
0: Páll Óskar hérna fyrir fréttir og hann bara dama eftir fréttir
1: þannig
0: að þetta allt eins og sniðið eftir þessu
1: öllu saman
2: en svo erum við náttúrulega bara að bíða eftir barni sko.
0: Já,
2: það er hérna sett dagur í júli þannig að byrjun júli
0: Já,
2: júli allar eignast barn í júli
0: Heldur betur
2: Og
0: Gott að þú fórst þangað sjálfur
2: Ég sé bara þessa brandara
0: sko.
2: Og þannig að það er það Það er nú svona bara, myndi ég segja aðal
1: Fjórða barni
2: Þannig að við erum bara að bíða spennt og hérna
0: Indislega.
2: Og svo verður þetta bara rólegt
0: Já.
1: Svo ertu reyndar að gera upp hús eða ekki?
2: Jú, ég er vissulega við kiptum okkur hérna gamalt, mjög gamalt einbýlishús sem við erum svolítið að taka í gegn
0: Já
2: Og hérna, það er eins og staðan er núna þá er það fókælt Þú veist, það er ekki mikið þar, sko núna.
0: Já, hérna hér
2: Og við erum ennþá eftir að rífa eins meira út, sko En svo erum við bara að fara að byggja upp og vonandi komin inn fyrir jól Ég er að vona það
1: Ég er mjög spennt, þú veist, ég er svona 10 mínútur að labba til ykkar
2: Já, við erum náttúrulega nágrannar
0: Já, þið þekkist alveg vel eða hvað þarf að segja
1: Við erum náttúrulega saman í Reykjavíku dætum Þannig að við erum eiginlega, Júli er eiginlega máur minn
0: Já,
2: má segja og svo erum náttúrulega matsveinn Reykjavíku dætum
1: Já, það er líka það,
2: sko Ég sæki mat og svona
1: græja ekkur hann á borðunum þannig að við þessi pláss fyrir okkur og eitthvað þannig sko. Mjög gott
2: Þær eru uppáhalds íslenska hljómsveitir mín sko. Þannig að mér veist mikill heiður að fá að vera þarna bara svona smá partur af þeim
1: að
2: vera matsveinn þeirra.
1: Ég var einmitt að bjóða Júli með í bústaðaferðin okkar, sko, einum makanum sem
2: er ég verið svona sér skúr og svo séum einmitt veitingarnar.
0: Já,
2: mjög gott.
1: Hjálpar okkur ef okkur vantar einhverja rímorðu eða eitthvað.
2: Já, nákvæmlega, ég kem með einhver góð orð þarna.
0: Akkurat, niðursetningurinn í skúrnum þarna.
2: Já,
0: einmitt. Dásalegt. En hvernig með maka þeirra í Reykjavík dætturum? Hefur þeim ekki dottið í huga að búa til einhverjum hljómsveit eitthvað svo leis?
2: Sko, þetta eru reyndar, það er alveg tónlistarmenn.
1: Þetta er gott band, sko.
2: Þetta er reyndar gott band, held ég, sko.
1: Hvað Áskir Trausti?
2: Já.
1: Knúsi Jóns?
2: Já.
1: Júli Heiða?
2: Já.
0: Vá.
2: Svo erum við
0: þetta er hugmynd.
1: Elma hennar röggu er líka lúmsk. Já. Hún er góð rödd, sko.
2: Svo er Arnar náttúrulega, hann geti gert alls konar, sko.
1: Tekið
2: okkur upp og gert bara tónlistavídjóin og bara, þú veist.
0: Ég veit eitt fordæmi, bara manna núna, ég nú spurði nú bara svona rælinni, sko, en hérna það var hljómsveit, dansljómsveit á Ísafriði, sem heiti Dolby, og það voru menn að spila og svo héldu þeir hérna ársátíð og buðu sínum konum, mökum, ársátíð hljómsveitina Dolby, og þar ákveðu makarnir að skemmta og tróðu upp í hljómsveit.
2: Já.
0: Og það endaði með því að þessi hljómsveit, hún fór á músitilunir á sínum tíma, fyrstu músitilunir, og hljómsveitin sokkabandið var til.
2: Já, já.
0: Okay. Þetta er bara geggjað.
1: Þetta
0: er saga, sko. Þannig að þið gætu verið að fara aftur í þetta.
1: Þetta gæti nefnilega núna gæst og það verum nýbúin að taka upp á því að bjóða mökum með í alls konar. Já. Nú er bandi orðið eitthvað rúmlega 10 ára en það var smáfell út að fyrsta makapartíið var planað sem Murder Mystery.
2: Það var ekki gott.
1: Og við plönum það einmitt hjá Karitas og Áskeiri og heldum þetta var allir voru mjög peppaðir en það voru, ég held að Júli og Gummi Fel voru einu makarnir sem þorðu að mæta.
2: Já, það er rétt.
1: En það var gaman að hafa ykkur.
2: En við vorum alveg, við fórum all in báðir, sko.
1: Þið fóru Júli mæta.
2: Já, við skulum bara láta það. Sér, held ég.
0: Nei, við skulum fara beint í einhver partí. En þið eru mætt í meðmælarsúpu og það eru engin svona einhver hérna einhverja morgátur yfir þessu öllu saman en hérna og ég sendi ykkur sko verkefni heim sem að þið auðvitað fóruð yfir að sálsöðu góður og þeir eru mjög hlýðin bæðið tvö og þarna ætlum við að spyrja spurninga bara um svona bara almennt um svona hvað maður að segja afþreyingu eða sumarið og slíkt og ég ætla að byrja því að henda fram varandi sko tónlistina sem að svona er í uppáhaldi eða einhvað sem að stendur upp úr núna og í steinun ég ætla að spila af því að þú, ég ætla að spila lagi sem að þú hérna sendi mér og viltu segja mér aðeins um þetta? Þetta náttúrulega Ella Fitzgerald sem að við þekkjum auðvitað
1: öll.
0: Mörg hver, öll flest.
1: Heyriði.
0: Er þetta svolítið mikið á fónunum hjá þér?
1: Já,
0: ykkur?
1: Ég er sko núna í rytmisku söngnámi í FIH og ég svona elska eiginlega katalóginin Ellu mjög mikið
0: Já.
1: Og ég tók þetta lag núna, ég var í ykkur áfangaprófi.
0: Já.
1: Þannig að ég hlustaði mikið á það og þetta lag, það er unun að hlusta á það
0: Já.
1: Og í hennar flutningi þetta náttúrulega Duke Ellington
0: Já, einmitt,
1: og rétt. John Coltrane var fyrsti sóló eða svona frægasta kannski sólóistinn en það er svo gaman að slíka að syngja þetta lag út að þetta er svo svona ég veit ekki hvernig maður lýsir þessu það er svo gott flæði í þessu sko.
0: Hina sentimental mood
1: dásamlegt
0: en hérna Það kom alveg margar útgáfa til. Hendum við sér í gangi hérna og hlustum á svo ljúfutóna á laugardegi. Ella Fitzgerald með Duke

0: Það held ég nú, þarna erum við að heyra Ellu Fitzgerald að syngja lag sem heitir In a Sentimental Wood Hvurslega segir þetta? In a Sentimental Mood
1: Lvút.
0: Já, fyrir ekki, akkurat, ég veit að fá aðstóð hana við þetta. Ég kann alveg að lesa samt, en hérna, svona ræta maður stundum á einhvern veitlu sem þetta var dásanlegt lag og þetta var lag sem að þú komst með steinun. Já. Sem svona tónlist þá sem að eru svona kannski einna helsta fónum núna eða uppáhaldi og við ætlum að snúa okkur að finni músík bara hérna á eftir, Júli, sem að ég bæði með mitt að koma með lag líka. En aftur og enn í meðmælarsúpuna, ég eins og ég sagði hérna áðan, sendi ykkur nokkra spurningar og mér langar að byrja því að spyrja ykkur bara svona að því að það nú að koma sumar og sólin skín núna besti leiðina til þess að njóta íslenska sumarsins og Júli, við skulum kannski bara snú okkur að þér hvað ert þú með?
2: Já, við erum með svari við þessu
0: Það er svo leis
2: Við nefnilega fórum sko vettvangsferð í gær já, og aðeins að kanna hvernig væri að þetta njóta sem best á Íslandi
0: Já
2: Og höfuborgarsvæðinu og við fórum í hústýragarðinn
0: Já
2: Einmitt. Ekki bara, ekki, við fórum ekki bara tvö þú veist, þetta voru reykjavíkidætur sem sagt og makar fengið að fylgja með og svona
1: nema Júli var einu sem mætti aftur.
2: Já, reyndar, ég var einu sem mætti aftur, einhvern veginn matseitin mætti hérna, nei, en ég ætla að segja bara að fara í grasagarðinn fara á kaffiflóru og fara í hústýragarðinn þetta er algjör paradís þarna
0: einmitt
2: þarna er gott að vera
0: þetta er frábær, hérna, frábær ábyrning
2: já Þú veist, ég vona að flestir viti þetta nú bara að þetta er sko, ef það gott viður rosalega næs að vera þetta
0: Já, akkurat Óman í laugardalnum, einhvern veginn í lokni og allir gróðurinn og það er bara einhver svo góður andi
2: Já, einmitt. Svo röldir fólk bara yfir í sundlaugina og það er allt anna
0: Það er allt anna, akkurat Þetta er frábæra ábending og frábæra leitlis að njóta íslenska sumarsins.
2: Já.
0: Einmitt, það er smá svona góla úti núna, það ekki?
2: Jú.
0: En ekki í laugardalum.
2: Nei, það er nefnilega aldrei góla þar, sko.
0: Nær ekki, það flýgur yfir.
2: Já, það er svolítið þannig, sko.
0: Af þakinu á laugardalsvöllinu og bara einhvert upp.
2: Endar í kópói.
0: Já, nákvæmlega. Já, þetta er frábær hugmynd og grasagarðurinn og hústýragarðurinn og allt þetta og maður þarf ekki endilega að vera með börn endilega,
2: nei,
0: sko.
2: Nei.
0: Það er ekki
1: Við
0: ekki
1: vorum vera. Með nokkur.
2: Já, við já, vorum já. Með nokkur í gær, sko.
0: Já, einmitt. Nefnilega. En Steinu, hvað segir þú? Þú er sammála þessu væntanlega, en ertu með aðra hugmynd svona til þess að njóta íslenska sumarsins?
1: Já, sko, það sem ég hugsaði var bara að það er gott og gilt að elta veðrið, en ekki láta tilfinninga líf þitt elta veðrið eða stjórnast að veðrinu.
0: Einmitt.
1: Heldur bara muna þó það sé rigning, þá verður allt svo miklu grætna þegar það styttir upp og bara, já, aðeins, og ekki fá sólakvíða og...
2: Nei, sko, ég tengi við þetta, þú horfir á rigningun og þú ert eitthvað svona, en þetta er mjög gott fyrir gróðurinn.
1: Já, og það er allt mjög grænt núna,
2: já,
1: sko.
2: Já, svakalega grænt.
1: Þetta er búið að vera mjög gott núna, en svo líka, og þetta nú er ég kannski að koma upp um mig, að ég sé að verða miðaldra, að ég held, ég er búin svona að fá það á heilan að besta leiðin sé að eiga tjaldvagn.
0: Já.
1: En ég á ekki tjaldvagn.
0: Nei.
1: En ég komin í alla grúppunar svona tjaldvagna til sölu.
0: Já.
1: Á undir 100.000, eða ekki 100, undir miljón.
0: Já, einmitt.
1: Já, heldur ekki miljón. En þú veist, þetta er svona, ég er eitthvað svona, hvað það var gaman ef ég ætti tjaldvagn.
0: Já, þetta er...
1: Er það aldurinn?
0: Já, ég held það, sko, en ég er sko, kannski svolgætt að ég er svolítið búið með þetta, hérna, bara ekki það ég ætla að fara að treyta ykkur á einhverjum leiðilegum útilegusögum fjölskyldunar, en hérna við fengum sem sagt afskaplega fallegt tjald í aðgjöf við hjólinn sínum tíma og því fylgdi bara ræðilegar sögur, sko, bara það er ekki þegar, það brotnuðu stangir og það var alltaf brjála veður hefur bara Við nánast bara þegar við mættum á svæði með tjaldið þá byrjaði bara að hversa og allt svona. Þannig að það var ekki góð stemning yfir því en hérna ég samt tengi við þetta bara sem barn að fara með mamma og pappa í tjaldóninum og alls konar. Þetta er bara þetta er góð leitt
2: þess En var ekki betra veður þarna?
1: Í den.
2: Var það ekki þannig?
0: Það var allt miklu betra.
2: Það var allt miklu betra. Nei, ég sverða sko. Við erum líka búin að taka þetta einu sinni að fara í svona tjaldútilegu versta útilega bara sem ég farið í. Ég held að gera það ekkert aftur sko.
1: Þetta er enda líka reynslan hjá mér og Maggóta. Við fórum Amabadama að spila tvisvaraðana Rauðisandur festival. Og í bæði skiptin var björgunarsveitin kölluð til sko. Og í fyrra skipti skemmtist 30 ára eða seglagerða tjaldi sem pabbi fekk í 30 skjöf
0: Já.
1: Og í seinna skipti rifna upp tjaldagnin hjá föðusýstu minni sem við vorum í láni þannig að en ég held ennþá svona minningarnar einmitt frá æskunni það sem var geggjað útdelegu sko.
2: Já, ef við ekki bara halda okkur við þær og
1: Jú.
2: Bara, þú veist, svo fyrir við bara í bústa eða eitthvað
0: En ég held að þetta sé góð lína sem þú komst með hérna steininu eftir á þann að hérna bara gott að elta veðrið en ekki vera kannski með þetta algjörlega á heilunum og það að klæða sig, klæða á sig veðrið.
1: Já, þetta
0: hugar ástand. Herðu, ein spurningi viðbótaður en við tökum smá uppbrot í formi tónlistar. Sko, það varandi matarupplifun. Matarupplifunir hvers konar. Bara, og þetta nú bara svona spurningum hvort það sé eitthvað úr ykkar eigin eldhúsi eða þið hafið notið eitthvað, veit ekki að stað sem er frábær eða hvernig sem er. Júli, ertu...
2: Já. Sko, nei.
0: Matsveitnin Júli.
2: Matsveitnin, jú, hann verður að vera með eitthvað. Nei, hérna, sko, við búum hjá tengdó núna.
0: Einmitt.
2: Tengdamá mín, hún er, kemur í ljós og hún er bara fjári góðu kokkur, sko.
0: Já. Alveg
2: bara ótrúlega flink.
0: Einmitt.
2: Og ég ætla að fá að, gúllasúpan sem hún gerir.
0: Já.
2: Hún alveg stórkostleg.
0: Nú, ok.
2: Hérna, það bara eitthvað núna, hérna...
0: Eitthvað svona austur-Evrópu stemning, Ungverjaland eitthvað, eða eitthvað...
2: Já, eitthvað svo leis.
0: Eitthvað svona,
2: já. Já, sjúklega góð, sko.
0: Já.
2: Ég ekki með uppskriftina.
0: Nei.
2: Nei, ég bara, þetta kom bara fyrst í kollina mér, sko. Einhver gúllasúpa sem hún gerir.
0: Já.
2: Nei, þú veist, ég með eitthvað meira? Nei, ég held ekki.
0: Bara... Nei, þetta bara dásanlegt og elda svona súpur sem að kannski, sko þið verið að nú eru þú að hérna, taka til í þínu eldhúsi og fá uskvættina.
2: Það nefnilega málið, ég þarf að læra
0: næsta,
2: þetta.
0: Næsta kynslu sko, áfram, heldur betur. Og...
1: Ekki mun Dísa gera það.
2: Nei, hún mun sennilega ekki gera það, nei. þannig að ég þarf að læra þetta, ég þarf að fá hún líka rosa góð að gera svona steiktan fisk og eitthvað sko.
0: Tindó.
2: Já.
0: Akkurat. Já, ég þekki hafa hana ekki vel en af öllu góðu samt sem aður. Hún tók í því að alveg börnum mín í hlíðaskóla.
2: Já, eða
0: með.
2: Já, hún er tótt.
1: Ég held að voru að segja að þú þekktir hann af TikTok.
0: Já,
1: hún er náttúrulega TikTok-stjarnan.
2: Hún er náttúrulega kæruleysiskonan, sko.
0: Úf, akkurat, og núna brestur á með sól hana. Hvað ætla hún sé að gera í dag?
2: Já, já. Ég get alveg sagt hvað hún er að gera. Ég held að vita það. Nei, hún er í golfi, hún er í golfi.
0: Það frábært.
2: Já, já.
1: Með Herði, kaldan.
0: Við þurfum að komast að þessari uppskrift einhvern tímann hérna.
2: Já.
0: Og bara gaman líka að deila með hlustendum, sko. Það, ég, kem, hérna, ég hef gert þetta áður að deila uppskrifta alls konar, sósum og dóti hérna frá hlustendum, nei, frá viðmælendum mínum.
2: Já,
0: í meðmælasúpunni.
2: Sko. Ég kem með uppskriftina bara á morgun.
0: Sendir mér.
2: Já,
0: Heyri mig, ég ætla að brjóta En ég, nei, Steinun, ég ætla að spila þig um matarupplifunina áður en ég spila hérna lag sem að þú komst með líka í færdagskynni. Ég ætla að spila það næst, en hvað segirðu með, ert þú mikið í...
1: Er það ekki bara... Svona? Já, en ég smá svona, ég þarf aðeins að fara kannski að gera eitthvað nýtt stundum.
0: Já.
1: Ég spurði Magga, ég var að hafa tortilla, hann bara, ég komið með ógeð á tortilla. Alveg af innstu, svona, af mjög miklu tilfinningum. Mm. Ég búin að vera með aðeins fyrir ískaffi.
0: Já.
1: Og svo líka, ég ætlaði nefna líka kaffi flóru.
0: Já.
1: En við erum alltaf búin að því, en...
0: Já. Það er í grasigarðinu.
1: Þið fengu eitthvað mjög gyrnilegt að kaffi flóru gær.
2: Var rosaleg.
1: Já.

0: Alla saman.
1: Og ískaffi.
0: Og ískaffi, akkurat. Herði, glæsilegt. Steinun, ég ætla sko, við ætlaum að brjóta þessu upp meðmælasúpu með tónlist og, mm-hmm. og þú sko komst náttúrulega bara af því að þú varst beðin það að koma með eitthvað lag og þá heyriðu við áðan. En svo ertu að fara gefa út og þar að segja með vinnu þínum og hérna og ég fekk þig til þess að koma með þetta lag í ferðaskinu og þetta bara
1: frumflutningur
0: á Rás 2.
1: Já.
0: Segðu okkur aðeins bara, frá laginu.
1: Heyrðu, þetta lag lag sem ég og Maggi erum búin að vera að malla frekar lengi mm-hmm. eins og góða gulagssúpu.
0: Já.
1: Wow. Og það fjallar þetta svona eiginlega óður til Reykjavík Sound System plötusnúa kvölda mm. sem voru haldin á Hemm og Valda sem var og hét svona það var skemmtistaður eða bar í á miðjum Laugavegi
0: Já, og horfni Klappastíks og Laugavegs
1: Já, og svona í tríahúsi þar sem að þegar við spilum reggi þar af plötu svona hvað sem er, spilum
0: Já, akkurat
1: Þá Þannig að dúuðu svona fjallinnar wow. í takt við bassan og ég búin að vera að skoða svona gamla myndir frá sem kvöldum út að þetta sem sagt Reykjavík Sound System er plötusnús hópur sem að vinnur okkar Elvar eða er forsprakkin að og Gnúsi minn var að spila líka á Kalli bróður hans og svo Arnljótur og Teitur og DJ Kári og einhverju fleiri kíktu þarna við stundum
0: Já
1: Og ég búin að vera að skoða myndir og það var alltaf tröðið. Það voru allir brosandi á dansgólfinu.
0: Já.
1: Þannig þetta ekki bara svona nostalgíu svona við eitthvað minnast æskunar fattið. Þú er skemmtileg, allir eiga svona skemmtilegustu tíma, tjámtímana sín og eitthvað. Það var greinilega mjög gaman. Þú veist, það er allir brosandi.
0: Já, sjá á myndanum einmitt.
1: Já, og bara að þeir, dansa.
0: Já, og þannig eru þið með þeir, það ekki Elvar og Arnljótur og
1: Jú, eitthva, sko, þeitur. Knúsi syngur við lagið og svo ég með hana vers og svo fengum við hana Teit og Arnljót til að koma inn með vers líka sem eru góði vinnur okkar og voru þarna, við kynntumst þarna á þessum kvöldum og þeir sannsatt, og eiginlega frá þessu urðu síðan til Amaba Dama og Oibarasta Og já, svo hann Elvar sem sagt fyrir nefndur við fengum hann til að vera svona kynnirinn í laginu.
0: Herðu, og lagið heitir?
1: Spóla tilbaka.
0: Frábært, þú ertu frumflutningur á Rás 2, heyrum þetta. Spóla tilbaka, geggjað.

0: Vissir þú að flest stéttarfélög taka þátt í að greiða fyrir Dale Carnegie þjálfun? Núna býst þér frír kynningartími. Hringdu í síma 555-7810 eða skoðaðu úrval námskeiða á dale.is.
1: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
2: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grillað góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunartilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
3: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
4: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
5: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
6: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
5: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
6: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
5: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
7: Fyrst og fremst
5: með þér
7: á Rás 2.
8: Það held ég nú, þarna heyrðum við rétt áðan frumflutning á lagi frá Steinunni Jóns og félögum.
9: Mm-hmm. Spóla þetta baka,
8: dásanett. Gegja sumar vibe, eins og kakarnir sem.
9: Já.
8: Akkurat og Júlís, sko, þú kannast aldrei við hennar titil.
9: Já, spóla þetta baka. Já, ég gáði lag einhvern tímann hvort það í 2011-12 sem hét spóla þetta baka og heitir spóla þetta baka.
8: Nákvæmlega.
10: Þetta svona vísun í reggi er svo oft að fólk byrjar bæði á tónleikum og svo mjög oft DJ-nir sem getur verið pirrandi byrjar á lögunum og svo að það ekki, ef stemmingin ekki alveg upp í toppi að þá segja þeir pull up eða wheel it up eða eitthvað svona akkurat, og byrja upp á nýtt.
8: Pull up, akkurat.
10: Þannig þetta er vísun í það, en þetta er líka náttúrulega.
8: Einmitt.
10: Horfa spóla tilbaka.
8: Spóla tilbaka, einmitt. endur varpa einhvers konar.
9: Já, mitt lag var nú bara eitthvað vælum ykkur að stelpu, sko.
8: Já,
9: ég, þannig, sko.
8: Nákvæmlega, en það er bara svolítið skemmtilegt að segja frá því að hérna, ég var bara að leitað uppi sko bara í kerfinu hjá okkur í morgun og þá bara kemur allir þetta lag og bara býttu nú við hinn viðmeldandi minn líka með lag sem að heiti spóla til baka þannig að ég ruglaðast eitthvað alveg svakalega sko
9: en við þurfum nú ekki að spila það neitt
8: nei já ætlum ekki að spóla til baka eins og maður segir og fara aftur til 2013 en kannski þegar kannski hérna á eftir en við ætlum að klára súpuna það eru nokkra skeiðar eftir hérna í meðmælasúpu og þeir eru búin að vera alveg ferlega skemmtileg eins og ég náttúrulega vissi fyrirfram og búin að gefa okkur alls konar meðmæli og allt frá gúllasúpum yfir í íslenska sumarið og alls konar, grasagarður og allt hvaðina og ég ætla að spila lagið þitt Júli hérna á eftir sem að þú komst með.
9: Já.
8: En hérna við eigum eiginlega bara eina spurningu eftir og held ég að það ekki, jú það bara upp á besta sjóas áhorfið eitthvað slíkt og má líka vera bíó eða leikhús það hérna hvað segir þið, vil þið grípa þetta, eru þið með eitthvað svona efst í huga, eru þið duglega að hámhorfa í ykkur einhvers konar seríur eða eru þið að fara í bíó með krakkana eða hvernig
9: ég veit það ekki sko, ég hef ekki mikið tíma til að horfa á sjónvarp við ekki það alveg, akkurat núna sérstaklega í framkvæmdum og akkurat svona
8: einmitt, akkurat
9: en svo er ég líka, þú veist, ég get eða ekkert mælt með neinu, af því að ég að ég get dottið inn í hvaða sorp sem
8: já,
9: og bara og meir segja sko, ég get dottið inn í síðasta þáttin og bara, þetta er geggjað Dísa var að horfa okkur þáttum daginn og hún var búið með, þú veist, 7 þátta sería og hún komin á þátt nummer 7 og ég eitthvað svona, sá aðeins hvað hún var að horfa á ég eitthvað bara, hörðu, ég get horta á þetta samt síðasti þátturinn ég get dottið inn í bara name it, bara Bridgerton eða bara einhverju lögguþætti eða bara skiptir ekki máli hvað það í dettinni það. En við erum reyndar að horfa núna, við vorum að byrja á þáttum, gengur mjög hægt.
8: Já, já.
9: En þeir heita hérna Witness, Já. Sem eru sennilega á Netflix.
8: Jú, einmitt.
9: Langar maður að segja.
8: Já.
10: Hvernig þættir eru þetta?
9: Þeir lofa góðu, sko.
8: Einmitt.
9: Það fjallar um barn sem verður vitni, þetta byggt á, þetta sannsögulegt, sko, eða byggt á einhverju, einhverju sögu. Og hérna, þú fjallar um, sem sagt, strákur sem að verður vitna því þegar mamma sér drepin. Og já, alveg mjög þungt sko og hérna, Dísa mín var nú ekki ánað með að vera að horfa á þetta svona kasólétt sko, hann fannst það mjög erfitt sjónsefni en svona við komumst í gegnum
10: Hún pindir hann áfram, nei
9: Nei, ég gerði það nú, já, þú veist, hún pindir sig eða áfram sko, hún, svona, já, já en hérna þetta er logóð, þetta er logóð sko, já. Þetta er alveg svona þetta er alveg áhugavert sko
8: Byggt á sannsölum aðbröðum
9: Já, já, já,
10: og það er verra
8: Já,
9: já það er eiginlega verra sko þetta var eitthvað svaka mál í Bretlandi langar með að segja frekar um Bandaríkjunum
10: Ég líka horfa að breska þetta en að þetta á Disney Plus og heitir Rivals hafið þið hort á þetta?
8: Nei, ég hef heyrt af þessu, ekki ég sé
10: þetta, þetta ég, Mér langar að segja þetta að gera svona á verbúðartímanum þetta þau eru allavega svona já. Ég veit ekki, 80s, 90s, eitthvað ég veit ekki og þetta fjallar um svona sjónvarsmógúli eitthvað sem með sjónvarsstöð og fólki sem að vinna hjá honum og eitthvað, þetta allt svona eitthvað moldríkir, aristokrattar og fólkið þar í kring og þetta bara svona, það var að koma setni sería 2 og þetta byggt að bókum og þetta bara geði ekki karakterar Já. Og þetta allir mjög breyskir
8: Einmitt.
10: Og geði ekki leikarar
8: Rivals
10: Já, mælu með.
8: Já.
10: Og þetta svona romantík en mjög slow burn, sem já, það. Já,
8: akkurat.
10: Ég vil þannig.
8: Einmitt. Hægmeltandi og gott.
10: Hægmeltandi.
9: Ok.
10: Mælu með þessum.
8: Þetta er skemmtilegt. Já. Algjörlega. Og ekki það, sko, jú, er ekki allt leifilegt í sumar. Fólk má alveg horfa sjóvarpið og hámhorfa hérna þó að sé sól úti.
10: Já, bara þegar maður er að svæfa eða eitthvað.
9: Já.
10: Eða meðan maður er að vaska upp þá gott að setja eitt þátt, sko.
8: Já, já, einmitt.
9: Nú þarfst að vaska upp. Hvernig fer að því?
10: Bara hef annarkur podcast eða eitthvað svona sjónvarp, bara það gerir allt betur. Þegar ég hengi upp þvottin, bara setja annarkur eitthvað hlusta og sögu eða podcast eða setja bara tölvuna fyrir framan sig og þá bara er þetta gaman.
9: Já, ég fór bara að hugsa bara hvernig er hún með sjónvarpið inn fyrir framan vaskir.
10: Nei, bara tölvuna.
9: Það er nefnilega það, þú ert náttúrulega með tölvuna.
10: Já, þannig, Júli minn.
9: Er ekki hægt líka að vera með svona, þið vitið, eins og Playstation, þarna,
8: gleraugun,
9: þú ert bara staddur inn í bíómynd á meðan að vaska upp.
10: Það var eitthvað að.
8: Þetta er
9: pæling.
10: Kannski eins og robotriksu og maður stimplar inn vaskin einhvern veginn og...
9: Já.
10: Það gæti verið.
8: Vá, herði. Já, já. Við erum að komin í framtíðapælingar hérna í helgarlóttu.
10: Lísköpun í gangi.
8: Já. Heyri mig, þið hafi verið fárulega skemmtilega hérna, Júli Heiðar og Steinun og virkilega gaman að stela ykkur hérna úr sólinni og garverkum og alls konar og fá frumflutning hérna á lagi og það ekki nóg með það að þú hafi verið að gefa út Steinun þá. Sko, við höfum nýlega heyrt frá ykkur Dísu hérna á Rástfu.
9: Já.
8: Lag sem að ég kannski bara, kannski spila á eftir líka. En ég baði að hérna koma með lag líka og við vorum að ræða hérna bara rétt áðan þegar við vorum ekki með hljónumina hérna kveikt á og þá vorum að tala svona írska svona keltnesk áhrif í tónlist og hvernig það svona svolítið vinsælt það hefur alltaf verið hér svona írski tónar hér á Rástfu og við vorum að ræða þetta og þú varst að gefa út lag og...
9: Sko, já, ég var að gefa út lag ég var og beðin um að semja lag fyrir nokkrum ára síðan fyrir knassbyrnufélagið í Þorlákshöfn mínum heima bæ
8: Akkurat.
9: Og svo liði bara árin og ekkert neginn ekkert varð úr þessu þannig að ég fór á Norðurálsmótið hérna með peyjónum mínum í fyrra
8: Já.
9: Og þá sá ég einmitt knassbyrnufélagið ægi, krakkana þar þau voru ekki eins og öll hin liðin með svona ferðahátalar að spila svona stuðningslagi sitt
8: einmitt.
9: Það vantaði.
8: Það vantaði
9: þannig að ég sendi á formanninn og hjá ægi
8: Já.
9: Og þetta bara fór á stað og við vorum að gefa það núna bara sem sagt í hvað síðustu viku langar maður að segja
8: Já, einmitt
9: Og þetta er einmitt svona, ég hugsaði Þorláksöfn er náttúrulega svona þú veist, sjáaplás og fara í eitthvað svo leist, þú veist, mér langaði að skoða eitthvað írst og hérna kannski einmitt vera mögulega einhverju svona sjómanna valsi, sko
8: Já,
9: einhverju þannig takti og feeling og tengja einmitt textan við ægi, sem var hérna sjáarjötunin, mikli
8: einmitt
9: Og svona, þannig að, en ég fór um þetta að skoða svolítið af svona ískri tónlist og þetta er náttúrulega, þetta er út um allt og þú veist bara, hérna, Svampur Sveinsson stefið er náttúrulega bara
10: eitthvað
9: þú veist, þetta er allt þetta er þessi feelingur og þetta þú finnur þetta út um allt þessa melodíur, sko, þessi áhrif og hérna og í þessari svona leitminni að einhverju svona hvað get ég farið að semja og eitthvað að þá datt ég inn á eitthvað lag sem að, sko heitir Iris Goodbye
8: Já.
9: Og hérna það, er, það var mitt val ég bara hugsaði að mér finnst þetta ókvæslega skemmtilegt lag þetta svona þú veist viðlagið í þessu lagi er eiginlega Það eiginlega bara eitthvað banjó, sko.
8: Já.
9: Bara, mér finnst það svolítið svona skemmtilegt, sko.
8: Akkurat.
9: Það gleði mig að hlusta á þetta lag. En samt er þetta eitthvað svona, verður eitthvað mjúkt líka.
8: Já, eigum að heyra þetta.
9: Eigum að heyra þetta?
8: Já, sko, ég hérna...
10: Ég mjög spennt.
8: Ég var enda búin að velja, sko, hérna, lagið þitt.
9: Já, við getum rís. Líka alveg hlusta á það. Það er nú bara jákvætt.
8: Því að það er svona undir áhrifum þessa lags
9: já,
8: sem að þú nefndir, sko.
10: Hittir bara heimavinna.
9: Já, hittir bara, já, nákvæmna.
8: Reffi.
9: En lagið, þetta heitir Jötunin Rís.
8: Þetta er Jötunin Rís,
9: já. Er fyrir knaspinu félagið ægi, þá
8: lóksum. Þetta er svo fallegt. Ég, hérna, minnst þetta gott hjá þér. Og bara, hérna, fóru kannski ekki endilega vel en samt
9: sem áður samt þetta... alveg mikið afrek að vera komin þangað sko
8: heldur betur komið áfram í byggarnum hann og mæta svo breiðabliki sem er nú heitna, svona stærstu klúbunum á landinu
9: já.
8: Þannig að kannski óreflega etja en samt sem áður stóðu svo vel
9: já,
8: bara sómi að þessum ægismönnum sem að keftu í kær heyri mig, ég held ég segi bara takk kjærlega fyrir komuna og hérna að spila Jötunir Rís og það búið að virkilega gaman að hafa ykkur hérna á laugardags eftirmiðdegi í helgarútgáðunni og ég bara. Ætla bara að hleypa ykkur inn í sumarið og segi bara gleðið sumar, að maður ekki bara að gera það
9: takk kjærlega fyrir okkur,
10: já,
9: virkilega takk, gaman
10: bara að sjáumst í hússtyrugarðinu
8: einmitt, Jötunir Rís kæra þakkið fyrir komuna

0: Fólkið mitt hér stöndu saman hvernig sem að fer.
1: Þarna heyrðum við mögulega frumflutning líka af lagi sem heitir Jötunin Rís og já, lag, stuðningslag fyrir ægi í Þorlákshöfn sem að Júli Heiðar samti. Alveg stórkostleg stemning og smá undir ískum áhrifum og hann var með þetta á heilanum eitthvað íst lag og bjó til þetta. Þetta fína stuðningsmannalag og við sendum bara bestu kveður til Þorlákshafnar. Þeir stóðu svo vel í gær, voru að keppa við Blika. En áfram gakk með hergalútgáfuna eftir smá stund.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus.

Þetta er okkar áskjara Amy Winehouse og Mark Ronson að flytja þetta lag sem heitir Valerie og þetta er kunn ábreiða. Þetta er hljómsdinn Zootones frá Liverpool sem að átti þetta lag og einhvað finnst mér svo hafa verið talað að þeir hafi frumflutt það lag hér á Airwaves hátíð. Ég ætla að vona ég sé ekki að fara með fleipur, en allavega, þetta hefur verið talað áður. Zootones komu á heimsótti hér, Reykjavík og spilaði á Æsland Airwaves og tóku þetta lag, Valerie. Nú, við ætlum að halda áfram með þessa stemningu okkar, þar að segja ábreiðurnar hérna á eftir. Ætlum reynda líka að taka hérna stutt símtal. Ég ætla að trubla hérna mann sem á flakki bæinn. Það verið að útskrifa auðvitað fólk úr háskóla núna í dag og við bara óskum öllum þeim sem að voru útskrifast innilega til hamingju. Öll sömul og ég veit að hann Halldór Gylfason, leikari, var að útskrifa dóttur sína. Held ég og við heyrum kannski bara meira af því hérna, við ætlum að ringi hérna á eftir. Hann auðvitað kunnur leikari, þekktur leikari, hann Halldór Gylfason. Og hann á leiðinni í sumarfrí og það verið gaman að heyra hvað hann ætlar að gera í sumar, hvað gerir leikari sem búin að vera fastur í alls konar gerfum yfir veturinn, loksins bara, samtidig bara kannski eins og þegar að kýrnar sleppa á vorin út í sumarið, út í vorið meina hvað það ætlar Halldór Gylfason að gera, það verið gaman að heyra því hérna á eftir, en við ætlum að heyra hérna eitt lag og hreypa svo fréttastofunni að. Hérna ætla ég að spila lag sem að heitir Tja Tja Tja og þetta nýkomið, þetta kom bara á dögunum í spilun og þetta eru þau Júli Heiðar og Dísa. Júli okkar sem að satt hér með okkur í meðmælasúpu rétt áðan. Svo fáum við fréttastofuna klukkan 3 og svo höldum við áfram með helgarútgáfuna til klukkan 4.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú. Þorgils Jónsson segir fréttir. Þingfundi var frestað eftir hádegi og þau mál sem stóðu út af í dag voru tekin af dagskrá. Næsti þingfundur hefur verið boðaður á mánudagsmorgun klukkan 10:30. Áður en sá fundur hefst hittir forseti Alþingis formenn þingflokka. Mörg stjórnarframvörp liggja enn fyrir þinginu og ljóst að einungis hluti þeirra kemst í gegnum þingið áður en því verur slitið fyrir sumarið. Hver þau verða svo samkomulagsatriði. Mál sem teljum á líklegt að hljóti brautargengi fjármála áætlun og frumvarp styttingu atvinnuleysisbóta sem var til umræðu á þingi í morgun, en af umdeildari málum má telja ólíklegt að frumvarpum lagareldi komist í gegna þessu sinni. Tveir ungir menn, 16 og 18 ára, í haldi lögreglunar í Danmörku eftir að tvítur maður fannst látinn í fljótinu Góðn eða Gúðunó á Jótlandi í gær. Þeir voru úrskurðaðir í fjögurra vikna gæsluvarðhald í dag, grunaður að hafa slegið tvítuga manninn, kyrt hann og drekkt. Þeir neituðu að hafa drepið manninn en játuðu á sig grófa líkamsárás. Samkvæmt frétt DR þekktust mennirnir fyrir atvikið og hafði orðið sundur orða með ofangreindum afleiðingum. Kjarnorkuverið í Zaporizhia sem rússar lögðu undir sig í innrásinni í Úkraínu 2022 komið aftur inn á raforkunet Úkraínu þremur dögum eftir að það datt út eftir árás rússa. Verið gekk á meðan á dísilknúnum rafstöðum til að kæla kjarnakljúfana en engrar aukinar geislunar hefur orðið vart í nágræni versins að sögn alþjóða kjarnorkumála stofnunarinnar. Zaporizhia liggur alveg við víglununa milli Úkraínu hers og innrásaliðs og rússa og hafa stjórnvöld beggja vegna sakað hvort annað að hætta á kjarnorkuslys með árásum í kringum verið. En síðdegisfréttir verða sagðar klukkan fjögur, fréttalestir lokið.
1: Rás 2
2: Fyrst og fremst helgar
1: Helgar útgáfan
2: Rás 2
3: Þá hefum við helgar útgáfuna aftur á ný eftir þrjú fréttis og byrjum hérna á skemmtilegri ábreiðu frá Hjálmum og Sillu Þetta gamalt hljómalag og þetta óskarlag fyrir hlustanda sem sendi inn til á Facebook síðun okkar Sverri Már

Jú, er hann birtist, heitir þetta lag og er uppalega með hljómsinni Hljómum frá Keflavík. Lag eftir Gunnar Þórðarson og texti eftir Þorsteinn Eggertsson. Þetta, þessi töfra duett mitt, Gunnar Þórðar og Steini Þorsteinn Eggertsson, okkar helsti textahöfundur. Þetta frábært og þetta var óskalag fyrir hann Sverri. Ég talaði hans óvart inn í ofan í lagið fyrir gefið það. Sverri Már Sverriðsson sendi mig þessa tillögu og það var líka annað lag hérna áðan sem að við spiluðum hérna rétt fyrir fréttir sem að var með Amy Winehouse Valerie og það var óskalag fyrir Robert Gils Robertson sem að benti á þessa ábreiðum og það var nú vel og við spilum þetta og við erum að spila þessar ábreiður frá ykkur, kæri hlustendur sem að senduðu með frábæra tillögur og ég ætla að hakka þetta í mig núna á þessum klukkutíma sem að framöndan til klukkan fjögur og næst, þá er það engin smá og það þetta klukkan orðin þrjú og svona, við erum svona búin að keira ykkur í gang og þess vegna ætla ég að spila hérna mjög kröftut og góða ábreiðu og þetta frá honum Gunnari Páli Gunnarsinni sem að koma með þessa hugmynd og hann segir hér Hér klassa cover á ferð Strákarnir í Motorhead þrusa þessu lagi upp í hæstu hæðir Ég spila þetta oft þegar ég að taka eldhúsið í gegn eftir harða og sveitta vakt með fullt af gestum hjá mér á veitingastaðnum Það var gaman að heyra Gunnar Páll hvað veitingastaður þetta en hann sendir hér kæra kveðjur heima á klakan þannig að þetta ekki hérna á Íslandi allavega En ég ætla að spila þetta lag fyrir þig, Gunnar Páll. Þetta stórkostlegt, þetta hljómsveitin Motorhead og ábreiða á einn af helstu lögum David Bowie, Heroes.

0: Þetta var hressandi, ég ætla að vona að ykkur hafi gjórið meint af þessu. Þetta hljómsveitin Motorhead með frábæra ábreiðu á lagi David Bowie Heroes, glæsilegt. Og þetta var lag fyrir hann Gunnar Pál Gunnarsson sem að baði þetta. Hérna á eftir ætli að spila lag sem að var valið, já, býttu nú við, eitt af bestu lögum í sögu Rása 2 þegar það var haldið upp á 40 ára afmæli hérna 2023. Rás 2, það voru fyrstu útsendingar 1983 og við fórum í þennan afmælisleik hér, starfsfólkið á Rás 2 og það voru kostningar og allt tilrænandi á netinu sem að auðvitað þið hlustundu góðir tóku þátt í og það var valið, já, eitt af bestu lögum allavega þessa áratugar, níunda áratugarins. Ætlum að heyra það hérna í ábreiðu sem að flutt hérna bara hérna frammi, bara á efsta leiti. Eftir smá stund heyrum við þetta.
1: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
5: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
7: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
8: Þú getur grillað út á palli. Þú getur grillað hvað sem er.
9: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
10: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólin. Dorma.
11: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
12: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hvergi annarstaðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfarin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór, hittaramessa 16. júní klukkan 20.30 hér á Rás 2.

Við höldum áfram hér í helgarútgáfunni með ábreiðu lögin á þessum fína laugardegi. Gott að hlusta á eitthvað skemmtilegt á þessum sólríka laugardegi og þið hlustendur hafi verið að senda mér frábæra tillögur og ein þeirra er frá henni, býðu nú við, jú, Þuríði Signýju Friðriksdóttur sem að bendir hér á fjöllin hafa vakað í ábreiðu útgáfu þar að segja frá Margréti Eir í Nei, jú, tók ásamt stofnmeðlum Ego. Það var þannig að þetta lag var valið svona í lögum áratuguna á Rás 2, í tilhengið að ammæli Rás 2, hérna 2023. Þá var fjöllin að vaka með hljóstinni Ego valið uppáhaldslag hlustenda Rás 2 úr áttunni, þar að segja, á níunda áratug. Síðustu aldar og þarna komu í hljóðver í raun og veru bara í stúdíó 1 hérna, stúdíó A og tóku upp ábreiðið á þessu lagi þeir hérna Bergþór Mortens og Þorlaug Guðjónsson og Maggi Stef, Magnús Stefánsson trommari og fengu hana Margréti til að syngja þetta lag með þeim hann að Ego á hún Bubba og hann að stökkin hún Margrét Eir sem enn og ein af já, okkar frambæri listasöngunum skulle ég segja bara fyrir pent í það og hérna útkoman, fjöllin hafa vakað og þetta óskalag, þetta ábreiða

0: Chemical Brothers hér á samt Q-tip og lag sem heitir Go. Þetta svona fyrir eitthvað sem eru kannski út að hlaupa núna svona í sólinni. Þetta mjög skemmtilegt hlaupalag og gott, svona, gott tempo, ef svo maður að segja. Nú, við ætlum að ringja hérna í hann Halldór Gylfason, hérna rétt eftir skamma stund. Ætlum að taka púlsinn og trubla hann hérna. Hann reyndar í óðagoti út allt. Nýbúin að ná í eitthvað snittur og svoleiðis, þannig að ég ætla, já, ég að gefa óleik en ætla að ringja rétt aðeins í hann þetta eftir smá stund.
1: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapótiki Lyfjavals í Hæðasmóra.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
5: Potturinn stendur frá Flatey í Breiðafirði til Flateyjar í Skjálfanda í 27 milljónir, já 27 milljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
6: Sjáumst á afmælishátíð Bíkó í dag.
7: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
8: Fyrst og fremst
9: með þér
8: á Rás 2.
0: Jú, þeir eru að hlusta á helgar útgáfuna, ég heiti Kristján Freyr og við erum hérna að skemmta okkur við á þessu fína laugardegi að spila ábreiður hvers konar og taka púlsinn líka á svona bara fólki og fórum aðeins yfir það sem á seiði helgina en með datt í hug líka að trufla hérna eitt góða mann sem kominn á línuna, hann heitir Halldór Gylfason, leikari, sæll og blessaður Halldór
10: Blessaður Kristján
0: Gaman að heyra í þér, hvað segirðu gott í dag?
10: Ég segi bara a couple of times
0: Nákvæmlega
10: Ég segi allt bara mjög fín
0: Herru, þetta kvikindiskapur að vera trublaði á sem stóra degi sko, það ekki nóg með það að það sé ýmislegt að gera í fjölskyldinu heldur þú átt afmæli í dag til hamingju með daginn, Dóri
10: Æ, þakka fyrir Kristján minn, takk fyrir það ég, Þú mun eftir þessu
0: Já, þetta myndi ég að sjálfsögðu Þetta ég, mikill aðdáandi þinn og svona Þannig að ég, þetta er mitt Amalist daginn Akkurat já, En já. Það er mikið húlum hæ, það er ekki bara þinn dagur Ertu að útskrifa dóttunina líka eða hvað?
10: Já, þú veist að dóttunin var að klára sem sagt, ég á í fisku í HÍ
0: Já
10: og gaman hókst á því að fór þá gatt ykkur tíu á útskrift það var gaman að sjá þetta
0: Akkurat
10: Aldrei fara svona háskóla útskrift áður þetta sem ekki lett
0: Já, einmitt Hátilegt Já, einmitt Já
10: og svo bara, svo við veistlega hérna framöndan og maður bara verið eitthvað undirbúa það hérna sópa og redda eftir fyrir ríkið og
0: Já, svona það sem að tilrið
10: Ná í kaupa ost og eitthvað
0: Já
10: Ná í matinn og svona.
0: Já, akkurat.
10: Það veist leginn eftir vóða gaman.
0: Já, dásanlegt. Já, til lukku með hana bara. Hvað hérna, Dóri, sko það stendur mikið tilgreinilega hjá þér í dag, en svona, hvernig leggst sumarið í þig? Bara þú búin að vera í leikhúsinu, búin að vera á fleigi ferðið þetta í borgarleikhúsinu og taka þátt í þessu stórum vinsalum sýningum í vetur.
10: Já.
0: Múla Rús og...
10: Já,
0: þessu
10: var latta líka.
0: Já, akkurat.
10: Já, þetta búið að vera svolítið törn, helgarnar hafa verið svolítið fjett setnar af leikritum og ég nú að síðasta sýningur heldur helgin, núna helginni, ég að sýna í kvöld og annað kvöld, sko.
0: Nákvæmlega.
10: Það er ágætt að sé að draga fyrir sólaumit núna fyrir þá sem er að leikhúsmeða.
0: Já.
10: Það getur huggað eitthvað við það.
0: Já, já.
10: Það er hlýtt í leikursinu.
0: Já, já, einmitt.
10: Í kvöld getur komið að móla rúss.
0: Já, dásanlegt. Akkurat. Þannig að þetta bara loka helginni í leikursinu hjá þér og svo, og hvað tekur svo við?
10: Já, já, já, já, svo bara fyrir frí og ég ætla að, ég að fara eitthvað til útlanda með frúnni, Portugal.
0: Já, einmitt.
10: Svo ég nota sumrin alveg gríðalega vel. Ég eiginlega aldrei

0: einmitt. Þú ert eldheitur, kvartari.
1: Já, algjörlega. Og með grilltöngin á loft, alveg hérna.
0: Akkurat.
1: Allt sumarinn með
0: það. Já, akkurat. Hérna, og það gengur vel hjá þrótti, þínu mönnum eða ekki, er ekki mikill svona völlur á þeim og góðu bragur yfir liðinu?
1: Jú, við erum að það á topnum í lengi deildinni.
0: Já, einmitt.
1: Með svo næst efsta deildin,
0: já.
1: Það útskýra þetta frumar kom.
0: Einmitt.
1: Hvað lengi deildin sé, og við erum að topna þar og hérna, ég fylgist líka með hvenna bóttar
0: á
1: það, sko. Það eru bara eitt besta lið landsins og eru akkurat núna að spila móti hérna. Það er bara nefnilega kostinu leikina því ég er undirbað. Staðan er, það er ennþá 0-0 duttinundir eftir.
0: Jæja, einmitt. Já, öflug lið bæði kalla á kvenna hjá þrótti, þannig að það er glæsilegt. Dóri, hérna, var með viðmælendur hérna áðan og vorum að tala bara hver besta leiðin sem njóta íslenska sumarsins. Því frúin að fara út í Portugal aðeins en svo þú hefur gaman að því að njóta íslenska sumarsins. Þú hefur hérna, það ekki, sérstætt lag á því og ferð oft út í á og alls konar eða eitthvað.
1: Já, bara fyrir að veiða og hérna bara heimsækja vín og bara grilla.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna, bara besta leið til að nota íslenska sumarsins er að grilla.
0: Það er að grilla, nákvæmlega.
1: Ég er alveg, já.
0: Einmitt.
1: Ég veist að æðislega, sko.
0: Já.
1: Besta leið til að nota íslenska sumarsins er náttúrulega bara að vera út í náttúrni. Já. Sama hvað eftir gera að veiða, spila golf eða klífa fjöll og bara, veist, eða gera ekki neitt, sitja bara á steinu og horfa yfir hafið.
0: Já.
1: Þegar verið gott.
0: Æntist, einmitt, glæslegt Dóri, hvað er hérna, svo er það geirfuglandir og svona þið við kannski er ekkert að spila hverju einasta helgi en það er alltaf einhvað hjá okkur eða ekki, það er ekkert langt síðan að voru að spila hérna í Iðnó eða hvað, nei, Ölveri eða hvað hérna, og stendur eitthvað til nokkuð hjá okkur í sumar?
1: Við vorum spila með Ölveri fyrir ekkert löngu síðan
0: Nei,
1: einmitt Já, sko, nei, sko, það er svona mögulega eitthvað í gangi í kringum bara sólmyrkvað, við erum ekki alveg búin að ákveða það var að byggja ykkur að spila einu stað ég mætti að taka stöðun á mannskapnum
0: einmitt
1: hvort það sé raunhæft, sko við spilum alltaf svona einu svona sumri eitthvað stort á landi við
0: erum
1: spila Flateri, Rífi mm-hmm. Snæfisnesi, við erum spila
0: Flatey
1: Flatey mm-hmm. Havari, hérna, Berufirði spilum við einu sinni eftir sumari mm-hmm. þannig við tökum alltaf svona eitt gig út á landi
0: einmitt
1: yfir sumari, en svo er það svona fyrir 6-7 menn sem eru að spila og er eftir að koma samastundum, sko
0: já, já.
1: Við sjáum hvað gerist ég er ekki, við erum ekki alveg viss hvort við náum í sumari, en það er alveg vonustanda til
0: Já, við fylgjumst með því, að sjálfsögðu, Halldór
1: Já.
0: Akkurat, mjög skemmtilegt. Heyrðu mig, ég ætla ekki að trufla þann eitt frekar. Ég veit að það er hamagangur, handagangur í
1: öskum. Koma gestir hérna.
0: Já, það ekki?
1: Koma gestir, þetta er svona hálftíma.
0: Já, ok, þá tölum við saman í hálftíma.
1: Nei.
0: Já. Nei. Herðu Dóri, þá virkilega gaman að heyri þér. Fannst bara gaman að heyra í svona afmælisbarni í beinni og líka bara gaman að heyra hvað svona leikarar og leikonur er að sýsla bara á sumrin og svona bara komast úr öllum gerfunum og taka sminkið af sér og fara svona hlaupandi inn í vorið. Það er bara góð tilfinning, held ég, eða ekki?
1: Jú, og svo er þetta líka svo er maður líka, ég nú stundum að leika bíómyndum á sumrin og svona,
0: já,
1: ekki
0: sumar. Já, akkurat.
1: Það er alltaf leið, bara fínt. Já, nota sumar svo, við fáum svona við fastónu leikara, þessum við erum í svo leikhús stússi, við fáum svona kennara sumafrí nokkurt neginn, 7-8 veikur sko.
0: Einmitt, akkurat.
1: Og maður, ég orðanlega ánetjaður sem hefst svo aðeins að það er ekki að vera í frí á sumin
0: Já.
1: Alveg elskar.
0: Dásanlegt og er ekki bara gott leik og líka framundan, er ekki eitthvað af þessum sýningu sem eru búin að vera að grilla vinsalar halda áfram eða hvað, Múla Rús og
1: Jú, Múla Rús verður áfram hérna, við höldum áfram með það bara næsta haust, sko, bara strax og það byrja að seljast meðar á og seljast upp á allt, þetta er alveg rosa vinsalt og
0: Já.
1: Svaka stuð og mikið gaman
0: Dásanlegt, glæsilegt Herðu, Halldór Gylfason, það sleppa þér hérna yfir í hátíðina heima hjá þér, veslunar og annars slíkt og hérna, ég segi bara aftur til hammingju með daginn og dótturina og allt það og sendu bara bestu kveðjur.
1: Æ, þakka þér fyrir Kristján mínu og bara takk hérna.
0: Takk, heyrðust, bless. Þarna var hann Halldór Gylfason, bara við fengum að trufla hann hérna aðeins, hann var að undirbúa veslu og annars slíkt og á ammæli í dag. Dóri Gylfa, einn af okkar áskæru leikurum auðvitað sem að við höfum mörg séð á sviði núna síðasta vetur og

og næsta vetur og allt hvaðina mun duglega fara í leikhús. Höldum áfram með góðar ábreiður hérna. Hér lag sem að heitir Tvær stjörnur og þetta ábreiða frá Emilínu Torrini af lagi Megasar.

Þetta er dásanlega ábreiða hér sem að hún Emiliana Torrini að flytja hér. Tvæ stjörnur, lag Megasar og þetta lag kom út á plötu sem að heitir Megasar lög og kom út frá Japis ef ég maður rétti 1997 og þarna að finna frábær lög Magnúsar Megasar frá fullt af tónlistafólki, meðal annars Unun og Páll Óskar, Magastín og Valgeir Sigurðsson, Konarsa Krókriðandi, Kvarasi, Dr. Gunni Fungstrasi botleði á fleiri og fleiri frábær safnplata þarna á ferðinni með lögum Megasar frá ýmsum flytendum og heyrðum aðna eina ábreiðuna frá henni Emiliana Torrini tvær stjörnur nú, ég ætla að spila hérna lag já, þetta var óskala reyndar þetta var hún Margrét Kristjánsdóttir sem kom með þessa hugmynd og þakkaði fyrir þessa tillögu Nú, ég ætla að spila hérna lag sem að, ekki alveg beint fyrir hann Val Jóhannesson. Hann baði ekki þetta reyndar, en þetta til einhver honum samt sem áður. Átti ég vandræði með að finna hérna lag sem að hann kom með, en ég ætla að spila hérna lag sem að með hljóðstinni Klass. Og þetta ekki lag þeirra, heldur það Sonny Curtis, úr hljóðstinni The Crickets, sem vinnir Buddy Holly sem samti lagið, en þetta að sjálfsögðu I Fought the Law og þeir gerðu þessu góð skil, hljóðstinni The Class.

so easy to fall in love, segir syngur Olivia Dean og þetta þetta virkilega góðu bragur svona á laugardagskvöldi. Sverri nætt, maður að syngja það meira segja, held ég, laugardagskvöld framundan að sjálfsögðu. Og það margt framundan til dæmis sér að rás 2, þá verður að vinsættalesti rása 2 sem að tekur við núna eftir fjögur fréttir. Svo höldum við áfram inn í kvöldið með til dæmis lagalistan klukkan 9.20 það sem að Sóli Hólm allar svara spurningum. Þetta þáttur sem að held ég endurfluttur, frábærar þáttir, þættir. Og margt þetta framundan nú og það sem framundan í á HM í knattspyrnu það auðvitað þannig að, klukkan 19 í kvöld þá bein útsending á RÚV 2, Katar og Sviss eigast við og svo á sömu rás setna í kvöld klukkan 22 þá hef ég að leika Brasilíumenn og, Marokkóar nú þetta líka mjög spennandi viðreikn og þetta allt auðvitað gerð þessu verður öllu gerð skil á morgun í sportrásinni hjá Dodda litla og það gaman að fylgjast með þessu öllu saman á þessum rásum hér á, RÚV og virkilega gaman að sjá hvernig vel gert þetta hjá íþróttadeildinni HM stofa og allt tilrænandi frá bætaskakjörð þar á fæðinni nú það fyrir að síða setni hlutan í helgar útgáfunni kannski 2-3 lög í viðbót ég veit ekki, jú, kannski og hér eitt óskalag ég ætla að vona þessi til í smá stuð hérna núna því að þetta náttúrulega, eins og segi klukkan að ganga fjögur núna og reynda bara nálgast fjögur hér lag fyrir hann Árna Árna Jónsson sem að bað reyndar annað lag hann bað lag sem að ham endurgerði breytti yfir og ég ákvað reyndar að svara með, öðru lagi sem að heyrist sjaldnar og ef þeir eru til í þetta þá ætla ég að spila hér ábreyðu með hljóðstinni ham af gömlu lagi sem að heitir Airport. Eru þið til í þetta? Já, já, hækkiði bara.

Já, þetta er nú meira lætin hér. Þetta er hljómsveitin Ham að breiða yfir lag sem að hljómsveitin The Motors gáfu út 1978, lag sem heitir Airport. En frábær útgáfa af þeim og þetta var þetta í flutningi af tónleikum held ég bara hreinlega. Nú, við erum alveg að síða á setni hluta hérna eða að svona síðustu mínútunar ætlum að spila hérna eina fallega ábreiðu sem ekki gömul og þetta eru líka hljómar. Þetta er Junius Meyvant sem að það flytja ástasælu fyrir okkur, frábælega vel hefnuð ábreiða þar á ferðinni en Junius Meyvant, hann að koma fram einmitt á tónleikum á Þingvöllum sem að er einmitt eftir nákvæmlega eina viku, 20. júní þetta er auðvitað Bergmál, Kale og félagar og hér nýtjum hérna já, á bettingu það sem sagt að það sé best að komast að þingvöllum með ódýrum hópferðum og þá má komast að þessu til dæmis á síðunni greyline.is og þannig kemur Jónius Meyvant fram auðvitað á samt, já, fullt af frábæru tónlistafólki Emilíönu sem við heyrðum í þetta rétt áðan og Kalle og KK og Helgi Björs, Múkisson, Stuðmenn GTRN og fleiri þetta verður stórkostlega veist af þarna en heyrum ástarsælu, þetta er frábær ábreiða frá Júniusi Meyvant

0: Þetta var að Junius Meyvant sem að sló botnin í helgar útgáfana þennan laugardaginn 13. júní og búið að vera afskapla gaman hjá mér í dag og ég vona að þið hafi haft eitthvað gaman einnig sem voru að hlusta og þakka ykkur kjærlega fyrir samfylgdina ég þakka viðmælendum mínum hér í meðmælasúpu hérna fyrir í þættinum kjærlega fyrir komuna þau voru Júlí Heiðar og Steinun Jónsdóttir úr Reykjavíkudæturum og Amma Badama og Júlí Heiðar já sem að var, þau voru bæði að gefa út já, nýja tónlist inn í sumarið og fengum hann að frumflutning af lögum bara frá þeim báðum stórkvæslegt, svo heyrði ég hérna í hennum Halldóri Gylfasinni hérna rétt á hann sem að var í hátíðahöldum en takk kærlega, kæru vinnir kæru hlustendur og ég segi bara góða helgi
1: Lexus RX Luxus sportjeppin sem hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Bóttur stefnir frá Keflavík við Súandafjörð til Keflavíkur við flugvöllin í 27 miljónir. Já, 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
6: Hæ, hvar ertu?
7: Sko...
6: Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
7: Ég fór að sækja bílinn, ég bara... Man ekki alveg hvar hann
6: Finnur ekki bílinn?
7: Nei, sko, ég, nei, ég sett... Jú, herri, við komumst heim, slaka á.
6: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
9: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 hafnarferða svo. Grammi verðlaunahafinn Intel Blue á tónleikum í Eldborg á morgun klukkan 17 miðasala á listahátíð.is. Guðsjónusta klukkan 14 sunnudag Tungufellskirkja í Hrunamannahreppi. Gullkistan Vestfyrir býður heim á Barðaströnd á markaðstegi Gróðurhúsin í Moshlíð á sunnudaginn klukkan 14-16 Brænslækjarbúið, Móra, Lauði heimavinsla með ís frá Breiðalæk, Battýjar Guðbjarts Prjón, Þorrafiskur frá Suðureyri og Gróðurhúsið í Moshlíð. Móabyð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúður í Þorlákshöfn, Móabyð.is. Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti, aðeins 899 krónur pakkin, nettó, opið lengur, opnum fyrr.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Theodór Haraldsson, skipstjóri á íslenska skipinu Barða, segir að skipið hafi verið búið að sigla í fjóra tíma heim á leið frá Færeyjum þegar eldur kom upp í vélarúmi skipsins í gær.
11: Þá fóru náttúrulega í gang bara öll þau hérna, hvað þið segja, svona viðbröð sem við erum búin að læra gegnum tíðina, næðingum öðru að bregðast við eldi og þannig að áhættu fóru bara í það að loka öllu lúum og hurðum og komið veð fyrir að kemist meira súrefni niður í eldinn. Þegar það var búið að græja það, þá hérna búið að sett slökku kerfið að stað sem kefði eldinn. Bara á skömmun tíma, en þetta var náttúrulega það var mjög mikill eldur á mjög skömmun tíma og mikill reykur sem að barst skip og þetta var grafalvarlegt mál, sko.
10: Sagði Theodór og bætti við að áhöfninni sem telur fimm menn brá illa við atvikið. Viktor Orbán fyrirrandi forsætisráðherra Ungverjalands var endurkjörinn formaður flokksins Fidesz í dag rúmum mánuði eftir stórtap í þingkosningum sem bundu enda á 16 ára valdatíð hans. Orbán sem 62 ára hefur árabil verið einn af merkisberum evróskra harðlínuflokka af hægri vengnum. En samkvæmt frétt Reuters hafði myndast þrýstingur innan raða Fidesz að Orbán ætti að þekkja sinn vitjunartíma. Það var þó lítið úr slíkum hugmyndum á flokksþingi í dag þar sem 729 af 737 fundarmönnum greiddu Orbán atkvæði sitt. Eftir að úrslitin lágu fyrir var Orbán býsna vígrefur og sagði að flokkurinn þyrfti nú að ná vopnum sínum til að vera tilbúinn til að taka stjórn landsins á ný. Í kosningunum í apríl vann TISA-flokkurinn afgerandi sigur og hefur síðan verið að vinda ofan af stefnumálum Orbáns. Fylgi Fidesz hefur hrunið frá kosningunum, þá hlaut flokkurinn 39% atkvæða en mælist nú með 17% af fylgi. Meiri hluti ætlar að kjósa já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst eða þjóðin verður spurð hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þetta kemur fram í nýri könnun Maskínu sem unnin var fyrir DVF. Könnunin fór fram dagana annan til 11. júni og 1558 tóku afstöðu. 53% þeirra sem tóku afstöðu sögðust ætla að kjósa já, þau vilji taka upp aðildarviðræður við ESB og 46,9% ætla að kjósa nei. Fólk á 50 aldri og fólk sem búsett á höfuðborgarsvæðinu jákvæðast fyrir aðildarviðræðunum, en fólk sem eldri en 70 ára og íbúar Austurlands eru neikvæðastir. Miðasala á nýjustu stjörnustríðsmyndina hefur verið afspyrnu léleg og líklegt þykir að sýningar í kvikmyndahúsum skili hagnaði.
12: Það verður að teljast óvanalegt að kvikmynd í myndabálki stjörnustríðs gangi illa í kvikmyndahúsum. Af þeim 50 kvikmyndum sem hafa verið söluhæstar í bíó eru 5 þeirra stjörnustríð eða 10%. Allt útlitir fyrir að nýjasta kvikmyndin í seríunni, stjörnustríð, Mandalorian og Grogu, náu hins vegar ekki einu sinni að skila hagnaði í kvikmyndahúsum. Kvikmyndin var frumsýnd 21. maí. Hún halaði inn 165 miljónum bandaríkjadala á fyrstu helginni sem fínn árangur en lélegur fyrir stjörnustríð. Til samanburðar því að The Force Awakens þrefalt meira helgina sem hún var frumsýnd. Mandalorian og Grogu hefur þýnað 300 miljónir bandaríkjadala í meðasölu sem samsvarar 37 miljörðum íslenskra króna. Það við með að Hollywood kvikmyndir þurfa að þýna tvöfalda framleiðslu upphæði meðasölu til að koma út á núlli. Til að gera það þyrfti nýja stjörnustrísmyndin að þýna tvöfalt meira en hún hefur þegar gert. Hæpið að það takist úr þessu. En það ekki aðeins merkilegt að stjörnustríði gangi illa í miðasölu. Það líka athyglisvert hvað kvikmyndum vegnar vel. Þessar mundir njóta kvikmyndir eftir unga kvikmyndagerðamenn, Backrooms og Obsession, töluverðra vinsalda í bíóhúsum, en báðar byggja þær á nýjum sögum. Kvikmyndirnar voru til að mynda báðar með 25 miljónir bandaríkjadala í tekjur yfir síðustu helgi, þrátt fyrir að hafa verið í sýningu í nokkrar vikur og að hafa verið miklu ódýrari en stjörnustrísmyndir í framleiðslu.
10: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Grótta og Fylkir eigast nú við í áttalegu úrslitum bikardeildar karla í fótbolta. Staðan var 1-1 að loku venjulegum leiktíma og því þurfti að grípa til framlengingar. Leikinn má sjá á rúf.is en sigurvegarinn mætir afturheldingu í undanúrslitum. Þar að veðurhorfur, hægviðri, víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina. Hægbreytileg átt eða hafgóla á morgun, skýða með köflum og þurft að kalla en líkur á síðdegiskúrum sunnan og vestanlands. Hiti 7 til 15 stig. Fréttiverðina sæðar klukkan 5, fréttalestri lokið.
13: Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
14: Jú, góðan og margblessaðan daginn Ragga Hólm og Vilborg. Heilsa ykkur að þessu sinni, Vilborg, ég var ein í síðustu ykkur.
15: Já, mikill skellur.
14: Mikill skellur, en ég samglaðist þér náttúrulega að hafa verið á Spáni. Já, ég var í Barcelona, ég lenti í Barcelona en ég var í Costa Brava.
15: Það á Spáni?
14: Já, þetta svona klukkutíma og 30 minna kyrsla.
15: Frá Spáni?
14: Já, já, frá Spáni sko, frá Barcelona og ég já. Var á, í bæ sem heitir Tossa de Mar.
15: Já.
14: Fleiri sem þekkir eru glóð Loret de Mar, það svolítið jamstaður sem eru svona 10 minnur í burtu.
15: Já.
14: En það var alveg yndislegt og eins og heyrist á mér þá keyrði ég gjörsamlega yfir mig.
15: Eða það ekki?
14: Nei, ég segi svona.
15: Nei, spólar ekki yfir því.
14: Nei, nei, þetta loftræstingun að kenna.
15: Já, þetta það, að þekkja margir þennan kverka sem að maður fær úr einhvern veginn svona flugvélaflensa.
14: Þetta flugvélaflensa, þetta þurra loftið.
15: Já.
14: Það eru bakteríur og veirur bara auðveldar að komast inn í því eða eitthvað svoleiðis í þessu þurra loftið. En ég samt með hags fyrir fólk sem að upplifa þetta og því ég upplifa þetta í hvert eina skipti sem ég veldi heitra landa Já. Og nota loftarstingu. Já. Ég mjög heitfengi verða að sofa í kvöldu og það þessi humidifier eða svona raka tæki
15: Já.
14: Annarkvort að vera með ferða þannig með sér Já. Eða vera með svona saltvatnsspray
15: Emmi.
14: Til þess að setja í neðið aður.
15: Það bara svona nefspray?
14: Já, en ekki þetta neseril eða það sem hefur verið háður. Þetta er bara saltvatn sem hefur gefið börnum sem er með kvef. Þetta er bara til þess að gefa öndunumfærininum raka.
15: Auðvitað, það er reyndar ótrúlega góða punktur.
14: En ekki, Jú. Og þetta virka alveg fyrstu áttadagana.
15: Já.
14: En svo annarkvort klikka ég á þessu eða eitthvað og vaknaði bara gjörsamlega. En ég fersk,
15: já, já.
14: Ég bara hljóma eins og ég sé með langa svolítið að syngja Boots on the ground
15: Það passar enda rosalega vel við þessa rödd í dag sko.
14: En það var fjör, það var aðna leiðlegt að missa síðasta þætti En ég bara búin að heyra góða hluti, en það ekki alveg eins og á að vera
15: Nei,
14: það vantaði eitthvað
15: Já, það vantaði eins og eina manneski til að rappa við
14: Já, ekki
15: Jú, það er náttúrulega verkefni að tala við sjálf
14: Er það ekki?
15: Jú.
14: Ég meni ykkur tíma að prófa þetta einn því miður, það kemur að því og það verður eitthvað spennandi að prófa
15: Já, það verður spennandi.
14: Kannski finn ég mig í þessu
15: Aldrei að vita, sko, og ég með stóra fréttir fyrir þau á eftirinn, en ég ætla bara að segja það á eftir.
14: En ég líka með stóra fréttir.
15: Nú?
14: Ég var að koma frá útlöndum
15: Já.
14: En svo var ég líka að fá mér hund
15: Þú varst að fá þér hund?
14: Já.
15: Herri til hamingi með það.
14: Takk fyrir.
15: Og hvað heitir og hvað tegund og hvað erum að tala um?
14: Þetta Border Terrier.
15: Já, það eru nú eitt krútlegt dýr.
14: Mjög,
15: Já.
14: Mjög krútleg hundar. Og hann heitir Franklin B. Finski.
15: Mjög gott.
14: Ég heita vinn lítið með eðlileg nöfn.
15: Já.
14: Fyrsti hundur minn hétt Blíðfinu Knútur. og B. er í höfuð á honum.
15: Já, já.
14: En þetta afskaplega skemmtilegt.
15: Þetta wow. Er þetta ekki kræfjandi?
14: Jú, ég var búin að gleyma því hvað þetta var erfitt, sko.
15: Já, þú átt ekki börn.
14: Nei.
15: En þú, sko, nú færið smjörþefin af því, sko.
14: Já, ég allavega ekki ein núna. Ég var ein því ég var alveg blíð finn, sko.
15: Já.
14: Það var alveg í COVID.
15: Ó.
14: Það var alveg svolítið mikið að því góða, sko.
15: Já.
14: En hann kom vel út, þannig ég gerði á fyrir því ég veit hvað ég að gera,
15: Já.
14: Sko. En nú allavega erum við smá... Það eru okkur annar að sjá um að núna en við getum skipst á.
15: Ekki spurning.
14: En virkilega spennandi og skemmtilegt.
15: Já, ég verið með kettling og það var alveg erfitt og það kettlingur sko.
14: Já, já.
15: En já, Vilborg, það nóg á að taka hjá okkur í dag.
14: Já, mikið nýju, sko nýju inn og líka eitthvað nýtt fyrir mig, það sem ég var ekki hérna í síðustu viku.
15: Nefnilega.
14: Það svolítið skemmtilegt að sjá.
15: Þú færði eiginlega sko tvöfalda nýja viku í rauninni, þannig
14: já.
15: Það sem er búið að vera tvær vikur á lista er eiginlega alveg bara að spá nýtt fyrir þér.
14: Já.
15: Og það nefnilega þannig að, já, það fyrsta lagið á lista Við erum alltaf að tala það, hvað mánuð það? Það 13. í dag.
14: Já, 13. júní.
15: Og við ætlum að fara yfir stiklastóri við 30 vinsælustu lögin. Mm-hmm. Og við tökum fá hérna undir 20, mm-hmm. að því síðan svo mikið að nýju sem við þurfum að komast yfir.
14: Rosalega mikið.
15: Rosalega mikið, sko.
14: Og svo má þetta ekki gleyma baksinspeglunum og spákúlni.
15: Allt á sínum stað. En það nefnilega þannig að það ekkit svo langt síðan að ég var með í spákúlni minni.
14: Mm-hmm.
15: Skemmtilegt lag eftir hann Múkisson. Sem að var, heitir Kúrikin, ég trú á lína og það komið að lista, Vilborg.
14: Já, veistu.
15: Já.
14: Sko, þetta skiljanlegt, þetta frábært lag og klárlega heima á þessu lista.
15: Já.
14: En ég orðin pínu pirruð.
15: Já, þú, sko, já, ég verið þess að vera búin að crack the code.
14: Já.
16: þú veist greinlega hvað varst að gera.
15: Já,
16: menn ég bara jú jú þetta mér finnst þetta geggjalag. Þetta þetta alveg pott þetta var að koma.
15: Akkurat.
16: Null og nix. En ég samgleist. Þetta ekki. Þetta skemmtilegt að þetta þetta bara gott fyrir þáttinn. Við greinlega bara ein af okkur veit hvað er að gera.
15: Algjörlega. Og já já það skemmtileg fyrirsögn hérna á Rúf og þetta lesa betur lagið en það segir hér svarar rólu Kúrika Bríetar. Þannig að þetta bara svona svolítið skemmtilegt.
16: Mm-hmm.
15: En hér þá fyrsta lag dagsins Múkisón hér í 2009 sæti með nýtt lag á lista Kúrikin, ég trú á líina
17: Kannski ég hasslaus Kannski ég svín

0: Þetta var Kúrekin, ég trú á lýjina með Múkisson. Þetta var alveg jóðulatna í lokin.
1: Kanta jóðula?
0: Sko, ándjóks, ég kann
1: það. Það?
0: Ég læri það á YouTube þegar ég var yngri.
1: Já, ok.
0: En ég ekki með bestu röddina til þess að gera það
1: nei,
0: núna.
1: Nei,
0: nei. Jú, nei.
1: Nei.
0: Jú, ég bara, þegar ég búin að jafna mig, þá skal ég sýna mig.
1: Ég held að kúrikinn sé að fara mjakast upp þennan lista, þannig að það verður...
0: Ég hef nóg að tækifærum til þess að sýna þetta. Þetta var ekki gott hljóðdæmi hjá mér,
1: Nei,
0: en kannski næst. Það þetta gott lag og við ætlum að kíkja stökku við nokkur lög og fara í 2004. Sæti.
1: Já.
0: Það lag sem búin að vera í þrjárveikurlista, síðast í 10. Sæti.
1: Já,
0: það var svolítið stökk niður.
1: Það var svolítið hrap.
0: Þetta Lana Del Rey með lagi First Light. Og þetta lag nýtt lag sem að koma út hérna í apríl 2006 sem aðalagi fyrir James Bond tölvuleikinn 007 First Light. Og þegar þú heyri lagið þá verða ekki framhjá neinum með þetta sem bondlag.
1: Það ekki spurning.
0: Það bara þetta mest klassíska bondlag sem ég heyrt mjög lengi.
1: Akkurat.
0: En maður finnur samt eiginlega alltaf bara bondlag, bóttur. En þetta var víst, þú sagðir okkur daginn, þetta var víst ykkur langþráður draumur hjá hann Lana Del Rey að vera með bondlag.
1: Henni var ykkur, mann sparkað fyrir
0: Sam Smith. Já,
1: fasti. Algjörlega, og hérna, en hún fekk allavega að vera með í leiknum, tölvuleiknum.
0: Já, það eitthvað, og ég gerir á fyrir þetta sé stort, ég reyndar ekki búin að heyra mikið tölvuleikinn sjálfan, en allavega ekki til slæm, þannig að það lítur að vera gott.
1: Þetta bara mjög gott.
0: En ekki, hér er lagið First Light.

0: Lana Del Rey hér í 24. sæti var í 10. sæti í síðustu viku hoppar niður 14. sæti sem að já, já, það bara eins og það lög fara upp og þau falla
1: Já, það rétt
0: Búið að vera í 3 vikur á lista og búið að þreifa aðeins á bæði topp 10 og síðan hérna í næri sætunum First Light úr James Bond leiknum nýja en við ætlum að halda áfram og færa ykkur upp í 20. sæti þar tónlistamaður sem búin að fá að smakka það fyrsta
1: Já,
0: var hann ekki
1: í 2 vikur
0: í 2 vikur í fyrsta sæti og
1: lengi á topp 10
0: honum var alveg og ó að hérna, hann var svo ánægði með þetta
1: Já.
0: Og við hringdum í hann og hann held hann var að dreyma sko, dreyma raka símtali sem við áttum í gær eða þetta satt, þá var hann búin að keira svo út á rosalegum viðbrum hann náttúrulega, hann reynir
1: Já, þetta brjálega að gera hjá hann
0: Já, þetta bara gítarleikarin
1: Íslands
0: Já, gítarleikarin og hann í verkefninu Creature of Habit sem að já, það svona country Og það það sem að virka á Íslandi í dag, country tónlist, að gera rosalega góð hluti og þetta, ég alltaf hlusta betur og betur á þetta lag.
1: Já.
0: Og þetta mjög drungalegt.
1: Þetta það, maður sér alveg fyrir sem svo rættum bara að það eitthvað svona hey, köggulla, fjúka yfir einhvern reikuðan stað og það maður með þumalputta í vössunum og í gúrgastífilum og Já. Þetta svona einmitt, pínuð svo creepy eins og maður segir, sko. En virkilega flott og einmitt gítarinn stendur alveg upp úr hann.
0: Já, ekki gítar, sko. Og maður sér eitthvað fyrir sér svona garum, eitthvað.
1: Já.
0: Þetta svolítið þannig.
1: Já, þetta töff.
0: En í 20. sæti hér á vinsalda lista Rásar 2 Creature of Habit með lagi Myrká.

0: Myrká með Creature of Habit hér í 20. sæti. Kúrekin, kúreka þema.
1: Það er kúreka þema og kúrekar eru bara, kúreka lög í dag eru bara hot.
0: Já, það ekki. Jó, þetta er bara, þetta er heitt stöf.
1: Þetta er heitt stöf, sko. Og ef að þú spáir ykkur tímann, þú sér það í og með kúreka lag hérna.
0: Já.
1: Ef þú finnur kúreka lag ykkur tímann.
0: Já, eitthvað country.
1: Hentu því inn.
0: Já, já, ok. Ég gerði það ekki núna, sko. En svo veist það veit ég ekkert hvað ég að gera hana.
1: Nei.
0: En talandi heitt stöf.
1: Já.
0: Madonna og Sabrina Carpenter sitja inn í 15. sæti með lagið Bring Your Love og þetta lag nýtt fyrir mér, þetta tvær vikur lista, komin í síðustu viku
1: finnst þetta ekki svakalegt dú
0: þetta þetta bara sturlað
1: já, þetta svolítið svona íkónik
0: og þetta lag, Bring Your Love, samstarfslag Madonna og Sabrina Carpenter sem komið til apríl 2026 mikið komið til apríl
1: já,
0: grunna tími til þess að gefa út lag. Skráum þetta niður fyrir næsta ár.
1: Já,
0: raka. Fyrir þú ertu nokkar hann.
1: Akkurat, þú jóðlar.
0: Já, ég ætla líka að rappa. Ég ætla að taka þann hlut á mig.
1: Wow.
0: En hérna, já, þetta svo satt fyrsta smáskífan af væntalegri plötu Madonnu, Confessions 2 eða 2. Og í laginu svara Madonna og Sabrina gaggríni sem þar hafa fengið í gegnum ferilinn og senda skýr skilaboðum að láta ekki skoðanir annara stjórna sér. Nei. Það svolítið góðu boðskapur bara hvað sem ást að gera.
1: Ég myndi segja það. Og það eru allt og margir sem að hérna nota það sem hömlu.
0: Já.
1: Skoðanir annara.
0: Já, hvað öðrum finnst.
1: Já, ég alveg seg, sko.
0: Já, já, já.
1: Þetta
0: já.
1: Hamlar manni.
0: En finnst þetta ekki minga þegar maður eldist?
1: Þetta minga þegar maður eldist, manni verður aðeins meira sama.
0: Já, bara hvað svona skiptir manni máli verður alltaf skýrara og skýrara.
1: Já,
0: ja. Þetta virkilega gott lag og klálega heima hérna hjá okkur á vinsældanista Rásar 2. Hér eru þær í 15. sæti Madonna og Sabrina Carpenter með lagið Bring

0: Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
3: Númer 14.

0: breymingar, oh my god. Ofurparið Dísa og Júli Heiðar með glænýtt á lista tja tja tja alvöru sumarsmellur lag sem að koma út núna bara 21. mæ mjög viðeigandi inn í þetta sumar og Vilborg veit ekki á ég að segja það eða þú
1: Þú mátt segja
0: það okay. Þetta náttúrulega fréttirnar sem ég ætlaði að færa þér á þann Þú náttúrulega varst ekki hérna í síðustu viku sem að eru svo sem engar fréttir lengur og þau verðum búin að fara vel yfir þá og ég talaði mikið það í síðustu viku
1: Að ég væri fjárverandi
0: Já, þú væri fjárverandi sko ég er hérna ein En ég var með þetta lag í spákúlinni minni í síðustu viku
1: Þú gæti bara verið að ljúga.
0: Já, eigum við að hlusta á hljóbrot? Já. Herru, við skulum heyra hérna hljóbrot frá því síðustu viku. Ég langar að fara rétt svo á, í spákúluna. Ég og Vilborg erum vanar að spá því hvað ratar inn á vinsaldalista Rása 2. Og hér lag sem er íslenskt. Þetta Júli Heiðar og Dísa með lagi Tja Tja Tja. Og mér finnst ekkert ólíklegt að þetta lag eigi eftir að rata inn á vinsaldalista Rása 2. Núna í sumar, þar sem þetta algjör sumarbomba. En þetta svona í spákúlunum.
1: Já, hvað segirðu, hvað finnst þér?
0: Ég, þetta bara úr síðasta þætti, sko.
1: Já, það. Ég heyrði ekkert segja hennan að dagsetningu eða ára.
2: Ókslega pikki. Nei, nei. Þetta mjög góð spá og virkilega skemmtilegt lag.
0: Já, ég líka bara eitthvað að móta mig. Ég átti að vera að gera það. Þetta svo sem ekki keppni, en við gerum þetta óvart að keppni.
1: Já, eiginlega.
0: En að sjálfsögðu eru þau hér í 14. Sæti. Nýtt lag á lista, þó að þau hafi fengið að glamra hérna í síðustu viku, sína fyrstu viku, í raunverulega á listum.
1: Sko. Já, emmi.
0: Júli Heiðar og Dísa, eins og við töluðum áðan, ofur parið sem að eiga vonu sínu fjórða badni, fjórða júli, eiga eitt bad saman og svo bögur úr hérna sjökur áttinni og fjórða júli, þau veit að dagur bandar ekki manna.
1: Já, þessi viljandi.
0: Já, ætlaði skýra hana þá ekki svo eitthvað. Kim.
1: Kim.
0: Lauren.
1: Karen.
0: Karen, já, það stærkur leiðinni.
1: Já.
0: En það komið að því að kíkja hans í baksýnis speilin Vilborg.
1: Já.
0: Meðan við óskum þeim auðvitað til hafningi með 14. Sætið.
1: Já, og badnið.
0: Og badnið.
1: Bara allt.
0: Til hafningi með lífið, guys.
1: Já.
0: Rosa flott. Og fullkomin. En... Það baksýnisspegillinn og já, við ætlum að fara svolítið langt aftur í tíma núna. Ég búin að vera eitthvað svona 90 og eitthvað svolítið að dansa þar. Af því að þar líður mér rosa vel.
1: Já.
0: Það voru bara góði tímar, en þetta voru líka eðislegi tímar. Og dagurinn 7. júní 1974.
1: Já.
0: Og það nefnilega þannig að akkurat fyrir viku, ég hefði náttúrulega að tala þetta fyrir viku, af því að þá fæddist Selma Björnsdóttir.
1: Já.
0: 7. júní 1974.
1: 74?
0: Já, hvorki meira enni minna. 52 ára gömur, sem við erum ekkert að tala það hér. Aldur afstæður. En við erum að tala það að Kristján Eldjátt, hann forseti Íslands. Og það eru ennþá nokkra vikur í alþingiskosningar sem áttu

0: þurft að breyta ríkisstjórninni síðar sumarið. Það greinilega eitthvað mikið gengi á þarna í stjórnmálunum, svona eins og vananlega.
1: Já, bara eins og alltaf.
0: Maður heldur alltaf eins og þetta sé eitthvað nýtt.
1: Nei.
0: Þetta sama súpan.
1: Já.
0: Já.
1: Alltaf eitthvað til að þræta yfir og gleðjast yfir og sjálfsögðu.
0: Einmitt.
1: Mest megnist heyri maður þrætið.
0: Já, akkurat.
1: Þrætið?
0: Þrætið, já, já, já. Og það ég veit að þorskastriðin voru þrjú og eitt af þeim var allavega að ljúka þarna ykkur star.
1: Ok.
0: Og það var nýja afstæðið og heimurinn enn að jafna sig eftir olíukreppuna. Nú seipa eins og er núna bara.
1: Já, akkurat.
0: Ha, 52 mánuð setna. Sama súpan.
1: Já, ha. Það endur tekur sér. Þetta kemur allt tilbaka. Tískan, pólitíkin.
0: Einmitt, kreppurnar. Það bara eins gott að við fyrir mikið annað þorskasti.
1: Já.
0: Hefur séð, að nei, ég ætla ekki snútur.
1: Já.
0: Hérna á Íslandi, 1974 búa hér 215.000 manns. Man ekki alveg hvað eru mörg núna, en það aðeins fleiri.
1: Já, ég ekki að nálgast 390 eða eitthvað.
0: Við erum að nálgast, sko. Sjónvarpið svarkvít á flestum heimilum og það ekkit sjónvarp á 50.
1: Nei, einmitt.
0: Við erum að tala hérna árið 1974 fyrir þá sem tengja. Nú útvarpa miðpunktur dagsins eins og enn þann dag í dag. að mér finnst. Og þú þurftir að setja á sama stað til að tala í símann. Það var engin þráðlega sími.
1: Nei,
0: það einmitt. Bara snúra og þú sast bara.
1: Já, símabekkur. Ég með símabekk heima.
0: Er það?
1: Mm-hmm.
0: Ég man að það var alltaf símabekkur líka heima á mér hérna áður fyrr. Og á götum Íslands sástu bíla eins og Toyota Corolla og Datsun 120 Öslón og Ford Escort. Þetta voru einhverju svona algengi bílar. En í tónlistinni, þá var ýmislegt í gangi, það var eitt lag sem að náði gífurlegum vinsældum. Það ekki ástalag, það ekki diskolag og ekki rocklag. Ó, nei, Vilborg, það grínlag.
1: Ó!
0: það heitir The Streak með Ray Stevens og lagið fjallar eitt furðulegasta tísku fyrirbæri 8. áratugsins, svo kallat Streakers.
1: Pittu nú.
0: Já, það nefnilega þannig. Og þetta var fólk sem að hljóp nakið í gegnum íþróttaleiki, sjónvars útsetningar og aðrar fjölmannar samkomur.
1: Það bara hætt í dag, hvað hérna?
0: Það ekki mikið það, en fólk svolítið, þú veist, nú hérna háum að fara að byrja, þegar hlaup ykkur og reyna hérna.
1: Já, ekki alltaf ykkur sem reynir núna bara öryggisgæslan bara orðin það vel pakkuð Jú. Að þú ert ekkert að fara að komast af.
0: En þeir sopna verðinum, sko?
1: Já, það getur gerst.
0: En gera það. En já, þetta var rosalega mikið æði, hérna 1974. Að þetta lag nakta hlauparan fór beint á toppin bæði í Evrópu og Bandaríkjunum en sko máli ég hlustaði á þetta lag, ég hefði aldrei heyrt þetta lag
1: Nei.
0: Og mér fannst það bara hundleðilegt til borg
1: Nú, hvað?
0: Já, það ekki skemmtilegt.
1: Af hverju það að spila það?
0: Við ætlum ekkert að spila það.
1: Nú, hvað erum það að tala?
0: Við ætlum nefnilega að spila lagi sem að var að fara að breyta heiminum
1: Já
0: Og það var ABBA sem að var nýbúið að sigra Eurovision með laginu Waterloo. Já, þannig var ég alveg næstu búin að hérna, ég ætla ekki að fara að spila leiðilegt lag í þættinum okkar, sko.
1: Nei, ég bara, þetta var tvist.
0: Já, ég var nefnilega svo hrifin af þessari kynningu á þessu lagi. Já. Það fannst ég verða að tala þetta, vissi, þetta var svona rosalega vinsælt, sko. Mm-hmm. Þetta var, vissi, eitthvað svona... Það var alveg lag þarna 1974 en ég get ekki spila leiðilegt lag í okkar þætti við höfum ekki það mikinn tíma sko.
1: Nei, mikinn tími það nei. En skemmtileg saga samt sem áður
0: Já, mjög góð saga, en þetta náttúrulega lagi sem að breytti hljómsveitin ABBA gjörsala gerði þau að heimsfrægu fólki heimsfrægu bandi
1: Ég var þetta sko í Tósætti Mar þá var alltaf svona hótelskemmtun og eitt kvöldi var svona ABBA tribute
0: það
1: var rosalegt
0: Þú stóða?
1: Já, ég kíkti einu sem Michael Jackson var hann líka ekki svo einu sanni en svona eftir hann
0: Já, búin að sjá myndina?
1: Nei, ekki ennþá, en eftir að ég sá hennan gæja sem var rosalega flottur þá langar maður að horfa hann
0: Það var eitthvað með þetta í, hérna, í Instagram story sjá sér í vikunni spurning hvað það að vera sama hótel og þú?
1: Já
0: Gerða rosa vel En í baksínu speikli dagsins þá það Waterloo með ABBA Þetta náttúrulega æðislegt lag og hljónsveit sem að lifir og lifir og ég ennþá að spila þetta í dag 50 árum setna sko

0: Þetta var baksýnis speilin minn árið 1974 Waterloo með ABBA sem að var að gera allt crazy.
1: Þetta þetta rosalegt lag.
0: Já,
1: maður fær ekki leið á ABBA lög.
0: Nei, það ótrúlegt. En það samt bara annarkvort eða. Ég var alveg þurfti að spila í partí og það bara það banna að spila ABBA.
1: Já.
0: Ég hvað herðu.
1: Það enda rétt, annarkvort elskar þessa hljómsveit eða hatar.
0: Já, það svolítið þannig.
1: Já.
0: Já.
1: Það allavega elska þetta lag, ánað með þetta.
0: Já, og þú hefur verið með ABBA í hérna baksýnspeglinum.
1: Já.
0: Þetta verður ekki annað og ekki síðasta skipti.
1: Já, með þetta, gimme a man after midnight.
0: Yeah.
1: Bara góð lög.
0: Já.
1: Talandu góð lög. Við ætlum að kíkja í 13. seti. Og þetta nýtt á lista.
0: Já.
1: Glænýtt.
0: Það komir óvart að þessi tónlistamaður sé að rata inn á vinsalda lista Rásóttu.
1: Og ég elska það. Já. Og eins og ég skrifaði hérna fyrir neðan þetta lag, banger.
0: Já.
1: Eins og krakkarnir segja. Þetta banger. Þetta algjör smellur.
0: Já, þetta smellur.
1: Og þetta lagið Favor með Fisher og Tones and I.
0: Akkurat.
1: Og lagið kom út 1. apríl og frá Fisher, Feet, Tones and I og Fisher kann svo sannlega semja smelli sem passaði mitt svolítið á klúbbin á djammið eða tjúttið
0: svolítið lögadags
1: og hann til dæmis á bak við lagið Losing It
0: Já
1: Hlustum á smá hljóðbrotið við hljótið að tekja þetta lag
0: Já, býtum hérna

0: er náttúrulega sko þetta drop eins og það kallað
1: Já.
0: Er rosalegt
1: alvöru.
0: Þetta alvöru drop. Þetta Fisher.
1: Já, maður kemst alveg í gírin, sko. Og hann með fleiri flott lög.
0: Já, en þetta lag kom honum alveg bara svona, þú veist, undirstrikaði hann.
1: Já, algjörlega. Já. Og ég var ekki alveg, þegar ég las nafnið Tones and I, ég var ekki alveg að kveikja á því hver þetta
0: Ég ekki trungi.
1: Já.
0: Já, og ég syngja það dæmi.
1: Mm-hmm.
0: Við þekkjum hana sem I say, oh my gosh, you meaning what a why.
1: Já.
0: Oh my dance, my dance, my dance, my one on one.
1: Þetta næstu textin.
0: Já.
1: En jú, hún með lagi Dance Monkey. I see you, every time. Eitthvað svona. Það kannski ekki alveg með svona twang.
0: Nei.
1: En ég náttúrulega líka bara, ég heyrði ekki alveg nægilega vel í laginu. Hún greinlega ekki að nota þessa rödd allan tíman. Maður heyri samt svona smá
0: Já.
1: Af því í laginu leið maður fattar að þetta hún að núna heyri ég það
0: Akkurat.
1: En þetta ótrúlega skemmtilegt lag
0: Já.
1: Og mér þetta mjög mikið stemningslag og Já. Þetta má klálega vera einn á listanum eins lengi og það vill
0: Já.
1: Ég alveg til í meiri stuð og stemningu Þannig að hérna eru þau Fisher og Tones and I með lagið Favor í 13. sæti

0: Þetta er rosalegt lag.
1: Það ekki.
0: Þetta er náttúrulega, þetta fyrir bara beint á klúbalistan.
1: Já.
0: Ég rána að fá þetta hérna svona inn í sumarið hérna á vinsaldalistan.
1: Já, þetta partílag, það greinlega hlustendur á svo tvö í stuði þess
0: að dag. Já, ekki spurning og það má alveg líka vera svona. Þetta bara maður bland.
1: Já.
0: Alls konar. En já, Fisher og Tónsina hér í 13. Sæti þegar við ætlum sko aldeilis að breytum gýr. Aha. Það það skemmtilega við listana, hann fjölbreyttur. En það hún Ella Langley sem nýtt fyrir þér, Vilborg.
1: Já.
0: Hún kom inn á listan í síðustu viku og var þá í 28. Sæti og ríkur upp í það 12. Með lagið Choosing Texas, en þetta að sjálfsög bandarísk countrysönguna frá Alabama. Og hún að gera bara rosalega mikla og flotta hluti núna og bara orðin eina stærstu nýju stjörnunum í country tónlistinni.
1: Ok.
0: Hún slóði fyrst í gegn með lögum eins og You Look Like You Love Me og síðan það núna þessi risasmellur frá henni Juice in Texas og já, þetta lag kemur út í oktober 2025 þannig að við erum búin að minna á það að seglan mikil hún komin á lista vinsaldalista hér á Rás 2 átta mánum eftir hún gefur út þetta lag þannig að það þarf bara að vera þólinmur og já, þetta fyrsta smáskifun af plötinni Dandelion
1: Dandelion
0: Já Þannig að ertu ekki bara spennt að heyra?
1: Jú, mjög
0: Já, ég slæði mig alltaf út af laginu ef ég segi svona ég, Hlustum á lagið Choosing Texas hér í 12. Sæti Ella Langley Just when

0: þetta er svolítið langt frá Fisher og Tones and I með lagi Favor.
1: Já, þetta er svona aðeins búin að skipta gír, en alls ekki slæmt.
0: Nei, þetta er æðislegt þetta.
1: Já, ég fíl þetta.
0: Þetta er svona, þetta er hérna þar sem þú spilar þér út að grilla.
1: Já, já, já.
0: Og gera eitthvað svona huggu. Ella Langley hér í 12. sæti með lagi Tues in Texas og ég held að þetta haldi áfram að að mjakast upp listan ef ég á að spá svona aðeins í spilin.
1: Algjörlega, búin að taka, tók langt stökk.
0: Já, mjög langt stökk.
1: En við ætlum að halda áfram og fara í 11. sæti að styttist í top 10.
0: Já.
1: Og það nýtt, glænýtt á lista. Íslenskt, já takk.
0: Já takk.
1: Þetta hljómsveitin Náttsól eða duettið og þetta lagið Flýttu þér hægt. Lagið kom út 1. maí og þetta þær Guðrún Ólafsdóttir og Hrafnhildur Magnea Ingólfsdóttir sem semja lagið og flytja. Og síðan það Hafsteinn Þráinsson sem á gítar, trommum, forritun, taktsmiðu og hljóðgervill. Þetta gervill orð verið eitthvað svo skemmtilegt.
0: Já, það mjög skemmt.
1: Og svo það Ari Bragi Kárason sem á trompet.
0: Æðislegt.
1: Þetta mjög flott lag. Þannig ég segi bara velkomin á listan. Hér þær í 11. sæti Náttsól með lagið Flýttu þér hægt.

0: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
1: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Bótturinn stefnir frá Kópavogi til Kópaskers í 27 miljónir. Já, 27 miljónir um allt land. Lotto, leikurinn okkar.
3: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Theodór Haraldsson, skipstjóri á Barða, skipi síldavinnslunar, segir að skipið hafi verið búið að sigla í 4 tíma heim á leið frá Færeyjum þegar eldur kom upp í vélarrúmi þess í gær.
1: Þá fóru náttúrulega í gang bara öll þau hérna, hvað ég segja, svona viðbrögð sem við erum búin að læra gegnum tíðina, næringum öðru að bregðast við eldi og þannig að áhöfnir fóru bara í það að loka öllu lúum og hurðum og komið við fyrir að kemst meira súrefni niður í eldin. Þegar það var búið að græja það, þá hérna var sett slökku kerfið að stað sem að kemði eldin, bara á skömmum tíma, en þetta var náttúrulega var mjög mikil eldur á mjög skömmum tíma og mikill reykur sem að barst skip og þetta var grafalvarlegt mál, sko.
0: Áhöfnin telur 5 menn, en þeir eru allir heilir á húfi og komni til Þórshafnar. Viktor Orbán, fyrirrandi forsætisráðherra Ungverjalands, var endurkjörinn formaður flokksins Fidesz í dag rúmum mánuði eftir stórtap í tveimur mánum eftir stórtap í þingkosningum sem bundu enda á 16 ára valdatíðans. Samkvæmt frétt Reuters hafði myndast þrýstingur innan raða Fidesz sem hann ætti að þekkja sinn vitjunartíma. Það var þó lítið úr slíkum hugmyndum á flokksþingi í dag þar sem 729 af 737 fundarmönnum greiddu Orbán atkvæði sitt. Fylkir komin undan úrslit í bikarkeppni kalla í fótbolt eftir sigur og gróttu í framlengdu leik í dag 4-2. Þeir mæta afturheldingu í undan úrslitum. Og HM heldur áfram, 4 leikir á dagskrá og verða allir sýndir á RÚV eða RÚV 2. Fyrsti leikur dagsins Katar Sviss sem verður klukkan 7. En fyrsti stórleikur mótsins verður leikur Brasilíu og Marokkó klukkan 10. Fréttalestri lokið.
2: Botturinn stefnir frá hólum í Hjaltadal og suður að hólunum í Herjólfsdal. Í 27 miljónir, já 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
3: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
4: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst. Númer 10.

0: Velkomin aftur, vinsalda listi Rásar 2 heldur áfram þegar við erum komin í topp 10 og þetta lag hér með Seastone í 10. sæti glænýtt á lista, heitir á tónaflóði og Vilborg, ég ætla ekki að ég ætla ekki að monta mig mjög mikið en þetta þriðja lagi mitt á þessum lista sem ég búin að vera með í spákulum við erum að tala Seastone, við erum að tala Tja Tja Tja og við erum að tala Kúrikan með Múkisson, þetta allt spákululög frá mér
1: Það bara að segja, you're on fire
0: sko. Já, það hægt að segja það, já Ég ána með þetta, en líka gaman, ég náttúrulega að spá þessu lögum að því ég vinni þessu lög og lista. Mm. Þeir íslensk lög, þau eru líklega til vins, alltaf auðvitað.
1: Já, já.
0: Og,
1: ég líka alveg að spá íslensku, sko.
0: Já. Mér finnst reyndar alveg galið að Guskus lagið hafi ekki komið á lista.
1: Nei, og líka lúpína, ég var vonast til að fá hann inn.
0: Ég alveg sammála. Og, sko,
1: en svo verður það að muna. Verðum að vera þólumóður.
0: Já, maður verður aldrei
1: að
0: vita.
1: Ég alveg pínu óþólumóð þar sem að þín að detta einn trekk í trekk. Já. En maður veit aldrei.
0: Nei, en við höldum bara áfram að skoða upp listan. Þetta var 10. sæti Seastone.
1: Það var þá að skoða 9. Og það sko nýtt lag fyrir mér. Já. Það búið í 2 vikur á lista. Þetta hann Steven Sanchez með lagið Chuck the Money.
0: Já.
1: Allt í stórum stöfum.
0: Held.
1: Og Chuck the Money eftir Steven Sanchez lag sem að fjallar að setja ást, náin tengsl og samveru ofar efnislegum hlutum. Og boðskapur lagsins að sko, henda peningunum út gluggan, Chuck the Money. Og einbeta sér frekara einföldu og mikilvægu augnablikunum sem að deila með fólkinu sem skiptir mestu máli.
0: Vá, wow, þetta mjög gott.
1: Já, ég, sko því ég las fyrirsögnina og ég bara, wow, þetta eitthvað svona Chuck the Money,
0: já.
1: Chuck the Money.
0: Já, já.
1: Eitthvað svona sá þannig fyrir mér.
0: Já.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ekki svoleiðis. En þetta singull sem já. Kom út núna 17. apríl og ég bara spennt að hlusta það eina ferðin enn, þetta gott lag
0: Þetta ræðislega, ég ætla að segja líka eitt árnum hlusta maða,
1: já.
0: Ég lærði nýtt hérna svona lífskvót eða svona motto í dag
1: Nú?
0: Eða þú veist í vikunni það hey ekki hafa áhyggjur af morgundeginum í dag, það einfaldar ekki morgundegin, það skemmir bara daginn fyrir þér í dag
1: Já,
0: veist hvað ég menna?
1: Já
0: Þú veist, það kannski eitthvað vesinn á morgun Akkur ætlar að skemma daginn í dag
1: Já, já
0: Af því að þú þarft að vera með áhyggjur fyrir einhver sem að gerast á morgun Pældu bara í morgun
1: Já, þetta þetta bara í grunni það sem kvíði
0: Já
1: Alltaf að kvíða fyrir framtíðinu og mögulegum hlutum sem geti gerst
0: Nákvæmlega bara chuck the money
1: Já, chuck the money Það það sem að Steven Sanchez segir hér í 9. sæti

0: Steven Sanchez með lagið Chuck the Money. Hér á vinsældalista rásar tvö Vilborg, við erum heldur betur farnar að telja upp í topp þrjá. Þessi var í níunda sæti, hann nýr fyrir þér. Mm-hmm. Þú ert ekki hérna í síðustu ykkur, hvað ætlum að segja það oft í þættinum í dag?
1: Mér ætlum líka að finna minna á já, ég með hálsbólgu. Ef ykkur var að túna inn núna.
0: Já.
1: Og ég þekk ekki röddin í mér.
0: Akkurat.
1: En hérna, já, bara,
0: þetta er Vilborg sem með mér,
1: já, sko. Þetta er ég lofa og ég vona að ég verði ferskari þó ég sé fersk andlega.
0: Einmitt.
1: En röddin mín hljómar ekki þannig.
0: Já, smá, bara ríð í henni, já. Sem maður segir.
1: Mm.
0: En það svo gaman að fara yfir að lista með þér hérna í dag, því að það svo mikið að nýju, þetta eiginlega tvöfaldur nýr listi fyrir þér.
1: Mm-hmm.
0: Og já, þú varst að kynna hérna áðan Stephen Sanchez og við fyrum þá í áttunda sæti og það Johnny Blue Skies and the Dark Clouds.
1: Ok.
0: Já, við lagið Situation sem í áttunda sæti, var í níunda sæti hérna í síðustu viku sína aðra viku á lista og þetta ég fæ svolítið að kynna countryð.
1: Mm.
0: Þetta country og rock tónlista maðurinn Sturt Gil Simpson.
1: Mm.
0: Og það var árið 2026 þar sem hann gaf út plötuna Mutiny After Dark. Það rétt sem
1: Já.
0: Já.
1: En Sturgill ekki rétt. Það heldur Sturgill.
0: Já, og það líka After Midnight.
1: Já.
0: Já.
1: Ok.
0: Þetta gengur svona hjá mér.
1: Já.
0: Sannst árið 2026 þá gaf hann út plötuna Mutiny After Midnight.
1: Já.
0: Ok. Mm-hmm. Undir nafninu Johnny Blue Skies and the Dark Clouds. Og þetta svona blanda country, funk, rocki og disco.
1: Vá.
0: Þetta algjör súpa.
1: Bara allt sem þú vilt.
0: Eins langt og flytjanda titillin hans.
1: Mm.
0: Johnny Blue Skies and the Dark Clouds. Og þetta eitt af aðal smáskífum plötuna Mutiny After Midnight. Og textin fjallar sterka aðlögun og skyndilega hrifningu. Það sem að söguhetjan sér manneski og veit strax að hún verði í eitthvað konar svona ástandi, skilur mig. Þannig að þessi manneski eigi eftir að flækja hans fyrir þér lífi.
1: Já, já, já.
0: Skilur, þetta verður eitthvað.
1: Já, já, já.
0: Þetta er vesan,
1: mm, skilur já.
0: Þannig. Eitthvað svona...
1: Eitthvað situation.
0: Já, eitthvað já. Sem að kemst ekki hjá.
1: Mm-hmm.
0: Hér hann Johnny Blue Skies and the Dark Clouds með lagi Situation í áttunda.

0: Þetta var Johnny Blues Guys og Johnny Blues Guys og and the Dark Clouds. Akkur finnst þetta sem er við það að segja þetta? Þetta eitthvað svo langt. Johnny Blues Guys and the Dark Clouds. Mér lagði Situation.
1: Þetta bara nýtt fyrir okkur?
0: Já, þetta glænýtt. Ég þarf að venja mig á þetta. Ég var ekki búin að lesa þetta nægilega oft.
1: Svo bara svo þægilegt að segja YouTube.
0: Já, þeir eru náttúrulega næstir.
1: Já.
0: Það náttúrulega komið að sjöunda sæti. Þetta lag sem búin að vera fjóra vikur lista, síðustu viku í 13. sæti. En það nú ekki rétt að það búið að vera í fjóra vikur lista,
1: allavega núna. Nei, sko samfleitt, sko. Já. Tekur sér pásu.
0: Já, það gerði það náttúrulega, sko. Lagið var að lista í nokkra vikur.
1: Já.
0: Tók sér pásu, kannski eina, tvær vikur, kom svo aftur.
1: Já.
0: Og alveg skiljanlega, við hefum rætt þetta lag nokkur sinnum og plöturnar
1: já.
0: Sem var búin að gefa út af þessu
1: ári. Og fleiri lög.
0: Og 50 ára ammalið og allt það. En þetta lag, lagið Song of the Future, er tilengja mótmælum íranska kvenna og stúlkna árið 2022 og í minningu 16 ára stelpunar Sarina S. Mælsa. Við þið hvort sé að segja þetta rétt, en eins og í textanum hann segir Sarina Sarina, the Song of the Future.
1: Já.
0: Virkilega flott og pólitískt lag, en gott lag.
1: Við þurfum hérna það inn á milli, svona áminningu að það ágreiningur.
0: En það ekki.
1: Og sem eins og Bubbi gerir með laginu við föllum.
0: Einmitt.
1: Og sem var með tónleika síðustu helgi.
0: Já.
1: Sástu.
0: Tvenna tónleika.
1: Sástu bara það. Bara myndefnið.
0: Já, já. Og eina sem ég heyrti að það var algjör veistla og hann gjör sannlega á þessum aldri. Rokka þetta.
1: Já, það bara þannig.
0: Og ekki að ég held að myndi ekki rokka þetta, maður bara verður svona, hvað segir maður impressed?
1: Já, bara heitlaður eða svona, já, bara alveg hérna, já. maður bara gáttaður.
0: Já, maður bara gáttaður á þessu og virkilega vel gert. En hér eru þeir, U2 í sjöunda sæti með lagið Song of the Future.

0: Góðu vinir okkar hérna í U2 í sjöunda sæti með lagið Song of the Future. Þeir eru höldum áfram að trýtla upp listan og það sjötta sætið og það hann Somber sem að í sjötta sæti, búin að vera 5 vikur á lista, var í 4. sæti í síðustu viku, þannig að hann tekur svona smá lapp niður, ekki svo mikið með lagið Potential og hann sko hann heitir Shane Michael Boose og fættur úr New York árið 2005 og ég verð alltaf og hausin á mig springur alltaf þegar tónlistafólk á vinsaldalistum og sem að gera svona stóra mikla hann að gera rosalega mikið af góðum hlutum núna og með rosalega þroskaða rödd og allt þetta fætt eftir 2000
1: Já.
0: Þannig að hann byrjaði mjög ungur að framleiða eigin tónlist og lærði meðal hann eins og GarageBand og Logic Pro og ferill tók mikinn kipp þegar lagið Caroline fór á flug á netinu og það bara þannig í dag að ná góðu flugi á netinu svolítið áskrift á árangur og hann hætti í framhaldsskóla til að einbytta sér að tónlistinni og árið 2025 sló hann sinni gegn á heimsmælikara með smellin Back to Friends og Undressed sem að koma honum á vinsaldalista víða um heim
1: Já.
0: Og hér hann komið til Íslands í sjötta sæti með lagið Potential

0: Þetta var hann Kornungi Somber með lagið Potential hér í sjötta sæti.
1: Flott lag.
0: Já, mér finnst það.
1: Það strákur sem kann að skrifa texta.
0: Já, hann gerir það. Hann líka, mér finnst hann líka svo töff. Hann með flott hár.
1: Hann sjárar. Algjör töffari.
0: Það ekki. En þá ætlum við að kíkja í fimmta sætið og þetta nafn og lag sem við þekkjum vel.
1: Já.
0: Þetta hann Casey Musgraves með lagi Dry Spell sem búin að vera í sjö vikur lista. Síðastu viku var hann í öðru sæti og Nei. Jú.
1: Ha, nei. Nei.
0: Ha. Nei. Ég, hverju kann ég ekki lista?
1: Casey Musgraves.
0: Vikur lista, sjö. Síðasta viku öðru sæti.
1: Já.
0: Og er í nú, já, í fimmta sæti. Já, ég er bara... Ég alveg í ruglunni enna. Þessi hálsbólka kól upp í heilan á mér, sko.
1: og ég svo einföld og meðan var ég bara að hugsa hvernig ég kynnt hana fyrst. Musgraves.
0: Já, Musgraves. En við heldum að fara með countryðin alltaf. Þetta er, hvað, þriðja, fjórða countrylagið á listanum.
1: Já.
0: Og hún Casey Musgraves með lagið Dry Spell var í fyrsta sæti í eina viku hjá okkur og búin að halda sig í topp tíu. Örgulega bara mest megnis... Allar þessar sjö vikur.
1: Já, hún er búin að, hún fór mjög ofalega bara strax.
0: Snemma, sko.
1: Já, mjög snemma. Og það er bara skiljanlegt.
0: Já, og eins og ég kalli þetta grettulagið góða.
1: Já, ég leiði mér að kynna það líka bara þannig í síðustu viku.
0: Já, og það er ekki þetta skauta neitt framhjá því hvað þetta lag er.
1: Ég með, nei, það er ekki takt.
0: Nei.
1: Nei, segðu bara.
0: Nei, hérna, í grunninn eins og ykkur er vita
1: Já.
0: Og kannski er ykkur að hlusta á þetta lagi fyrst skiptið en þá er þetta dry spell með þetta þurrku tímabell.
1: Akkurat, við einhleipum fólki.
0: Já, og það er bara ekkert að gerast
1: Nei.
0: Í rauninni. Og þetta er afskaplega erfiðu tími, fannst henni, en ákveð að henda í lag og minnist þeim þetta á nokkur atriði sem að kannski ykkur tengja við og kannski ekki, en svo er þetta líka bara svona gott lag, góð laglína, hún Já. Er líka rosalega flott sönguna.
1: Já.
0: Og greinlega mjög vinsæl í Bandaríkjunum því hún er bara ný fyrir mér persónlega,
1: Já.
0: En ég held að það sé þannig fyrir flesta country og því við erum svo lítið í country en við þanga til núna
1: Einmitt. Hún er alveg búin að vinna Grammys og svona
0: já.
1: Sem að við læriðum hérna
0: mm-hmm.
1: Ég væri til í að sjá hana, Casey Musgraves mm-hmm. og Lily Allen búið til lag saman
0: Já.
1: Það væri text
0: mm-hmm.
1: Já.
0: Og því Lily er mjög góð í að semja eitthvað svona
1: Já.
0: Eitthvað erfiða hluti og líka einmitt mjög mikið sambandslit og sambönd og
1: Akkur.
0: Stráka bara.
1: Já.
0: Þessa stráka.
1: Já, blessu strákana.
0: En við ætlum að hlusta á einmitt grettulagi góða. Hér er Casey Musgraves í fimmta sæti með lagið Dry Spell. It's

0: Casey Musgraves, lagið er Dry Spell hér á vinsældarlista Rásar 2 í 5. sæti og við höldum áfram að telja upp, ég hún svo spennt að heyra sko spákuluna þína
1: Já.
0: Og við höldum áfram að telja upp í topp 3 en hér í 4. sæti þá glænýtt lag á lista og mér finnst tónlistafólk sko lánasamt þegar að færi bara rjúka upp í sko topp 5
1: Mm-hmm. Það rosalegt, það þýðir bara eitt, þetta rosalega flott lag
0: Ég segi það og það náttúrulega ekki við neina að búast en þetta hljómsveitin ný dönsk Lagið heitir ekkert mál og þetta lag kom út núna bara í maí
1: Já, fyrir kjör Þetta að segja að væri maí núna er maí
0: Nei, lagið kom út 22. maí
1: Já,
0: Núna alveg júni, ég alveg tíminu sem fljótur liða Finnst eins og sé maí ennþá
1: Já
0: Og þetta lag heitir ekkert mál og innlegg þeirra í baróttunni til varnar íslenskunnar sem undir höggið að sækja
1: Já.
0: Já, sem bara svolítið satt Við erum nú svolítið að sletta hérna í þessum tætti
1: Já, maður gleymir stundum þýðingunum sko.
0: Já, sko, það líka sund sem hljóma bara aðeins betur eins og þegar maður segir að þetta virkilega hot
1: Já, sammála
0: En það vita nú flesti hvað við erum að segja
1: Já, ég líka throwback
0: Já,
1: það erfitt
0: Throwback, svona
1: endur komið lög
0: Einmitt
1: Vist það ekki einhvern veginn passa
0: Einmitt Já, það ýmislegt og þeir eru núna bara hérna að vernda íslensku tunguna
1: mm-hmm.
0: en þetta lag var hljóðritað í Real World sem var 2024 þannig að svolítið síðan hafa tekið upp og átti að vera hljómplötu sem var hlaut nafni í raunheimum en lagið þótti ekki passa inn í heildarmynd plötuna og var því sett í salt allt þar til núna þetta reyndar æðislegt bara vera salta matinn
1: já, marinn
0: og bara svona dýi lengur sko.
1: Já, já.
0: Salta hrossa kjöt og svona
1: já,
0: á, þetta skemmtilegt en já, verðskulda hér 4. sæti nýdönsk læðir ekkert mál hlustið endilega á textan

0: Nýdönsk, hér í fjórðasæti með glæni hlá á lista, ekkert mál. Og já, áður en að við förum í efstu þrjú sætin, þá langar mig að vita, Vilborg, hvað þú ætlar að bjóða upp á í spákúlinni og hvort að sé einhver vonar glæta að þetta ratinu loksins á listan til okkar.
1: Hefur eitthvað að trúa mér það?
0: Ég mikla trúa þér.
1: Ok.
0: Og meðan við það að Fisher og Tones & Ice eru komin með svona stemmingslag inn á listan, þá finnst mér þetta ansi líklegt.
1: Já, sko, ég mér langar að spá þessu lagi. Ég heyrði þetta lag fyrir vikunni og maður þekkir þessi tvö nöfn en saman þetta kemur nú svolítið óvart
0: Já.
1: Þessi duett en þetta lagið Phoenix með Marshmallow og Portugal The Man og lagið kom út 2017 mars og mikið stemningslag og mjög skemmtileg með blanda tónlistafólki og þetta hljómsveitin Portugal The Man sem hlustendur á svo tvö ættu nú að kannast við sátu hérna á lista í mars minni með á þessu ári með lagi Tanana mannstu eftir því,
0: hann
1: var líka lengi á lista
0: Já,
1: svo mjög. Það Marshmallow hann á bakvið mörg vinsæl og verðlaunu lög eins og Happier, Milesonet og Wolves, Wolves verður með Selena Gomez og en raunverlegt nafn hans Christopher Comstock
0: Comstock
1: er
0: að hafa vantað bara hattinn
1: Já. En þá það ekki andliti hans þar sem að hann alltaf með svona risa stóra og svona sigur búða grímu
0: mjög skemmtilegt
1: yfir haustu sinn þegar hann kemur fram sem DJ og svona
0: Já.
1: En þetta lag fjallar endurfæðingu nýtt upphaf og risa upp sterkari eftir erfiða tíma en ef eitthvað að gangi gegnum eitthvað erfitt
0: Já.
1: Þá því þetta bara nýtt upphaf hlutinni geta breyst til hins góða Þannig að þetta það sem ég spái í spákólunni þessa vikuna Marshmallow og Portugal The Man með lagið Phoenix

0: Þetta var lagið í spákúlunum minni Marshmallow og Portugal The Man með lagið Phoenix
1: Þetta hljómar ekki illa og ég alveg viss að þetta eftir að taka þig langt til borg
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Jú, ég hef trú
1: Ég hef líka fulla trú og veistu, við erum búin að masa svo mikið svo langt síðan við heist að við erum, tíminn að hlaupa frá okkur
0: Já
1: Það gerist nú reyndar eiginlega í hverjum þetta sko En já, hér næst ung sönguna sem að við þekkjum öll og það þarf nú ekkert að kynna hana fyrir neinum En mér varst bara svo gaman að lesa það að hún það fræg hún Laufey Lín að hún búin að vera með sko í Fortnite leiknum
0: Já, já, já,
1: og með dansinn Og þeir vita sem vita getur þú veist verið hún og allt sko
0: Já,
1: styrna Mér fannst það bara ótrúlega kúl og þetta lag Mad Woman sem að búið að setja í fyrsta sæti ávinnsaldalistar á svo tvö mátti akkurat finna í leiknum þannig að hér hún í þriðja sæti Laufey Lín með lagið Mad Woman

0: Laufeylín Mad Woman hér í þriðja sæti.
1: Gott lag.
0: Gott lag.
1: Þá stökkum við yfir í annað sæti.
0: Já.
1: Þetta nýtt fyrir mér.
0: Þetta nýtt fyrir þér.
1: En tvær vikur á lista.
0: Já.
1: Og í síðustu viku var þetta í 16. sæti og hoppar upp í annað sem er virkilega vel gert.
0: Það reyndar rosalegt stökk.
1: Já. En þetta hljómsveitin Hjálmar með lagið Hvað gera fjöllin?
0: Já.
1: Og já, þau spyrja þarna þessa heimspekilegu spurningu. Hvað gera fjöllin? Og lagið kom út hérna 22. maí. Og lagið dansvænt og fjallar hvernig við mannfólki eigum það til að flækja hlutina fyrir okkur að hafa óþarfa áhyggjur. Og fjallin verðast hins vegar ekki hafa áhyggjur á neinu. Og kippa sig yfirleitt lítið uppi breytingar sem verða í kringu þau.
0: Þetta bara nákvæmlega sem ég sagði það af hann.
1: Já.
0: Akkur þetta hugsa um vandamál morgundagsins til þess að skemma fyrir í daginn í dag.
1: Já. Fjallin ekkert að spá í þessu.
0: Nei.
1: Þannig að hér hljómsveitin Hjálmar í öðru sæti á vinsældalista Rásar 2 með lagið Hvað gera fjöllin?

0: Ég fór reyndar að hugsa þetta því að við vorum að segja að fjöllin hafi ekki neinar áhyggjur mm. en þegar þau gjósa, eru það kannski bara sprungin
1: Já, já þú meinar,
0: já.
1: Haldur sinni
0: Þetta hvað gera fjöllin hér í öðru sæti og vinsalda listar ása 2 Vilborg Þetta var rosalegt stökk fyrir Hjálma
1: mm-hmm.
0: Þeir stökku þarna úr 16. Sæti rakleiðis í annað sæti
1: mm-hmm.
0: Og já, það nú bara komið að lokum hjá okkur
1: Búið að líða rætt, það búið svo gaman hjá okkur
0: Vá, hvað búið gaman Búið gaman,
1: já, búið gaman. Þessi,
0: Klára að tala, sko, klára setningar að búið svo gaman mm. En já, það nú því miður þannig að tíminn að renna frá okkur og við fyrir nú að geta kynnt hérna topsætið sem að lag sem búið að mjaka sér upp listan þægilega núna allavega síðustu þrjár vikurnar
1: mm-hmm.
0: Þau voru í þriðja sæti hérna í síðustu viku og þetta náttúrulega teimi sem að manni finnst náttúrulega ekki eiga að geta klikkað hvort sem
1: Nei, nei,
0: maður
1: nei
0: Maður sér þessi nöfn lið við hlið
1: mm-hmm.
0: og maður hugsar borðurlíkjandi banger
1: 100%
0: B-b-b sko
1: Já, já, já
0: En þetta eru að sjálfsögðu Þormóður og GTRN og þetta lag af plötunans Þormóðar sem að kom út núna bara
1: 20. mars sem var með þetta ammælstegi hans hann var þrítugur þá
0: Akkurat
1: Plötun meira mástu meira og svo punktur
0: Já og ekki orðum það meira
1: Nei
0: Og sko það bara sleggjur á þessari plötu
1: Já
0: Og þetta ein sleggjan sem fær að njóta
1: mm-hmm.
0: Og það get ég en annars Vilborg þá bara þetta komið gott hjá okkur í dag
1: Já
0: Þetta eru Þormóður og get ég sem í fyrsta sæti með lagi Manstu Og innilega til hamingju með það Við náttúrulega hérna, náðum ekkert að heyri í þeim Það búið vera svo mikið að gera hjá okkur
1: Já, ég var að koma heim og ég með hálsbólgu og...
0: Ég ekki geta leift að heyri í þér í síma
1: Nei, þið ekki það, við þetta hver ég væri
0: Nei, hver þetta?
1: Já
0: Hver þetta símat? en annars þá náttúrulega þökkum við bara kærlega fyrir samfylgdina
1: Já, takk fyrir okkur og bara gleðanlegan laugardag
0: Gleðanlegan laugardag Gleðanlegan 17. júni í vikunni
1: Já
0: Og við heyrumst aftur 20. júni Ekki satt?
1: Jú, gerum það
0: Takk í dag.

0: íslenskrar tónlistar.
1: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

0: sumarmessa í ytri Njarðvíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Njarðvíkur svo. Strandarkirkja í Selvogi, guðsjónasta verður sunnudaginn 14. júní klukkan 14, veri velkominn sóknar nefnd. Verkfæralagarinn, bón og bílavörur, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
2: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sé fyrirsjánlegt, en ég segi þetta HM og þar getur allt gerst. Að eina sem örugt, að Ísland vinnur en þú spilar með. Lengjan.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Samkomulag liggur fyrir þinglok, stjórnarliðar og stjórnarandstaða eiga von á að þingið klárist í næstu viku. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir stemt að því að skrifað verði undir friðarsamning við Íran á morgun. Íranar höfðu áður sagt það ólíklegt. Samtök áhuga fólk sem spila fíkn hafa sendt dómsmálar á þeirra opið bréf þar sem þau mótmæla svo kallaðri blandaðri leið þar sem innlend spilafyrirtæki fái að færa starfsemi sína yfir á internetið. Betur fór en áhorðist þegar eldur kom upp í barða, skipi síldarvinnslunar út af færiðum í gær. Skipstjóri segir vel eftir viðbragð skipverjana 5 hafa skipt sköpum. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Samkomulag liggur fyrir þinglok og bæði þingflokksformaður Viðreisnar og þingflokksformaður Miðflokksins eiga von á að þingið klárist í næstu viku. Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar, segir margar atkvæðagreiðslur þó enn eftir. Hann segir að tekist hafi verið á ýmis mál, til dæmis samgöngu áætlun, fjármála áætlun og innviðafélag.
2: Það er svo sem ekkert leyndamál heldur að frumvarp atvinnuvegar á þeirra lagareldi hefur verið mikill ástíkidikasteinn og við höfum verið að reyna að ná okkur saman eitthvað samkomulag þar. Ég held að það væri mjög sorglegt ef að við gætum ekki afgreita en ég skal ekki draga neina fjöður yfir það að umræðan þetta mál hefur verið þung og það hefur verið svolítið mikið borðið í milli á milli okkar og stjórnarastanum það hvernig eigi að lenda því en við verum bara svolítið að sjá. Þetta hefur verið þungt mál í umræðanum, það er alveg rétt.
1: Sigurður á Andersen, þingflokksformaður miðflokksins á von á því að þingið klárist í fyrsta lagi í lok næstu viku vegna fjöldamála sem enn á eftir að afgreiða. Hún heldur spilunum nokkuð þétt að sér hver helstu þrætu eplin hafi verið.
3: Svona heilt yfir get ég þó alveg upplýst það að það voru bara mjög mörg mál sem ríkisstjórnin lagði fram, annars vegar umfangsmikil mál sem er svo sem ekki athugunarvert en þau komu þá of seint. Inn í þingi til þess að þið fengju viðunandi meðferð að okkar mati og jafnvel og umsagnar aðila líka. Þannig að mörg slík mál þurfa bara því miður að bíða fram á næsta vetur.
1: Ef framfer sem horfir og ekki tekst að klára lagareldis frumvarpið, segir Sigríður þarf það vera óheppilegt en kallað hefur verið eftir heildar lagasetningu atvinnugreinina. Málið hins vegar að hennar mati eitt þeirra sem ekki hafa fengið nægilega umfjöllun í þinginu.
3: Og ekkert óeðlegt við það í sjálfu sér að það verði lagt fram aftur bara snemma næsta haust og verði afgreitt að minnstakosti vel ef ekki líka fljótt í næsta vetur.
1: Segir Sigríður á Andersen. Enn og aftur hillir undir friðarsamninga milli Bandaríkjanna og Írans. Lítið hefur þó ræst úr svipuðum yfirlýsingum síðustu daga og vikur.
4: Afar misvísandi fregnir hafa borist frá Washington og Teheran að undanförnum hvort samningar séu í sjónmáli og hvað fælist þá í þeim. Einhver kaflaskil hafa orðið í gær eftir að forsætisráðherra Pakistans, Shehbaz Sharif, sem hefur haft milligöngu í samskiptum ríkjanna, sagði að loka samningsdrög lægju fyrir. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði svo fyrir stuttu á samfélagsmiðli sínum Truth Social að stemt væri að því að undirrita friðarsamning á morgun og þá myndi Hormúsund opna fyrir allri skipaumferð. Þessi bjartsýni Trumps stangast þó á við yfirlýsingar Írana frá því fyrir í dag en það Þarlendir fjölmiðlar höfðu eftir utanríkisráðuneytinu að samningurðin yrði ekki undirritaður á morgun. Trump sagði aukinheldur í færslu sinni að Bandaríkin myndu í fyllingu tímans eyða auðugu úrani sem geymt væri í hellum undir fjallgörðum landsins með hinum fallegu B-2 sprengiflugvélum eins og Trump orðaði það. Íranar hafa hingað til haldið fast í rétt sinn til að auðga úran sem þeir segja til annar að nota en vopnaframleiðslu. Í færslu Trumps var einnig hótun. Hann brýndi Írana til að uppfylla skilyrði væntalegs samnings möglunar laust. Annars mættu þeir búast við loka úrræði eins og hann orðaði það sem yrði vonandi aldrei gripið til aftur. Hann fór ekki nánar út í hvað fælist í því úrræði.
1: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Skipstjóri á skipinu Barða segir áhöfnina vera heila á húfi eftir að eldur kviknaði í vélarrúmi skipsins í gær undan ströndum Færeyja. Mikil hætta var til staðar en vel gekk að bregðast við.
5: Eldur kviknaði í vélarrúmi skipsins Barða undan ströndum Færeyja í gær. Skipið hafði verið í vélaruppdækti þó söfn og var nýlagt af stað heim til Íslands þegar eldsins varð vart. Theodór Haraldsson er skipstjóri Barða.
6: Áhöfnum fór ég bara í það að loka öllu lúum og hurðum og komið veð fyrir að kemist meira súrefni niður í eldinn. Þegar það var búið að græja það þá hérna búið að sett slökku kerfið að stað sem kefði eldinn. Bara á skömmum tíma en þetta var náttúrulega mjög mikill eldur á mjög skömmum tíma og mikill reykur sem að barst um skip og þetta var grafalvarlegt mál. Sko.
5: Fimm voru borð. Theodór segir að við gengið bæði hratt og vel að bregðast við eldinum vegna æfinga til margra ára. Hann segir áhöfnina og björgunarsveitir í Færeyjum sem komið til bjargar eða hrós skilið.
6: Nú eru bara komnir náttúrulega til Þórshafnar og skipið komið upp að bryggju og það bara verið að við og meta hver næstu skref eru. Það náttúrulega bara að meta tjón en það alltaf allir heilir og næsta skref bara svona finn út úr í hvað gerðist og hvernig mögulegt að koma upp fyrir þetta gerist aftur.
1: Sagði Theodór Haraldsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Samtök áhuga fólks spilafíkn hafa sendt dómsmálaráðherra opið bréf þar sem þau mótmæla svo kallari blandaðri leið hvað varðar fjárhættuspil hér á landi.
4: Alma Hafsteinsdóttir, formaður samtakana, spyr fyrir hvern blandaða leiðin sé og fyrir hvern stjórnvöld starfi. Samtökunum var nýlega boðið til fundar með sprett hópi dómsmálaráðherra stefnumótun í málefnum fjárhættuspila.
7: Það miða við þær hugmyndir sem að þau virðast vera að einblýna á þessa blönduðu leið. Þá veltum við fyrir okkur fyrir hverja verið að vinna þessa vinn. Því að sko, í samfélaginu ekki verið að úska eftir meira aðgengi að fjárhættuspilum, þvert á móti.
4: 86% Íslendinga vilja að spilakössum landsins verði lokað samkvæmt könnun sem Gallup vann fyrir samtök áhuga fólks spilafíkn árið 2020. Blandaða leiðin sem spretthópur dómsmálaráðherra hefur stemt að felur í sér að setja hömlur á erlendar veðmála og fjárhættu spilasíður og leifa innlendum stofnunum sem fá nú þegar að reka spilakassa að færa starfsemi sína á netið. Alma segir Ísland enganvegin í stakk búið að takast á við blönduðu leiðina. Önnur lönd sem hafi farið þessa leið séu í stökustu vandræðum.
7: Og þó hafa mörg þeirra og meðferðir við spilafíkn og eru í hinum ýmsu átökum. Íslendingar eru ekki að því, síður svo. Við erum ekki einu sinni meðferð við spilafíkn.
1: Segir Alma Hafsteinsdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Þúsundir komu saman í Belfast í Norður Írlandi í dag til að sína samstöðu gegn kynþáttahatri. Miklar róstur komu upp í borginni í vikunni eftir hrottarlega hnífa árás manns frá Sútan á mánudag. Í dag var hins vegar lögð áhersla á að hatur ætti ekki heima á götum Belfast. Borgarstjórinn Rosemary Donnelly sagðist ekki munu leifa litlum minnihluta að dreifa ótta og hatri vegna málsins. Viktor Orbán, fyrirrandi forsætisráðherra Ungverjalands, var í dag endurkjörinn formaður flokksins Fidesz, rúmu mánuði eftir stórtap í þingkosningum sem bundu enda á 16 ára valdatíð hans. Samkvæmt frétt Reuters greiddu 729 af 737 fundarmönnum Orbán atkvæði sitt. Eftir úrslitin lágu fyrir var Orbán býsna vígrefur og sagði að flokkurinn þyrfti að ná vopnum sínum til að vera tilbúin til að taka stjórn á ný. Þá íþróttum Fylkir komin í undanúrslit bikarkeppni karla í fótbolta eftir sigur og gróttu í framlengdum leik í dag 4-2. Staðan var 1-1 eftir venjulegan leiktíma. Fylkir mætir afturheldingu í undanúrslitum en í hinum undanúrslita leiknum eigast Víkingur og Breiðablik við. Og HM Karla heldur áfram í dag, fjóru leikir á dagskrá og verða allir sýndir á Rúf eða Rúf 2. Fyrsti leikur dagsins Katar Sviss sem klukkan 7 og svo fyrsti stórleikur mótsins sem leikur Brasilíu og Marokkó og hann verður sýndur klukkan 10. Stofan hefst klukkan 18.30 á Rúf 2 fyrir leik Katar og Sviss. HM kvöld á dagskrá eftir leikin og verður fram að Brasilíu Marokkó leiknum. Þá er að veðurhorfur, hægviðri, víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina, hægbreytilega átt eða hafkóla á morgun, skýja með köplum og þurftakalla en líkur á síðdegiskúrum sunnan og vestanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorkils Jónsson, tæknimaður Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
8: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
9: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
8: Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst.
10: Ég

0: Það er að við erum Ljónstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið er eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk.
1: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kalli og mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói.
2: Eftir að þessi þáttu fór loftið, þá var þetta lagið sem að komum á flug.
3: Ég segi bara fyrir hönd fjölskyldunar bara Takk Kalli og halda nafni pappa á lofti.
1: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli Kalli og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
4: Já, það verður maður hvernig Jesús skóma.
1: Já, Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilarunum.
3: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.

0: Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Njarðvíkursókn. Strandarkirkja í Selvogi, guðsjónasta verður sunnudaginn 14. júní klukkan 14, veri velkominn sóknar nefnd. Verkfæralagarinn, bón og bílavörur, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla.
1: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kofói, blágata, beintri neðan bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Brotin rúða, ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
5: Afmælistilboð í bíkó.

0: inni og úti. Leikfangaverslun Krumma í Grafarvogi.
1: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
2: Þetta er Rás 2.
3: Bandaríkin og Íran gætu skrifað undir friðarsamning á morgun. Bandaríkjaforseti og forsætisráðherra Pakistans telja líkur á því, en stjórnvöld í Íran eru ekki jafn bjartsýn. Frumvarp um lagareldi og heildarlögum barnavernd hafa engum staðið í vegi fyrir endanlegu samkomulagi þinglok. Þingið verður að líkindum að störfum að minnstakosti fram í lok næstu viku. Það reynt að fá fólk til að láta eins og ekkert sé á meðan þjóðarmorðið heldur áfram á Gaza, segir bresk egypskur leikari og höfundur sem fjallar heimsmálin í sýningu á listahátíð Reykjavíkur. Á 300 manns komu saman í góðviðri á Palla Open golfmótinu. Allur ágóður rennur til sumarbúða fatlaðra barna í Reykjadal.

0: Gott kvöld. Donald Trump bandaríkjaforseti segir stefnt á að semja frið við Íran á morgun. Forsætisráðherra Pakistan sem hefur verið í aðalhlutverki við að miðla málum síðustu vikur telur einnig líkur á að svo verði. Það ríkir ekki sama bjartsýni í herbúðum íst íranskra stjórnvalda. Talsmaður utanríkisráðuneytisins segir að það verði ekki skrifað undir á morgun en útilokar ekki að samningar náist á næstu dögum. Í færslu sem Trump birti síðdegis fólst einnig hótun. Hann brýndi Írana til að uppfylla skilyrði væntanlegs samnings möglunar laust, annars mættu þeir búast við loka úrræði, án þess að hann útskýrði nánar hvað það væri. Og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram grannt með framvindu þessara mála á öllum okkar miðlum. Hingað heim, tvö mál hafa verið helsti ásteytingarsteinninn í viðræðum þinglok, lagareldi og heildarlög barnavend. Þing verður að störfum fram í lok næstu viku hið minnsta.
1: Þing kom saman á óvenjulegum tíma í dag, á sólríkum laugardegi um miðjan júní, til að ræða nokkur mál sem á að reyna að klára áður en þingið fyrir í sumarfrí. Það fyrsta á dagskrá var stytting bótatímabils atvinnuleysisbóta. Þingfundurinn var endar stuttur, stóð ekki nema frá hálf 11 til 1. Samkomulag þinglok virðist svo gott sem í höfn, en eins og ofta áður eru mál sem hafa þvælst þar fyrir. Meðal annars frumvarp atvinnuvegar á þeirra lagareldi sem samkvæmt heimildum fréttastofu er orðið nánast útséð að takist að klára á þessu þingi.
2: Ég held að það væri mjög sorglegt ef að við gætum ekki afgreita, en ég skal ekki draga neina fjöður yfir það að umræðan þetta mál hefur verið þung og það hefur verið svolítið mikið borðið milli á milli okkar og stjórnarastofnun það hvernig eigi að lenda því.
3: Það alveg óhugnalegt. Það mikið kallað eftir heildar lagasetningu þetta, þessa nýju atvinnugrein og mjög brýnt að það takist vel til í þeim efnum. Það mál hins vegar hefur ekki, einmitt fengið, eitt af þessum málum sem hefur ekki fengið nægilega umfjöllun inn á þingi.
1: Annað mál sem hefur staðið í fólki og óvíst er frumvarp mennta- og barnamálaráðherra að nýjum heildarlögum barnavernd. Það mál minni efnislegur ágreiningur en mörgum finnst það þó svo viðamikið og flókið að það sé varla raunhaft að ljúka því í flýti. Á meðal mála sem ekki munu klárast í sumar eru bókun 35, ný almannavarnalög og afnám áminningarskyldu opinbera starfsmanna. Á meðal mála sem stendur hins vegar til að klára eru stofnun innviðafélags, styrkir til einkarekinna fjölmiðla, frumvarpum vindorkunýtingu og fjármálaáætlun til næstu 5 ára, en síðustu umræðu hana lauk í gær og því ekkert eftir nema atkvæðagreiðslan. Stjórnarandstaðan hafði farið fram á þingstubb í ágúst til að ræða fjármálaáætlun og þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður við Evrópusambandið.
3: Ég minni á það að það alltaf að kalla utanríkismálanefnd fyrir hvenær sem og ekkert útséð að það verði ekki og það kann að vera tilefni til þess að halda einhverja þingfundi í ágúst og við miðflokknum munum ekki standa gegn því og jafnvel óska eftir því ef ástæði er til.
2: Mér finnst eðlilegt að Evrópumálið eigi núna heima hjá þjóðinni. Stjórnmálin hafa ekki geta leist þetta í áratugi og ég sé ekki að einhver þingstubbur í ágúst myndi og einhvern nátt skýra þá myndi.
1: Nær útilokað orðið að það takist að ljúka þingstörfum fyrir 17. júní sem á miðvikudag og því halda þingmenn ekki út í sumarið fyrir í fyrsta lagi í lok næstu viku.
0: Ísraels her hefur drepið nærri 1000 á Gaza frá því samið var vopnahlé. Í morgun gerði herinn árás á flóttamannabúðir þar sem einn var drepinn og tveir særðust. Vopnahlé tók gildi á Gaza 10. október. Þrátt fyrir það hefur Ísraels her haldið áfram árásum. Samkvæmt heilbrigðisyfirvöldum á Gaza hafa 983 verið drepinn og yfir 3000 særð. Það er stöðugt verið að reyna að fá okkur til að gleyma hryllingnum sem við sjáum og láta eins og hann sé ekki að gerast. Þetta segir bresk egypskur leikari og höfundur sem með sýningu á listahátíð Reykjavíkur í kvöld.
4: Khaled Abdallah líklega þekktastur fyrir leik sinn í flugdrekahlauparanum. Hann lék líka Dodi Fayed, kærasta Díönu prinsessu í þáttunum The Crown. Nú sýnir hann einleikinn Nowhere eða Hvergi hér á Íslandi.
5: Við erum oft kvött til að segja sögu okkar eins og manneskjur sem hafa yfirstigið erfiðleikana og orðið það sem við vildum.
4: Þessu snýr hann við og spyr frekar hvernig heimurinn sem við lifum í móti okkur.
5: Ég er arabískur leikari og útskrifaðist úr háskóla 2003, árið sem stríðið í Írak hófst. Og í mínum huga er nú verið að fremja þjóðarmorð. Það skapar aðstæðurnar sem val mitt ákvarðast af. Ég á börn sem lærðu orðið þjóðarmorð í æsku sinni.
4: Athygli heimsins er ekki á Gaza þessar mundir. Sjálfur hefur Khaled persónuleg tengsl við fólk í Palestínu.
5: Síðasti mánuður var sá banvænasti fyrir Palestínu þjóðina frá því svonefnt vopnahlé komst á. Yfir 150 Palestínumenn voru drepnir. Við vitum að 7 mánaða barn var skotið fyrir viku eða 10 dögum.
4: Hann segir á meðan þjóðarmorð og ólögleg landtaka haldi áfram sé verið að reyna að fá okkur til að horfa framhjá
5: því. Því hefur stöðugt verið haldið að okkur að láta það sem við sjáum sé ekki raunverulegt. Og ef við ræðum þessi mál, lendum við í fangelsi eða okkur verður slaufað eða eitthvað annað. En ég held að nú séum við að upplifa alþjóðlega vakningu að síðustu 2.5 ár hafi fólk séð hluti, hafi grátið á þann hátt sem það gleymir ekki.
4: Seinni sýningans af tveimur í Tjarnarbíói í kvöld.
5: Íslendingar eru ein þjóða sem taka þátt með Suður Afríku í málsókninni fyrir alþjóðlega glæpa dómstólnum. Það má hafa sem viðmið samhygðina og samstöðuna sem hér er. Og fyrir það er ég afskaplega þakklátur í huga mér. Og það er alveg einstakt líka að flytja þetta leikrit hér.
0: Meira þessu tengt. Félagið Vonarbrú safnaði meir en 78 milljónum fyrir fjölskyldur á Gaza á síðasta ári. Samtökin láti ekki þar við sitja og hafa opnað sumarmarkað við Eyjafjörð, þar sem hver króna rennur til stríðshrjáðra fjölskyldna.
6: Kartöflu, útsæði, bækur, jarðaberjaplöntur, postulín, skartgripir og sælgæti. Það skortir ekki úrvalið á sumarmarkanum á Siglufík á Svalbarströnd. Sjálfbúðaliðar hafa safnað hverri einustu söluveru og engin rukkar fyrir vinnu sína á markanum.
7: Hérna til dæmis á þessu borði frá henni leilistakonu í Reykjavík, Ingu Höskulds. Hún sendi okkur bara hérna þrjá kassa fulla af leirmunum. Hér líka gamalt, hérna, alls konar nota skart sem konur hafa sendt okkur. Og hér nýja lyklakippan okkar sem að tengdasonur minn gerði. Þannig að það eru öll að hjálpa stað.
6: Margt smátt gerir sannarlega eitt stórt í tilfelli Vonarbrúar. Í rúmt ár hafa sjálfboðaliðar verið í stöðugu sambandi við meira en 70 barnafjölskyldur á Gaza.
7: Þetta er allt sem fyrir gegnum áreiðingakannanir og hérna mikla athugun fyrst. Við erum í myndsýmtölum við fólkið, erum að fylgja því eftir, við erum hérna með sjálfboðaliða að veita sálgæslu líka og svo er þetta stuðningur, styrkir, framlög, send, beint á þeirra reikninga fyrir mat, lyfjum, fatnaði, skjóli, tjöldum, húsaleigu og fleira.
6: Með því ná þau aðstoða fjölskyldur beint þar sem neyðin mest.
7: Þetta bara ekki nokkru einustu manneskju bjóðandi og það okkar heimsins stjórnvalda að stöðva þetta.
6: Vonarbrú fekk mannréttinda viðurkenningu Akureyrarbæjar 2026 sem Kristín segir mikla hvatningu. Í dag eru rúmlega 500 félagar í Vonarbrú en þau vona að fjáraflanir eins og sumarmarkaðurinn trekki fleiri að.
7: Alltaf þetta líta viðræða málin, koma og gefa, leggja eitthvað til, koma í sjálfbóðvinnu eða koma og versla. Það er kæra þakki fyrir stuðningin.
0: Landhelgisgæslan hélt í dag upp á 100 ára afmæli sitt, hélt opið hús í flugskýlinu á Reykjavíkuflugvelli. Þar tóku starfsmenn á móti gestum sem gátu skoða þyrlur og flugvél gæslunar ásamt ýmsu fleiru, til dæmis báta, búnað til köfunar og sprengjueyðingar, sjókort og ýmis mælitæki. Gæslunni telst til að 1200 manns hafi mætt í afmælisfögnuðin í dag. Páll Örn Líndal fékk þá hugmynd í COVID-faraldrinum að vinna bug á leiðindunum með því að halda upp á afmæli sitt með styrktarmóti í golfi. Hugmyndin hefur heldur betur undið upp á sig og í dag tók á 300 manns þátt í Palla Open golfmótinu og Hlíðavelli í Mosfellsbæ. Þar var safnað fyrir sumarbúðum fyrir fatlaða í Reykjadal.
8: Mótið haldið í sjötta sinn og hefur vaxið fiskur hrygg. Páll Örn Líndal segir hugmyndin að mótinu fyrst hafa kviknað á tímum COVID.
9: Þegar við vorum að deyja úr leiðundum þá ákveða að félagið er að spila golfhring og endaði með golfmóti sem að spiluðu 198 keppendur. ekki smá sís eða að vanta gleðin, ha? Þið fyrsta holli fór út 6:40 og síðasta holli fyrir núna klukkan 5 og þetta eru hérna 258 kílingar sem að spila í dag og þetta bara vaxið og það bókaðist núna upp á 10 mínútum þetta árið og á næsta árið ætlum við að nota bæði hlíðavöll og bakkot fyrir mótið svo það verður bara hérna 500 manns á næsta árið
10: Stefnið það góðu móti hérna í dag?
11: 100 bróðis, mínus 6, eitthvað hannig. Mínus 8, kannski.
10: Hæja, eruð þið að taka þátt í mótinu hér í fyrsta skipti?
12: Já, við erum að fara að taka þetta móti í fyrsta skipti, já.
10: Og hvað heitir svo liðið?
12: Það eru dáðadrengir, en það mikli dáðadrengir.
10: Og hvað stefnið þið hérna á í dag? Að ná góðu móti?
12: Þetta er alltaf velna sætið, ekki?
10: Dáðadrengir!
13: Þetta fjara manna Texas Grambúl og þannig virkar það að slá allir upp að sök og svo veljum við bara þann bolta sem, sem að við teljum að sé besti kosturinn svo slá allir þaðan.
8: Mótið haldið í samstarfi við golfklúb Mosfellsbæjar og með þeim stærstu sem klúburinn heldur.
14: Stærsta stiltamót sem að haldið allavega hér í Mosfellsbæ og við erum alveg rosalega þakklátt fyrir það að Palli skuli vera með svona stórt hjarta.
8: Allur ágóði af mótinu rennur til sumarbúða Gló í Reykjadal og fer í nýjan matsal og leiksvæði.
10: Hvað það versta við Reykjadal?
15: Matsalurinn, hann of lítill, við komumst ekkert fyrir.
10: Það að græja þetta, núna.
16: Yeah. Herðu, við ekki að skella okkur í matsalinn og fóku köku og kaffi og svona?
17: Jú.
16: Heiki, þetta náttúrulega, þetta gengur ekki. Komst kannski maður sjá. Ekki að fara hérna, þú kemur hérna, svona, nei, upp og sig.
18: Palli, hann búin að vera góð vinur okkar núna í nokkur ár og Palli Open hefur verið að styrkja Reykjadal síðustu ár með þessu golfmóti. Þetta náttúrulega bara dásalegt framtak og það magnað hvað Reykjadalur á mikinn stað í hjarta margs fólks sem að jafnvel hefur enga tengingu endilega.
8: Stemt á að safna 30 miljónum í almennu söfnuninni en heildarkostnaður við verkefnið um 300 miljónir.
0: Og enn af afmælum forseta Íslands hefur aldrei verið boðið í afmæli til að heiðra jafn gamalt afmælisbarn eins og í dag hún var leyst út með sundtösku með íslenska fánanum og risastóri grænmetiskörfu
19: Já það var mikil og góð stemming hér á flúðum í dag enda hrunumannarheppur 1150 ára gamalt takk fyrir
20: Frú Halla Tómasdóttir og Björn maður hennar voru mætt á flúður 12:30 í morgun við gömlu laugina þar sem þau fengu kynningu á lauginni og starfsemi hennar en laugin mjög vinsæl, ekki síst á meðan erlendra ferðamanna. Þau heimsóttu líka flúðasveppu og borðu þar hátíðismat. Síðan var viss vendaðu vinnustöður á flúðum heimsóttu líka.
19: 1150 ára amal, þetta ekki eitthvað grín?
18: Nei, þetta bara samkvæmt landnámu, þá erum við búin að rekna þetta út nokkurn veginn.
19: Hvað svona sérstætt við hennar hrepp?
18: Hann bara bestur, gullhreppurinn. Nóa mat allstaðar og allt í kringum okkur og ánum og í landinu og það málið.
21: Og það mér finnst þetta bara að vera forréttindi að fá að vera hérna. Þannig að, og mér búið líka mjög vel. Þannig ég hvet alltaf til að kynna sér það hvernig er að búa í Hrunumannhreppi og í uppsveitum Árnessýslu, það sem eru þetta mekka mannlífs og náttúru.
20: Fjöldi fólk safnaði saman við félagsheimili þegar forsetahjónin komu þangað og þar fengu þau risa grænmetis körfu að gjöf allt grænmeti úr Hrunamannahreppi. Síðan var hátíðardagskrá í félagsheimilinu þar sem karlakór hreppamanna söng meðal annars nokkur lög.
22: Ég fæ mörg og fjölbreytt boð í afmæli en þetta örugglega það elsta sem ég hef fengið boð í en skemmtilegt að það sé vera að halda upp á það og þau eru með sannanir, segja þau mér. Ég bara mikil uppbygging og mikil að vera og nýlega eftir því sé kemst næst búið að velja af UNICEF þetta sem byggð sem að hugsa sérstaklega vel börnin og það eitthvað sem að skipti mig svo miklu máli.
20: Á vinnustofu viss fekk Halla glæsilega gjöf sem hún mjög ánægð með.
22: Það sem að þessi einstaka taska var búin til fyrir mig Og þetta verður núna sundtaskan sem ég fer með í gömlu laugina og fer með sem víða, forsetataskan.
0: Enska knattspyrnu goðsögnin David Beckham fekk í gær nafn sitt grafið á stjörnu og frægðargötun í Hollywood. Stjörnuna fekk hann fyrir að eiga þátt í að auka veg og virðingu fótbolta í Bandaríkjunum. Beckham stofnaði bandaríska liðið Inter Miami 2018 og 5 árum síðar tók hann þátt í að semja við besta knattspyrnumann heims, Lionel Messi. Stjarnan Beckhams númer 2849 í röðinni. Með honum í för voru eiginkonans, Victoria Beckham, og þrjú af fjórum börnum þeirra, en elsti sonur þeirra talar ekki við foreldra sína vegna ósættis. Það var góðvinur Beckhams og stórleikarinn Tom Cruise viðstattur athöfninni.
2: Að sjá knattspyrnuna hér í landi öðlast loks sama sess og meginströms íþróttir vekur mér stolt yfir því litla hlutverki sem ég leki því og ég fulla trúa því að hún aðeins vaxi og dafni. Hvort sem hann sinnir fjölskyldu og vinum eða málefnum sem honum eru kær, leggur hann sig allan fram án þess að missa sjónar á því sem mestu máli skiptir. David, ég svo hreykin af öllu því sem þú hefur afrekað.
3: I am so proud of everything that you have achieved so far.
2: Saga hans Hollywood-saga. Strákur sem trúði á eitthvað meira en hann sjálfan varð að hafa fyrir hverju tækifæri sem bauðst og hafði með því áhrif á íþrótt sína, skapaði jarðveg allan heim og skóp tækifæri fyrir kynslóðir til að fylgja eftir.
0: Og þá að veðrinu hér á Íslandi. Hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun og bjart með köflum en líkur á síðdegisskúrum sunnanlands. Hiti 7-15 stig. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
17: Það nú ljóst að það verður lið úr næstefstu deild sem mun leika úrslitaleik bikarkeppni karla í fótbolta í ár. Átta liða úrslitin kláruðust í dag. Heimsmeistaramótið í fótbolta heldur áfram. Nú hafa allar gestgjafa þjóðirnar spilað fyrstu leiki sína. Við kíkjum á bestu deild kvenna, meistaradeildin í handbolta og landsliðin í blaki. Og hittum svo Þórdís í Gísladóttir en hún hefur átt Íslandsmetið í hástöki í 50 ár. Íþróttir hér eftir augnablik.
0: Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Bandaríkin og Íran gætu skrifað undir friðarsamning á morgun. Bandaríkjaforseti og forsætisráðherra Pakistans telja líkur á því en stjórnvöld í Íran eru ekki jafn bjartsýn. Frumvörp lagareldi og heildarlögum barnavernd hafa einkum staðið í vegi fyrir endanlegu samkomulagi þinglok. Þingi verður að líkindum að störfum að minnstakosti fram í lok næstu viku. Það reynt að fá fólk til að láta eins og ekkert sé og meðan þjóðarmorðið heldur áfram á Gaza, segir bresk egypskur leikari og höfundur sem fjallar heimsmálin í sýningu á listahátíð Reykjavíkur.
23: Iðnaðarhurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.

0: hlustendur Rásar 2, lagalistin hafin hér á Rás 2 þetta ágæta laugardagskvöld og gestur minn hér í kvöld grínisti með meiri Sólmundur Hólm, eða Sóli Hólm, velkomin.
1: Takk fyrir, kærlega.
0: Gaman að sjá þig.
1: Gaman að koma, ég nú oft hlusta á hana þátt því að þetta svona í gangi yfirleitt þegar ég að skemmta, þegar ég að keira á milli staða.
0: Og laugardagskvöld.
1: Já, þannig ég hef aldrei hlusta á heilan þátt.
0: Nei.
1: En ég mikið að þetta rúla svona þegar maður er að flakka á milli, sko.
0: Já, já.
1: Og ég oft hugsað, hvað ekki ég myndi að segja
0: það? Já, ég hugsaði þetta líka oft, sko. Já. Þannig að þetta rúkslega svínslegt oft.
1: Já, og ég veit líka bara að lögin sem ég búin að velja þetta í dag, ef þú myndir tala við mig eftir bara fimm daga,
0: já,
1: já. Þá væri eitthvað svona þrjú lög sem væri ennþá á listanum.
0: Veist,
1: þannig að þetta er ógæslega erfitt.
0: Þetta er dagsform,
1: já, svolítið, og maður menn alltaf sjá eftir einhverju.
0: Já.
1: Þú veist, einhver lög hérna sem ég að segja þetta í kvöld ég ætla bara að segja það við hlustendur, ég ekki að meina öll lögin.
0: Takk ég sem er fyrirvara.
1: Já.
0: Nókvælega, hérna, en þetta gekk nú samt prýðilega, þú varst lítið snöggur að svara.
1: Já. Eða
0: svona, mér fannst þú verið svona, þetta var svona skilvirt
1: mm-hmm.
0: og hérna, var ekki eitthvað svona þetta eða þetta neitt, þetta var bara pottet og hérna, og skemmtileg listi.
1: Já, takk fyrir. Þetta nefnilega svolítið, tónlist hjá mér er þannig að ég hlusta eiginlega ekki á tónlist.
0: Nei.
1: Ég syng með lögum.
0: Já.
1: Og ég hlusta þá aðraleiðandi nánast eingöngu á lög sem ég get sungið með.
0: Já.
1: Þannig að svona indie, rólegt, svona seiðandi dæmi.
0: Já.
1: Ég hef enga þólum með það.
0: Hún ekki, þú ert ekki að kveikja á hérna Hildi Guðna.
1: Sko, reyndar þegar að það sko þessi instrumentalög, bæði hún og Jóhann G.
0: Mm-hmm.
1: Mér veist að rosa þægild að vera að skrifa eða eitthvað svo leist.
0: Já, einbyttir.
1: Þannig að ég kveiki alveg á því, sko, en ég myndi nú aldrei fara bjóða upp á þannig núna í svona þætti, sko.
0: Nei.
1: En jú, það algjörlega til síns brúks það frábært, sko.
0: Jú.
1: En hérna, ég set oftar lög á til þess að syngja.
0: Þannig
1: að hérna... Þannig að þetta er allt frekar söngvæn lög og það er nú laugardagskvöld. Þannig að við...
0: Og ekkit venjulegt laugardagskvöld.
1: Nei, það kosningakvöld.
0: Já.
1: Fólk núna blind fullt að hlusta og verður annarkvæmt reykt eða glatt í kvöld og getur þá bara öskur grátið að sungið eða hlegið með lögunum. Sko.
0: Absolutt, nákvæmlega. Hérna, við skulum bara byrja á fyrstu spurningunni sem er fyrsta lagið sem hlustar á aftur og aftur og aftur. Og þetta er hérna svona... grínlag, skemmtilegt lag, með Latta sem heitir Tóti Tölvukall.
1: Já.
0: Er þetta eitthvað, varst að syngja þetta svona þegar þú varst yngri eða eitthvað?
1: Já, alveg rosalega mikið. Ég fekk þess að plötu í jólagjöf.
0: Mm-hmm.
1: Ég veit ekki hvað ár þetta er. Ætli sé ekki svona 86-7. Ég hugsa það. Ég man ekki, ég hefði nú betur átt að kanna það. En allavega þegar ég fekk þess að plötu í jólagjöf, þá hlusta ég fekk hana greinilega aðeins fyrir jól af því að ég var búinn að vera að hlusta á hana sem sagt áður en að hérna messan var á aðfangadag.
0: Já, okay.
1: Og þetta var í Hveragerði, þaðan er ég. Og mamma var í kórnum og ég er svona 34 ára og í miðri athöfn þá stend ég upp í sætinu og góla á mömmu, syngiði Tóta Tölvukall.
0: Í messunni?
1: Já, á aðfangadagskvöld.
0: Nei.
1: Og það er náttúrulega sprungallur hlátri og hérna en einhverju náttúrulega íhaldsegir voru mjög ósáttir við þetta ókvæmt þessa barnarna.
0: Á þessum degi, sko.
1: Já,
0: svona,
1: akkurat, þetta er guðlast og þetta er bara frekja, þetta er bara ósangjönd krafa
0: að kirkjukvörn hjóli þetta. Þú varst bara það hrifin á þessu lagi, því að fannst bara allt í lagi að gera þessa kröfu, bara gætuðu ekki tekið hérna Tóta Tölvukall.
1: Já, og náttúrulega ég er smábarn, ég held að þetta ekki verið mjög hugsað, en það var að mitt kona sem kom að labbaði upp að pappi hélt á mér hérna í lokin og á athöfninni og allt er að labba út. Þá sagði hann, þú verður nú að hafa heimil á barninu. Og pappi sagði, er ekki allir velkonir í Guðs hús?
0: Góð punktu.
1: Já,
0: þetta er rúkslega.
1: Og hérna, hann alltaf eins og ég, við kunum korur að skammast okkar, hann að við finnum frekar eitthvað mótsvart eða við erum að skamma þig.
0: Það eru geggja. Við skulum heyra hérna fyrsta lagi sem þú, Sóli Hólm, hlustaðar á aftur og aftur. Þetta er Tóti Tölvukall.

0: Tóti.
1: Ó, boi, ég
2: er... Hörðu, góði mín, hvað, akkur er þetta alltaf svona eitthvað útlensku og boi og
1: ég er eitthvað? Slappa, slappa.
2: Þá, útlensku testi það, ég sem samtíðan að testa
1: það. Sko, minna, ertu ekki góðum fíling, maður?
0: Straka minni. Við komum ykkur út, ég að fara að sopa hérna, sko, og ganga frá. Ég segi nú ekki annað það, flestir eru nú farnir að tróða þessar inn á þessar plötu. Skildi Latti vita af þessu?
1: Latti, hvað?
3: Tóti Tölvi kallar heitir þetta lag og er auðvitað með Latta og við komum staði að þessi plata Eitt voða vitlaus kom út
4: 85.
3: 85.
4: Og þá er ég sem sagt 2 hálfsárs.
3: Já, þú hefur verið óviti.
4: Já, bara fábjóni, algjör fábjóni.
3: Þá má maður nú láta svona.
4: Já, akkurat. Þetta eitt af þeim fáa skiptum sem ég get afsakað mig að hafa bara verið ungur fyrir heimskunni.
3: En þú ert í Hveragerði þarna fyrsta hluta æviðinnar?
4: Já, til 5 ára aldurs.
3: Já, og í hérna ertu mikið í kirkjunni eða?
4: Í minningunni var það nú ekkert voðalega mikið en hins vegar var mín fjölskylda mjög tengd kirkjunni því að bæði amma mín heitin var í kirkjukurnum og mamma og svo var Bogga systir mömmu, hún var nú bara organisti í kirkjunni.
3: Kirkjunni, já.
4: Já, á tímabili. Þannig að já, ég á alveg mikla tengingar inn í kirkjuna og núna í dag náttúrulega er ég með ennþá meiri tengingar því að mákona mín, Ninna Sif Svavarsdóttir, er prestur
3: já,
4: í Hveragerðiskirkju.
3: Já,
4: Hveragerði sókn, hvað það heitir.
3: Já, en þetta er svolítið þannig, ég þekki þetta sko að hérna vera með sko, fólk í kórnum, þú verður náttúrulega mæta
4: já.
3: Á tónleikana.
4: Já.
3: Þetta er ekkit sko, ef það er messa þá og við komum til að syngja, þá mætiru.
4: Já, og ég var þvingað, mamma svo flutti ég í bæinn og byggum í Grafavogi og tímabili, þannig að ég var sko mætandi í messur í Grafavogi þvingaður þangað,
3: já.
4: Þegar mamma var í kirkjukornum þar í Grafavogskirkju og þá mér sé sko ekki búið að vía kirkjuna uppi þannig að þetta var í kjallaranum einhverju messu þar og mér fannst það bara leiðilegt.
3: Já.
4: En hérna og náttúrulega ekki mín lög, voru ekki komin á playlistan að það heldur.
3: nei, ok, en þetta er mér kannski, ég held að þetta sé nú bara til bóta hérna, að vera svona aðeins í kirkjunni sem
4: já,
3: barn.
4: Já, ég var mjög trúaður sem barn og fór með bænir okkur einasta kvöldi og það er bara, já, það gerði mér bara gott, sko.
3: Já, eða ekki bara.
4: Jú, ef þú ert með svona heilbrigð og fallega barnatrú, ég held nú hún ger engum slend, sko.
3: Bara kærleikur og
4: allt þetta, sko. Já,
3: allt það, sko. En ok, þannig að þú byrjum í Hveragerði, förum síðan yfir í Grafavoginn.
4: Já, það er eins, sko, ég er náttúrulega úr 104, Langholtskverfinu.
3: Já.
4: Var alltaf í Langholtsskóla. Mm-hmm. En bjó hins vegar bara í Langholtskverfi, 104, í fyrsta og tíundu bekk. En ég neitaði að skipta um skóla.
3: Já, eða.
4: Ég er yngsta barn og ég gerði bara sem ég sýndist.
3: Já, þú fegst þetta allt bara. Já.
4: Bjó í Grafavogi í 5 ár og svo bjó ég á Sogavegi í 3 ár, eða eitthvað svo liðis.
3: Ok, en 104 er þitt hverfi?
4: Já, það eru ræturnar.
3: Já, byttu, er það ekki... Mótunar árin. Er það ekki, þú veist, menntaskóla með Sund?
4: Jú, ég var það líka.
3: Já, einmitt, frábærskóli.
4: Já.
3: Já, ok, þannig að, hérna, að það er 104, já, en við ætlum að halda áfram já. Og vinda okkur í næstu spurningu. Hér er spurtum, fyrstu tónleikana sem fórst á?
4: Já.
3: Hvaða ár er þetta?
4: Þetta er sennilega 97 eða 8,
3: já.
4: Hugsa ég.
3: Já.
4: Ég hugsaði mitt sko, á ég að telja með einhverja kóla tónleika eða eitthvað niður á Austurvelli eða hvað þið voru sko. Mm-hmm. Þú veist, þannig, mér varst það ekki alveg tónleikar, þetta eru það sem maður keypti miða.
3: Já, það er svo opinslega mikið tímamót, þegar þú svona sjálfur ferð
4: og... Já, og ég hafði mist af hérna, tónleikum með Blur, en þarna var ég hérna, að því ég var alltaf sveit á sömri náttúrulega, en þessi tónleika voru, held ég, helgina áður en skólin byrjaði. Þannig að ég kom beint úr sveitinni, fór með Sigga bróður mínum á Skunka Nancy tónleika. Og þetta er náttúrulega þessi hljómsveit var náttúrulega alveg fáránlega heitt.
3: Á þessum tíma, já, alveg illa, sko.
4: Og söngkonan Skinn, það var eitthvað svona, hún var eitthvað dulafullt við hana og þetta var náttúrulega fyrir tíma internetsins á mínu heimil allavega,
3: já.
4: Þú veist, þó það hefur komið inn á eflaust einhver efna mér í heimili.
3: Já,
4: en þannig að, og Skinn, það var eitthvað þín talað, það veit enginn hvað hann er gömul.
3: Já, eitthvað
4: svona, akkur veit það enginn. Landa, er hann ekki með vegabréf og eitthvað svona en þú veist, maður bara trúði þessu það veit engin hvað skinn eitthvað mjög og bara hvað hann kom, sko bara, þú veist, og hún var svona snóðuð bara ógisla töff og bara frábær söngkona líka
3: og þið eru þarna tveir bræðnir bara
4: já, við fórum á tónleikana og stóðum og mér fannst nú ekki þú að gaman á tónleikunum af því að þú veist, skilur, ég var 12-13 ára eitthvað
3: þetta er svolítið svona konsept sem maður þarf að læra að skilja sko,
4: já,
3: að njóta sína tónleikum
4: já,
3: þetta
4: akkurat.
3: Er svolítið svona, það er svolítið strempið
4: það er það og í dag er ég alltaf þannig að ég þarf bara helst að fara á einhverja stjórnatónleika eða eitthvað svona sem get sungið með lögunum til þess að hafa gaman sko. Mm-hmm. Þú veist, ég er ekki þú að góður í að fara á ívenda sem ég þarf bara að sitja ég vil taka þátt.
3: Algjörlega, sko.
4: Þess vegna fer ég aldrei í leikhús.
3: Þannig að ég... Það þarf maður að þegja allan tíman.
4: Það þarf að þegja allan tíman og þú veist, ég á bara ekki dvoða gott með það.
3: Nei.
4: Eða auðvelt með það. En þetta var sko, já, þessi plata, bróðum í kiftana manni.
3: Já.
4: En við hlustum rosalega mikið á hana og ég einhvern veginn hefði geta valið eiginlega öll lög að þessari plötu sem ég man ekki í fljótu bræði hvað heitir en hún innihélt lög eins og hérna Hedonism
3: já, já.
4: Og hérna Only You og,
3: Infidelity
4: og, já, Infidelity, þetta var bara fyrir manni, ef maður á plötun og finnst maður allt verið heittarar
3: Akkurat.
4: En ég ákvað svona að því að þetta er lög þetta kvöld, þá þurfum við að fá góðu basalínar du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du þetta er eitthvað neginn, ég man svo þegar að þetta lag koma tónleikunum, þá byrjuð við bræðurnir að hoppa sko.
3: Já, þetta er ekki að þetta veitlega sko. Ég held að þetta maður heyri þetta Twisted
4: og gott er basalíkan að var ekki með dreadlocks við minni það eitthvað neginn
3: okay,
4: það er náttúrulega alltaf vigt í því
3: það var dreadlocks

0: Gestur minn hér í kvöld, Sóli Hólm, þú fórst á tónleika með þessar ágætu sveit Skanka Nancy, fyrir nú nokkur mánu síðan og þá var nú gaman að komast á tónleika, þú hefur ekkert farið mikið á tónleika náttúrulega síðustu misseri eða hvað?
1: Nei. Ég held að síðustu, ég fór reyndar á skímótólingan í Hörpu.
0: Já, fórstu?
1: Já, ég náði þeim hérna í júní 2020.
0: Já, já.
1: Og það var geggjað.
0: Einmitt.
1: Alveg geggjaði tónleikar.
0: Í þannig... svo litla glugga sem opnaði þannig að, já, einmitt.
1: Einmitt, þannig að mann gat bara verið blindfullur og sungi með og haft gaman.
0: Það hefur verið tónleikar þín skapi.
1: Algjörlega og þeir voru líka í topp formi.
0: Ég Við ætlum að fara aftur í tíman og heyra lag sem að foreldrar þínu hlustuðu mikið á.
1: Já, ég náttúrulega, og... já, það ég náttúrulega skilnaði bara.
0: Einmitt, sko, en er, þú veist, að því þú, nú ert þú skemmtikraftur í dag og talar að, hérna, einmitt syngja tónleikum ána. Var mikið svona stuð og bara, þú veist, var verið að íta undir þessa tendensa hjá þér sem barn eða hvernig?
1: Nei. Ég get ekki sagt það, að ég hef verið ítt eitthvað á mig í þessu, Nei. Bara alls ekki, sko. Ég var rosa feimingar ekki.
0: Það, ok.
1: Já, og óframhleipin einhvern veginn, óframfærin sig,
0: Já.
1: Og hérna, og bara kunni ekkit vel við nýtt fólk.
0: Varst ekki það að sýna þig?
1: Nei, vá, alls ekki. Ég var bara, ég var sko, meira sér því fór bara í boð, bara hjá ömmu og afa, þá var ég feimi við krakkana þar, sko. Þú veist, bara frændsískinni mín. Þannig að ég var bara mjög lítill í mér, bara. Pínu lítill kall.
0: En þú ert skilnaðabann, eins
1: og
0: segja.
1: Já, ég er skilnaðabann og alinn upp hjá móður minni að mestu, en í góðu sambandi við pappa. Þannig að ég get svona meira við

0: tónlistan sem mamma hlusta á.
1: Já.
0: Og það var Villi Vilva hrengjendingar. Það var diskurinn, sko safdiskurinn hérna, það var tveir safdiskar, við eigum samleið og í tíma og rúmi.
1: Já.
0: Sem náttúrulega við eigum samleið í tíma og rúmi, sem náttúrulega viðlægur lægja með stjórninni, sko.
1: Vá, og mér varst þetta alltaf svo magna.
0: En allavega,
1: þá... Sniðutt hjá þeim.
0: Já, ógislega sniðutt. Þetta bara Jóhann G. Jóhannsson heitin. Hann hefur fattað þetta. Við erum með diskan hefur fram að sig. En allavega, þá var Villi Vil bara rosa mikið spilaður.
1: Já.
0: Þessi safdiskar með honum. Og þetta var bara alltaf. Þannig ég kunni þessi lög bara utan að þegar ég var svona 7 ára. Og ég með þannig að ég með svona... einhvers konar já, heila bilun vil ég segja því ég læri söngteksta án fyrirhafnar
1: já, okay.
0: Þeir bara límast á heilanum
1: já, já.
0: Þeir bara koma ef ég heyri lag og mér finnst gaman sérstaklega að syngja það þá bara kemur textin nánast svona já, ég myndi segja svona 90% accurate er hann komin í heilanum mér
1: þetta náttúrulega hæfilegi sko
0: já,
1: algjörlega ekki skammast að mér þetta
0: nei, alls ekki, stundum ef það eru lög sem þykir ekki þú töff og ég kann því utan að þá svona ok, en ég alveg komin yfir það
1: þarf ekki að syngja með
0: En sko þetta lag sem ég valdi af þessum diskum, ég man ekki hvort það var við eigum samleið eða eitt, jú, ég held að það var við eigum samleið og hérna þar syngur Villi lagið Lítill fugl sem að náttúrulega Ellý söng líka, þau sískinin en hérna, þetta lag er ótrúlega kært mér og minni fjölskylda því að bróðirna mömmu sem heitir Binni hann syngur þetta oftast þegar þau koma saman sískinin og ömmu fannst svo yndislegt alltaf þegar hann söng þetta lag og hann með svona tenorrödd mjög flott og syngur þetta lag og innan minna fjölskyldu því haldið fram að það syngi þetta engin betur en Binni en því miður þetta ekki til á upptöku þegar Binni syngur þetta þannig við þurfum að sætta okkur við Villa Vil útgáfuna af þessu frábæra lagi og náttúrulega bara röddin í Villa er eitthvað sem að mér finnst bara eitthvað að það magnast það sem aður og bara hann lést náttúrulega bara 31 tvekja eitthvað svo leis og náði sem betur fer að taka upp rosalega mikið af tónlist.
1: Já, og, hann harmonerar svo við einhvern veginn svona með þjóðar
0: já.
1: Sálina, eða maður verðast upp sko bara algjörlega. Hlusta á það, það er algjörlega fárónlegt sko.
0: Já, og bara þessi rödd og ímyndaðir upptökutæknina á þessum tíma og hvað hann er að fara, hann er svo rosalegt rattsvið fyrir langt niður og hátt upp og bara hittir engar feilnótur og þetta er ekki búið að laga þetta í 12 þetta er bara ótrúlega söngværi
1: hann er ótrúlegur
0: og hérna, já, sem betur fyrir til nóg af efni með honum
1: nákvæmlega
0: þannig að við skulum bara hlusta þetta laga þegar ekki
1: ég held að, lítill fugl, þetta er Villi Vil

0: heitir þetta dásanlega lag og við höldum hér áfram Sóli, við erum komin að lagi sem að þú sagðir engum að þú hafði gaman að í æsku eða svona sakbeintisæla.
1: Já, sko í dag sæk ég ekki sjálfsvirðingu mína í tónlistasmekk minn.
0: Nei. Veist,
1: þannig að mér alveg sama þó fólki finnist ég hafa lélegan tónlistasmekk. En þegar ég var unglingur, þá var ég að reyna að vera náttúrulega bara að hlusta á maus og hérna...
0: Þetta litar mann nefnilega, sko, já. Fólk dæmiði út frá þessu.
1: Já,
0: það
1: akkurat.
0: Er svolítið þannig, sko.
1: Og mótunar árum vilt ekki gefa högstað, veitu, þannig að hérna, hann að ég var rosalega svona passasamur upp á þetta.
0: Þetta bara 104.
1: Já, þetta já. Bara, þetta svona, já, þetta er svona leit úlingadeild byrjun á menntaskóla.
0: Já, já, langkólsskóli, menntaskóla, sumt,
1: eitthvað, já. Þessi mamma þeir hafði ekki sjálfsöryggi í það bara að segja, heyrðu, ég bara ég og ég, mér skýtsam að þú finnist ég á lillan tónu.
0: Það bara ekki hægt, akkurat.
1: Þannig að sko, en þetta reyndar, sko, er svolítið endalögin á því tímabili því að ég sagði vini mínum frá því að mér fætti þetta lag geggjað. En það var ég lag því að ég held að þetta væri kannski eitthvað töff ljónsveit.
0: Vá,
1: ég held þetta væri ekki, já, ég held þetta væri ekkit eitthvað, þú veist, ekkit eitthvað svona bold að segjast fíla lagi Never Ever með All Saints, sko.
0: Nei.
1: Mér fannst talið í byrjun svo töff.
0: Ógeðslega töff.
1: Já, þannig ég held að það væri bara eitthvað nefn viðurkjönt að það væri bara töff að byrja að tala.
0: Já, þetta myndi bara falli í krammið og strákunir eru bara, já,
1: Já, þetta geggjala, sko, þetta bara, þú veist, og þannig að ég eitthvað nefn bara, og eftir það, þá bara svona segi, heyrðu, fuck it, ég bara, ég segi bara hvað mér finnst um lög og annað, þannig að ég, en þetta er bara, ég held að talið hafa eitthvað nefn á mér.
0: Og hvað
1: þetta var bara þessi íslensku hljónstina þessu tíma voru náttúrulega ensími sigur og sér að byrja svolítið
0: þú veist, það krúft kynslaðar dæmið er að fara stað
1: það er svolítið þannig og það mátti ekki hlusta hann annað og svo náttúrulega ellent það var kannski strokes og eitthvað svona þetta er aðeins seinna heldur brittpopið sko þannig að þetta er svona, það er alltaf svo aldrei það sem ég kem út með hérna að ég sé softari sko
0: en var þetta lag koma út á þessum tíma?
1: Eða? Nei, það kemur held ég út ég held að koma út 2000 eða eitthvað ég hugsa það, 1992, ég get ímynda með það sko
0: svo gerir Jóhanna Guðrún þetta frábæra ábreiða þessu lagi
1: Já, er það?
0: Já, þú þarfst að hlusta hana.
1: Já, einmitt. En... Hún hefur ekki haft sömu áhrif á mig greinlega.
0: Nei. En við skulum heyra hér í All Saints og laginu sem...
1: Talið og raddirnar á bakvið. Þetta er töff.
0: Þetta er geðvægt. A few questions that I need to know How you could ever hurt me so

0: varst þú svolítið að hlusta á í grunnskóla, við vorum að koma að staði
1: Já, 97
0: Já, einmitt. Og hérna, þú skammast þinn ekkert fyrir það í dag
1: Nei, ég bara eins og segi, ég sæki ekki sjálfsveringu mína í tónlistasmeppin
0: Nei En hérna, kú, við ætlum að fara yfir í næsta flokk, en við styttum hann aðeins
1: Já.
0: Við ætlum að hafa, hérna, við ætlum að sleppa áttun og níunni og vinda okkur bara beint í sjöuna og hér er algjörlega frábært lag He ain't heavy, he's my brother
1: Já, þetta nú bara sko að því að ég á bræður, bara bræður
0: Já.
1: Við erum bara, við erum fjóri bræðurnir
0: Hvernig röðunina?
1: Ég sko, þetta þannig að elstur Daði bróður minn sem níu árum eldri en ég
0: Já.
1: Svo Siggi bróður minn sem sex árum eldri en ég og svo pabbi með seinnibylgju Það Óli bróður minn sem sex árum yngri en ég.
0: Já.
1: Þannig við ólumst ekki upp saman, sko.
0: Ok, þannig nú ertu ekki örverpi...
1: Mömmu megin, sko.
0: Já, já
1: ég er örverpi hennar mömmu og þannig að þú veist alltaf... Þannig að ég fekk alla spillinguna, sko.
0: Já.
1: Því ég eins spiltur og hægt sko.
0: Varstu bara algjörs bómullar?
1: Já, bara, þú veist, ofdekraður og er það enn af mömmu, sko. Þannig að... Já, þannig að, en þetta einhvern veginn þetta lag, ég verð oft bara svona meir að hlusta á þetta lag, að þessi texti, bara að hugsa bræði mína, sko.
0: Já, og erum við nánir, alveg?
1: Við erum það, já.
0: Já.
1: Við erum mjög nánir, sko, og svona ef eitthvað bjátar á, þá, þú stundum heyrist við ekki mánuð,
0: já.
1: Veist, og bara ekkit vesend, sko, þú veist, það bara gleymist einhvern veginn, en svo stundum bara tvisari viku bara í mánuð
0: já,
1: líka,
0: já,
1: veist, þannig
0: já.
1: Að þetta er bara eðlilegt bræðra samband sem að maður á, og hérna, og það bara ótrúlega dýrmætt að eiga það, og einhvern veginn, ef einhver af þeim í einhverjum erfileikum, og þá hlusta maður á þetta lag, og kemst kannski á lítið við, og þú veist, skilurðu, þú
0: Já.
1: Veist, ég held ég að örglega þess að bróðum er lent í alvarlegu bílslysi 2018,
0: Já.
1: Þá hlustaði maður á þetta, og þú veist, varð klökkur, sko,
0: skilurðu,
1: já,
0: þú veist, þannig að, hérna, Þetta þannig lag, sko.
1: Já, þetta svona væmið svolítið,
0: já,
1: sko,
0: já.
1: Og en þú veist, þetta bara einhvern veginn, ég held að þeir sem að bara eiga bræður, skiljið þetta.
0: Sjáum hvað hlustu segja, skiljum við hérna þetta lag, He ain't heavy, he's my brother.

0: He Ain't Heavy, He's My Brother. Þetta er bræðra lag svolítið með Hollis og hérna og þú ert náttúrulega þessi þrjá bræður þannig að þú tengir
1: Já.
0: Við þennan texta
1: Algjörlega
0: Sóli Hólm Næsta spurning er hérna lag með þeirri hljómsveit eða listamanna sem þú væri til að sjá á tónleikum og hér velur þú kanónuna Billy Joel
1: Já
0: Þú hefur ekki séð hann sem sagt
1: Nei Ég hef aldrei síðan, ég hef aldrei síðan eina erlenda, ég hef aldrei fara á tónleika í útlöndum.
0: Nei, ok.
1: Ég hef bara fara á tónleika á Íslandi, sko.
0: Já, já.
1: Þannig að, en mér langar rosalega að sjá Billy Joel, að því að eins og ég talaði þá hlusta ég bara lög til að syngja
0: mm-hmm.
1: og lögin hans á fínu registri fyrir mig.
0: Já, einmitt.
1: Mér þetta rosa gott að syngja lög með Billy Joel, sömur eru svolítið há, en samt einhvern veginn næja að rætta því, sko.
0: Uh-huh.
1: Þannig að, hérna, Já, og bara ótrúlega melodískur og flottur. Ég hefði verið rosalega mikið til í að ná, sko, þegar hann var að túra með Elton John
0: já,
1: í sínum tíma. Ég hefði, það hefði verið geðvikt. Það stefði mig síkvæmt flýilinn og móti ykkur öðrum. Ég hefði rosalega mikið verið til í að sjá það.
0: En hann er, sko, þú veist, er hann ekki, ég ætla ekki að segja hverri helgi, en hann er mánaðarlega í Madison Square Garden,
1: sko. Já, sko, ég veit að Helga Braga, ég, hún fór í einhverja ferð með systur sínum,
0: já,
1: í, þegar hún var átti ammæli,
0: mm-hmm.
1: hérna, Mér minnir ég að hún átti ammæli eða systirnar eitthvað. Þá fóru þeir á Billy Joel tónleika.
0: Já.
1: Og þá bara fattaði ég bara, heyrðu, þetta eitthvað sem ég verð að gera.
0: Já, sko. Ég myndi 100% gera þetta. Pappi minn gerði þetta, hann mikill Billy Kall, sko.
1: Já.
0: Og hann sagði þetta hefði bara breytt líf hann, sko.
1: Já.
0: Að sjá hann, af því hann er eitthvað svo... Hann er svo magnaður.
1: Algjörlega.
0: Að sjá hann einmitt við flýilin og hann er bara eitthvað svona, hann sjálfur einn, það engin annar þarna og hann stendur bara fellur með sjálfum sér, sko.
1: Akkurat. En ef þú hefði spurt mig fyrir 3 árum síðan,
0: Já.
1: Þá hefði ég reynda sagt Kim Larsen.
0: Já, einmitt. Já. Þú ert Kim Larsen maður.
1: Já, rosa mikill og það líka mamma, sko. Þú veist, það var hringitinga tónlistin líka, sko.
0: Já.
1: Það var Kim Larsen. En ég er... Hefur ekki honum á eftir, Það verður styttir á hverjum deginum.
0: Nefnilega, þú verður að fara að kaupa þér með það, sko.
1: Ég held ég verið að gera það. Já. Ég fer í einhverja borgarferð með Viktoríu og
0: hérna... Absolutt.
1: Og við skellum okkur á Billy Joel tónleika.
0: Við kýlaði á þetta, sko.
1: En ég ákvaði að sko lagi sem ég valdi.
0: Já.
1: Það er ekki svona kannski hittari sem að allir hafa hlustað á.
0: Nei.
1: Þetta er lag sem að minni með mitt á MS... Því að það var kennari, sögukennari mín, Lóa Steinun heitir hún,
0: já.
1: Og alveg yndist kona.
0: Sem er ennþá starfandi.
1: Sem er ennþá starfandi.
0: Hún var alltaf henni minni tíð.
1: Já, einmitt, hún er alveg frábær kona
0: já.
1: Og hún sko hafði rosa góð áhrif á mig,
0: já.
1: Því að ég var aldrei duglegur að læra, en hún hafði þolinmæði fyrir því.
0: Já.
1: Og bara hafði góð, já, hún hérna, bara skemmtileg kona
0: já.
1: Og bara frábær manneskja, hún Lóa, og þannig að ég, Já, bara henni, já, bara, þú veist, þessi lærdómi sem maður lærir sem ég veist mikilvægastur í hérna menntaskóla,
0: já.
1: Sem eru samskipti mm-hmm. og svona félagsfærni, þannig að hún alveg stóra þátt í því.
0: En hvernig, sko, hvernig varstu sem nefandi? Ég meina, þú,
1: svona bara latur.
0: Já, ok, en varstu?
1: Ég var auðvelt með að læra, mjög auðvelt, en bara ég nennti ekki.
0: Ok.
1: Þú veist, ég bara, þannig að ég lærði fyrir pró og til þess að ná og that's it.
0: En varstu eitthvað í, þú veist, málfundafélaginu?
1: Ég var rítari.
0: Já, varstu rítari?
1: Já, ég var rítari á 4. ári, ég var í skemmtinefnd á 3. ári og var í leiklistin í 3 ár.
0: Þá er ekkert tíma, maður.
1: Nei, ég vann söngakeppnina, ég vann hæfileikakeppnina, ég vann ekki dragkeppnina, ég tók samt allt. Þannig að ég var alveg mjög virkur í því, sko.
0: Glæstur ferill.
1: Já, ég var stór í MS.
0: Já,
1: ég var stór.
0: Hljómar það, maður.
1: Og fór í gegnum mikla identity krísu eftir menntaskóla. Því að þá náttúrulega, maður upplýð það sem maður sé eitthvað frægur bara inn í ykkur litlu samfélagi og svo kemur maður út í lífið og það veit enginn hver maður er, sko.
0: Já, ferði ég sko háskóla með einhverjum 40 öðrum og erst bara...
1: Já, öllum með drullu samfélagi, sko.
0: Já, nákvæmlega.
1: Já. Þannig að það, en Lóa allavega var þú veist, bara skemmtileg kennari og hún sem sagt kynnti okkur fyrir þessu lagi, Leningrad, þetta er alltaf bara sögulegt lag.
0: Einnig.
1: Og meira sér á sem sagt, það var svona athöfn í skólanum, áður en að við dimmitirum eða upplestarfríð hófst,
0: já.
1: Þá tala ég auðvitað fyrir minn bekk og, og var að gefa Lóu, hvort gáin einhverju gjöf eða velun eða eitthvað. Þá söngi þetta lag, af því að hún hefði kynnt þetta fyrir okkur. Sko,
0: bara í íþróttasalunum?
1: Já, bara a cappella og hérna, allavega fyrsta versið. Og þetta er bara geggja lag og einhvern veginn, þú veist, Victor was born in the spring of 44, þetta er bara umskilur, þú veist, kaldastríðið og allt þetta. Þetta er bara,
0: hann er svo magnaður.
1: Já, þetta er alveg geggja lag og ég hlusta ofta á það og Lóa bara takk fyrir allt, yndisleg.
0: Við þakkum henni fyrir þetta lag.
1: Algjörlega, hún allan hefur að því.
0: Já, þetta er Billy Joel.

0: heimamótalag.
1: Æðislegt lag.
0: Æðislegt lag, þökkum Lóu Steinunni, sögukennari menntaskólans og sund fyrir þetta.
1: Já, ég myndi ekki vita hvað lag þetta væri, ekki væri fyrir Lóu.
0: Nei, nákvæmlega. Við ætlum að hérna bara halda áfram og nú komið okkar manni Kim Larsen. Þú ert mikill Kim Larsen maður.
1: Alveg rosalega mikill.
0: Já, hvaðan kemur það?
1: Það er mamma, upprunalega. Okay. En ég með miklu veða meiri þekkingu á Kim Larsen mamma núna í dag. Sko. Hún átti eina, hún fór á tónleika með hann þegar kom til Íslands, kefti plötu og það bara, hún svona smúka unga mennesker, hérna, Kim Larsen fan. Sko.
0: En þú ert tekur allt rófið bara.
1: Ég soldið, sko. Já. Og ég kefti mér vínilplötu í Danmörku einu sinni, sem er fyrsta platan að Kim Larsen sem heitir Vesko. Og hérna og hún geggð. Þetta bara uppáhaldsplata mín bara í lífinu. Hún geðveik sko.
0: Hvernig nú ég bara svona bara pælinga mér hérna. Hver myndir segja væri okkar Kim Larsen? Ég bara spá hvernig Danir horfa á hann.
1: Á Íslandi?
0: Já.
1: Það er allavega ekki Bubbi.
0: Nei, akkurat.
1: Það er ekki Bubbi. Ég myndi segja frekar Bjartmar.
0: Já.
1: Ég myndi segja ef eitthvað sem kemst næst í, þá er það Bjartmar.
0: Já, þetta er svona þjóðarhetja, svolítil.
1: Já, þetta er svona sko, það er einhvern veginn, ég held að hérna, ég veit ekki, ég geti eða ekki útskýrta af hverju þetta er ekki Bubbi, en þetta er sem ekki Bubbi. Það er alveg reynu sko.
0: Danir, þú veist, þeir elska Kim Larsen, skilu,
1: eðlilega.
0: Okay.
1: Ég hef allavega, það er svona, það er mín skoðun og ég er rétt á henni.
0: Já, ég bara, ég ætla alveg að fallast á þetta, minnst alveg feit pæling. En þetta er sett platan Vesko.
1: Já, og þar eru bara, hún er svona náttúrulega, hún frá, ég man ekki 70 eitthvað og bara, þú veist, þetta er svo mikið kassagítar pælingar eitthvað sko.
0: Já.
1: Og mér skildi þetta sé svona, ef lögin hafi ratað í svona söngbækur rosa mikið, þegar ungu fólk í Danmörku. Og það er einmitt gaman að syngja lögum með Kim Larsen og ég kann alveg mörg lögum með Kim Larsen utan að og þetta er eitt af þeim lag sem heitir Vistin Fa Gidai Ló eða Pappiðin gefiði leifi og þetta er mann sem er að hérna lokka eða ungur drengur gerir ráð fyrir sem er að fá stelp og deit og þau ætla að fara að kyssast einhver staðar í skóginum og bara hafa gaman og það er bara hérna og þú veist amman og afinn eru eða amman er að gefa leyfi líka og eitthvað svona sko að hvort að meifar út með henni en hérna hann getur enda ekkert spurt hvort hún vilji koma sjálf sko
0: nei, nei. það er annað mál
1: já, ég hugsa ekki að gera hún svona ráð fyrir því að það hefur leyfi fyrir vilji þetta er þeim ein en þetta er svona bara og það er mörg lögarna líka sem er hérna eins og Joanna er eitthvað hérna og þú veist, ég mæli með bara fólk hlusti rannig að þessari plötu gegn sko, bara æðisleg.
0: Ég ætla að leifa þér að kynna lagið.
1: Já, þetta er lagið Vistin Fa Gidai Ló og það er með Kim Larsen af plötunni Vesko.

0: ég víst en far gæft í ló.
1: Já, gíra í ló.
0: Gíra ló, já, ég reyndi mitt besta.
1: Já, þetta byrjaði vel.
0: Já, ég reyndi mitt besta.
1: Já, þetta var mjög fínt.
0: Kim Larsen, Sóli Hólm, við bara höldum ótröð áfram og nú komið að heyra hér laga á plötunni sem þú keftið sjálfur.
1: Já.
0: Og ef við tímasetjum okkur, sko...
1: Þetta 96
0: held ég alveg örglega.
1: Já, þetta held ég 96. Mm-hmm. Ég þori nánast að veðja aðleifuna á það. Mm-hmm. 95
0: er það, já.
1: Nánast, gott ég veiði ekki aðleifuna á það.
0: En og þetta hérna frábært lag. Mér langar bara svona að vita af manstu, þú veist, fórstu bara í skífuna.
1: Já, ég fór nákvæmlega í skífuna í Kringlunni og kefti þessa plötu, The Great Escape, mm-hmm. með Ljónstinni Blur. Og það var aðalega bara út að læginu Country House, sem var svona hittarinn af plötunni, sem var rosa mikið spilað og þeir hefðu náttúrulega gefið út plötu áður með læginu Park Life til dæmis, sem var náttúrulega svona monster hittarinn af þeirri plötu og bara mörg önnur geggjur lög og mér fannst bara Damon Albarn svalasti maður í heimi, mér fannst, sko ég var samt ekki... Það er alltaf búið til eins og það verið svo mikil rígur einhvern veginn, sko, það var engin rígur milli þeirra sem hlustu á Blur Oasis, sko, það er bara kjartaði og þeir sem að voru uppi á 80 segja að það hefur líka verið þannig með Vamma og Djúran Djúran, sko, það voru margir sem hlustu bara bæði.
0: Já, absolutt, það var þannig hjá mér, sko,
1: já,
0: það var
1: akkurat,
0: ekkert, þú veist,
1: emitt. Þannig að, en allavega, mér fannst bara fatastýlin og svona típan, Damon Albarn vera miklu meira töff, en mér fannst, sko, en mér var skemmtilega að syngja með Oasis lögunum. En þetta allavega var platan sem ég kefti mér og ég átti svona ferðageislaspilara sem var svona kúlulaga, mm-hmm. ömulegt sound.
0: Panasonic
1: þetta var eitthvað sko, sem pappi hafði keft á Kanarí, sem var bara engin, no brand. Þetta var bara þú veist, örglega stólið úr okkur færibandi og settur nýri límið á. Sko,
0: En
1: hann virkaði, oh my god, þetta var repeat meira sér og þetta bara var ég með og skrifborunni hjá mér og hlustaði á þessa plötu meðan ég var að rembast við að læra heima.
0: Já, geggjað. Skulum heyra hér í hljónstinni Blur og þessu lagi sem heitir Charmless Man.
1: Já, ég vildi ekki velja Country House,
0: þú veist. Nei, gott með þér, mjög svart.
1: Sýna ég hafi hlustað á plötuna.

0: Charmers menn, þetta hljómsveitin Blur, Sóli Hólm, ertu mikill karaoke maður?
1: Já, eins og ég segi, þá, karaoke náttúrulega ekkert gaman ef maður sitt sjálfur upp á sviði.
0: Absolutely.
1: Já, það náttúrulega bara, það ekkert gaman.
0: Þú ert bara, þið hlæja bara í fingurna með að þú ert að fylgjast með hinum, skilur.
1: Já, ég þóli ekki, ég hef ekkert gaman að því þegar eitthvað lélögu söngverðar að syngja. Ég hef bara ekkert gaman að því. Já, mér finnst það bara ömulegt þegar eitthvað öskrar í mikrofónin, kann ekki að nota mikrofónin, ég hef enga ánægja að því. Einhver allt og fullur sem getur ekki hvað
0: er
1: að gera. Farið heim. En mér finnst gaman að syngja í karaoke, en það þarf þá að vera þokkalegur sondi, sko. Það þarf að vera rífur upp og svona.
0: Ertu þá að vanda þig?
1: Já, alltaf. Veist,
0: já, ok. Sumir eru svo feimnir, þú veist, og eru alltaf að auðla bara að taka einhver öskulag eða eitthvað að rappa þetta, þú veist.
1: Það alltaf þegar ég kem á svið, þá showtime.
0: Já, já.
1: Og það bara, þú veist, það sama hver ég sko. Og karaoke hefur, sko, þegar ég var í sálfræði í háskólanum eftir MS, þá tók ég eitt ár í sálfræði. Og hérna... var rosa dulur að læra.
0: Okay.
1: Læriði alveg öll kvöld og laugardagskvöld líka.
0: Beint eftir MS, þú ert enga pásu.
1: Já, enga pásu, okay. Enda líka hætti ég eftir áramót, sko.
0: Hérna,
1: þannig að þú veist að ég bara sprengdi mig.
0: Já.
1: En ég var að læra á kvöldin, kannski á laugardagskvöldi, og þá fór ég gjarnan, þegar búin að læra kannski mikið, þegar svona hálf tólf, og röltin eru ölver, að því bjóði ljósheimum.
0: Já.
1: Tók eitt lag og svo heim.
0: Býttu, var ekki með neinum?
1: Bara edru, aleinn, tók eitt lag og aftur heim.
0: Geðvegt, þetta er svo...
1: Og þetta var bara ritual hjá mér, bara búin alltaf velnaða mig, ég búin að duðlega að læra hérna, það var röltanir og ölfur og taka eitt lag, áðurinn fyrir að sofa.
0: Þetta er bara með því betra. Og það var það lagið Easy sem hann tókst?
1: Já, Easy hendaði mér mjög vel með hérna,
0: Commodores,
1: lagin Ritchie, og hérna... Já, því það bara, já, fer svona smá hátt upp og þannig að maður getur
0: sínt... Ekki of erfitt,
1: maður getur sínt að maður getur eitthvað og hérna, og svo bara heima að sofa, sko.
0: Geðvegt!
1: Já, þetta var minn lífstíl.
0: Já, heyrum þetta lag Easy.

0: Já, þetta var lagið sem að Sóli Hólm tók reglulega á Ölver í Laugardalnum eftir að hafa, svona, já, til að verðluna þeim fyrir að hafa lært aðeins.
1: Já, við erum duðlega að læra heima, gláetrú, eitt lag, heima sofa.
0: Þetta er geggja. En hvað hérna, ok, þú tekur hérna eina önn faktist.
1: Já, í raun og veru, það er sko almennan er svona síja.
0: Einmitt, já.
1: Og sem margir falla á, ég náði henni.
0: Já.
1: Og þá fannst mér eiginlega bara búin að sanna mig. Ég geti lært og hérna, eftir önnur, ég segi alltaf sem byrja í sálfræði alltaf á þessum tíma að þú þraukar aðra önnina, hún rosaleiðileg. Hún rosaleiðileg fögin þar. Og þá ertu góður, sko. En ég gerði það ekki. Svo bara beið ég í 2-3 ár og kláraði svo viðskiptafræði.
0: Ok, þannig tókst þér tveggjara pásu.
1: Já.
0: Fórst svo beint bara í BS-in í því.
1: Já.
0: Ok, þannig þú ert viðskiptafræðingur ömmend, já, eða með BS-gráðu. En svo, náttúrulega, tekurðu Já, eitthvað skonar hérna 360 gráður.
1: Já, það var raun bara hrunið sem ítti mann út í það sko. Því ég, já, því ég náttúrulega haustið 2008 á ég er hjá síðasta ári í viðskiptafræði. Þannig að það var ekkert slegist kraftamann sannum voruð sko. Og þá bara tekur eitthvað við sem heitir lífið.
0: Já.
1: Og ég bara sem beindi mig bara í þá átta sem að mínir hæfileika liggja sko.
0: Mm. Þú en veist. Þú hefur þá raun ekkert unnið við þetta?
1: Aldrei.
0: Nei.
1: Ég hef aldrei unnið við viðskiptafræði.
0: Nei.
1: Ekki, ég vann, jú, meðan væri náminu vann ég eitt sumar í hérna, ábyrðardeild Landsbankans.
0: Geðveitt.
1: Já, þá var geggjað sumar. Já. Og hérna...
0: En ok, þannig að þú ertu þinn einn bók, eða þú veist...
1: Hérna? Ekki einu sinni.
0: Nei.
1: Ég fattaði það bara, ég var að tapa peningum á því, með því að var að gera minn eigin skattaskýslur og...
0: Já.
1: Og þannig að ég bara, ég kem ekki nálægt neinu sem, jú, ég sendi reikninga sjálfur og hérna, lengi vel reikna ég út launin sjálfur og gerði það, en svo benti bókar mér á að það var eiginlega minni vinna bara að hann myndi gera það líka.
0: Já. Þannig að ég... En gott, ég fíla effortu.
1: Já, þú veist, ég reyni.
0: Nýta það sem varst með, sko.
1: Algjörlega, en þetta hefur samt, þetta er frábært nám og mun alltaf nýtast mér. Ég veist, það er alls ekkit ólíklegt að ég færi í mastersnám eitthvað tíma,
0: Nei,
1: sko.
0: Nei, ég meina gott líka bara til að falla á, þú veist, maður veit alls hvað gerist,
1: sko. Algjörlega, og sérstaklega, náttúrulega bara þekking mín á bara fjármálum, þú veist, hún miklu betri heldur en hjá fólki sem ekki mennta sig í þessu.
0: Já, ég meni, ég ætla bara við ekki það, hér ég hef aldrei gert mína einn skattaskýrslu, sko.
1: Nei, en...
0: Því ég fæ bara fjármála og kvíða, sko.
1: Já, en ég er aðalega að tala bara einmitt út frá lána möguleikum og þannig, sko, og fjárfestingum og öðru, þannig ég held að það hafi verið mikil gæfa fyrir mig að krækja mér í þessa gráðu.
0: Já, það held ég. En ok, og hérna, og hvernig, svona, að því að þú talar að lífið hefur tekið við, dettur það bara svolítið inn í þetta, ég meina þau þurftir ekki svolítið að, ég mynd bara búa til eins og þetta nafn og svona þennan feril?
1: Jú, ég tók aldrei ákvörun ég bara verða ógeislega, hérna, farsæll skemmtikraft það var einhvern veginn
0: ég veit
1: já, einmitt. Og ég hefði aldrei haft kerkin í að taka það ákvörðun sko.
0: Nei.
1: Var, og ég ætlaði alltaf að fór bara í viðskiptafræði og ætlaði að vera svona fyndin ríkur gæi skilur, sem væri bara einhver bankakall
0: já.
1: En alltaf þegar ég væri með kynningar einhverju, það væri ekki skemmtilegur
0: Skilur. Þetta er mjög eitru blanda.
1: Já, þetta hefði verið geggjú blanda ef hrunnið hefði aldrei komið. En svo bara eins og segi, sko, ég skrifaði þarna æfisögu Gylfa Ægissonar.
0: Eftirminnilega.
1: Hérna, sumari 2009, þegar ég klára. Og fórum honum í nokkuð viðtöl og var þá alltaf að herma eftir honum eitthvað þar. Þá byrjaði sími bara svolítið að ringja.
0: Já,
1: og hérna, og ég var farin að bókaður að veislu stýra hér og þar, sko.
0: Já, og þá var Gylfa Ægir svona aðal...
1: Já, hann var heitur þá, þetta er áður en hann fer að opinbera fordóma sína, sko.
0: Jú.
1: Þá var hann miklu meiri þjóðhetja, sko.
0: Akkurat.
1: Og hérna, þannig að þú veist, já, það var bara mikil hiti í kringum hann. Og ég bara svolítið, bara teikaði það og bara, þú veist, frábært og einhvern veginn, fór að vera meira að gera og svo náttúrulega bara í þessu, þannig að skipti bara málið, þú ert bókaður einhvers staðar, það þarftur bara að vera góður,
0: já.
1: Þú kemur.
0: Já.
1: Og þannig að ég hef bara einhvern veginn, þetta verið bara snjóbolti, sko, og ég held að ég geti nú alveg fullir það, ég hef bara komist þarna áfram á eigin hæfileikum og verleikum, sko,
0: já.
1: Bara með því að standa mig vel það sem ég bókaður, sko.
0: Já, nákvæmlega, bara undirbúið vel og preppa og
1: já, bara vera... Já, bara vera góður í þessu, og það er náttúrulega bara meira kannski svona, bara svona vöggugjöfeldur en dugnaður, sko.
0: Já.
1: Já, þú veist, auðvitað bæði.
0: En það er náttúrulega ekki sjálfgjöf að vera fyndin. Það
1: nei,
0: er bara mjög fjarrið í, mér sem.
1: Já, það ég er heppið með það.
0: Já, prísaði nú sælan, maður.
1: Bara takk, pabbi.
0: En við ætlum að, hérna, heldum kannski að fara með þetta hérna rétt eftir, við ætlum að heyra hérna lag, sem er síðasta lagið sem hún deildir á Facebook eða Twitter eða einhverjum milli. Og Þetta lag sem að flaugsaldið hátt í sumar
1: Já
0: Með hljómsveit sem heitir Pálmar
1: Já, sko ég málið með skilt því að söngvar hljómsveitarinnar heitir Andrés Vilhjánsson og er góðu vinur minn
0: já.
1: Og hérna mikil eftirherma mér þessja
0: Já,
1: hann er hérna markastjóri hjá Kjarnafæði og hérna við kynumst í gegnum fótbolta
0: já.
1: En allavega, við erum góðu vinur og hann er sko, þetta verkefni er hérna hjá honum og Togga Nólem á Akureyri sem hefur nú búið til lög meira síðan, já, með köttgrá P-lagið að Heiparó til að gera það saman og hérna, hann er mjög flottur producent og ég sko þekkjandi Andri svo veit ég að sko þetta er upprunalega hugsað sem sko svona grínskotið en ef þetta slæri gegn þá var það bara frábær plús og auðvitað það alltaf ég að lesa það þannig þetta mín að þú veist að þetta er svona varlega svona nálgast varlega tónlistabransan með svona léttu poppi og mér finnst þetta bara sánda vel og mér finnst þetta bara skemmtilegt og myndböndin þeirra þeir eru með, ég hvet fólk til að fara á YouTube og sjá myndböndin með hljómsveitinni Pálmum því að sko Andrés með ótrúlega hreyfingar hann með magnaður, hann sko mikið að svona airboxa, þú veist og þetta er alveg þvílíku frontmaður, hann ég hvet fólk til að þeir hafa gert vídeo við náðast öll lögin sín held ég hann bara farið á YouTube og skrifið í hljónsettum Pálmar lagi Sællvinur eða Hvítur Hestur eða hérna, ég mann ekki hvað hitlaði sem ég gátt hét, hann var alltaf Hafsteinn þú veist, og það ég vona bara þeir nái meira flugi, því það er metnaður í þessu, þeir eru að gera þetta vel og ég bara, já, bara setjum bara lagið, Sællvinur
0: Ég held það, Sællvinur, þetta er hljónsettum Pálmar

0: Sællvinur heitir lagið, þetta hljómsveitin Pálmar. Frá Akureyri.
1: Já.
0: Einmitt. Það fer svona að síga hér á seinni hlutan.
1: Mm-hmm.
0: Og næsta lag er sem sagt lag sem að þú ert að hlusta mikið á hann þessa mundir
1: Já.
0: Og þetta tengist svona þínu starfi, eða ekki?
1: Jú, svolítið. Þetta Já. Er náttúrulega að sýni líka hvað ég ógeðslega lummó og lélegur í bara, þú veist, að uppgötva og hlusta á nýtt stöf.
0: Já, það? Ertu ekki þetta að spotta hvað eitthvað svona besta?
1: Nei,
0: Nein.
1: Aldrei. Eins og segi, ég hlusta bara tónlistir að syngja með og þá þarf ég að þekka lögin.
0: Já.
1: Og
0: fjögur eða
1: það svona langt síðan, það ekki 13 eða eitthvað eða 11,
0: kannski
1: ég manna ekki, ég var fengið til þess að sko ég náttúrulega búin að vera skemmta mikið í brúðkaupum í sumar og var fengið til þess að skemmta í einu brúðkaupi og bara, þá bara vanalega koma bara með uppistand og fíblast eitthvað, nema hvað að það kona sem að heiti Greta, fæði mig til að skemmta í ammæli hjá bróði sínum, nei, í brúðköpi hjá bróði sínum og þau, uppáhaldslagi þeirra var danslag, ég elska dönsku og allt sem tekist Danmörku.
0: Já, já.
1: Og þau, hún
0: þetta er 2005.
1: 2005, já, nokkvælega, þetta er langt síðan,
0: já,
1: sko.
0: Já, já.
1: Og sem sagt, þau voru að gifta sig þarna, bróðir hennar, og þau elska lag með sem heitir Jæ tenne på dig.
0: Yeah.
1: Og með Jakob Sveistrup og þau heita Olga og Hannes fólki sem var að gifta sig og hún sko spurði hvort ég geti lært þetta lag og tekið það í brúðkaupinu ásamt því að koma uppistand og
0: ég, já, bara flytja
1: bara syngja það, já og ég bara auðvita að því að ég heyrði bara lagi bara þetta flott fyrir mitt registir og hérna, ég get sungið þetta vel og lærði þetta bara utan af hún bað mér að taka bút en ég lærði allt lagið sko.
0: Ég fíla það, og
1: þetta er bara hérna náttúrulega mér veist ég nenn aldrei að hlusta það heitir I'm talking to you eða eitthvað á ensku það bara, gerir ekki neitt fyrir mig
0: nei,
1: ég rekti fyrir mig þannig
0: að Danin er líka svo gott að hlusta
1: danska söng
0: já, það er eitthvað svo mjúkt og gott sko.
1: Það er æðislegt sko. Og það er svona kann ég mjög, eins og segir, mjög mörg lög á dönsku utan af og þannig að þetta er bara eitt af þeim, þetta er bara svona, þú veist, bara gaman að syngja með þessu lægi, hvet fólk til að hlusta á þetta á dönsku,
0: já.
1: Ég tenna på dæ og læra textan og svo höfum bara gaman
0: já,
1: saman.
0: Já, þetta er sem sagt framlag Dana til söngvakeppni Evrópsku söngvastöða árið 2005, Jakob Sveistrup, Ég tenna på dæ.
1: Yeah.

0: Ja, Tenable Die heitir þetta frábæra lag. Sóley Hólm, það fer svona líða lokum hér og við vorum að ræða hérna á þann að já, það nóg að gera hjá núna eftir
1: kvíldina.
0: Já.
1: Já, þetta var átakanleg kvíld fyrir nú veru því að sko eins og ég segi og hef nú komið inn á að þetta ekkit bara fjárhagslegt tjón, skiluru að geta ekki verið að koma fram heldur líka andlegt tjón því að þetta gefur manni svo mikla gleði og ánægju að geta staðið fyrir fram að fólk og skemmti, skiluru, það bara ömurlega það geta ekki unni vinnuna sína, sama hver hún sko,
0: já,
1: og mínu þessu tilfelli það þannig þannig að, og loksins gæti byrja með sýningu sem ég ætlaði að byrja með hausti 2020 og er byrjað núna árið setna loksins eftirhermur í Bæjarbíó á mínum heimavelli Og það náttúrulega bara, já, bara æðislegt að geta bara einhvern veginn að fara stað. Ég frumsýndi núna í byrjun, eða miðan september og það gekk rosalega vel frumsýningar helgin, en hún náttúrulega alltaf eins og ósamþýtt bóluefni, sko, þegar þú fer að stað með nýja uppistansýningu, því að þú þessi saman hvað æviði og þú prófar fyrir lítinn rýnuhóp og eitthvað svona, sko, þá veist aldrei hvernig þetta nákvæmlega fyrir að koma með fullan sal, sko.
0: Nákvæmlega.
1: Þannig að svona eftir fyrstu helgina þá veit maður nákvæmlega hvað maður með í höndunum og búin að breyta því sem þarf að breyta og laga og
0: en, hérna. En varstu stressaður af því að nú hafði svo langt liðið eða varstu bara pumpaður?
1: Ég var mest pumpaður, sko. Okay. Ég var, en samt, jú, auðvitað stressaður líka, af því að maður auðvitað hugsa, sko, ef maður ennþá í formi.
0: Akkurat.
1: En sem betur fyrir ég búin að vera mikið að gigga í sumar.
0: Já.
1: Í bara minni samkvæmum, bara þú veist, 50 sammæli og brúðkaup og svona, sko, mikið bara heima hjá fólki, sko, og sem náttúrulega bara geggjur stemming, sko. Og þá bara þá fann maður líka bara hvað, það skiptir miklu máli fyrir fólk að geta skemmt sér aftur og ég vissi bara að það væri nákvæmlega andin sem ég var að fara að fá í salin til mín. Og það stóðst algjörlega.
0: Já, fólk var orðið þyrst.
1: Já, það var bara þyrst og er þyrst og það bara svo gott að geta hérna, já, bara sýnt að maður getur þetta ennþá, þráttir frí.
0: Hvað þetta marga persónu sem þú ert að herma eftir?
1: Í þessari sýningu, ég hefst að það sé svona 12-15, ég man það ekki, þú veist, ég veit það ekki alveg.
0: Nei.
1: Þetta allavega hellingur, sko.
0: Þetta svolítið mikið.
1: Já.
0: En ertu sko að því að við vorum að ræða hérna á þann að þú dast svolítið inn í þetta eða þannig og varstu, þú veist, eftirherman hefur svolítið verið þitt treyðmark.
1: Já, það er það sem ég bestur í.
0: Já, þú sést náttúrulega bara alveg fyndin og skemmtilegur, en það var þetta svolítið.
1: Já, það er váfaktúrin.
0: Já, einmitt, skilur, já.
1: Þú veist, það er það sem gerir mann einstakan að geta gert það.
0: Já.
1: Og ég finn það alveg að þegar ég að skemmta og að tala og allir að hlæja því sem ég að segja,
0: já.
1: En það er öðruvísi viðbrögð og öðruvísi bara svona hughrif eða hvað það er sem það kalla fram, sem að eftirherma kalla fram.
0: Já. Það er bara önnur tilfinning, sko. Gaman að því að gera grín á öðrum bara.
1: Já, sko. Ég held að þetta sé frekar bara að fólk sé bara impressed, sko.
0: Já,
1: ég held að sé frekar þannig, sko.
0: Já.
1: Þú veist, en auðvitað, og ég reyni nú sjálfur að vera ekki mjög kvikindislegur þegar ég að herma eftir fólki.
0: Nei.
1: Ég reyni frekar að tala fólk upp, sko.
0: Okay.
1: Og hérna, og þess vegna eiginlega, sko, getur maður ekki verið að gera ekki mikið grína fólki sem er illa við, því að þá maður svo hrættu við að, hérna, já, þannig að ég mér ennur endur eiginlega ekki illa við neitt, sko, ég mér ekki illa við neitt með þeir sem ég er að herma eftir. Þannig að, hérna, ég reyni nú frekar að hefja fólk upp til skýjana, ef ég geta. Og hérna, þannig að, en auðvitað er þetta alltaf, þú veist. Þetta eru alltaf smá stríðinni að vera hermetið fólki.
0: Er það ekki?
1: Jú, algjörlega. Já, algjörlega. En ég held að fólk sé ekki að hlæja út af því. Ég held að þessi bara, þetta er bara svolítið eins og, ég er svolítið líktið sem bara svolítið eins og spilagaldur.
0: Hefur lendið að vera að, hérna, með uppstand og hermetið einhverjum og viðkomandi er í salnum?
1: Ekki óvænt.
0: Nei, ok.
1: Nei, ekki óvænt, sko. Að því að ég náttúrulega er vel að herma eftir þjóðþekktum einstaklingum og þeir eru ekkit bara óvænt á einhverju stað, sko. Skilur, þú veist, það er alltaf, ég hef ekki lent í því, en ég hef alveg verið, samt, þú veist, ég meina Pálmi Gunnars, ég bauð honum á sýningu hjá mér og eitthvað svona, sko. Þú veist, og hérna, Herbert hefur verið á staðnum líka og Gísli Einars, ég bara, hann bara staðið við hliðina á sviðinu þegar herma eftir honum.
0: Já,
1: þannig að, hérna, við bara hefum verið að svona batla hálfpartinn á græna hattinum og Akureyri þar sem við hérna rífum hvort annan í sundur í háði og það er bara gaman
0: já.
1: Þannig að þú veist, já, við hérna ég hef alveg verið, en mér veist alltaf besta hermetu fólki þegar það er hvergi næri, sko þú veist, það bara einhvern veginn.
0: Já, ég bara, ég get ímyndað mér sérst óþægilegt.
1: Já, það er það.
0: Hermettir einhverjum og svona...
1: Já, ég, þessi ég nú viðurkennt að ég ekkit viss sem að ég hefði mjög gaman að því að vera að vera hermett í mér, sko. En samt allir ekki að fara eftir því bóðari, ég ætla samt að halda því áfram.
0: Er þetta áskorun?
1: Nei, að fyrir ykkur já. Já, sko, nei, eiginlega ekki, ég segi bara ekki gera þetta, mér mun ekki líða vel
0: Nei, nákvæmlega, geggja, hérna, og þetta hérna, framöndan, núna næstu missir eitthvað?
1: Já, það eru sýningar í sölu og hver eitthvað maður bæti við ef allt verður vitlaust, sko
0: já,
1: Þannig að það alltaf hefur, salan hefur, það eru uppselt á 6 sýningar alltaf á núna
0: Frábært
1: Og einhverja sýningar í sölu og hérna Og ég ætla að vera í Bæjabíói já, fram að áramótum, mm-hmm. þannig að hérna, maður sé bara til hvort einhver vilji svo koma.
0: Já, nú fyrir bara hver að vera síðastur.
1: Já, já, en þú veist, það ekkit lóku fyrir að skotið að maður halda áfram, Nei. Ég veit það ekki, en hérna, ég meina síðasta sýning ég var með hana í 1.5 ár.
0: Já, vá.
1: Já, en það á langt, ég ætla að hætta hérna núna, sko.
0: Það er svakalegt.
1: Ég verð nú aldrei lengur en fram að vor, sko, með þessa. Frekar sýni ég þéttar, sko.
0: Já.
1: Af því að þá var ég, sko, bara að gera grína klustursmálinu. Ég byrjaði á því þegar það var svona 3 mánaða gamalt.
0: Já.
1: Og þegar ég var byrjað að tala það rúmlega árið seinna, þá fannst mér þetta svona herðið, má ekki bara, þau ekki búin að taka út svona refsingu, þannig sko,
0: fíl,
1: en þá kvötta ég það bara enda bara út sko, en þú veist, þannig að því að hann er óumflýjanlega, er COVID-grín í þessu, og sem ég ætlaði nú er að reyna að komast hjá, en það bara ekki tægt, þú veist, þetta bara,
0: litrast.
1: Fólk emmið áfalla streytur öskun og þarf bara að geta að tala um þetta og geta grína þessu sko, og þannig að það er mikið að það er COVID-grín þarna og annað grín bara, þannig að þú veist, en ég veit ekki hvort fólk nennir að hlusta á það kannski eftir 2 ár,
0: nei,
1: vonandi ekki.
0: Ég meina að við sjáum bara hvernig þetta fer allt.
1: Já, já.
0: Herðu, við ætlum að hérna heyra nú lokalagið í þættinum og hér lag sem að verður spilað í jarðarförinni eða þú sægir það fyrir þér.
1: Já.
0: Dag í senn.
1: Já.
0: Með Óskari Péturssyni. Já. Hvað valdur þetta lag?
1: Þetta lag sem að ég söng sjálfur í jarðarför hjá Ava 2005. Reyndar samt ég texta, nýjan texta við lagið Ava.
0: Ok.
1: Og hérna, og það sennilega erfiðasta sem ég hef gert, sko.
0: Ég geti mynda mér.
1: Ég hérna hef sungið, svo söngið reyndar í jarðarför hjá ömmubróðu mínu líka, en hérna, þetta var svona aðeins meira tilfinningalegt rúsko með Ava, og hérna, við þetta fallega lag, þannig að ég held að ég myndi vilja að þetta væri sungið við mér, sko, mm-hmm. þetta er rosalega, það þarf ekki að breyta textanum eins og ég gerði fyrir Ava, sko.
0: Nei. Eða, þetta er fallega lag. Ég ætla bara að segja takk fyrir komuna.
1: Já, gaman að koma.
0: Það var svakalega skemmtilegt og hérna og bara gangiði vel í grínbransanum.
1: Já, takk fyrir.
0: Við verum bara vonum að þú náður að sýna sem flestar sýningar.
1: Já, það verður þannig.
0: Held ég. Takk fyrir komuna, við skulum heyra hér þetta lag Dag í senn, Óskar Pétursson og Sóli Hólm. Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir.

0: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
1: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKI.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
6: Þú ert að hlusta á Rás

0: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma rúmið. Dorma.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
4: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
5: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
6: Rás 2.
7: Þetta er Rás 2.

Já, gott kvöld, kæra hlustendur Rása 2. Það næta á þinn hafin. Á þessu fallega laugardagskvöldi. Ég heiti Ingi Þór, Ingi Bergson og ætla að vera hérna næstu þrjá klukkutímana eða bara til smá svona til miðnættis. Þetta var betra. Og veðrið í Danmörk og ég að skoða núna sko það er sko skínandi sól á Austurlandi núna og Norðurlandi og Norðausturlandi maður og ennþá líka hérna á Suðvesturlandinu og þetta er alveg rosalegt sko þetta er svakalegt sko og á morgun maður þetta verður bara líka fínt á morgun sko hérna á, í Reykjavík verður 15. hiti og 3 metrar á sekundu hérna á hátíðinni Þetta alveg rosalt og Austurlandi sko hérna hvað þetta eru Egilsstaða flugvöllur það eitthvað staðar í kringum þetta eitthvað svona svipa þar og hérna á suðvesturhorninu Þetta verið mjög næst svona sláfa bara ætla, tjúla þarna á kirkjubæklaustri Hvernig myndirðu fíla það ef að ég væri veðurfræðingur og svona væri veðurfréttir lesnar í sjónvarpinu eða útvarpinu það væri svakalegt sko Þeir myndi reka mig á 0-1, sko. Það bara svo leys. En sem betur fer ég ekki veðurfræðingur. En ég hér ætla að stýra þessum ágæta stætti hérna í kvöld og við opnum síman eins og við andmennilega hérna upp úr hálftíð eitthvað svo leys. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er númerið eins og vennilega. Og svo náttúrulega hægt að hafa samband við þáttinn með öðrum leiðum. Sko, það að senda post á ingi.th atruf.is og eða þá finna bara nætuvættina á Facebookinni og heldur þetta heiti bara nætuvættar á svo tvö þetta líka við þar og senda skilabóð þetta bara svo einfalt veitu hvað átján árnes á morgun maður, átján stegi hitti í hátíðinu takk fyrir góðum daginn þetta rosalegt sko það en hérna það var lottóðu kvöld og það var einhver einn lottóspilari sem var með fyrsta vinningin og fær þessi spilari rúmar 27 milljónir váka hérna lottópotturinn er eitthvað stór 27 milljónir það svakar, þetta bara einfaldi pottur og miðin í áskrift þannig að þú ert með miðin í áskrift og bara gæti vera og sérst bara þú veist sérst bara 27 milljónum ríkari núna heldur en áðan sko fyrir kvöldmann sko við erum að tala það en ég ætlaði mér að fara tónleika í gær en svo bara gat ég ekki og en það var með þessari fínu hljómsveit þessari nýju hljómsveit hérna sem svona ég var fyrst var við þessari hljómsveit á Erfifs þá ætlaði ég líka að fara á þessari hljómsveit en komst ekki og það var eitthvað vina fólk sem að fóra að sjá þau þarna á erfið svo sögðu að þetta hefði verið alveg tjúla sko þess að alltaf ég að fara í gær en bara komst ekki og það sem að renna plötinni stórfín plata og þetta ljónsveitin Flesh Machine og þeir voru með tónleika í gær í tóna bíó og hlustum á þetta hennast Take My Time Flesh Machine

er smá flott maður, þetta er hljósetinn Flash Machine og Take My Time, heitir lagu. Þetta er af þessari nýju plötu sem við varum að fagna hérna í gær og útgáfa þessari plötu, hún heitir The Fool og kemur þetta fram og sko að hljósetinn spila víða Reykjavík senastu ár og hafa fengið viðurkenningu sem mest spennandi lifandi tónlistarflutningur sem að hefur komið úr tónlistarsinu landsins undanfærin misseri, ha? Þetta bara eitthvað hljómsið sem að verður að sjá bara svoleiðis Flash Machine, en förum við nefnir í Big Thief sem að komu næstum því til Íslands komu næstum því ákom COVID

Herðu, kíkjum við aðeins á Amæli stúta dagsins, maður. Það er söngarinn í þessari hljómsveitirna, Weezer. Rivers Cuomo, hann fagnar 55 ára ammæli bara í dag, pældi því, maður. Og sko, hann ekki um ammælið og svo líka bara vinur minn sem heitir Hallivali, söngarinn í hljómsveit sem heitir Æla, hann á líka ammæli í dag, 44. Það er bara svolítið. Hérna, Weezer, segir eins og...

Alltaf er gott að fá eitt hjálmalag Þetta var til þín Og hver þetta? Jó, þetta Frank Sinatra I've got you under my skin

Keisan neklan, maður. Frank Sinatra, maður. What a dude, what a dude. Herri, áfram í svona svipum dúr og skellum okkur hérna Van Morrison. Into the Mystic, heitir læð. Þetta er nættu að þetta, stýttist því opnum síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. We

Classic. Það er nú stýtt því að við opnum síman gerum það bara eftir þetta lag hérna. Þetta er George Baker Selection og Lil Green Bag. Símanúmerið er 5 6 8 7 1 2 3

0: Kohta otan pappaparnei restina. Resandilag. Og við ætlum að opna síma núna í fyrsta skipti í kvöld. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er símanúmeri. Og hér rauðglóða línur og við bara ítum okkur að taka hana og sjáum hvað gerist. Rátt 2, gott kvöld. Halló, halló.
1: Hæ.
0: Já, hæ. Hvað heitir þú?
1: Ég heiti Rafnviðar.
0: Rafnviðar. Og hvað þú gamall Rafnviðar?
1: Ég 10 ára.
0: Já, ekkert annað maður. Og hvað ertu að bralla, Rafnviðar?
1: Ég bara,
0: hérna, rúmferði
1: með pappa.
0: Já, vel gert. Það ekkert annað. Hvað ertu á landinu, höfuðborgarsvæðinu það?
1: Keflavík.
0: Ertu í Keflavíkinni? Það bara svoleiðis maður. Ha, þetta gerist ekki betra. Fara á rúntinn og hlusta á nætuðötuna og ringja í nætuðötuna maður. Ánægði með þér, Rafnviðar. Og hvað er að skemmtir þetta sem að þú gerir?
1: Spila körubolta.
0: Já. Það það sem að veiti þér svona mesta hamingju. Eða veiti þér hamingju. Það eru eiginlega margt sem að veiti þér hamingju.
1: Og gítar.
0: Og gítar, já, ánægði með þig. Hvað, kanntu ykkur lög?
1: Ég kann fullt á lögum.
0: Já, það ekki annað, maður. Fyrsta lagi sem að ég lærði á gítar, ég spila líka á gítar, Rappegar. Það var hérna Wild Thing. Kanntu það?
1: Hvaða lag?
0: Þú veist ekki hvaða lag það sko. Það var rosalega mikið hérna, þetta náttúrulega löngu fyrir mína til líka, þetta eldgama sko. Byttu pappa hann eftir að leifa þær að heyra það sko, það alveg klikka sko, og mjög einfalt sko, það bara a, a, d, d, og svo e, e, d, d, komið.
1: Já.
0: Þú myndir massa það sko. Já. Herði, en hvað séu, langar að heyra eitthvað lag eða senda kveðju?
1: Heyra eitt lag.
0: Já, hvað eru að tala um?
1: Ég var að spá í lagið Bad með Michael
0: Jackson. Já, það bara vel til fundið, Rafnviðar. Það sko til hérna. Og viltu láta

0: Ást 2, gott kvöld, halló halló.
1: Gott kvöld, hæ.
0: Hæ hæ, hvað heitir þú? Halló.
1: Ég heiti Mikael, sko. Ég bara til það, sko.
0: Já, ertu bara til það, en hvað heitir þú, segir?
1: Ég heiti Mikael Daði Steinarsson.
0: Mikael Daði Steinarsson. Og hvað þú að ringja Mikael Daði?
1: Ég hef bara ringjað henni í kópóðunum.
0: Já, já, og hvað vera að bralla?
1: Ég að rúndinu með strákanum, sko, við erum bara að drekka.
0: Já, þið erum að drekka, fá okkur glas. og liggur leiðin eitthvað, eða ætlið þið bara að vera rúndinu og fá okkur glas þar?
1: Við erum að vera til Selfoss og vera, fá okkur glas þar.
0: Já, eitthvað partí þar, að? Eða bara að fara bara að djamið þar?
1: Já, við erum bara að hýta eitthvað minn okkar, Siggi Selfoss, sko.
0: Snillt. Siggi á Selfossi, sagði það?
1: Já, Siggi á Selfossi.
0: Já, ég þekki Siggi á Selfossi. Siggi Hrafn, hvað heitir þinn Siggi?
1: Það er Sigurður Garver.
0: Já, ok. Erðu, og hvað segir mig aldrei? Þannig að eru þið félagðin bara ákveða hvað þið vil heyra í útarfinu á leiðinni?
1: Það er þetta. Hvað er það? Ok, hefum bara hann að Don't Stop Believing
0: Já, með Journey það er alltaf svakalegt lag sko. Það ætti nú að koma ykkur í stuð strákunum er ha.
1: Já, auðvitað
0: Og eru þið á leiðinu núna á Selfoss eða eru bara eitthvað rúntendum hérna í borginni
1: Við erum bara að leggja stað þetta smá
0: Já, bara svolítið Kekja maður
1: Ó, já, byrja, ein vinkur mín á ammali hún er Natalía
0: Natalía, getur þið
1: segja það?
0: Æðislegt, ég segi það, kemur það eftir Natalía Það er frábært, þannig að bara takk fyrir að ringja Mikael Daði og bara góða skemmtun og kvöld og gangið hægtin og gleðina dyr
1: Já, ok, takk fyrir
0: Ok, bye bye
1: Já,
0: bye bye Spurning hvað þannig hefur heyrt þetta, þessa setningu öður Þetta fikk ég alltaf að heyra, sko, hérna, þú veist bara að gangta hægtinu glíðanandir og hérna, slusta ég á það, nei, en svona er þetta, svona er þetta, en hérna, skellum okkur bara í journey, hérna, don't stop believing og þetta var fyrir hann Mikael Daði sem að hringdi þetta rétt að hún og hann sendi kveðið á hana Natalíu, vinkunum sinna, sem að, vinkunans, sem að, á ammæli dag. Hún deilir ammæli með nokkrum snillingum eins og söngvaranum í vísir eins og komið þetta fram á hann. Þetta er Journey, hækum eins og skemmtum okkur fallega í kvöld.

Þetta er svo mikið stemningi sem maður og sömulegi sem sé hérna maður þetta er fyrir hann rafiðar tíu ára snilling sem maður hindi þetta hann spilar á gítar og elskar að spila körfubolta og bara algjörmeistari og þetta er lagi sem hann baði með, þetta er Bad með Michael Jackson og hann sendir kæra kveður og ömmu afa á Fáskursfirði

bara skömmaði, sko. Ég á ennþá eftir að sjá Michael Jackson myndina sem að allir eru að tala og ég viss að Hrafnviðar búin að sjá þessa mynd og hann talaði að hann spilar, hann kann mörg lög á, á gítar og ég var að segja hann frá því að fyrsta lagi sem að ég lærði var Wild Thing með Trox aðeins að leifa Trox að heyra hvernig það hljómar

Þetta kunnu allir þegar ég var lítill, sko. Það bara svoleið, sko. Ha, Wild Thing með Trox. Think I love you. Og svo náttúrulega tók Jimmy Hendrix þetta, sko. Maður söngið það líka eins og hann gerði það, sko. Ekki spurning, sko. En herðu áfram með óskalegin og kíkjum með það aðeins á póstin ingith.ru.is og þar hann Stefán Ásgeir og hann byrður með þetta. Helgi og hljófæralekararnir fyrir handan heitir lagið.

Skemmtilegt maður, Helgi og ljóðfærileikarnir fyrir handan eitt leið og tökum eitt annað hérna á póstinum ingi.th.ru.is er netfangið og hér kemur ein sjóðheir kveðja frá eyjunni Ischia á Ítalíu beinustu leið á spóa ásinn í Hafnarfirði til Dunda og Lóu sem pottet hafa grillað eitthvað gúmulað í kvöld með sínu besta fólki kveðjan með læginu That's Life með Frank Sinatra og kveðjan að senda Bessi og Pési og öll krakkasúpan og mikið samklæðst ég þeim Bessi og Pési að vera aðna ég fara á segju, þetta toppurinn Ischia

0: Vá, wow, hvað þetta er gott maður, that's life. Herra, við skulum opna síman aftur hérna, 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er númerið og stýttist reyndar í fréttir en við reddum þessum maður. Ha, tökum hérna, hýttum okkar að taka. Ráðstöðu, gott kvöld, halló, halló.
1: Góða kvöldi.
0: Já, góða kvöldi. Hvað heitir þú og hvað er þetta að hringja?
1: Ég heiti
0: Þórdís Katla
1: Sigurdóttir og ég til í
0: eitt úrskalag. Já, ok. Sæl og blessu Þórdís Katla, sagði það ekki?
1: Jú.
0: Já, ég. Veitum, hvað, ertu á ferðinni eða?
1: Já, ég var, ég reikolti á Austurlandinu og á leiðinu suður.
0: Já, aftur heim þá?
1: Já, aftur heim.
0: Já, bara svolis. Og hvað ertu gömur, Þórdís?
1: Ég var að verða 16
0: ára,
1: bara
0: núna
1: í
0: maí. Á, vá, herðu, það ekkert annað mér. 16 ára í maí, til hann ekki með það.
1: Já, takk að það
0: fyrir. Ekki máli. Og hvað segirðu, langar að heyra eitthvað lag, Þórdís Katla?
1: Já, ég væri nú til í óskalag með Pink Floyd.
0: Já.
1: Sem heitir Have a Cigar.
0: Sem heitir, hvað segirðu?
1: Have a Cigar.
0: Have a Cigar. Ok, já. Já, já. Hvað segir, ert þú bara Pink Floydari, Þórdís Katla?
1: Já.
0: Það er
1: magna,
0: sko. Ha? Og er þetta eitthvað svona tónlist sem að þú bara hlustaðir á bara þegar þú varst að alast upp, skilurðu, þú veist, þegar þú varst lítil? Var mamma hann og pappi að spila þetta eða fannst þetta sjálfi eða hvernig er þetta? Amma og afi, segðu okkur frá.
1: Sko, aðna, pappi hefur þetta verið mikið. Með tónlistasmakkinn,
0: þegar
1: það
0: hefur dagur haft áhrif
1: hjá mér.
0: Einmitt.
1: Og hann sýndi
0: með fyrir
1: Pink Floyd og við
0: höfum
1: núna
0: farið tvisvar
1: í Hörpu.
0: Já.
1: Að sjá tónleika þar.
0: Herðu, nákvæm. Já, svona hérna tributónleika eitthvað svo leis.
1: Já.
0: Já, einmitt. Það er ekkert annað mér. Herðu, frábært.
1: En ég mjög
0: þakklátt
1: um
0: það. Já, einmitt, þú þakklátt, já, algjörlega. Það er gott já. Að hann var ekki eitthvað, pældi þetta hefði verið eitthvað bara, og þú þoldir ekki þessa tónlist, þú varir alltaf, þyrftir alltaf að hlusta á þetta, skil.
1: Það
0: myndi alltaf að setja þetta í bílnum
1: og það er bara
0: eitthvað ókslega leðilegt. Já,
1: einmitt.
0: Það, já. Ég ætla bara að setja með heyrnartól, ok, þið hlustu á þennan viðbjóð. Já, einmitt. Það
1: Já.
0: Þetta kallaði gott tónlistar uppeldi, Þórdís.
1: Já,
0: Það
1: er honum að takja.
0: Já, ég er bara að heilsa pabba hennu, segjum það bara.
1: Já, ég skilur
0: því. Ok, takk fyrir að ringja. Góða fyrir.
1: Ok, ekki móti.
0: Bye bye. Það er, tökum einn hlustandi uppbútt hérna, þetta verður samt svona í stýttir í kantinu með hérna. Ráðstuðu gott kvöld, er ykkur að það?
2: Já, góðan daginn,
0: hvað segir þú gott?
2: Bína bara.
0: Já, hvað heitir og hvað er þetta ringja?
2: Ég heit Sæmundur ringja Breiðholtinu.
0: Úr Breiðholtinu, Sæmundur. Hvað ertu búin að vera að bralla þetta, Sæmundur?
2: Er þið bara að njóta góða þessins og svona.
0: Já, bara, úst, bara baða þið í sólinni og slaka á, sem sagt. Þú ekkert eitthvað að...
2: Já,
0: fór
2: þetta er...
0: Hvað séu?
2: Fór þetta er girkarðin og setti blóm hjá konu minni heitin.
0: Já, úf. Vá, wow. æ, samhryggist þér, elsku kalli minn.
2: Takk fyrir það.
0: Já, er langt séðan að hún fór frá þér? Sanns að hérna fór yfir móðuna miklu?
2: 2019.
0: Já, einmitt. Já. Og hvernig gengur þér svona að feta þig svona eftir missin?
2: Bara rosalega vel, búið að kynna sendilsaði konu núna.
0: Hvað séru?
2: Ég búið að kynna sendilsaði konu núna.
0: Ó, frábært, gott að heyra samvindum með þér. Vá, yndislegt. Það er bara æðislegt. Og hvað segir þú samt? Langar þér að heyra eitthvað óskalaga eða senda kveðið eitthvað?
2: Við langar þér að senda kveðið til Guðrunar með óskalaginu hérna, sem það er sumarnótt með Dís.
0: Sumarnótt með?
2: Já, sumarást eða hvað sem þetta heitir hennar. Sömmelnætt.
0: Já. Með hverjum er þetta, segir þú?
2: Grís? Já.
0: Já, hún myndin er hérna Grís.
2: Já,
0: herðu, ég sé hérna sko, þetta er sem sagt hérna, þetta er til hérna með Helga Björs og Ragnhildi Steinunni.
2: Já, það er bara flott.
0: Já, er það ekki bara? Það er glæsilegt maður, það er bara negla. Það er bara, takk kjærlega fyrir að ringja Sæmundur og hlusta og allan pakkan bara. Bara
2: beða, takk sem leis.
0: Beða helsu breiðholt.
2: Ég gerði það.
0: Ok, takk fyrir.
2: Já, takk fyrir.
0: Bæ. Þá, það bara komið í byli, hérna, hérna, ég ætlum bara að, þú veist, hefur ekki að hleypa bara frétt honum í gang eftir smá og svona, ég held að, sko, ég held að við gerum það bara, við verðum að, það verða að fá að hljóma, þótt að við hlustum ekki á það sem við verðum að segja, nei, ég að tjóka maður, það náttúrulega mjög misjátt hvernig þetta og ég yfirleitt svona heyri ekki frétti sko það bara alveg magna sko það bara magna með mér sko en hérna þetta fyrir hann Sæmund sem að hringdi hérna þetta á hann og hann sendir kæra kveðja til hennar Guðrúnar með þessu lagi hérna Sumanótt og fáum þetta með Helga Björns og Ragnhildi Steinunni og svo það fréttir það bara svoleiðis, heyrumst þetta smástund

0: Fréttastofa RÚF, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti að stærðinni 4,8 mældist í Bárðarbungu laust eftir klukkan 8 í kvöld. Annars skjálfti að stærðinni 2,6 var skömmu áður. Báðir skjálftarnir eru staðsettir í norðanverðri ösku Bárðarbungu á 2-4 km dýpi. 20 eftirskjálftar hafa mælst. Skjálftar að þessari stærð mælast nokkur reglulega í Bárðarbungu og var síðasti skjálfti og yfir 5 stærð 31. janúar síðastliðin og mældist 5,4 að stærð. Enn og aftur hillir undir friðarsamninga milli Bandaríkjanna og Írans. Lítið hefur þó ræst úr svipuðum yfirlýsingum síðustu daga og vikur.
1: Afar misvísandi fregnir hafa borist frá Washington og Teheran að undanförnum hvort samningar séu í sjónmáli og hvað fælist þá í þeim. Einhver kaflaskil hafa orðið í gær eftir að forsætisráðherra Pakistans, Shehbaz Sharif, sem hefur haft milligöngu í samskiptum ríkjanna, sagði að loka samningsdrög lægju fyrir. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði svo fyrir stuttu á samfélagsmiðli sínum Truth Social að stemt væri að því að undirrita friðarsamning á morgun og þá myndi Hormúsund opna fyrir allri skipaumferð. Þessi bjartsýni Trumps stangast þó á við yfirlýsingar Írana frá því fyrir í dag en það Þarlendir fjölmiðlar höfðu eftir utanríkisráðuneytinu að samningurðin yrði ekki undirritaður á morgun. Trump sagði aukinheldur í færslu sinni að Bandaríkin myndu í fyllingu tímans eyða auðugu úrani sem geymt væri í hellum undir fjallgörðum landsins með hinum fallegu B-2 sprengiflugvélum eins og Trump orðaði það. Íranar hafa hingað til haldið fast í rétt sinn til að auðga úran sem þeir segja til annarra nota en vopnaframleiðslu. Í færslu Trumps var einnig hótun. Hann brýndi Írana til að uppfylla skilyrði væntanlegs samnings möglunarlaust. Annars mættu þeir búast við loka úrræði eins og hann orðaði það sem yrði vonandi aldrei gripið til aftur. Hann fór ekki nánar út í hvað fælist í því úrræði.
0: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Heimsmeistaramóti í knattspyrnu sem framfer í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada í fullum gangi. Sviss og Katar mættust í bjeriðli klukkan 19 í kvöld þar sem útlit var fyrir að Sviss tæki sigurinn 1-0 en Katar skoraði á 4. mínútu uppbótartíma og jafnaði leikinn. Fyrsti stórleikumótsins var flautaður á núna klukkan 10 þar sem Brasilía spila gegn Marokkó. Tveir nætuleikir eru svo á dagskrá þar sem Haiti og Skotland eigast við klukkan 1 og Ástralía og Tyrkland mætast klukkan 4. Hægt að fylgjast með öllum leikjum á sjónvarpsrásum okkar RÚF og RÚF 2. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
2: Rás 2
3: Við erum Rás 2
4: Yeah, áfram höldu þetta á nætuðatni. Klukkan ekki neitt og við ætlum að halda áfram með það til 0-0. Það bara svolis, það bara svolis. Við ætlum að hafa gaman saman, opnum síman aftur í kvöld, einhvern veginn eftir 5-6-8-7-1-2-3, minna póstin ingetih.ru.is og Facebook síðan, þetta senda skilabóð þar. En nú það óskalagi fyrir hana Þórdís í köllu, 16 ára, nýjórin 16 ára í mæ, á leiðinni heim, út á landi og... fekk svona gott tónlistaruppeldi eins og við komum staða þarna og ég vil líka segja að sko það margt tónlistaruppeldi gott sko og stótt að mér finnst hennar vera gott sko þá bara alls konar og það allt gott sko bara númer 1, 2 og 3 að hafa að fá eitthvað tónlistaruppeldi það bara svo góð gjöf sem að við getum gefið þessum börnum sko Have a cigar, Pink Floyd, all right

Já, þetta var Pink Floyd þarna og Have a Cigar og við skulum kíkja þarna aðeins á hvað að fara að kíkja á? Já, fésbókin að maður, hérna fésbókin og það alveg slatti á óskólan sem búin að rata þangað inn og sömulegis á, á póstinum, inkitihavatru.is og hérna grípuðu niður eitt og það Friðrik D. sem að sendir og byrðir þetta hérna maður sem við þekkjum öll hérna, þetta mjög rásar tvölegt lag, Chris Rea The Road to Hell svo opnuðu síman 5, 6, 8, 7 1, 2, 3

0: Já, við höfum að opna símanuna 5-6-8-7-1-2-3 og þetta var þetta hann hérna Chris Rea sem vorum að hlusta á hana blessu sem minning hans hann var hvað, þú var ekki bara fyrra 74 ára gamall Jú, það var í fyrra og já, það símin maður, þetta hans hann að inn í ykkur texta hana en við höfum að opna síman og þetta bara í þessu og Það alltaf rauð glóandi hennan Við vítum okkur að taka Rástuðu gott kvöld, halló, halló
1: Nei, góða kvöldi
0: Nei, góða kvöldi Eitthvað kannast við nú þessa rödd
1: Já Þú lítum að muna nafni
0: Já, þetta Guðrún, eða ekki
1: Jó,
0: já, já. Í hérna breiðaldi, ekki
1: Jú, hérna upp í hólunum í hæðinni
0: Nákvæmlega maður
1: Það gæmalegt að vera gær og í dag það mikið sól og blíða maður gæti ekki verið út á svölum fyrir hita
0: Pældi því og getur ekki Já. Verið út á svölum fyrir hita það náttúrulega bara Nei. Eitthvað skakkt við það sko
1: Ég sný beint á móti sólinu og finnir í innu
0: Já, það bara sólis
1: Já, ég svo hátt upp, ég á sjöftu hæð
0: En getur ekki fengið þið bara viftuð eitthvað skilur þú veist, ef þú lendir
1: jú,
0: í sáttu
1: Jú, ég með viftin í búð og þá fer maður inn til skiptis
0: Já. En fórstu ekki út að láta sjá því og hvað svona?
1: Jú, ég labba með mína göngu grund á hverjum degi.
0: Ó, þú er svo dugleg, maður, ha?
1: Já. Ég vona bara að guðmundi bónda gangi vel í sumar og sé engin rafna yfir að hálfdrepa lömbinans.
0: Já. Ég vissum að hann passar upp á því maður og bara...
1: Að gamaði í hirði honum að sagðast alltaf að fara til Vestmanneyja Hann já. Verður flottur þar
0: Emmi, það komum við fram í síðan þetta
1: Já, hann býr til vísur þar og allt og syngur líka Hann verður alveg eins og kóngarnir
0: Já, Emmi, hann mætur alveg eins og kóngur bara Ekki spurning
1: Já, að gaman
0: Hefur þú farið til Eyja á svona þjóðhátíð?
1: Nei, ekki til Eyja, svo langt sem ég fór
0: Já, þú hefur einhvern veginn að fara
1: bróðin minn bjóði henni fyrir mörgum árum og ég hef ekki farið
0: Nei, nákvæmlega
1: Það held ég nú, já
0: Hvað er hérna, Guðrún, nú hérna, hvað ert ekki, úrst eitthvað áttrætt eða ekki?
1: Ég er 38 mótili núna í júli
0: 38 mótili núna í júli, þannig að þú vorst að vera hvað, 88 Það er skekkjað maður Þegar þú svona
1: Ég veri nú ekki góð að fara ráðskona Þegar guðmöld er svona guðmöld
0: Nei Þótt að viljinn seti staðar kannski En þá var það kannski gengur að gælu
1: Já, það er mjög gaman
0: En hérna, þegar þú svona horfir yfir farin veg Er svona eitthvað sem að þú hefði gert öðruvísi eða hefur látið ykkur draum rætast sem að þú lest sitja á hakanum með eitthvað svo les
1: Nei, þetta gekk bara allt mljómandi völ við vorum að þetta tvær systur það tekja að fjæra ára og upp til 15 og 16 ára þetta var róskaplega gott þetta var móði bróðir minn, hans kona og afi minn
0: Já,
1: þetta var mjög fengt í Grímsnesinu
0: Já,
1: þetta var voðalega gott og gaman að vera kringum öllar skepnur og allast upp í sveit að börn hafa voðalega mist mikið að fara ekki í sveit.
0: Ég er alveg til ég að skrifa undir það sko.
1: En þetta er bara sem eins og maður hefur heyrt undanfarið, það er ekki treystandi nokkur með einasta manni að taka börn í sveit.
0: Nei, það er ömulegt að það sé staðan sko.
1: Það er ekki nema að sé skildmenni, það á bara ekki eiga sér stað.
0: Já, einmitt. En það er alltaf einhver börn sem að komast í sveit sem eiga skild fólk
1: Já, sem Petur fer, já Það er allt annað
0: Já, nummitt
1: Já,
0: það er einhver sem
1: að Já, ég er ekki að trubla mikið
0: Þú ert ekki að trubla neitt Þessi þáttur gengur út á að taka spjalli sko, Guðrún, þú veist það
1: Já, það er rosalega gaman
0: Það er rosalega gaman Við fýlum það En hvað segirðu, þú vorst að tala um eitthvað, er eitthvað lag sem að þið langar að heyra það?
1: Já, fóðu fann að fá eitthvað fínt frá í gömlu dagu, veit ekki hvað það var helst að vera, eitthvað bara mjög fallegt og líka mjög gaman að fá með honum bæði Raka Bjarn og öllum þessum farnir og hún í júlu og ykkur bara regla fallegt svona lag.
0: Já, með mitt.
1: Þú getur hann bara fundið það sjálfur
0: alveg. Já, skal bara gera það, gera mitt besta, algjörlega.
1: Sendi það bara til að allar að vinna minns fólk og allar á það sem ég þekki bara á.
0: Já.
1: Að hafi það allir gott í, og sem dögum sem eru núna.
0: Já. Það bara einmitt, ég vona það líka að allir hafi það gott á þessum fallegu dögum hérna og náið að njóta sín, þú veist. Það náttúrulega ekki allir sem að ná að njóta sín, sko, sem eru kannski bara bundin við rúmið og okkur svona, veikindi og okkur svona.
1: Nei, það svo vola mikið veikindi og erfitt og blessa fólkið og elli heimilinum að fara í kjól og stóflum út í dittnar og svona og geta ekki trefsinu með aðstóð það voðalega erfitt.
0: Já, einmitt. Vonum við að fá allavega aðstóð til að þeim sé kannski trilla aðeins út á svalir eða dyrir ekkert.
1: Góða hátíð, já. Góða líf og hátíð í þessu.
0: Einmitt.
1: Já, já.
0: Það alltaf gaman og gott að heyri eitthvað, Guðrún.
1: Já, ég beðið helsa öllu mínu bara, það skil fólk í börnum og öllu og bara og skallum fleirlega sumarsar og það svo ósvöla fengt við erum búið að vera.
0: Ertu, veistu hvað það marga afkomendur? Ertu búin að telja?
1: Nei, ég ekki búin að telja þá. Það eru mikið mjög margir, ég bara tvö börn.
0: Já, þú tvö börn, já.
1: Já, og sjö.
0: Eitt lag til Guðmundar, algjörlega, algjörlega. Já, allt í
1: sína.
0: Ná, ekki tók. Bæ, bæ.
1: Blessaður og þakkaði fyrir. Bara þakkaði fyrir.
0: Sömulega, Guðrún, gott að heyri þér. Hafðu það sem allra best.
1: Já,
0: bæ. Ok, bæ, bæ. Guðrún, maður, hvað segir? 80, hún að fagna 88 ára afmæli, maður. Þetta alveg svakalega, Gægja, Tökum annað listanda, sjáum hvað gerist þennan. Rástu, gott kvöld.
2: Góða kvöldi.
0: Já, góða kvöldi. Hvað segir þú og hvað heitir þú?
2: Ég segir
0: Vind. Hvað heitir þú og hvað hann að það hengja?
2: Ég heit Andri.
0: Andri. Og hvað hann að það hengja, Andri?
2: Já, ég geti mikið óskalag.
0: Já, ekki málið. Þú voru samt að segja mig hvað ert gamall.
2: Já, ég 14 ára.
0: Þú ert 14 ára. Ert í útilegu kannski eða, Andri?
2: Já.
0: Já. Er
2: það
0: Þorláksöfn í útilegu? Æðislegt maður. Ó, það ekki næs veður að það hjá okkur?
2: Það ekki ekki
0: það. Ó, gott að heyra maður. Ó, það svo heppilegt að fara í útilegu og fá gott veður. Það ekki alltaf þannig, sko.
2: Já.
0: En já, hvað segir Andri? Hvað langað í óskalag? Varst að tala það?
2: Já. Ég til í aðna Bíneta, sýttur nú mótin.
0: Já. Það bara svoleiðis. Hvað segir þú 14 ára? Spila þú á gítar eins og Bubbi eða?
2: Nei.
0: Hvað er áhugamáli þín?
2: Bara einhvað skemmtileg.
0: Já, einhvað skemmtileg. Íþróttir eða eitthvað svoleiðis það? Tölvuleikir eða?
2: Spilaðu golf.
0: Spilaðu golf?
2: Já.
0: Það er gott að heyra maður. Hvað, ertu með forgjöf? Ertu komið hana?
2: Nei, ég byrjaði bara sumar.
0: Já, frábært maður. Og líst þér ekki vel á þetta?
2: Þetta
0: er bara að gegja. Þetta er bara svo hjartalega sammála þér. Þetta er eiginlega bara besta íþróttin, sko. Ég segi það, sko. Svo hérna varstu búin að heyra af þessa íslenska stráknum, þetta unga manninu sem hann er bara strákur, eiginlega, sko. Hann er kannski 4 árum eldinni þú eða eitthvað.
2: Já.
0: Sem er komin að opna hérna bandaríska móti sem að fer í gangi eitthvað til á næstinni.
2: Ég var ekki búin að heyra því.
0: Þetta er alveg tjúla, sko. Hann heitir held ég Gunnlaugur eða eitthvað svo leis. Já, Gunnlaugur, einmitt. Hann er fyrsti íslenski kylfingunum til að komast inn á þetta mót. Þetta er eiginlega svona eitt af stæðstu golfmótunum bara í heimi.
2: Já.
0: Þannig að, Andri, við erum að fylgjast með þessum gæja, sko. Þú ert byrjar í golfi, þá bara fylgjast maður með þessum gæja, sko. Hún er Gunnlaug.
2: Já.
0: Það er bara svo leys. Og ertu með setti með þér hérna í útilegunni?
2: Nei, það er heima.
0: Það er heima, nákvæmlega. Það er góð regla að taka með S-ið og æfa sig að chippa og svona, þú veist, þegar maður er útileg.
2: Já.
0: Ha, mást það næst.
2: Já.
0: Herri, kegja, er gott að heyri þér og við fáum sínetu hérna með bubba á eftir.
2: Já.
0: Ok, tók. Bye bye.
2: Ok, bye.
0: Bye bye. Það er bara svo les, maður. Ha, nú sjá. Nú erum við að taka tvo hérna í þessi ræðurinu og þá bara skellu okkur í lag, maður. Og það er bara fyrir hann andra, 14 ára, sem eru útilegu í blíðsköpu veðri í Þorlákshöfn og þetta er lagi sem hann baði. Sýnir þetta með Bubba.

Baby, húsin þetta. Og kylfingurinn sem ég var að segja andra frá, hann heitir Gunnlaugur Árni Sveinsson og ég samkvæmt mínum útretningum er hann tvítugur. Og þetta er náttúrulega bara rosalegt afrek að komast inn á The US Open, opna bandaríska mótið í gólfi. Þetta er náttúrulega bara svakalegt, sko. Þetta er aðeins, þetta verður ennþá skemmtilega að horfa á þetta mót núna, sko, þegar við erum komin með Íslendingana inn á maður. Herðu, hún Guðrún sendir yndislega kveði á alla vini sína og fá með eitt gott með raka bjarna og Leilu. Líkt og ást.

Gaman og gott að heyra þetta aftur maður. Þetta var alltaf bara rosalega vinsalt hérna. Hérna þegar þetta kom út maður, hvenær var þetta sko? Hvað er mörg ár síðan? Komast að þessu. Þetta var 2012 maður, takk fyrir góðan dag sko. 14 ár síðan, það ekki þarna. Herðu og... Við heldum áfram hérna í óskalöfunum og nú komið að kíkja hans á póstin ingi til h8.ruf.is er netfangið og það er Bjarni og Steinun sem að sem, nei, byttum við fyrir ekki það er ekki komið að þessu það er að stýttist í það sann sko, það var ég annars ég var búin að stýttla það er hún Ólöf sem að sendir og hana langar til að senda kveðið til dóttursunar og tengdarsunar sem eru stödd á Ítalíu og það eru þau Berglind og Pétur Gautur sínsmér á samt börnu sínum með þessu lagi að ég komin heim og ég ákvað að taka hún sagði með Óðni Valdimarssyni tökum það með Sigga Guðmunds ég vona að fyrir gefur

Siggi Guðmund, sko. Herðu, og þá er það óskala fyrir ástadúatinn Bjarni og Steinum, sko, sem eru svona aðdáðandi nættuvættarannar og oft og yfirlega hlusta á nættuvættarna og spila töluleik saman og í þetta skiptið að spila töluleik og að horfa á, með, á einu skjá leikinn hérna Brasilia Marakó og þangað til bara fyrir bara einni mínútu var 1-0 fyrir Marakó og Brasilia voru jafna hérna og þetta endar alveg örugglega með brasilískum sigri sko eins og þau taka fram hérna ástadúettinn og við erum búin að beða spennt eftir hérna nætuðatinni telja niður dagana og hanga til að það komið lögadagur og þá bara unaði sér vel hlusta nætuðatinn að spila tölvuleiki og horfa á fótbolta í viðbót sko, það er svona ekki venjulegt sko

rosalegt hvernig mixuðu stundum tónlistina hérna í gamla daga, sko. Trommurnar voru alveg hægra megin til dæmis, sko. Þetta rosalegt, sko. En hérna, kíkjum með þessa póstinn og þar hann Willi og byrjum þetta hérna. Þetta The Doors, When the Music's Over. Heitir lagið.

Kíkjum henni aðeins á póstinn og Facebook reyndar og þar er hún Áslaug og hún er lausta þáttinn og sendir kveðið til allra vina sinna á skaganum og sem á annar staðar á landinum og vonar að allir hafi það mjög gott og þetta lagi sem hún pantar þetta Bubbi Mortens og Das Kapital blindsker og svo skulum við opna síman hérna eftir lagið 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3

0: Nætvaktinni 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við gerum eitthvað rástu, gott kvöld Halló, halló
1: Næ, ég alltaf inn
0: Nær þú alltaf inn? Hver er þetta?
1: Anna Lára heiti á Akureyri
0: Já, sæl og blessu Anna Lára á Akureyri
1: Blessu sæl
0: Hvað að frétta þér Anna Lára?
1: Ég rómskáð en ég var
0: Já, varstu hvað betur við lasin síðast eða herðumstu það?
1: Ég búin að drekna
0: Uff
1: Æla
0: Nei
1: Og allt út allt
0: Ha? Og byrju, og bara hana, af hverju dastu, bara, varstu bara skrikaði þér fótur eða?
1: Nei, það bara löppin mín gaf eftir ég að fara í þessna, að ég hvað eitthvað
0: aðgerð?
1: Ég að fara í aðgerð
0: já,
1: með eftina
0: Já, ok
1: Já
0: Og svo eldur er líka, þannig að þú fæst ykkur að pest ofan enda líka?
1: Nei, ég var bara í
0: Ó, ældur af sásauka
1: Já
0: Oh my god, það svakalegt með þér Þannig að og þú byrjar að segja að þér líður betur sem sagt, en síðast Þannig að þetta svolítið svona staðan ögn betri
1: yes,
0: núna
1: Yes,
0: Já, ertu búin að komast í þess aðgerð þá að?
1: Nei, ég fyrir september
0: Já, ok, þetta svona mjadmaskipti aðgerð eða hvað slið þess að
1: Nei Ég ekki
0: farið sömu
1: aðgerð og
0: guðmundur. Ekki sömu og guðmundur, nei, nógkvæmlega. Aðeins öðru sér. Já, já.
1: Ég að fara
0: í nýja aðgerð. Já, já, já. Fiksa
1: á þetta. Báðum fótum.
0: Á báðum, vá, maður. Bæði nýja nót ónýtt.
1: Já.
0: Æ, vá, hvað, maður þakkláttu fyrir læknavísindin og að við búum við svona gott heilbrigðiskerfi. Hérna á Íslandi þegar maður heyri svona
1: Já, skilur, það fyrst. Er mjög gott heilbrigðiskerfi hérna akkur er
0: Já, og bara á Íslandi bara, nákvæmlega
1: Já, og vinkonu mín er ekki að hún sagði hvernig komst þú inn?
0: Já, ég skil, er hún bara þurfti hún að bíða lengur þá að
1: Já, hún þarf að bíða lengur
0: Já, hérna, hér, ok þú voru bara að draga hana til þinn Akkur er Já, Ert þú búin að búa Ert þú búin að búa allt þitt líf á Akureyri
1: Já
0: Já Hvergi annars það vera Já, pappi var að lögga Ok
1: Já.
0: Og hvernig var það, eiga pappa sem lögreglumann að alast upp
1: Það bara passa sig að vera komin heim á það að búin á vaktinni
0: Já, einmitt
1: Og vera sopnum
0: Já, vera sopnum er þess að líka bara Já,
1: já kom og sofa ekki með 2 tíma
0: Já einmitt, hvað segir þið, svo maður sofi ekki
1: maður sá stundum ekki nema 2 tíma
0: nú akkur svona lítið
1: af því að það var 2 lítið sískin
0: já, bara, bara svona læti og sem sagt þurfti lítið til þess að vekja þeim
1: nei, það var þú voru indiskið bara þetta
0: já, einmitt, þú varst úsoltið að hugsa um þeim Já, já, varst þú svolítið að hugsa þau, litlu sískinni
1: Já
0: Já, ok
1: Svo var ég að missa drengi minn
0: Varst að missa drengi?
1: Já
0: Æ, æ, æ, leiðilegt að heyra Æ, æ, æ
1: Svo stendur maður upp að aðleik
0: Æ, æ, æ, æ
1: En maður hefur ekki heima hjókrona hérna
0: Já, já
1: Svo hefur maður ekki neitt
0: Já, bara guð, bara þökkum guði fyrir heima hjókrona
1: Já.
0: Ég get votta það líka bara þegar pappi minn var veikur og þá var mjög gott að vera með þessa úrlaust sko, þú veist að þessa heima hjúkur sko. Og
1: Já, á svo yndislega mann.
0: Já, átt þú yndislega mann.
1: Já.
0: Já, að eitthvað gott að heyra það. Já, að gott að, það bara, það vel hugsa því. Þú spældi því, þú veist að átt góða mann. Þú var heima hjókurinn og svo ertu búin að komast að bara fyrir en varði í nýja aðgerð á báðum löppum Þetta bara þú veist, það bara gengur bara ágætlega Nákvæmlega
1: Það er mér langar svo í 2 lög
0: Já, hvað langar það að heyra annar?
1: Basic Rolls Er það til að það?
0: Já, ég
1: Because I love you
0: Það bara hlýtur að vera sko, vera hugsa ég sko Má ég að tjekka
1: það? Ég langaði að handa mér, ég nú ekki hefur að frek.
0: Já, það bara gott.
1: Viltu verið svo góðu, svo að spila hérna, eitthvað gott lag sem þú mátt velja.
0: Eitthvað?
1: Ég að senda hverju Guðmundi.
0: Já.
1: Hérna, húnum Lalla.
0: Já.
1: Bróðarnas
0: Guðmundar, segir við,
1: já.
0: Já,
1: hann heitir Lárus.
0: Já, bróðar hans Guðmund að bónda þá að?
1: Já.
0: Já, heitir hann Lárus, ok. Æðislegt.
1: Ég kalla hann alltaf Lalla.
0: Já, þú þekki þá bara þetta?
1: Já,
0: ég úlst upp
1: með
0: þetta. Já, ok.
1: Wow. Svo langar maður að senda Gunnuvölu vinkonu minni.
0: Já.
1: Sem býr fyrir austan.
0: Já.
1: Góða kvæði og Sigurlöf.
0: Og Sigurlaug, er hún líka fyrir austan?
1: Já, nei, Sigurlaug sem þú fórst með til Guðmundar.
0: Já, Sigurveig, já.
1: Sigurveig?
0: Einmitt, nákvæmlega. Algjörlega. Hvaða lag var þetta hann með Basie Dirolli sem á varst að tala um?
1: Because I love you,
0: já, einmitt.
1: Hann svo langt sér að hefta.
0: Já, ég vona að ég finna það fyrir. Er þið gott að heyri þér að... Hvað sér?
1: Það er svo gott að heyri í þér.
0: Já, sömu leiðis.
1: Ég næ alltaf enn.
0: Já, það er bara gott, það er bara frábæst. Það eru sömu svona sem að ná alltaf enn, sko. Ha.
1: Já, það en Gunnavala, hún var alveg meiri háttar að hjálpa mig þarna.
0: Gunnavala, er hún í heima hjá grunni?
1: Nei.
0: Nei.
1: Hún er bara vinkonu mín.
0: Já, og svo áttu góða vinkonu mér. Ha? Þú bara... Já. Bara rík, sko, og það er bara svo leys.
1: Mjög rík.
0: Já, það er þið.
1: Það var að kveðja, það voru allir utan mig.
0: Þegar...
1: Allir, svo setjum að við tamborð.
0: Já.
1: Þegar að þetta búið.
0: Já, einmitt.
1: Þið verum meður.
0: Já, þetta líf þá, er þetta að meina það, svona í stóra saminginu það.
1: Já, þegar maður er búin að koma barninu niður og...
0: Já, einmitt. Hvað er langt síðan að sonuðin, hvað þið, þess að ég alveg veist?
1: 23.
0: júli í fyrra. Já, svona stutt síðan. Oh. Já, þetta er, sorgin er erfið.
1: Hann var
0: píkill. Já, það, æjæjæj.
1: Já.
0: Oh.
1: Og þetta strák sem hætti Sævam árun og...
0: Já.
1: Og gullið mitt.
0: Já. Og hún líður honum vel.
1: Já, hún líður vel á mamma sinni.
0: Já.
1: Og fóstra.
0: Já, það er gott.
1: Herðu, þú lítur að finna eitthvað lag.
0: Já, ég skal finna eitthvað lag fyrir hann, Lóra, ekki spurning.
1: Já.
0: Bara gott að heyri þér og hafðu það gott og gangi þér vel í aðgerinni í september.
1: Heldur að heyri þér ekki í mig?
0: Ég veit það ekki, kannski.
1: Láttu.
0: Þá segi ég bara ef við heyrimst ekki, fyrir það, þá óskaði góð skengis í aðgerðinni.
1: Þakka þér ástinni.
0: Gott að þeir eru hafa það gott.
1: Já, sömulegis.
0: Takk fyrir, bye-bye.
1: Já,
0: já, bye-bye. Skulum taka einnig upp að þeirna og ítum á eitthvað hérna. Rástu, gott kvöld. Halló.
2: Nei, gott kvöld, Ingi, maður. Blessaðin, longtann og hér, maður.
0: Já, góða kvöldi. Ég segi bara gott, maður. En þú sjálfur?
2: Nei, ekki. Maður byrja bara að kalla þér bara Inga Sálfræng. Það er alltaf frétta bara.
0: Þetta er bara svona.
2: Það er bara alltaf að gera þetta öllu stöðum bara.
0: Já, svona eigum við að vera bara mannfólki. Við erum bara að tala við hvort annað og hjálpa hvort öðru.
2: Nákvæmlega.
0: Nákvæmlega.
2: Við erum með stuð í hjarta og allir sáttur og þessir og...
0: Já, stuð og kærleika í hjarta, sko. Hvað er að frétta þetta þið?
2: Ég er bara út af fesku bara, það er bara afslöpun og sólba og reyna að fá einhver lit og eitthvað
0: já. Já, og
2: náður
0: einhvern lit?
2: Já, jú, maður er alveg...
0: Út í tekinn alveg?
2: Já, eyrun alveg orðin helviti rauð og lætti bara.
0: Já, maður gleymi stundum að smyrja á eyrun, sko, eða sólavöndina, sko.
2: Já.
0: Þau verða stundum útundan og verða svolítið rauð, kannast
2: þau þetta. Já. Ég lærði þetta að ég fór til Þýskalands og síðan tíma, ég brann svo maður sakla öðru meina, það er bara alveg Það er ekki bara frásöðu færandi.
0: Já, við verðum að passa okkur á þess að passa húðina. Sjö tjökast
2: ég hitta sem að vera hann, bara bílum.
0: Í. Æ. Þetta er bara þetta er rosalega, við verðum bara rosalega að passa upp á húðin okkar eins og hann að koma hann í fréttinni hérna, komi í fréttinni bara í dag hérna, á Vísi við talum við eitthvað húðlegni eða eitthvað skilur sambandi við þess að sólavörð sem við erum að setja á sko, þetta er einhver A og B útfjólublöð geisla skilur og A gerir okkur brún og okkur svona og B bara, hann bara messar upp og eyðir einhver DNA og bara, og það er svona krabbaveins valdandi sko, þú veist, og og þess vegna verður maður að passa upp á þessar sólavarnir innihaldi sko, þessar varnir sko, hún talaði að 50 væri bara svona lágmark hérna í styrk sko
2: nákvæmlega
0: ég held að það væri bara fyrir börn sko
2: já, nákvæmlega
0: lærði ég mér slett að ósari grein sko
2: Já,
0: já, já, já.
2: Okkarlega.
0: En já, hvað séu?
2: Það sem maður bara lítið hérst bara að þetta bara
0: alveg. Já, gott
2: að gefa.
0: Gott að heyra maður, gott að heyra maður. Lágar eitthvað óskalataði, eitthvað lag sem vilt heyra?
2: Ég var spáð áttökum með hérna, hvað ég drægir það?
0: Hvað ég þetta?
2: Bring a noise eitthvað.
0: Já, býtu, hvað ég þetta rægjótt? Eitthvað rámið.
2: Já, 85 eða 6.
0: Nákvæmlega, einmitt. Hvað lag kallar þ
2: Þetta bring the noise
0: Herðu, ég með þetta come on, feel the noise
2: Já,
0: Herðu, ég hef ekki heyrt í þessari hljónsveit síðan ég var bara krakki, sko
2: Ég
0: bara...
2: líka, ég bara ábyggja að koma hvað Það ábyggja að koma til 80 og
0: þessi Já, ég Ég sé að þetta lag kemur út sko til hafa ekki með ammæli í senastamanni það er bara svolítið
2: Já.
0: En pældi, þú veist ef maður hugsa vel um sín og bara borðar vel og er svolítið kærleikanum hugsa jákvætt og svona þá getur orðið alveg langt yfir 100 sko. Þú veist þannig að ef það vart þannig að þegar maður er 50 ára
2: Þetta fólk í Kína sem er alveg 100
0: Já, já, já eitthvað
2: 110 ára
0: eitthvað Bara borða hollan mat og bara, bara vera gott við náungan og svona Þú veist, gæti kannski bara hafa kannski hálnu ævi þegar maður er kannski 55 ára eitthvað Það var bara hálleikur sko. Og það ég hugsa að segja langt í hálleik á þér sko.
2: Jú, ég er svo eitt félag með það þú er
0: ábyggjast
2: svo seinu
0: sem
2: stendur upp
0: í þarna
2: á öllum hennar og það er það bara líðin í ríka
0: Það er
2: bara
0: ok,
2: takk
0: Það er gott að heyri þetta og fá með það hvað þetta rægjótt maður langt sem maður heyrt þetta takk fyrir að koma með þetta hérna á bóðstofuna
2: Takk hérna fyrir það maður
0: Það er gott Takk fyrir
2: því
0: Bye bye
2: Okay, bye

Já, þá skellum okkur yfir í þarna Basic the Rollers og Because I Love You. Og það var Anna Lára sem að hringdi þetta frá Akureyri og Guðmundur Bóndi og Lárus bróður hans fá kæra kveði frá henni og Gunnvör fyrir austan og Sigurveig sem að hringir átti þáttinn og Gunnavala, góð vinkonunnar, fær líka kveði. Nú þetta er lagið þetta sem bandaði.

tímana yfir í svona vangalag, sko. Það bara svo leys. Það hún Dóra Magnæður sem að skrifa og hún segir að hann Óli sinn eigi ammæli á morgun 14. júní og þá byður hún eitthvað lag með Jim Reeves og hvað betra en í þessu tilfelli að spila I Love You Because með Jim Reeves.

0: Classic, Kings of Leon, You Somebody. Ævar baðið þetta og hann sendið á ingitih@ruv.is og við skulum opna síma bara núna hérna 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 númerið 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og svo minni ég á hérna Facebook síðu Nætur þetta annar, það bara nætur vakt Rásar 2 ég alveg nokkuð vissum að hún heiti á Facebook Jú, held að nætur vaktin á Rás 2 ég get ekki lært um það sko það bara svo leir en nú það síminn og við ítum okkar að taka hérna Rás 2, gott kvöld
1: Góða kvöldi vinur
0: Nei, góða kvöldi vinan hvað segir þú gott í kvöld, það?
1: Ég segi bara sem ég skulum ekki vera að ræna neitt það
0: Nei, ok þú ræður En hvað viltu ræða?
1: Ég ætla nú að byrja á því að sendir í önnu láru kveðju með þakklæti fyrir kveðjuna frá henni
0: Já, einmitt sem að hringdi þetta hún Anna Lára á Akkar hún sendi þér einmitt kveðju mikið rétt
1: Já
0: Nákvæmlega
1: Já Bara, ég hitt hana hérna fyrir nokkrum árum fyrst
0: Já
1: Og þá komst ég að því að við, þú og ég og hún var möll og sömu bylgulengd
0: Já, er svoleiðis Já Það sko
1: Það svoleið.
0: Besta bylgjulengdin sko ha.
1: Já Það fyrir engan
0: Nei, mitt Ætlum þú sé vog eins og við kannski ja.
1: Ég nú ekki veit það nú ekki alveg
0: Nei
1: Ég veit að bara hún vog mikið sjúklingur
0: Já, einmitt, nákvæmlega Það gott að hún er búin að koma að stað í þessu hérna. Njáað að gera þannig
1: Já
0: Veldur betur
1: Já Nú kom ég náttúrulega tvisar sinni hérna í heimsjóttin minn líka þegar nú kom í suður
0: Já Og hefur búið spáið bolla
1: Það við vorum eitthvað leik og guð
0: Já En það rosa gott í hljóði Sjú, ég bara það mér heyrist það sko mér heyrist það gott í hljóði sko
1: Já, til hvers og maður vera að kvarta
0: Nei, nákvæmlega maður En
1: bara,
0: maður eitthvað að kvarta sko, þá maður bara eitthvað að styrkja sko, það sem maður að kvarta strekkan. Yfir Skilu gæmina?
1: Já
0: En veistu
1: það að, hérna ég ætla að fá að senda nefnilega ammælisveðju
0: Já endilega
1: til hennar Natalie Rose sem að strákunum voru að senda hverju hennar gistu
0: Já, þarna í uppafi þáttar
1: Já
0: Og þú þekki þessa Natalie Rose það bara magna
1: Já. Sko, afi hennar var bróði minn
0: Já, það bara sólnis Ok.
1: Já.
0: Og kannastu við hana strák sem að ringdi sem heitir Mikael Daði?
1: Nei, held ég ekki.
0: Nei, hann sem sagt, hann hérna var að senda Natalie í ammælisgjöfi, sko. Nú mitt.
1: Já,
0: hann,
1: hún... Útskrifta veislu hjá honni, hann 30.
0: Já.
1: Og rosa blótt í veislu.
0: Æðislegt. Já, þannig að afi hennar er bróðið þinn, sem sagt.
1: Já,
0: hún
1: er það dáum blessað.
0: Já. Einmitt.
1: Og svo þegar ég senda, ég það mömmu hennar, líka ammælisbæðu, hún er ammælum morgun.
0: Nei, vá, eru það bara hérna, það er bara, það eru röð mæðgurnar, það er magna.
1: Já,
0: hvað var nú gott af Natalie Rós að koma degi fyrir ammæli á mömmu sinni.
1: Já, það bara er ekki gaman að eiga ammæli sama dag.
0: Er það ekki? Ég hef aldrei prófað það, sko.
1: Nei.
0: Við vorum reyndar, hérna, þegar ég var lítið, sko, ég og Gunni, hérna, vinur minn, hann var heldur 3. oktober, ég 5. Við heldum stundum ammæli okkar saman, sko, eða, úst, gerðist kannski 2 eða eitthvað. Já, voða gaman.
1: Já,
0: þið er þetta
1: ekki saman
0: svo stundu. Já, nákvæmlega.
1: Bara djók, elskan.
0: Hvað segirðu?
1: Bara djók.
0: Já. Nákvæmlega.
1: Eru, svo fyrir ég senda eina ammælskverju enn.
0: Já.
1: Það til hennar perlu minnar.
0: Já.
1: Hún eins á síta.
0: Ó, litla skinn.
1: Kísan mín, kísan sem ég var að passa.
0: Já, sem varst að passa, ok.
1: Ég búin að vera, var þrjár mánuði að ég var tveimur köttum, kvöldsóborna.
0: Já, bara, og var köttunum bara einhver annar íbúð þarna í stiðaganginu með eitthvað
1: fyrir sem? Já, bara. Á næstu hæ.
0: Ég ætlaði að mitt að spyrja, næsta spurninga er bara hvernig gekk sambúðið milli kattarins þíns og þessar, hennar perlur.
1: Þeir fengu, sko, minn hérna, maður bara heima.
0: Já, ég veit
1: að. Ég fór alltaf íbúin að þeirra,
0: sko. Já, ég veit að.
1: Já, bara ég var beðin að passa fyrst og
0: já.
1: Og hérna konan sem má þessar kettina var fyrir tólunni að lærbrotna
0: og
1: svo voru bara gerðum lækna mistök hjá henni
0: nei í ofanálag æjæjæ
1: já
0: óheppilegt
1: já
0: og
1: svo lósi sjáa sást að þetta var ekki þessi hafi gert rækingur og fjöra tömmu nagla dísa sinum gegnum hold og allt
0: what?
1: Svo bara reyndist hún vera með ónýta kúlu og líka skilina utan kúluna
0: æjæjæ
1: svo hún fyrir í annan uskur
0: já, bara í svona mjadma skildið að gera eitthvað slega
1: Nei, bara hérna, að þú brotnaði.
0: Já, einmitt.
1: Það þá fór henni svona aðgerð. Það þá bara stuttan tíma.
0: Já.
1: Samt að svo eru þetta þrír mánu.
0: Sem hún, já.
1: Ég sá hún með þess að blessa það geti.
0: Já, hérna.
1: Þeir elsku mig út af lífinu.
0: Já, enda komst þú með matin þeirra. Og þeir bara, yes, konan með matin er komin.
1: Þeir komast að hlaupandi þegar ég kom inn úr dyrunum
0: Halló,
1: skutnar
0: Já.
1: Frænka er komin
0: Takk að spjalli
1: og komið hlaupandi
0: já.
1: Svo gaf ég maður það harfisk og hún er fór að sofa
0: og spænta þess þetta er svo fyndið köttur minn, hún er lítil keisaskilur hún fílar ekki harfisk Ég bara vissi ekki að það væri köttur sem að fílaði ekki harfisk.
1: Já, það líka hann Jóakim.
0: Já, hann fílar ekki harfisk.
1: Nei, hann mólítið fyrir það.
0: Já, hérna.
1: En hann fær alltaf svona nammi fiskitöflur.
0: Já. Svona svakara sterklíkt að þeim.
1: Nei.
0: Kannastu töflunar. Jú. Þefskinni þetta er bara að búa að tala.
1: Það er bara heilsunammi.
0: Já, einmitt.
1: Þetta er framleitt í hafnabinu.
0: Já, færð þú þeir stundum eitt móla með Jókim?
1: Nei, bara ég myndi ekki tíma því.
0: Nei, ég mynd.
1: Hann sem á njótast, ekki ég.
0: Já, það er satt.
1: Hann er bara svo liðis.
0: Algjörlega, sko.
1: Við meðum ekki hérna, borra þó börnunum okkar.
0: Nei, já, það er satt. Það er alveg rétt.
1: Já. Það er bara
0: ljótt Já, bara ljótt
1: Borða frá banninu
0: Einmitt.
1: Já,
0: Sigur Lákaðar að heyra eitthvað lag Ertu með eitthvað lag á heilanum sem hún vilt koma út
1: Já, bara, nú langar mér til heila lagi Það er bara fólk eins og mig fyrir fólk eins og þig
0: Já Það þar fólk eins og þig Fyrir fólk eins og mig Já Rúni Júlsko Algjörlega
1: Já
0: Er þetta glæslega
1: Svo þið bara senda voða góða kveðju til hennar önnu Láru
0: Já
1: Og vona bara uskur gangi vel hjón
0: Já, algjörlega í september
1: Algjörlega
0: Já, sendum henni góða orku
1: Já
0: Er þið alltaf gott að heyri þessu við Og bara
1: Já, sem er leiðisvinnur
0: Laka til að heyri þið næst
1: Já, þeir eru bara takk fyrir í kvöld.
0: Já, afsvömmulegis.
1: Bara, ég segi bara, guð blessi þig og þína.
0: Já, takk fyrir, guð blessi þig.
1: Takk í góðu vinur.
0: Og í tók.
1: Bless.

0: nógu gott.
1: Er það ekki?
0: Það var gott, nei, það var gott í dag og ég nöyti þess að vera út í allan dag.
1: Já, ok, það nú gott.
0: Sólskinni komið í morgun og það var alveg að sitt í kvöld.
1: Já, já.
0: Já, þannig að ég fór út í sjálfsala og var eitthvað dunda með þar og bara hinga og þanga bara.
1: Já, já, já, já. Græ og gera, einmitt.
0: Já, já, já, já. Þannig hérna að Þetta bara, já,
1: maður
0: við bara taka
1: þessu og
0: mann
1: er rétt. Já, já, einmitt, þetta var alltaf rosalegt þarna í fyrra, sko, og er alltaf, þetta er bara rétt að byrja, geti, skilur, úst, júli og águst er eftir, sko, þetta er alveg svakast.
0: Ég veit það. En það segir nú fólk við mér sem reyna að hugga mig að júli verði góður og águst verði góður.
1: Já, það er yfirleitt þannig. Það er yfirleitt staðan.
0: Já. Þannig hérna, ég man alltaf eftir því að þú komst í austur og þú flúðir á Neskustad, það var svo heitt og
1: heitt. Já, alveg rétt, það er alveg rétt, ég er bara þráði hafgóluna, sko.
0: Já.
1: Það var rosalegt, sko, 27. heiti.
0: Já, þannig, ég þarf bara að benda þér á það, að kemur neist að ég bara snaraðir upp á einhverju meist að búanum og bytta hann bara um að ringja bara í mig. Ef þú er stattur þetta eistuðu, sko.
1: Já, ég verður að gera það.
0: Já,
1: ég verður að gera það.
0: Getur svo getur þetta bara flettið það mig á jápunktur í slíka.
1: Já, já. Þú
0: veit hvað ég heiti.
1: Algjörlega, einmitt.
0: Ég heiti með þetta Kristinn Kristmundsson.
1: Kristinn Kristmundsson, einmitt, já.
0: Já, Kristinn Kristmundsson, já.
1: Já, ég vissi það ekki, en núna veit ég það.
0: Já, nú veistu það. Mm-hmm. Þannig að hérna, ég reyndi að heiti aðalbjörn á milli, þú veist.
1: Já,
0: það er, sko, mamma mín átti að tvo pappa, en misti mamma sína 8 ára. Já. Ég spurði hann að því á hún og fór. Og þá sagði það að ég leti heita þetta báður pappunum mínum.
1: Já, það er hvað það var fallegt.
0: Veistu hvað hún sagði?
1: Hvað sagði
0: hún? Hún sagði að þú fjast eiginlega það góða frá minn báð.
1: Ó, geggja maður. Vá, wow. Þú heitir já. Það sem þú átt að heita, það er bara nákvæmlega þannig, sko.
0: Nákvæmlega, mm-hmm. Þannig að ég heitir reyndar aðalbjörni líka.
1: Já, einmitt, Kristín aðalbjörn. Í höfuð á báðum pöppunum hennar mömmu þinnar, þetta er Magnús, sko.
0: Já, og hann var sem sagt, þeir voru bræður. Og þetta er maðurinn, svo ég bræðin ykkur íslendinga á þessu, þetta er maðurinn sem fórst við Una Ós, hérna við, þegar sveiminn fór í höfuð á honum, sko skipinn komi hérna og lönduði öllu varningi upp hérna við tangan, hérna réttu Una Ós, sko.
1: Já.
0: Og spilið er ennþá og það er alveg fullt af fólki sér lappar til að skoða þetta. Já. Þetta er til ennþá.
1: Og hvað fór sveiminn í höfuð á honum?
0: Já, já.
1: Það er ekkert annað með þessu.
0: Nei, þannig að hérna að já, þannig að hann dó út af því, sko, þú veist, að hérna hann var blaðal stjórinn við þessar löndunar græjur,
1: já,
0: sem landuði varningnum upp úr skipunum,
1: já,
0: sem að komi til Borgarfjörðar og því var dreift sem sagt Borgarfjörð og Hjartfengjan og allt hér að því, sko.
1: Einmitt, já.
0: Já, ég bara man ekki alveg hvað þetta heiti Stab, ég bara man ekki nafnið á þessu.
1: Stabavík?
0: Já, þetta heitir eitthvað, þú getur bara að prófa að googla, þetta er sem sagt, þetta er, hvað þið segir, bæinn Una Ós, sem unidanski, svo hún er þessu unadanska komu, svo upplýsið hann bara við þér, að þá, já, Una Ós heitir það út af því, að þetta er hérna sem sagt beint kom að segja austur af því, já. Jú, ég sagði rétt, austur af því, já.
1: Ég hef labbað hana, sko, ég hef farað þetta í Stapavík sem er þarna rétt hjá Una, sko.
0: Já, já, það er það.
1: Einmitt, nákvæmlega.
0: Sástu það ekki gömlu græðina sem voru þarna á Klettabrunni?
1: Ég man það ekki, sko, en ég er sko að mynda þessu núna, sko, bara, og hérna, ég er að sjá þetta, sko, ég man ekki eftir að þá séð þetta. Nei. Sko, en þetta er svakalegt að sjá þetta, sko.
0: Já.
1: Þetta eru litlu græðina með þér.
0: Já.
1: Já.
0: Þetta eru þær sem að frændi minn, já, og hinn pappinu mömmu sem það, bara minna við.
1: Já. Ég mitt.
0: Já.
1: Nákvæmlega.
0: Þannig að hérna.
1: Þetta var smá svona, sögu og fróðleiksmóli, þannig að ég bóði geta.
0: Já. Það er bara fullt af fólki sem fer þarna og skoðar þetta.
1: Já.

0: að þetta var, þetta var svo þekkt út af því að þetta var öll löndun á öllum varningi sem kom þarna og var dreift sveitirnar.
1: Vá, einmitt, þetta hefur verið mjög mikilvægur staður.
0: Heldur betur.
1: Nú hjarta þarna, hann var bara á staðnum.
0: Já, já. Og hann hétt Aðalbjörn, sem sagt Magnússon, þessi, þeir voru allir Magnús sinir.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að hérna að, þannig hérna að, já, þannig að, sem sagt að, já, þetta er, þeir voru sem sagt alveg hreinræktaðir hjartastað þingamenn, þetta er bræðu allir.
1: Já.
0: En hérna, já. Já, já, nei, þetta var nú kannski bara gaman fróðlíku fyrir fólk sem að þegar það nút eftir og er að skoða lundann í Borgarfirði þá er þetta kannski ákveðin leið að kíkja á í leiðinni þegar það fyrir að skoða lundann að kíkja þetta í leiðinni líka
1: Einmitt, einmitt
0: Já, já
1: Algjörlega maður, herðu
0: Já,
1: hérna,
0: já
1: hva, Langar að heyra eitthvað lagiði, eitthvað óskala
0: já,
1: sem
0: já,
1: að
0: Já, mér langar að heyra lagiðna Blue Monday
1: Já,
0: ég man ekki ljónstinn í augnablikinu þetta var að spila daginn og ég ekki heyrt að ég svakalega mörg á
1: sko, þetta er náttúrulega til
0: Blue
1: Monday ég náttúrulega þekki Blue Monday bara með nú orði sko, en svo
0: já, það er það
1: já, ertu að tala það, það? Okay, það. Já, okay.
0: Já, já, já, það er það akkurat, það er það
1: Það er bara minnsta máli, sko, það er bara...
0: Já, já,
1: skell, fyrir. Skell, ég er bara búin að finna og bara ég er búin að lóta þið hefða upp þetta og...
0: Já, já, fólk er svo ánætt að hitti mig í netto bónus að ég er svo sníður að velja góð lög þegar ég ringi inn.
1: Já, þú ert náttúrulega líka bara gamall, hérna, DJ, ekki? Já. Þú náttúrulega varst, að, varst alltaf að DJ hérna back in the day.
0: Á ég hæla mér svolítið.
1: Já, góttum við það.
0: Disko balli með balla núna á melkinu núna á sjómardaginn.
1: Já.
0: Núna með melkina.
1: Já.
0: Já. Og hérna, þannig að það teknir myndir okkur aftur Þannig að það geti ekki sett þér þetta Þú veist að ég hefði ekki verið símaðinn Þú voru bara að senda mig þá síma konuðinni eða eitthvað svo veist Þetta er smá grín hjá mér. Þannig að, en á ég segir eitthvað Veistu hvað rós ég fekk á diskotekaranum sem að hita upp fyrir balla
1: Nei, hvað þú með það?
0: Já, ég er bara, hvað ekki meira minna, ég er bara rutti brautina á öllu diskodæminu bara á landinu.
1: Já, bara svoleiðis. Varst þú að hýta upp fyrir palasinsal? Það er almenn.
0: Nei, ekki ég.
1: Nei, nei.
0: Það er ungu klárstrákur
1: já, já.
0: Sem var með hýta upp fyrir pala
1: já.
0: Til klokka 12 þarna á lögadeginu, á sjómandeginu. Og hann sagði þá að tekið myndi okkur öllu þremur saman.
1: Já.
0: Sem ég er ekki búin að fá hann þá, skilur við. Og þá sagði hann bara, þú getur bara átt heiðurinn af því að þú hita, þú ruddir brautina fyrir diskóinu á
1: Íslandi. Já, ja, auðvitað, ég skilur núna, nákvæmlega.
0: Já, já, sko, ég veit að ég sá það daginn í hérna kingu í sjófinu að það er tvær konar sem er báða búin að vera fósittar alþingis sem sita á bakvið í alþinginu og stá á bjöllunum eða mennum búin að tala mikið.
1: Emitt, nákvæmlega.
0: Já. Þær voru þess á undan mér, skilur við, og ég var alltaf kallað litið strákurna því ég var sko 5, 8, 9 árum yngri en þær.
1: Já.
0: En ég byrjaði nefnilega 14-15 ára.
1: Já.
0: Og bróðum við sem er dáinn, sem sagt. Já. Hann þurfti að vera með mér alltaf á öllum böllu sem ég var með diskoteka því að ég mátti í vera að finna þess að var áfengi mönn.
1: Já, hann var svona fylgda maðurinn.
0: Já, hann var svona, já, hann fylgda maður minn og gerði mér, skilur.
1: Já, ég skilur.
0: Já, ég byrjaði 14-15 ára með disco.
1: Vá, wow, maður, einmitt.
0: Þess vegna sagði þessi diskotekari á Eskifirði að ég hafi
1: rautbrautina
0: á öllu diskoferlinu á Íslandi.
1: Já, þú hefur alveg brunnið fyrir þetta, geti ímynda mér á sínum tíma, sko.
0: Vistu það, að þetta, á ég segir eitt, bara stutt í viðbót.
1: Já.
0: Þetta fer aldrei frá manni.
1: Nei, einmitt.
0: Nei. Nú hefði ég væmiðti, byrjaði og
1: þetta
0: bara að kalla fyrir og óska þjóðunni innilega allra það besta. Góða nótt.
1: Gott að heyri ekki því ávast. Slakka til að reynast.
0: Blæk.
1: Ok, þú, bye.

þetta lag hefur eflaust vakið gríðarlega athygli á þessum tíma 1983 þegar þetta kemur út Blue Monday með New Order Herðu en hún Sigurveig hún hringdi hérna á hann og hún sendir önnuláru kjæra kveðir sem að hún fekk með kveðju frá núna fyrir þettinum og svo Natalía Rós hún far ammælis kveðju frá hann Sigurveigu og einni hún Perla köttunum Perla og þetta lagi sem hún bandar, þetta Rúni Júl, það var fólk eins og þig.

elskur og nýjól. Herðu, hann Sigurður Sigurbjörnsson, hann sendir kæra kveði á hann Björgum Kristmus og svo hann sendur hann kveði svo hann hætt að nuða í sér og svo fær Konni bróður hans Björgus líka góðar kveður og þetta er lagi sem hann pantar hérna í leiðinni, nýja lagi hans Reynis Haralds, allt sem ég þarf að sjá.

Já, Reynir Hallsson þannig. Fættu 1995. Herðu, og þá er komið að loka laginu kvöld og það er ammælis kveðja hérna með þessu lagi maður, herðu, heldra sínum maður. Það er Dagrún og Fúsi sem að skrifa og það er mamma hennar Dagrúnar sem a, er að fara að haldi upp á 80 ára ammæli sitt á morgun og, og hún segir hérna, já þau segir, að vonandi áttu dásamlegan dag. Og allt er áttræðum fært, hittust á morgun í rjómatertu og fleira. Og þetta er lagi sem að þau senda með og hún heitir Ólína Jónsdóttir ammælisbarnið á morgun 80 ára og við óskum henni bara innlega til hamingju með daginn á morgun þennan á rástöðum og þetta er lagi sem að hún sendir mömmu sinni þetta er hennar uppáhalds þetta er wet wet wet love is all around leifum þessu að rúlla til minnatis og svo er að minnati frettir og svo er að nætu tónur hérna á rástöðum takk fyrir mig, ég heit Ingi Þór Ingibarsson takk fyrir að hlusta, takk fyrir að hringja Takk fyrir að taka þátt. Þangað til næst. Bye bye.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 12. Alexander Kristjánsson segir miðnættu fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 4,8 mældist í Bárðarbungu laust eftir klukkan 8 í kvöld. Annar skjálfti af stærðinni 2,6 var skömmu síðar. Báðir skjálftarnir voru í norðanverðri Öskju Bárðarbungu á 2 til 4 km dýpi. Nokkuð hefur verið eftir skjálfta, sá stærsti var 3,7 að stærð klukkan 10:30. Skjálftar af þessari stærð mælast nokkuð reglulega í Bárðarbungu. Sænsk yfirvöld segjast hafa stöðvað tvær rússneskar orrustuflugar á flugi yfir Eystrasalti nærri lofthelgi Svíþjóðar á föstudag, en þó ekki innan lofthelginar. Haftir eftir Evuskúk Haslum yfir manni í sænska hernum að gerði rússa séu stöðu og við öryggi Svíþjóðar á svæðinu. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi Framsóknarflokksins, segir að samningur Reykjavíkurborgar hjólhýsabyggð í Gufunesi hafi verið fullkomlega óboðlegur og ein af mörgum ákvörðunum sem síðasti meirihluti í borgarstjórn tók án skoðunar. Þetta segir Einar í samtali við Vísi. Eitt fyrsta verk nýs meirihluta í borgarstjórn var að segja upp nýundirrituðum samningi borgarinnar við samtök hjólabúa. Það sem hópnum hafi verið veittur aðgangur að landspildu í Gufunesi undir hjólhýsabyggðina. Þangað átti að flytja byggðina sem hefur verið á Sævarhöfða. Í viðtalinu við Vísi segir Einar að hann telji hjólhýsagarða ekki vera gott búsetuúrræði. Þá liggi fyrir að stór hluti þeirra sem settist þar að geri það ekki vegna fátæktar, heldur velji sér þetta búsetuform og þurfi þá ekki að borga sömu skatta og skildur og aðrir. Segja má að fyrsti stórleikur heimsmeistaramótsins í fótbolta hafi verið í kvöld þegar Brasilía og Marokkó áttust við í sériðli. Brasilía í 6. sæti heimslistans en Marokkó í því 7. Fyrirfram hefðu flestir búist við sigri Brasilíumanna. Það voru hins vegar rauðklæddir Marokkóbúar sem komust yfir á 20. og 1. mínútu með marki Ismael Saibari. Stórstjarnan Vinicius Junior jafnaði síðan metin fyrir Brasilíumenn á 30. og 2. mínútu. Fleiru urðu mörkin ekki en sem komið í það minnsta. Nú þegar 5 mínútur eru eftir af uppbótatíma staðan jöfn 1-1. Katarar náðu óvæntu jafntefli gegn Sviss í fyrsta leik dagsins 1-1. Nú klukkan 1 í nótt eigast við Haiti og Skotland og klukkan 4 í nótt eruðum komin að Áströlum og Tyrkjum. Báðir leikir í beinni útsendingu á Aðalrás RÚV. Frétti næst í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.